0: Na današnjoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma s vladom Srbije o suradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ovu tačku predložilo je Ministarstvo sigurnosti. Ovo ministarstvo predložilo je i prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta, izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Grijanje u Zenici od danas je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu se danas trebalo raspravljati na hitnoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su u sukobe demonstranata i policije, u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, 35 osoba je privedeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade Ministarstva privrede, pravde, parlamenta i sjedišta vlade, kao i neke privatne zgrade. Na policiju su bacali kamenje, molotovljeve, koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu. Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja i organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s mnogobrojnim problemima. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura između 2 i 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

0: prvenstvo u nogometu u Brazilu 2014. pobjedivši u Kaunasu selekciju Litvanije. Jedini pogodak na utakmici postigao je Vedad Ibišević u 67. minuti na asistenciju Edina Džeke.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O strpljenju. Aristotel, rođen 384. umro 322. godine prije nove ere. Strpljenje je gorko, ali plodovi su mu slatki. Lao Tse, rođen 570. umro 470. godine prije nove ere. Strpljenje je ključ mudrosti. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: uspjeha Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45, u jutarnjem dnevniku poslušajte. Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Dok su se političari fokusirali na predizborne dogovore, građani su uočeni sa novim valom poskupljenja. Sezona grijanja u Zenici trebala bi početi danas. Sjednica gradskog vijeća prekinuta, građani ne znaju hoće li biti grijanja. Parlament Njemačke pokrajine usvojio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Selma Boračić-Mrš.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

15. oktobra 1965. godine u Srebrenici je rođen Aziz Efendija Hasanović, teolog i muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Rođen je u mjestu Osmače pokraj Srebrenice. U Sarajevu je završio Gazi Husrevbegovu medresu 1984. godine, a na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je diplomirao 1988. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 2007. a doktorsku disertaciju na temu Marketing u funkciji vjerskog menadžmenta je odbranio 2009. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Svoj radni vijek Aziz Efendija Hasanović počeo je imamskim poslom u srebreničkom džematu Osatica. 1992. godine odlazi u Hrvatsku, gdje je imenovan za glavnog zagrebačkog imama. Na toj poziciji ostaje do 1998. godine, kada je imenovan za pomoćnika predsjednika Mešihata za vjerska, prosvjetna, vjeronaučna i kulturna pitanja. 2005. godine imenovan je za direktora Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj. Na toj poziciji ostaje do 2012. godine, kada je imenovan za muftiju Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj.

0: U studiju su Aydin Koso i Selma Boračić-Mrša.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
1: Dok su se političari fokusirali na postizborne dogovore, građani suočeni s novim valom poskupljenja.
0: Sezona grijanja u Zenici trebala bi početi danas. Sjednica gradskog vijeća prekinuta, građani ne znaju hoće li biti grijanje.
1: Parlament Njemačke pokrajine usvojio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji.
0: U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano.
1: Na današnjoj sjednici Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma s vladom Srbije o suradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Ovu tačku predložilo je Ministarstvo sigurnosti.
0: Ovo ministarstvo predložilo je i prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za pripremu Schengen akcijskog plana BiH, kao i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
1: Egzistencijalna pitanja građana nisu prioritet za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica gradskog vijeća grada Zenice, na kojoj se raspravljalo o povećanju cijene grijanja za 100% zbog toga što će toplana Zenica za proizvodnju tople vode umjesto koksnog plina koristiti zemni plin, prekinuta je. Grijna sezona trebala je početi danas, ali se to neće desiti do odluke gradskog vijeća. Slušamo Mirsada Bajtarevića.
2: Zbog prelaska rada toplane sa koksnog na zemni plin i njegove tržišne cijene, toplotno zagrijavanje u Zenici je trebalo da poskupi za više od 100%. Do prekida sjednice direktor toplane, koja je u sastavu Nova željezara Zenica u stečaju, Haris Polutan, objasnio je novo stanje stvari.
3: Bilo ko može, ko iole poznaje matematičke operacije, osnovne matematičke operacije, može doći do zaključka koliki je taj dodatni trošak da se energija koja se prethodnih sezona, da kažem, isporučivala u kombinaciji ovih svih gore industrijskih plinova, da se ta energija dobije sad zemnim plinom, koliki je taj trošak, znači nije to teško provjeriti.
2: Dodatni problem za zeničko grijanje jeste i odluka koja se očekuje 27. oktobra o mogućem stečaju toplane, koja bi mogla dodatno zakomplikovati sistem zagrijavanja 11.800 korisnika. Šta o poskupljenju, kažu građani.
4: Ja, vjerujte da ne znam šta bih kazala. Neka ga ima, a sad cijena, priklonit ćemo se, samo neka njega ima.
5: Ja iskreno se grijat na struju, priču, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
6: Na ovog rasku je užasno. Sad ima, sad nema.
2: Problem s održavanjem današnje sjednice pojavio se odmah na početku jer je postavljeno pitanje o prisustvu medija jer nisu uredno najavili svoj dolazak, što je ustaljena praksa. No treba navesti da mediji zvanično nisu bili ni pozvani na sjednicu. Šef kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić.
7: Želim da naglasim da apsolutno nemamo ništa protiv da svi mediji prisustvuju ovom današnjem događaju, jer je sam događaj kao takav iznimno važan za grad Zenicu i za sve njene građane.
2: U ime gradonačelnika koji nije bio prisutan, Azra Hajdarević objasnila je proceduru koja se odnosi na medijsko praćenje sjednica, a za današnju sjednicu prijavili su se jedino novinari BHRT-a i Radio Televizije Federacije.
8: Svi ostali koji se nisu prijavili, ukoliko ne napuste ovu sjednicu vijeća, predložit ću predsjedavajućem da uradi prekid sjednice. I ovo nije nikakva cenzura vezana za javnost, ovo je pravilo koje se mora poštovati.
2: No kada se radi o povećanju cijena grijanja, recimo za stan od 50 kvadratnih metara, umjesto dosadašnjih 84 marke, građani bi mjesečno trebali da izdvaju približno 174. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: A vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima ignoriše i novi val poskupljenja, pa nema ni mjera za njihovo ublažavanje. Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini porasle su u augustu ove godine za 4,9%. Na benzinskim pumpama u Federaciji BiH prosječna cijena litre dizela iznosi oko 3,70, a benzina oko 3,40 marak.
1: Dodatne pritiske na domaće tržište vrše logistički poremećaj, suše i pad globalne proizvodnje žitarica. Slušamo Minelu Dešavec.
9: Zaključane cijene na stotinu prehrambenih proizvoda, ograničenje marži na osnovne životne namirnice i povrat 10 feninga na svaki kupljeni litar goriva su mjere kojima su entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini pokušale ublažiti rast cijena koje su uzrokovane rastom cijena na globalnom tržištu. Novih mjera nema. Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura smatra da institucije trebaju zaštititi građane od poskupljenja kao što to rade i druge zemlje.
10: Ne smijemo biti prepušteni sebi kad dođe do kriza, bez obzira kako je ona izazvana, vanjskim utjecajem ili domaćim. Dakle, naše institucije i naš novac služi da ne budemo prepušteni sami sebi. A upravo mi svi građani

0: potrošači jednostavno ne činimo ništa, nego prihvaćamo to da smo prepušteni sami sebi i svak se snalazi kako zna.
1: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je šansa da se stvarno pomogne propuštena odbijanjem privremenog ukidanja akciza na gorivo.
2: Sve je prepušteno građanima da se bore sa tim porastom cena koje praktično vode ka značajnoj inflaciji, odnosno porastu cena, primarno i najviše u domenu ishrane.
1: Mnogi smatraju da ono što bi moglo pomoći ublažavanju skoka cijena hrane, koje je neminovno, s obzirom da naša zemlja uvozi 80% potreba hrane, su robne rezerve, kojih naša zemlja nema puno. Međutim, Pavlović smatra da u ovoj situaciji to ne bi pomoglo, nego neke druge mjere.
3: Da se s jedne strane pojača podrška poljoprivredi, domaćoj proizvodnji i domaćim primarno prehrambenim industrijama, kako bi praktično cene u slučaju tih proizvoda ne bi rasle. To se sve da uraditi.
1: Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da je poskupljenje i domaće hrane neminovno.
4: Ono što je na neki način otežavajuće je to što se kod nas uvozi, ono što mi proizvodimo i ono što pristiže kod nas i što uspijeva i što uspijemo da proizvedemo u nekakvim normalnim količinama. Nažalost, to ne možemo nikako izgleda da spriječimo, nema nekakve zaštite domaće proizvodnje.
1: Ekonomisti smatraju da nije u interesu vlasti da se cijene iskontrolišu. Jedna od njih je Svetlana Cenić.
5: Vlast da kaže strukturu cena. Ajde da vidimo ko tu zapravo najviše zarađuje. Jer državu savršeno ne zanima što mi uvozimo hranu. I to pitanje kakvog kvaliteta.
1: Mjere entitetskih vlada kojima se ublažava rast cijena, iako nedovoljne, bar malo su olakšale upravljanje kućnim budžetima, ali i one su na snazi samo do kraja godine. Šta poslije, pitanje je na koje bi odgovor trebali dati novoizabrani predstavnici vlasti. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
6: Višegodišnji financijski okvir Evropske unije do 2034. godine, konkurentnost ekonomije, energetska kriza i dalja podrška Ukrajini dominiraće dvodnevnim samitom lidera država članica Evropske unije koji danas počinje u Briselu.
7: Tokom samita Evropskog vijeća predviđena je i strateška rasprava o procesu i pravcima proširenja, a u sklopu toga i o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Nedavno predstavljanje modela postepene integracije zemalja koje pretenduju na članstvo u Uniji putem jedinstvenog tržišta pokazalo je vrlo različite stavove pojedinih članica o pitanju daljeg proširenja Unije. Više Amir Sužen.
8: Pregovori o budžetu odvijaju se u vremenu kad se Evropska unija suočava sa ozbiljnim vanjskim izazovima, s različitim vizijama procesa proširenja, ali i sa potrebom za očuvanje konkurentnosti evropskih ekonomija uslijed visokih cijena energenata i trgovinskih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom. Većina tih pitanja praktično se objedinjuje u jednom elementu, daljoj evropskoj podršci Ukrajini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je pred ovogodišnje jesenje zasjedanje lidera zemalja Unije predstavila službeni stav evropskih institucija o proširenju i ulozi Ukrajine u tom procesu.
9: Last week we presented our assessment.
10: Prošle sedmice predstavili smo našu procjenu o tome šta bi značila proširena Evropska unija i kako se možemo pripremiti za to. Zaključili smo da je Unija spremna za proširenje. Znamo gdje treba da se prilagodimo i iznosimo konkretne prijedloge kako bismo osigurali da proširena Unija bude i snažnija Unija. Proces proširenja napreduje, a Ukrajina predvodi put ka punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji.
9: Full EU membership.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski drugog dana samita izvijestit će evropske lidere o trenutnoj situaciji u njegovoj zemlji i poručiti kako put Ukrajine prema članstvu u trenutnim geopolitičkim okolnostima ima veliki značaj za samu Evropsku uniju. Zamjenik ukrajinskog premijera za evropske i euroatlantske integracije Vsevolod Čencov je ove sedmice poručio kako potencijali Ukrajine mogu predstavljati stratešku prednost čitave Evropske unije u trenutnim okolnostima. Praktično je ponudio Briselu sve ukrajinske resurse i kapacitete.
10: Evropa danas traži načine da ojača svoju konkurentnost, stratešku autonomiju i ekonomsku sigurnost u sve izazovnijem globalnom okruženju. Integraciju Ukrajine treba posmatrati kao dio te šire evropske agende. Naši industrijski i tehnološki kapaciteti, poljoprivredni potencijal, ljudski kapital i iskustvo u pogledu otpornosti mogu doprinijeti jačanju evropskih lanaca vrijednosti, većoj ekonomskoj sigurnosti i novim prilikama za investicije i inovacije.
8: U okviru strateške rasprave o proširenju, evropski lideri raspravljaće i o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Crna Gora je ovosedmičnim zatvaranjem nekoliko pregovaračkih poglavlja istupila daleko ispred ostalih balkanskih zemalja i naglasila neravnotežu na njihovom evropskom putu. Jedna od tema na samitu u Briselu biće i prošle sedmice ponuđeni model postepene integracije. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo.
11: Reforme, koliko je ovo? Sporedimo Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, tu je negdje Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, prednjače, odnosno Crna Gora mnogo više, ali taj cijeli proces nije zadovoljavajući. Evidentno je da je cijeli region u takvim problemima da mi ne možemo očekivati skoru integraciju kompletnog Zapadnog Balkana, odnosno šestorke.
8: Na inicijativu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, evropski lideri bi trebalo da raspravljaju i o jačanju kontrola evropskih granica u svjetlu nedavne migrantske krize u Seut, španskoj enklavi na krajnjem sjeveru Afrike. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
7: Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Rezolucijom se traži podrška prelasku Ukrajine na neutralni status u okviru uspostavljanja dugoročnog sigurnosnog poretka.
6: Predsjedavajući poslaničke grupe AFD Ulrich Zygmunt oštro je kritikovao vladajuće stranke, napominjući da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi eura za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 23 milijarde eura za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima.
7: Protesti u Tirani povodom zahtjeva za poboljšanje uslova u prosvjeti eskalirali su sukobe demonstranata i policije u kojima je povrijeđeno 14 pripadnika snaga reda, a 35 osoba je privedeno. Tokom protesta demonstranti su napali zgrade vlasti te su na policiju bacali kamenje, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, a policijske snage odgovorile su suzavcem i upotrebom vodenih topova u pokušaju da rastjeraju masu.
12: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
6: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se 15. oktobra s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja i organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s mnogobrojnim problemima. Slušamo Marka Vukovića.
13: Selmir Isaković, dugogodišnji aktivista i novinar, kako ističe to što je slijep, bilo je samo izazov više da uspije u onome što voli. Iako se susretao sa pozitivnim primjerima u kontekstu razumijevanja, nailazio je i na nedostatak empatije te brojne druge izazove. Zbog toga je i dalje potrebno raditi na podizanju svijesti o problemima slijepih osoba, zaključio je Isaković.
14: Danas, u vremenu novih tehnologije, reklo bi se da je život lakši, ali danas u ovom vremenu imamo izazove da uvijek moramo učiti. Imamo situaciju da oskudijevamo sa pomagalima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nijedan nivo vlasti ne čini na ovoj oblasti dovoljno.
13: Nedovoljna dostupnost pomagala jedan je od ključnih problema za slijepe osobe, naveo je i direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko. Podsjetio je da pitanje nabavke bijelih štapova u našoj zemlji i dalje nije riješeno, uprkos dugogodišnjim pokušajima udruženja.
14: Mi nemamo tu razumijevanje i stvarno niti jedno pomagalo trenutno u Bosni i Hercegovini ne može nabaviti. Čak i ono koje je propisano uredbom.
13: Dodatni veliki problem je i to što Brajevo pismo nije standardizovano u Bosni i Hercegovini, kaže Zuko.
14: Nego piše svakako misli da treba. Nemamo ni jedan časopis na Brajevom pismu i mislim da se prema slijepima pravi jedna velika nepravda u ovom društvu.
13: S druge strane, pozitivne promjene u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom dijelu podrazumijevaju prilagođavanje okoline slijepim osobama. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Milka Jačimović ukazala je da je takav slučaj pretežno u većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, da i u manjim ima pomaka, ali
15: to sigurno nije dovoljno i mi s tim nismo

0: zadovoljni. Vrlo često nemamo, da tako kažem, ugostiteljske objekte koji bi trebali da budu pristupačni i da osobe sa invaliditetom ne mogu da prisustvuju određenim događajima i to nama u osnovi čini isto tako jedan veliki problem.
1: Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeća da prava slijepih i slabovidnih osoba nisu pitanje milosti, već jednakosti. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Danas se obilježava i Međunarodni dan žena na selu. Ideja je pokrenuta 1995. godine na konferenciji UN-a o ženama u Pekingu, dok su ga Ujedinjeni narodi službeno usvojili i proglasili 2008. godine. U ruralnim područjima u Bosni i Hercegovini živi značajan dio stanovništva, oko 60%, gdje se žene suočavaju s brojnim izazovima, poput otežanog pristupa resursima, tržištu rada, zdravstvenoj zaštiti i ekonomskom osnaživanju. Više u priči Ilijane Azinović.
3: Svojevremeno su Nervisa Čaušević i Nevzeta Bajrić iz udruženja Brekovice kod Bihaća za jedan bosansko-hercegovački medij izjavili kako unatoč vidnom napretku života i položaja žene na selu itekako ima prostora za promjene, prije svega od strane države.
4: Iako one vode u većinu poslova na selu, u gazdinstvu, u porodici, u poljoprivredi, ipak žena u gradu je dosta priznatija nego žena na selu. Jer mi kroz poljoprivredu stičemo te financijska svoje sredstva, dok su one penzijalno osigurane i zdravstveno, mi smo za to uskraćene.
5: Pa i radni dan traje, znači od jutra do noći. Nema zdravstveno, nema penzijeno, nema ništa. Znači kada ostari, kada dođe u vrijeme da ne može više raditi, kada je podložena muškarcu, mužu, znači one ovise o drugima.
3: Unatoč činjenici da održava i obitelji gazdinstvo, žena na selu nerijetko je u podređenom položaju, prije svega zbog tradicije i patrijarhalnih odnosa. Angažiranost nevladinog sektora, medijska promocija i obrazovanje mijenjaju tu sliku. Žene ruralnih sredina sve češće pokreću male biznise temeljene upravo na proizvodnji hrane, ali i razvoju turizma. Tako su žene u bijeljinskom selu Crnjelovu osmislile i izgradile sembersko etno domaćinstvo, koje je danas oaza seoskog turizma. Nada Zakić.
6: Pored toga smo zamislile da tu tradiciju našu i naš odnos prema starini treba sačuvati na jednom mjestu kao jednom muzeju i tako smo dobili tu ideju da 2017. uradimo jedno sembirsko identično domaćinstvo.
3: Upravo je poduzetništvo ženama u ruralnim sredinama na određeni način darovalo svojevrsnu slobodu. Ramiza Bogaljević iz sela Janja.
7: Imamo jako veliku privilegiju što živimo tu, imamo svoj mir, imamo svoje blagostanje što se tiče njive, radimo šta hoćemo.
3: U zadnjih nešto više od 15 godina broj žena nositeljica gazdinstava na selu porastao je s 5 na više od 20%. Iako statistika ohrabruje, još uvijek je mnogo žena koje se bore za svoje mjesto na selu. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
8: Putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen nakon što su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovni vozovi na ovoj relaciji bili su obustavljeni od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic.
2: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba istaknutog bosansko-hercegovačkog slikara Izeta Alečkovića. Postavka naziva Magija crteža donosi oko 30 radova iz njegovog novog, ali iz nekih ranih ciklusa, kaže Alečković.
9: Biće izloženo oko 30 crteža sigurno i veliki platana koji radi već 2 godine. A mislim da bi trebalo još nešto iz starijeg vremena, iz nekih ciklusa koji su nastajali u ratu i poslije rata. Spojim otprilike neka 3 ciklusa. Dakle, od te izložbe u stvari iz 2002. kaselskih dokumenata gdje bi naziv bio Krah civilizacije, onda ovaj ciklus između i zadnji ciklus koji je iracionalan skroz. Jer zaista ja čime se bavim tim crtežem koji nije realan, nije racionalan, već je naprotiv iracionalan, podsvjestan, instinktivan i tako da mislim da će izložba biti poprilično bogata. Formati su dosta veliki, ovi

0: Prethodni ja ovo ću sa crtežima čak ići do minijatura.
1: Prema posljednjima mjerenjima u Tuzli je 3, Sarajevu 4, Banja Luci i Bihaću 5, te Mostaru 16 stepeni.
2: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura između 2 i 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena Celzijusa.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
1: Danas zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
2: Dok su se političari fokusirali na postizborne dogovore, građani suočeni sa novim valom poskupljenja.
1: Sezona grijanja u Zenici trebala bi početi danas. Sjednica gradskog vijeća prekinuta. Građani ne znaju hoće li grijanje biti 106% skuplje.
2: Parlament Njemačke pokrajine usvojio rezoluciju kojom se traži ukidanje sankcija Rusiji.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Selma Boračić-Mrš.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Futsal, muška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon mini priprema u Zenici večeras će igrati duel kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske. Na preskonferenciji uči susreta govorio je selektor Goran Melher.
6: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku, nije niko ne pobjediv.
5: Utakmica Bosne i Hercegovine Sjeverne Irska na programu od 19 sati u areni Husein Smajlović. Sa Poljskom ćemo u drugoj rundi odmjeriti snage 21. oktobra na gostovanju. Pred fudbalerima borca je novi nastup na evropskoj sceni. Na startu UEFA Lige konferencije Banja Lučani će gostovati Panathinaikosu. Crveno-plavi su doputovali u Atinu rješeni da pokažu znanje i kvalitet, te da, ukoliko im se pruži prilika, naprave podvig protiv domaćih tima. Izabranici Vinka Marinovića odradili su trening na stadionu Apostolos Nikolaidis. Evo šta je u oči meča rekao šef struke crveno-plavih.
7: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet.
5: Iako je Panathinaikos jedan od najtrofejnijih klubova Grčke, borac je u ranijim sezonama Lige konferencije pokazao da se itekako može nositi sa većim i jačim rivalima. Meč prvog kola Lige konferencije igra se od 18:45 i pratit ćemo ga u programu našeg radija. Izdvajamo i duele Hajduk Ajax, Lugano Crvena zvezda te Atalanta Pafos, gdje će se na suprotnim stranama terena naći Sead Kolašinac i Ivan Šunjić, reprezentativci Bosne i Hercegovine. U Evropskoj ligi igraju se dueli drugog kola. Od 18 planiranih utakmica mi ćemo izdvojiti okršaje Zagrebačkog Dinama i Anderlehta, Celte i Juventusa te Salzburga i Milana. U okviru drugog kola UEFA Lige šampiona sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica uz visok procenat golova sa čak 46 postignutih. Derbi večeri desio se na stadionu Etihad gdje je aktualni prvak Paris Saint-Germain slavio protiv Manchester City-a sa 4-2. Liverpool je opravdao status apsolutnog favorita te sa 6-3 savladao LASK na gostovanju u Lincu, dok je Feyenoord kod kuće sa 3-2 pobjedio italijanski Como. Pregršt golova viđen je i na stadionima u Rimu i Birminghamu. Roma je prosula 3 boda u posljednjih 6 minuta meča protiv Real Madrida jer je nakon 3-1 vođstva na Olimpiku kraljevski klub stigao do izjednačenja i pobjede 4-3. Aston Villa je sa visokih 6-0 ispratila Fenerbahče kući, a evo i ostalih rezultata. Bode Glimt Borussia Dortmund 1-0, Šahtjor AEK 3-1, te Betis Porto 3-2. Bosansko-hercegovački napadač Ermedin Demirović postigao je posljednji pogodak u pobjedi 3-0 Stuttgarta na gostovanju u Bratislavi kod Slovana, a odličan arbitarski posao na ovom meču odradio je kao glavni sudija naš Irfan Peljto. Košarkaši Bosne poraženi su u okviru trećeg kola Evrokupa od ekipe Ulman na gostovanju rezultatom 102-93. Domaći sastav iz Njemačke kontrolisao je veći dio susreta, dok su se studenti iz Sarajeva vraćali u meč tokom treće i početkom četvrte četvrtine, ali je domaćinu za

Imamo priče iz svijeta sporta, muzike, kulture, pa eto imate dovoljno razloga biti uz valove BH Radija 1. Nadamo se da ste se koliko toliko naspavali, evo polako idemo kraju i ove radne sedmice, pa vjerujemo već da ste na izmaku snaga, ali neka i ovaj dan bude što uspješniji za vas, uz dobro raspoloženje sve lakše ide, a pogotovo i morate razmišljati o tome da pozitivna energija će očuvati i vaše zdravlje. Sa vama se druže Fadil Hamzić, koji je zadužen za muziku i vjerujemo da je pripremio dobar ritam, za miks pultom Jasmin Pavlović, a urednica i voditeljica ovog otvorenog studija Bojana Kostić. Počinjemo uz dobru staru Cyndi Lauper. Uživajte.

zaista vijestima. Za sve one koji uživaju u putovanju, pogotovo željeznicama, lijepa vijest stiže iz željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina bit će ponovo uspostavljen od danas, nakon što su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Podsjećamo, redovni vozovi na ovoj relaciji bili su obustavljeni od 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje željezničke stanice Konjic. U periodu obustave saobraćaja željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su iskoristile raspoloživo vrijeme za provođenje servisnih pregleda i radova na popravci, remontu i kalibraciji CNC postrojenja za reprofilisanje točkova na talgu garniturama s ciljem povećanja pouzdanosti i sigurnosti voznih sredstava. Iz željeznica Federacije Bosne i Hercegovine također navode da je međunarodni voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo tokom perioda reduciranja saobraćaja nastavio saobraćati uz pojačan nadzor. Eto, svakako iskoristite ovu priliku i uživajte u vožnji kada je u pitanju željeznica Bosne i Hercegovine. A nakon ove sjajne priče ne možemo baš obradovati Zeničane. Grina sezona u Zenici trebala je početi danas, međutim već dobro znate, to ste čuli i u našem jutarnjem dnevniku, da je održana sjednica gradskog vijeća Zenica, da naime vijeće je trebalo da potvrdi zahtjev javnog preduzeća Grijanje za povećanje cijena za više od 100%. Grijanje je trebalo startati danas i trebalo je biti dostupno korisnicima, ali to se neće desiti do odluke gradskog vijeća. Naravno, da li će biti zagrijane stambene jedinice u Zenici, o tome ćemo vas informisati ukoliko se u međuvremenu nešto drugačije dogodi. Ali eto, lijepa vijest stiže iz Doboja. Sezona grijanja u Doboju počinje po planu. Od danas poručili su iz gradske toplane. Iz ovog preduzeća su naveli da su obezbijedili dovoljno energenata za narednu sezonu, a toplana isporučuje toplotnu energiju za ukupno 8522 korisnika. Eto, stambene jedinice u Doboju će biti toplije od danas, a nadati se evo da će grijna sezona u cijeloj Bosni i Hercegovini biti realizovana na najbolji mogući način za sve građane Bosne i Hercegovine. U nastavku Denis Oktobar.

0: 7 sati i 42 minute u otvorenom studiju BH Radija 1 donosimo jednu vrlo važnu priču koja nam stiže ovoga prijepodneva iz Travnika. Tačnije, u Travniku će danas biti realizovan skup koji će svakako doprinijeti sigurno boljem položaju porodice i djece, ali i unaprijedit će sistem socijalne zaštite. Realizuje se konferencija Socijalni rad u aktuelnom društvenom kontekstu, porodice, sa dijete i sistem podrške. Iza cijele priče stoji Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini i kantonalna udruženja socijalnih radnika. A tim povodom, zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti našem gostu, predsjedniku Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Mirnes Telalović je sa nama. Gospodine Telaloviću, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i vama, hvala na pozivu.
0: Evo, ja sam u uvodu rekla šta nas to očekuje danas u Travniku, nekako od početka školovanja, tako bih rekla, ili obrazovanja, od samog vrtića uče nas kako je porodica stup društva i osnovna ćelija društva i apsolutno trebamo uvijek raditi na tome da se sama porodica ojačava u svakom smislu te riječi. Kada govorimo o konferenciji Socijalni rad u aktuelnom društvenom kontekstu, porodica, dijete i sistem podrške, kakav je to aktuelni društveni kontekst i šta je to toliko važno za porodicu da trebamo govoriti o ovom sistemu zaštite?
1: Pa, prije svega, hvala vam na pozivu, naravno, i mogućnosti da razgovaramo. Ja na početku rekao da Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine evo na neki način uspijeva i ove godine organizati ovu, po meni, vrlo značajnu konferenciju. Ona je 10. stručna konferencija i nekako kada smo razmišljali šta bismo uzeli za temu i o čemu bismo u stvari razgovarali danas na ovoj konferenciji, smatrali smo da je izuzetno važno govoriti upravo o socijalnom radu i njegovom aktualnom društvenom kontekstu sa fokusom naravno na porodicu. Vi ste u svom uvodu jako dobro kazali da je, jeli, ono, znamo svi manje više i govorili smo o porodici kada učimo kao osnovnom stubu ili ćeliji društva. Čini mi se da nikada nije bilo tako važnije kao u današnjem aktualnom društvenom kontekstu govoriti o značaju porodice i porodičnim odnosima unutar same te porodice. Kako radimo i kako evo iz praksi i iskustva na neki način i praviti se ovim problemima i patologijom koje zahvata društva, time i porodicu, odnosno porodica, time i društvo, čini mi se da je izuzetno, izuzetno važno govoriti o porodici i porodičnim odnosima i skrenuti važnost na porodične odnose kao, neću kazati, osnovnom ili temeljnom aspektu iz koga, ukoliko nemamo dobre odnose i ne shvatimo značaj i važnost porodice, proističu veliki i značajni problemi unutar porodice, a time se reflektuje i na ukupne društvene odnose. Dakle, ono što je nama cilj i ono što bismo htjeli skrenuti danas pažnju u samom startu jeste govoriti o porodici, odnosno rekao bih na neki način o prevenciji, preventivnom djelovanju unutar same porodice, kako bismo u stvari spriječili sve one devijantne pojave koje nastaju unutar društva. Naravno, na ovaj način ne bih želio, ne želim zaista da se stekne uvid da je porodica izvor nekih problema. Naprotiv, porodica je najljepše mjesto ugodnog življenja, ali ukoliko nemamo stabilne i dobre porodične odnose, onda to može otići u jednom potpuno društvenom anomaliji. I ona jeste temelj svih izvora i negativnosti, naravno uzimajući društvene faktore, ali izvor i stabilnosti, ali i nestabilnosti.
0: Da. Gospodine Telalović, evo, vi ste na čelu Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i svakako u kontekstu ove današnje priče uvijek se treba pitati struka. Što je to socijalni radnici primjećuju na terenu? Koji su to porodični izazovi? Da je potrebna supervizija i da, naravno,

0: evo, rekla bih, imaju sistem podrške poput socijalnog rada?
1: Vidite, dakle, kada govorimo o porodici...
0: Mislim, kompleksno je svakako, da, ali evo da na plastičan način pojasnimo nekako šta bi najčešće bile izazovi ili problemi.
1: Vidite, dakle, mi imamo danas jednu pojavu koliko posmatram sa aspekta, evo, govorit ću svog iskustva i evo, na neki način socijalnog rada, dakle, ništa uopšte nije upitno da porodica je postojala od nastanka čovečanstva, ona će biti čini mi se i do kraja čovečanstva, nije uopšte upitno da li će ona ostati. Pitanje u kom ona se mijenja i mijenjala se, pitanje u kom obliku će ona dalje se kretati. Ono što mi želimo skrenuti na neki način pažnje o njenoj važnosti i smjeravanje u pravom pravcu. Danas čini mi se da nikada nije bila, nije opet ponavljam se njeno opstajanje, ali da nikada nije bila veća kriza društvenih odnosa, odnosno porodičnih odnosa, to je definitivno. Stoga je izuzetno važno skrenuti pažnju na te porodične odnose, odnosno unutar porodice. Čini mi se da olako prihvatamo činjenicu o značaju porodice svi mi, i pogotovo današnji mladi koji ulaze u porodice i stvaraju porodično, pogotovo braka, pa zatim porodice i porodičnih odnosa, čini mi se da se to vrlo olako prihvata i ulazi se u taj svijet porodičnih odnosa. Mi u stvari želimo kazati da je ona kompleksna, ali s druge strane je vrlo jednostavna. Jednostavno, koliko shvatimo njenu značaj i važnost, a opet koliko ne shvatimo njenu značaj i važnost, onda ona kompleksna. Naravno, ona jeste izvor svih, malo prije sam rekao, porodica treba da bude izvor svih ugodnih, ugodnog ambijenta življenja, a s druge strane može biti i izvor nestabilnosti, nesreće i svega ostalog. Dakle, koji su izazovi? Izazovi su vrlo kompleksni i široka lepeza. Mi danas, nažalost, svjedočimo sve će pojavi nasilja u porodici. Ako uzmete statističke podatke, vidjet ćete da je najveći stepen ubistava unutar porodici, pa se postavlja pitanje zašto je to tako. Zatim izvor vršnjačkog nasilja, devijantno ponašanja mladih. A u stvari to jeste jednim dijelom, opet ne želim da naglasim, da porodica nije izvor svih problema, naprotiv, ona je mjesto opet ponavlja se ugodnog življenja, ali s druge strane može i da bude izvor tih društvo negativnih pojava kao što nasilje u porodici, kao što je vršnjačko nasilje, s obzirom ako zanemarimo taj osnovnu funkciju roditelja, odgoj djece, onda usled svih ovih društvenih okolnosti, brzog življenja i tako dalje, zanemarimo odgoj djece i onda nastaje ono što nastaje. A izuzetno nam je važno kroz porodične odnose stvarati društveno-moralne pozitivne ličnosti koje će biti uspješne unutar života, društva i tako dalje. Ako imamo s druge strane ove negativne društvene porodične odnose, onda stvaramo, rekao bih, na jedan način bolesno društvo, odnosno djecu mlade koje trebaju sutra preuzeti društvene procese koji nemaju, evo da kažem, moralne, izgrađene moralne segmente, društvo negativno ponašanje, tako dalje, tako dalje. Dakle, društvo može biti i pozitivno i negativno, ovisno kom usmjerimo.
0: Tako je. Gospodine Telaloviću, a koliko evo možemo biti zadovoljni sistemom socijalne zaštite, odnosno podrške, koliko porodica može zaista dobiti tu podršku kada govorimo o socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini i da li možemo naprijediti nešto, može li bolje?
1: Krenimo do zadnje pitanje. Dakle, uvijek može bolje. Tu nema nikakve dileme. Pitanje koliko smo mi spremni i koliko to želimo. Naravno, mi smo svjesni da ne idealiziramo da sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini je jako kompleksan. Kompleksan s aspekta korisnika, ostvarivanja određenih prava, ali iz druge strane kompleksan je i za one koji rade unutar sistema socijalne zaštite. Znate, podijeljenost nadležnosti da ulazi u sve to, daleko od toga, ali uvijek se može bolje i više uraditi. Danas je vrlo izazovno, moram priznati, rad u sistemu socijalne zaštite u ovakvom društvenom uređenju, ali evo, mi se na neki način borimo s tim, trudimo se da uradimo. Ono što je pozitivno na neki način, rekao, sve je više svjesnosti o značaju porodice i socijalne zaštite unutar toga, pa se otvaraju i osnivaju razna porodična savjetovališta, što je dobro. Naravno, mi trebamo dosta raditi unutar sistema i društva razbijanja stigme. Još uvijek je prisutna stigma da ljudi koji imaju, da li to bili bračni ili porodični problemi, da se obrate, ne znam, nekom stručnjaku, da li to bilo bračno porodično savjetovalište ili unutar centara za socijalni rad. Dakle, mislim da to ne bi trebalo nikada biti problem, koliko imaju problem unutar porodičnog odnosa, bračnog odnosa i bilo čega da se obrate ljudima koji to razumiju i koji to znaju. Uvijek je bolje, rekao bih da je to neka vrsta prevencije, ne neka vrsta, nego sasvim sigurno jeste prevencija da se riješi određeni problem, da se ne ide u dalje probleme.
0: Da. I evo, u fokusu današnje konferencije će biti između ostalog i još nekih tema kao što su hraniteljstvo, preventivna uloga Centara za socijalni rad, evo, malo prije smo govorili o porodičnim izazovima, superviziji i jačanju sistema podrške djeci i porodicama. Gospodine Telaloviću, da li je ovaj vid konferencije i otvorenog karaktera za neke koji su zainteresovani da čuju riječ više i da vam se pridruže?
1: Da, dakle mi smo danas koncept konferencije u stvari htjeli smo da predstavimo na jedan holistički način, prije svega da osvrnemo se na značaj prevencije unutar porodice, porodičnih odnosa i društvenih okolnosti, dakle to je jedan segment o kome ćemo govoriti, drugi je ovaj blok o kome ste govorili je značaj uloga Centara za socijalni rad u današnjem prebavi sistemu kakav jeste, i treća stvar je o čemu svakako trebamo govoriti, govorimo unutar ovakvih konferencija. Dakle, imamo digresiju, jednu pravim uvijek nekakav problem, čini mi se, na stručnim skupovima ili konferencijama gdje je fokus na korisnika i treba da bude, naravno, to nikakav nije problem, ali moramo na neki način osvrnuti se i na stručnjake koji rade. Dakle, i njima treba podrška kako, na koji način rješavati određene probleme, kako se nositi sa određenim problema, stoga naš današnji fokus u nekom trećem bloku je u stvari i fokus na stručnjake koji rade kroz ovaj blok supervizije i način kako sami sebi pomoći, kako, na koji način prepoznati granice i sve ostalo što treba da prepoznamo. Tako da, evo, kažem, na neki način pokušavamo na politički pristup danas raditi i naravno pokušati osvrnuti se i definisati određene probleme, ali naravno moguća rješenja unutar ovog čemu sam govorio.
0: Što je ključno svakako, da.
1: Hotel... Panel je svakom slučaju, ono što ja insistiram i volio bih da kroz ovu današnju konferenciju, jer ovdje su prisutni stručnjaci sistema socijalne zaštite širom Bosne i Hercegovine, naravno i akademska zajednica, dakle da ovo ne bude klasično predavanje,
0: da, interakcija.
1: Naravno, mi ćemo potrešivati da bude panel diskusija, da stručnjaci daju svoje mišljenje, prijedloge i tako dalje, tako da ćemo na koncu imati neke zaključke koje ćemo poslijediti dalje.
0: I evo, sve one koji bi željeli znati više, a svakako su u travniku, evo da posjete Hotel Vezir, je li tako, od 10 sati i 45 minuta i da prate zaista i evo, nekako stručna konferencija, ali dobit će svakako sve moguće preporuke za kvalitetnije odnose unutar porodice. Vama hvala lijepo za izdvojeno vrijeme, želimo uspješnu realizaciju konferencije i da se vrlo brzo ponovo družimo.
1: Hvala vama na interesovanju.
0: Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, bili smo u Travniku, lijepom vezirskom gradu. Vi u nastavku, naravno, možete poslušati marketinške poruke, je li tako? A tačno u 8 sati i nove vijesti.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je plan da 9. januara bude proglašen novi Ustav Republike Srpske, koji će biti savremen, uvažiti konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Republike Srpske. Istakao je da najavljene ustavne promjene nisu usmjerene protiv Bošnjaka, već protiv zloupotreba institucionalnih mehanizama i protiv zloupotreba Sarajeva, te da bi nova rješenja trebalo omogućiti efikasnije donošenje odluka. On je istakao da će u novom ustavu biti navedeno da je Banja Luka glavni grad Republike Srpske, a Pale prijestolnica. Grijanje u Zenici od danas je trebalo biti dostupno korisnicima, ali će početak grijne sezone sačekati odluku gradskog vijeća o novoj cijeni ove usluge. Preduzeće je zatražilo povećanje cijene za više od 100%, o čemu se danas trebalo raspravljati na hitnoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, sjednica je prekinuta nakon nesuglasica o tome mogu li novinari koji se nisu na vrijeme najavili prisustvovati raspravi o temi od ključnog značaja za stanovnike Zenice. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja u poplavljenoj vodi. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslano na prinudni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova, kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugim lokacijama. Europski odbor regija, savjetodavno tijelo Europske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kada Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Europskom vijeću, institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Europske unije. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura između 2 i 14 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Duran Duran, Ordinary World, slušali smo ovoga prije podneva za dobro raspoloženje. Ovo je Otvoreni studio BH Radija 1, 8 sati, 8 minuta. Već sam u uvodu našeg druženja rekla da ćemo danas obilježiti značajne međunarodne datume. Idemo i u susret jednom koji će se sutra obilježiti zvanično 16. oktobra. U pitanju je Međunarodni dan hrane koji se obilježava svake godine 16. oktobra u spomen na dan kada je 1945. godine osnovana Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Cilj obilježavanja ovog datuma je podići svijest o problemu gladi u svijetu, u siromaštvu, promicati održive poljoprivrede i pravilne prehrane. Ovaj datum će se nešto ranije obilježiti u Bihaću i to danas konferencijom pod motom Inovirajmo, danas hranimo sutra, a sve se realizuje u saradnji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i javne ustanove Veterinarski zavod Bihać. Meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti doktorici veterinarske medicine Haidi Beganović, direktorici javne ustanove Veterinarski zavod Bihać. Gospođo Beganović, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Hvala lijepo, dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušateljima.
0: Evo idemo u susret, kao što rekoh u uvodu, Svjetskom danu hrane koji će se obilježiti zvanično sutra, a vi ćete danas evo realizovati konferenciju koja će okupiti predstavnike nadležnih institucija iz naše zemlje, ali i regije, akademske zajednice, ali ono što je najvažnije, prehrambene industrije i poljoprivredno-prehrambenog sektora. Pa da čujemo šta je cilj današnjeg okupljanja.
1: Jeste, upravo tako i nama je čast da smo zajedno sa Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mi kao Veterinarski zavod Bihać ove godine domaćini jednog takvog skupa. Naime, sve ste vi to lijepo rekli u svojoj najavi, jako, jako široko, i hvala vam na tome što toliku pažnju pružate takvoj temi i takvoj problematici. Ono što bi mi danas trebali, znači trebali bi u stvari povezati propise, HACCP i stvarnu praksu, te ostvariti u stvari prostor za bolju suradnju svih nas. Kad kažem svih nas, onda tu kažem i podrazumijevam, odnosno i potrošače i proizvođače i one ljude koji rukuju sa hranom, odnosno subjektu u poslovanju s hranom, da bi svi sutra iznjedrili dobar i kvalitetan proizvod, a nada sve i siguran.
0: E sad, moto današnje konferencije je Inovirajmo, danas hranimo sutra. Konkretno kada govorimo o inovacijama, pretpostavljamo da će se govoriti upravo o tome kako je povezana nauka i tehnologija i kako možemo očuvati svakako sve aspekte kako bi evo imali adekvatnu hranu, zdravu hranu, kao jeli, svi razmišljamo kao potrošači prvenstveno. Konkretno, šta su to teme? Po čemu će se poseban značaj dati?
1: Pa ja vam mogu pričati ispred laboratorija, jer bi bilo možda da kažem ružno ispred ostalih stručnjaka kada vam se ja na tu temu obraćam, ali ono što mogu općenito reći, znači šta u stvari laboratorije trebaju unaprijediti u duhu te teme koju ste vi upravo rekli, inovirajmo danas i hranimo sutra. Ja ono što mogu reći na tu temu, to je da znači da razvoj opreme, metoda ili specijaliziranih ispitivanja ide kako važan, upravo zbog ovog što ste vi rekli, zbog sigurnog proizvoda. A posebno je važan za komitente kojima je potrebno, imaju zahtjeva za neke složene analitičke tehnike. Međutim, sama ta inovacija, riječ inovacija, je i pametnije planiranje uzorkovanja recimo hrane, praćenje trendova, digitalizacije u tom samom procesu, kao i razmjene informacija. Zato su u stvari bitan razvoj kapaciteta i saradnje laboratorija, odnosno svih nas. Šta je cilj? Cilj je u stvari analizirati ciljano, pravovremeno i na osnovu rizika. To je ono što laboratorije služe recimo sa takvim izrazima za najlakše prepoznavanje. Također bi tu istakla da treba koristiti i objedinjene i primjereno zaštićene podatke za prepoznavanje trendova i bolje planiranje kontrola u samom tom nekom procesu. A kad kažemo inovirati, to ne znači u principu ovog trenutka znači proizvesti veću količinu hrane ili samo primijeniti neku bolju tehnologiju. Kad kažemo inovirati, treba razmišljati o tome da trebamo bolje razumjeti onu hranu koju trenutno posjedujemo i kako ćemo mi tu hranu, odnosno razmišljanje o toj hrane, ostaviti budućim generacijama.
0: Tako i najnovije inovacije ne moraju baš uvijek biti najučinkovitije rješenje, ali tako?
1: Tako je. Tako je.
0: Da. Gospođo Beganović, ono što također moramo spomenuti, želimo naravno imati moderniju prehrambenu industriju i u Bosni i Hercegovini, ali i očuvati domaću prehrambenu tradiciju. E sad, gdje tu kaskamo? Koliko možemo bolje? Koliko možemo zaista u prvi plan staviti te domaće proizvode?
1: Pa ja se iskreno kao potrošač, evo sad ću reći, kao potrošač se više zalažem za tu neku tradicionalnu proizvodnju. Međutim, sad sam upravo rekla, tehnologije će nas tjerati vremenom, jel, da ćemo primjenjivati neke nove tehnologije i ne treba bježati od novih tehnologija, ali sve to naravno primjenjivo, da tako laički kažem, i na naše recepte za naše proizvodnje. Znači, samo treba ostati u kontaktu sa stručnjacima, treba koristiti kvalitetne podatke, ne treba laboratorijske analize koristiti onda kada se desi incident. Laboratorijske analize treba koristiti sustavno, znači od onog momenta kada neki proizvođač želi planirati svoju proizvodnju pa do krajnjeg proizvoda.
0: Da.
1: I mislim da ćemo onda moći ostati i u tradiciji, da konzumiramo ono što smo mi navikli, naravno što su naši organizmi navikli, naše gene, i ono što nam nova tehnologija pruža. Mislim da ćemo neku sponu uspjeti naći da primjenom novih tehnologija olakšamo samo svoj proizvod.
0: I evo, sve u cilju otpornijeg, održivijeg i sigurnijeg prehrambenog sistema u Bosni i Hercegovini. Ono što svakako moramo spomenuti, gospođo Beganović, jeste da ćete danas imati i različite programske sadržaje. Pa između ostalog, evo, promoviram Bihać, ili tako?
1: Jeste.
0: Tu će biti naravno promocija tih domaćih, dobro znanih, ili tako, delicija. A između ostalog će se govoriti i o inovaciji u poljoprivredi, Smart Village, odnosno pametna sela, nekako čini mi se usko povezano i sa današnjim međunarodnim datumom kada se obilježava Međunarodni dan žena na selu. Evo, o svemu ste razmišljali.
1: Da.
0: I pretpostavljamo da pozivamo sve koji će biti u Bihaću da prate ovu priču. Mogu li vam se pridružiti?
1: Naravno, mi smo pozvali i pozivamo i dalje. Znači, sve zainteresirane strane kojima se tema čini interesantna ili koji žele nešto novo čak i naučiti, a već su u tom polju, slobodno da budu prisutni, znači danas u Kosovskom Buku od 11 sati do 15 sati.
0: Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, želim uspješnu realizaciju današnjeg skupa i evo, družimo se ponovo prvom prilikom, nadam se uskoro.
1: Hvala puno.
0: Doktorica veterinarske medicine Haida Beganović, ujedno i direktorica Veterinarskog zavoda Bihać, bila je u proteklim minutama sa nama i svakako, evo, već dobro znate, klimatski ekstremi, geopolitička neizvjesnost sve više opterećuju poljoprivredni i prehrambeni sistem, zbog čega je zaista potrebno djelovati prije izbijanja kriza, povezati naravno rješenja, znanja i ljude koji mogu pridonijeti pozitivnim promjenama.

U 8 sati i 20 minuta podsjećamo vas da se danas obilježava Međunarodni dan slijepih i slabovidnih, odnosno Dan bijelog štapa, pa u okviru ovog datuma Udruženje slijepih Visoko implementira projekat Vidjeti bez prepreka, podrška slijepim osobama kroz personalnu asistenciju i naravno oni će danas u prostorijama Udruženja za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom u Visokom od 16 sati obilježiti ovaj značajan datum. Svakako pozivaju sve zainteresovane da se pridruže okruglom stolu koji će se realizovati o temi sportom do mentalnog zdravlja, uključivanje slijepih i slabovidnih osoba kao put ka samopouzdanju, pripadnosti i kvalitetnijem životu. Naravno, svi ste dobrodošli i naravno poručuju iz Udruženja slijepih Visoko da ih svakako podržite. Također i za nas je još jedan međunarodni datum i to Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježen je 13. oktobra, a i tokom proteklih dana, ali i u narednim danima će se realizovati niz aktivnosti povodom ovog datuma, pa će tako danas biti realizovana pokazna vježba Otpornost gradimo sami u okviru obilježavanja ovog datuma i to se sve realizuje danas u Istočnom Sarajevu. U vježbi će učestvovati više namjenske terenske ekipe Crvenog krsta, Istočna Iliđa, Istočno Novo Sarajevo, a istaknuto je da se ulaganjem u prevenciju i pripremljenost mogu smanjiti posljedice katastrofa, zaštititi ljudski život i imovina i ojačati solidarnost, a poseban značaj ima praktična obuka, uvježbavanje postupaka i koordinacija sa nadležnim institucijama i drugim subjektima sistema zaštite i spašavanja. Inače, poplave, požari, zemljotresi, klizišta i druge vanredne situacije pokazuju koliko su važni pravovremeno informisanje, poznavanje osnovnih mjera zaštite i spremnost za brzo i koordinisano djelovanje, poručili su iz Crvenog krsta Republike Srpske. Ova današnja pokazna vježba biće održana na lokaciji Sportsko-rekreativnog centra Slavija u Istočnom Novom Sarajevu, odnosno na parkingu kod stadiona fudbalskog kluba Slavija, a sve počinje od 12 sati i svakako i vi to možete pratiti i evo možda i vidjeti nešto i naučiti nešto novo. U nastavku uživamo uz dobru muziku, uskoro i servisne informacije, govorimo o stanju cestama i naravno govorimo i o vremenskim prilikama.

0: sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovog puta iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javlja nam se Amra Musagić. Amra, lijep pozdrav i što bilježimo na cestama.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav naravno za sve naše ranioce i slušaoce i za sve one koji su polako već, odnosno u ranim jutarnim satima morali da se obezbijedi sa zimskim jaknama, obezbijedili sebe i jeste sa zimskim jaknama, ali morat ćemo vrlo brzo da pripremimo i naša vozila. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Svakako, evo još jednom napomena, pripremite vaša vozila na vrijeme. Što se tiče trenutne situacije, ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj. Na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica i jug Zenica sjever. Zatim dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila i A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacijeni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama. Magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostarčić u Brdohum, Zažin Srbljani u mjestu Milovac. Što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan vam put želim.
0: Hvala lijepo za ove informacije, korisne, praktične. Bila je to Amra Musagić, a lijepim željama za sretan put pridružuje se i ekipa BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Tako je, govorimo i o vremenu. Jutro su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati, Bugojno 0, Drvar i Sokolac 1 stepen, Sanski most i Zenica 2, Ivan Sedlo, Srebrenica, Tuzla, Sarajevo 3 stepena, Banja Luka, Doboj, Prijedor 4, Bijeljina 5, Livno, Zvornik 6, Trebinje 11, Mostar 15 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu do 24 stepena.

0: I uživamo uz dobre stare hitove na valovima BH Radija 1. A u nastavku vas informišemo o vrlo značajnim događajima koji su već startali ili koji će se već od danas realizovati. Prvo vas podsjećamo da je u Sarajevu jučer otvorena peta konferencija Snaga komunikacije Shift Happens u organizaciji Woman.com kluba. Realizuje se sve u Sarajevskoj vijećnici od jučer i danas je planirano da se govori o značajnim temama, jer konferencija okuplja stručnjake komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. Više o današnjem programu, ali generalno o ciljevima ove konferencije, za naš radio govori organizatorica konferencije Irena Miličević-Vukoja.
1: Ova peta koja je jubilarna Woman.com konferencija, odnosno Snaga komunikacije konferencije, je Shift Happens, jer definitivno promjena se dešava, znači tehnologija toliko ima napredak i nekako sve ostale industrije se trude da je prate, i ne samo tehnologija, ja bih rekla da kroz tehnologiju se promijenili i određeni pogledi i stvari u svijetu, i nekako kroz ova dva dana smo se dotakli više tim shiftom vezanim za žene, ključna tema. Shift Happens, The Voice of Woman. Drugi dan je usmjeren ka trendovima u komunikaciji. Kroz oba dana nekako ključna poveznica je ta autentičnost, je da kroz sve promjene ipak moramo razmisliti da li mi sudjelujemo u tim promjenama, koliko sudjelujemo i u konačnici koliko ih prihvatamo, i da li se trebamo vratiti ono iskonsko naše, to je da budemo ljudi, jer nekako kroz sve te shiftove bojim se da smo zaboravili što je to neko naše iskonsko bivanje, i ja bih rekla da sve se mijenja, ako je rekao da se sve mora promijeniti, jer nekako ja mislim da mi moramo sami prihvatati i osvijestiti te promjene i prihvatiti u domeni da nas čini boljim, pomaže, da li je to umjetna inteligencija, da li je to drugačiji oblik komunikacije, ali da mi kao komunikatori, mi kao ljudi sami osvijestimo u kojoj domeni to sve se misli. Umjetna inteligencija je stvorena od strane čovjeka, što znači da mora imati svoje granice korištenja, da mora imati neku etiku, neki etički kodeks koliko je možemo koristiti, tako da mislim da kroz sve što ćemo razgovarati u drugom danu, kroz praktične primjere i sve ostalo, u Bosni i Hercegovini je prisutno, ali kao i većina stvari koje se nama se desi, pa onda razmišljamo, mi, kaže, ne čitamo nikad uputstvo za upotrebu dok se što ne desi. Tako isto u ovom slučaju mislim da moramo samo malo, ponovo se vraćam, da početi priču iz početka, shvatiti zašto je nastala umjetna inteligencija, koji shvatiti ga kao kanal ili dodatni alat koji pomaže nama da bi jednostavnije odradili neke stvari koje su operativne prirode, a mi se bavili više tom kreativnošću i više tom empatijom, kao što je neki moj cilj i moja vizija bila da bar jednom godišnje Sarajevo postane centar, Bosna i Hercegovina postane centar kreativne industrije, jer neki moj cilj je da Snaga komunikacije nije samo konferencija, već da je platforma za neke uspješne promjene, za uspješno poslovanje, za uspješno povezivanje, i mislim da smo na dobrom putu ka tome.
0: Bila je to Irena Miličević-Vukoja, organizatorica konferencije Snaga komunikacije Shift Happens 2026. godine, i u fokusu je naravno utjecaj umjetne inteligencije na stvaranje i konzumiranje sadržaja, povjerenje u informacije, govor mržnje u javnom prostoru i položaj, liderstvo i vidljivost žena. A danas će se ova konferencija završiti, ali starta zaista jedan sjajan događaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, AI Summit Sarajevo, Kiss the Future. Sve se realizuje danas i sutra. Ovo je treće izdanje ove najveće konferencije u jugoistočnoj Europi, iza koje stoji Bloom Institut uz podršku kompanije Bloomtech. Sa nama je, ko će drugi biti nego naravno glavni, jedan od glavnih organizatora, gospodin Edin Mehić. Gospodine Mehić, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
2: Dobro jutro, hvala vam što ste na valima mog najdražeg radija.
0: Hvala mnogo. I znam ja da to nije kurtoazija, je li tako?
2: Da, ne, uopšte ne, stvarno.
0: Da, Edine, svakako će biti prilike da se mi malo duže družimo, ali sada ćemo se fokusirati na zaista ovaj sjajan događaj, na tri lokacije, Narodno pozorište, nekako mi se čini da je to centralna scena cijele priče, ali tu je i Pozorište mladih i Galerija Bosanskog kulturnog centra su lokacije gdje će se realizovati program, kao što rekoh, najveće AI konferencije u jugoistočnoj Europi. Pa šta su nam to ove godine zakuhali Bloom Institut uz podršku kompanije Bloom?
2: Da, pa evo vidite, ono, ja sam navikao da nam se nekako, da mi se ljudi smiju. To je
0: evo,
2: bilo prije nekih
0: nastaviti.
2: 30 godina, ono, kad sam govorio internet ljudi, ono, ali sam tad bio mlad i imao sam 18 godina i nisam imao baš snagu koji danas ima. I sad kad imam baš nekoliko dekada u svojoj karijeri već, i, a da ne kažem u životu, onda sam sad smo puno glasniji. Mm-hmm. Isto prvi prije par godina kad smo krenuli, ljudi su rekli pa AI, je li to sigurno i tako dalje. Mi smo daleko sad iza ovog hajpa zašto AI koristiti. Ljudi misle da je to chatbot koji im priča, što isto je stvarno AI, ali to je jako mali AI, pogotovo nije AI koji ima najveći efekat na privredu, na medicinu, na financije, na sve praktično sektore. Tako da mi smo ovdje doveli zaista ljude koji ne pričaju samo o AI-u, nego ga rade i žive ga, i tu vidim ogromnu šansu, pogotovo u ekonomiji kakva je bosanska, bosansko-hercegovačka i koja je mala i koja nema sva znanja, njoj prijeko su potrebni alati kako bi se i ubrzali, jer kasnije postali konkurentnija. Tako da je to cilj svega ovoga što radimo. Imamo preko 75 govornika, fantastični ljudi, nećete vjerovati, ali ja sam trenutno nisam na samitu i vraćam se za pola sata. Ja sam trenutno u jednoj firmi ovdje sa direktorom najvećeg tehničkog instituta iz Italije u posjet jednoj bosanskoj kompaniji koja upravo radi jedan projekat s njima vezan za robotiku. I to je AI o kojem ja želim pričati i želim se vratiti na samit iskreno i otvoriti jedan od stage-eva.
0: Da.
2: To će biti moja odgovor.
0: Da. Gospodine Mehiću, međutim, rekli ste evo preko 70 govornika, zaista to su eminentna, stručna imena, 2000 učesnika, možda čak i više, i ono što je važno, da to neće biti samo klasično suhoparno predavanje, nego nas očekuju, ukoliko budemo pratili cijeli program, i praktične radionice, kao što su izrade AI aplikacija, glasovnih agenata, medicina, financije, rekli ste, industrija, razgovori o filmu, umjetnosti, istraživački program, ono što je najvažnije, što je u stvari neka budućnost, a to će otvoriti vrata za neke mlađe generacije.
2: Da, sa vidite, šta je misija ovoga svega što mi radimo, a i moja lična misija, jest da probamo napraviti što više najkvalitetniji mogući poslova, kako naši ljudi, pametni ljudi, ne bi napustili ovu zemlju, jer takve poslove mogu naći samo negdje vani. I druga stvar je pogotovo vezana za Bloom Institut, našu misiju, našeg heroja Amerika Bluma, čovjek koji je doživio najgore strahote moguće i praktično livadi, napravio kompaniju koja je postala jedna od najvećih 100 kompanija na svijetu. To sve malo zna, i ja sam možda zbog traume, zbog svega zaboravio našu prošlost u totalu, da bi mogao nastaviti naprijed, ali vjerovatno ono, vraćam se i uzmam najbolje dijelove na koje trebamo biti ponosni. Znači, ako je taj čovjek mogao, mi se ne upoređujemo sa njim, niko se ne može porediti s velikim Bloomom, ali možemo naći inspiraciju tome što je on radio i možemo naći hrabrost u toj njegovoj ambiciji da napravi Sarajeva tada, poslije Drugog svjetskog rata, kad je bilo još sve puno gore, i uspio je napraviti. Eto, mi vjerujemo da postoje ljudi u Bosni i Hercegovini poput Bluma, i naša ideja čitava je da ih povežemo, da im damo neku platformu, da čuju, da vide, da im damo pristup ovim svim najnovim tehnologijama. A i mene ono najviše raduje interes naših privrednika. Ono, možda vam se čini da ljudi neki, ili da je sve loše u Bosni i Hercegovini, ali mi upravo s ovim događajem želimo pokažemo drugu stranu Bosne i Hercegovine. Da postoje ovdje mladi ljudi koji već rade za svjetske kompanije tehnološke, da postoje ti isto bosanci koji nadamo se da ćemo napraviti suradnju, koji već rade inostranstva, koji žele da pomognu i da rade s nama, to je u stvari sve misija Bloom instituta i kompanije Bloom.
0: I ono što vas još moram pitati, znam da još svakako ima mnogo obaveza pred vama, ali ne smijem da ispustim to. Rekli ste zaista da u Bosni i Hercegovini zaista možemo vidjeti jednu lijepu perspektivu, iako nažalost, evo, summit se održava pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine i svakako su i oni prepoznali važnost ovog događaja. Međutim, često čujemo građane Bosne i Hercegovine kako imaju, evo, rekla bih, viziju i prvu priliku da im se ukaže da bi napustili Bosnu i Hercegovinu i nekako sve vide to negativno, crno, konstantno je survivor, opstanak i slično. Kako da mijenjati tu svijest? Kako ne smatrati da je to nešto prosječno samo u Bosni i Hercegovini, da može bolje i da nije samo tamo preko granice uvijek bolje?
2: Da, pa vidite, ja sad sam baš u razgovoru sa direktorom ovog instituta, bili su još neki ljudi iz ambasade, onda smo malo pričali i onda su me oni pitali, pa vi živite najbolji život, znači živite u Bosni i Hercegovini, a izvozite i radite za tržište svijeta. I ova zemlja mora shvatiti da je to prioritet. Prvo moram se zahvaliti stvarno predsjedništvu. Vi znate da njihove odluke nisu uvijek jednoglasne.
0: Zato
2: je već
0: smo to
2: treći
0: spomenuli.
2: Jednoglasno, jednoglasno su podržali. Jako lijepa stvar je.
0: Imali su dobru poslovnu analitiku, oprostite što vas prekidam, i razmišljali su pametno poslovno.
2: Nadam se da je neko uspio tamo dobro prezentirati to. Bilo je dosta ljudi koji su podržali. Mi se trudimo da ovo također imamo i kao što ste čuli institucije, da ovi ljudi se također vide sa ljudima iz vlasti, da se naprave određeni pomaci u tom smislu, suradnje akademske zajednice, EU fondova, različitih stvari, pokušavamo na sve moguće načine uključiti i nadam se da oni nisu samo, kao što ste vi rekli, kurtoazno podržali, nego vide ono perspektivu. Dobra stvar, mi su povezani sa događajima i u Mostaru i u Banja Luci, s našim partnerima. I ovo je postalo regionalni događaj, kao što ste rekli, stvarno ste dobro rekli, daleko najveći ovog tipa, i naši partneri su iz Slovenije, organizacije koje se bave AI-em, Hrvatske i Srbije, imamo također i direktora najvećeg tehnološkog centra u Srbiji iz Novog Sada ovdje s nama. Tako da je ono regionalna ekipa, šira je priča, ono, stvarno,
0: ali ne smijemo, evo, se plašiti, je li tako? Ne smijemo se plašiti.
2: Molim vas, ne, ne,

0: plaši se isto malo pozitivno gledat, malo promijeniti perspektivu. Danas imaš alate, stvarno da nemaš izgovor da učiš i radiš. Najbolja je kombinacija, što je rekao jedan profesor čuveni, on je rekao, kaže, u Bosni i Hercegovini ništa ne valja osim kvalitete života. Znači, nije istina da ovdje nema prednosti. Znači, svaka i problem ti daje neku prednost, makar ja tako to gledam i nadam da nisam potpuno ono delužen, kako oni kažu, ili skroz bez osnove i bez razuma.
1: Delulu.
0: Tako da, da, lud, najbolje lud. Nisam lud zato što ja svjedočim, nažalost, to nije najveći trend. Najveći trend je sumorna slika neka koju doprinose i mediji iskreno. I to je tako, to je taj narativ. Generalno je svijet taj narativ, tako da to nije specifično za nas. Ja mislim da postoji drugi trend, znači ne samo odlaska, nego i povratka. On je mikrotrend, ali koji ja mislim da će postati makrotrend. Tako da ja s puno optimizma gledam, sve ide malo, kako bi rekao, moraš se potruditi, moraš pritisnuti, ne ide lako. Ali je moguće. Ja mislim da je moguće okrenuti to i da je moguće ovdje napraviti kompanije poput Energinvesta. Mi imamo jako dobri kompanije.
1: I svakako treba pratiti primjere, definitivno, jer fokus treba biti na tome da vještačka inteligencija nadograđuje ljudske sposobnosti, omogućava naravno da se određene uloge transformišu i svakako da se otvaraju prilike za usavršavanje i rad. Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha u realizaciji, pratimo ova tri, rekla bih, mjesta u Sarajevu, Narodno pozorište, Pozorište mladih i Galeriju Bosanskog kulturnog centra i družimo se prvom prilikom.
0: Dogovoreno, hvala vam najljepša što podržavate našu misiju i hvala puno.
1: Apsolutno, ovi pozitivne priče. Edin Mehić bio je u proteklim minutama sa nama, ne zaboravite, Sarajevo domaćin, danas i sutra jednog od najvećih događaja u jugoistočnoj Evropi, govorimo o AI summitu Sarajevo, Kiss the Future.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Shiftback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar, či?
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Muzika dana, BH Radija 1.
10: Danas u Muzici dana BH Radija 1 slušamo legendarnog Sabahudina Kurta, jednog od pionira domaće zabavne muzike. Pjesma Mala Sarajka postala je svojevrsna himna mladosti i sarajevskih ulica. Numera koja u sebi nosi starogradski šmek koji nikada ne izlazi iz mode.

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu u kojima su do sada stradale najmanje dvije osobe, a jedno od njih je 14-godišnje dijete. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prinudni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugim lokacijama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. godinu, kao informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. U Bihaću se održava konferencija povodom Svjetskog dana hrane pod sloganom Inovirajmo danas, hranimo sutra. Inovacije, znanost, tehnologija i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u središtu su konferencije posvećene budućnosti prehrambenog sustava i sigurnosti hrane. Programom konferencije obuhvaćene su aktuelne teme koje povezuju obrazovanje, znanost, tehnologiju, propise i praksu, uz poseban osvrt na inovacije u poljoprivredi, modernizaciju prehrambene industrije i očuvanje domaće prehrambene tradicije. U Travniku se održava konferencija

0: Konferencija Socijalni rad u aktualnom društvenom kontekstu, porodica, dijete i sistem podrške. U fokusu konferencije bit će između ostalog hraniteljstvo, preventivna uloga centara za socijalni rad, porodični izazovi, supervizija i jačanje sistema podrške djeci i porodicama. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 3. Tuzli 4, Banja Luci i Bihaću 5 i u Mostaru 9 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: I onda sad i frtali tako koliko išaš i na obust, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: I ko ne bi ogladnio nakon ove muzičke numere, Đorđe Balašević, ali se nekad dobro jelo baš. Ali vjerujemo da se dobro jede i širom Bosne i Hercegovine, kada iza cijele priče o proizvodnji stoje vrijedne ruke. Danas obilježavamo Međunarodni dan žena na selu, dan posvećen damama koje čine temelj ruralnih zajednica širom svijeta. Ovaj datum se na inicijativu Ujedinjenih naroda obilježava od 1995. godine, i već preko 30 godina ovaj dan služi kao podsjetnik na specifične izazove s kojima se žene na selu suočavaju, uključujući otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, ekonomskoj sigurnosti, čak i vlasništvu nad zemljom. Za žene na selu možemo reći da su junakinje koje svojim rukama hrane svijet, a ovaj datum ćemo obilježiti sa jednom odvažnom ženom, preduzetnicom, koja stoji iza gazdinstva hrana našeg sela. Sa nama je ovog prijepodneva Dragana Samardžija iz Istočnog Sarajeva. Gospođo Samardžija, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
1: Drago mi je da se družimo, jer ste vi zaista osoba s kojom trebamo razgovarati na ovaj Međunarodni dan žena na selu. Osoba koja zaista mnogo vremena provodi upravo na selu, kako bi njene vrijedne ruke doprinijele svemu tome da postoji gazdinstvo hrana našeg sela. Ali prije nego što kažemo kako je sve to počelo sa vama u vašoj životnoj priči, koliko za vas znači ovaj datum Međunarodni dan žena na selu, jer na ovaj datum želimo istaći važnost doprinosa žena u svijetu koje su u ruralnim krajevima i da naravno pozovemo sve one žene koje mogu da se odvaže da budu u ruralnom svijetu.
2: Pa znate kako, mnogo znači podrška za ženu, koja, pa bar tog 15. oktobra, ako ništa drugo. Uvijek su, žene su mnogo prije bile, da kažem, podcijenjene, i ukoliko se nalaze, bave poljoprivredom ili nekim stočarstvo, poljoprivreda, nije bilo toliko priznato. U zadnjih godina jeste i hvala im na tome, pogotovo za mlade žene koje žele to da rade, koje vole, jer za takav posao prvo treba ljubav i prema životinjama i prema vrtarstvu i ostalim granama. Ali vjerujte mi, da ne budu druge žene u predrasudi, tu se odmori glava. Umori tijelo, ali odmori glava.
1: Da.
2: I mnogo je nekad ljepše i sa životinjama i u tom fizičkom naporu nego nekad sa ljudima, vjerujte.
1: Da, to apsolutno možemo da shvatimo i većina ljudi tako kaže. Nekada se vole više družiti sa osobama na četiri noge nego sa dvije noge, da se malo našalim. Da. Međutim, evo kad govorimo o ovom datumu, da li vi smatrate da u Bosni i Hercegovini je neophodno obezbijediti bolji položaj žena u ruralnim sredinama?
2: Pa mislim, i bolji položaj i bolja podrška. Bolja podrška, jer nekako smo, ne znam kako da se izrazim, a da ne budem gruba, taj dio je kao zataškan. Sve ide naprijed, mislim, idemo i mi, sve manje je poljoprivrednika i sve manje je žena koje se bave tim. I ovo malo što je ostalo, na neki način se bori da opstane. Da opstane, ali mislim da bi moglo mnogo, mnogo više da se posticaja, motivacije za porodice koje rade, za žene kao ženu, da bi uspjeli u tome, da bi uspjeli da organizuju svoje poslove, da svoju ljubav prenesu u biznis, tako da kažem. I mnogo bi veća podrška mogla da bude.
1: Da. Kako i šta smatrate kada govorimo o tradicionalnom mišljenju da su muškarci nasljednici i nosioci vlasništva nekog gazdinstva, jer takvi stereotipi onemogućavaju ženama pristup, naravno, i da budu vlasnice, ali možda i nekim kreditima koji su vrlo važni da bi se održalo neko gazdinstvo?
2: Znate kako kod nas, upravo je to ono što sam malo prije rekla, da žene donedavno nisu imale nikakvu podršku. Uh-huh. Znači, prije par godina je tek krenula ta podrška i upravo je to muškarci, uvijek su, kako kažu muškarac, je glava kući. A zato je žena temelj kući i stup. Uh-huh. Treba se na to misliti. Ja kad to ste mi rekli sad, odmah ja imam dva sina i dvije ćerke i ne planiram da pravim razliku između njih u budućem životu, zato što je muško, žensko, čak da dam malo više podrške svojim ćerkama.
1: Mm, zaista je to lijepo čuti, jer u ovom podneblju na kojem mi prebivamo i treba takva podrška intenzivnija da se osjeti. E sad, draga Dragana, rekla sam na početku, vi odvažno stojite iza gazdinstva hrana našeg sela i kroz vaše gazdinstvo prepoznaje se upravo taj trud, ljubav, upornost i čini mi se nekako snaga porodice. Vi ste mlada žena, imate četvero djece i hrabro, odvažno kažem, stojite iza ove cijele priče. Da objasnimo našim slušateljima kako je to sve počelo. Odakle je Dragana po vokaciji trgovkinja u ovoj priči?
2: Trgovkinja i dalje je nastavila, samo malo
1: na drugačiji način.
2: Pa znate kako, kada sam, dok sam bila još sa dvoje djece, to je bilo 2017. godine, odlučili smo da našoj djeci, da imaju sve domaće, jer smo imali uslove gdje smo stanovali da imamo i svoje jaje i svoje mlijeko i svoj paradajz, papriku. Trudila sam se stvarno da bude sve domaće. I onda smo krenuli svaki naš višak, koji smo imali višak, da prodamo. Mm-hmm. Uzgajali smo meso za našu porodicu, pa smo višak što nam, mm-hmm. što vidimo da će nam biti višak, prodali. Međutim, to je jedno je vuklo drugo. Kako smo prodali jaja, pitali su što imate još. Kako smo prodavali paradajz i papriku, tako su pitali imali mesa. Jednostavno je krenulo neki začarani krug, uh-huh. koji je zahtijevao vremenom sve veće i veće proširenje. Uh-huh. I došlo je do toga da sad imamo istu tu ponudu, samo u mnogo većoj većem obimu. Da. I što, mnogo veću ponudu, jer to je upravo to bilo taj začarani krug koji nas je vodio da proširujemo na suvo meso, na svježe meso, uh-huh. na i razne druge proizvode. Kako smo počeli? Počeli smo kao porodica i kao podrška jedno drugom. Znači, ja i suprug i dječica zajedno s nama, radimo sve zajedno i sve sami. Uh-huh. Tako da je mnogo važno bilo kom poslu i koji se počinje da imaš podršku svog partnera i svoje porodice.
1: Jasno.
2: Ukoliko je nema, nema ni uspjeha. Mi uh-huh. smo još uvijek u razvoju, mi još uvijek nismo sve završili što smo planirali, ali ako Bog da, bit će i goji to, jer jednostavno idemo dio po dio i porodica je tu i djeca i svi zajedno. Nadam se da ćemo uspjeti jednog dana ostvariti cilj da bude onako kako smo zamislili i da naša ponda bude sve bolja i bolja.
1: Da. Rekli ste 2017. je nekako bio začetak cijele priče. Jeste. Naredne godine obilježavate jedan mali jubilej, 10 godina postojanja, je li tako? I to zaista nije malo. Da li je bilo u tom periodu nekih prepreka, izazova? Pa niste odustali, sigurno je bilo.
2: Pa vjerujte da jeste. Mm-hmm. Mnogo puta smo nekad, posustanem ja nekad supruga, ali jedno drugo smo ogurali, ne mogu više i ne može. Upravo je to ono što smo malo prije pričali za kredite i sredstva.
1: Mm-hmm. Podrška.
2: Podrška. Mm-hmm. Mi smo imali smo par podrške, stvarno par projekata koje smo prošli, ostalo smo sve samo finansirajući. Mm-hmm. I to je kredit.
1: Da,
2: naravno, kredit zaduženje, jer rijetko ko ima veći iznos da bi se moglo nešto uraditi.
1: Jasno.
2: Na prvu, a bez da se uradi bez kredita. I bilo je tih nekih poteškoća, ali hvala Bogu sve se prebrodilo, prošlo, riješilo i da, dalje. Da. Ja vjerujem da će ih biti dalje, ali isto se nadam da ćemo i dalje ostati jedno uz druge i da ćemo nekako uspjeti sve prebroditi kao i do sad. Uh-huh.
1: Koliko evo na kraju i izvršna, odnosno zakonodavna vlast podržava uopšte poljoprivrednike, odnosno evo žene na selu? U suštini, rekli smo, evo to su neki podsticaji koji su omogućeni. Međutim, evo, postoji li nekako i na drugi način podrška, a koja bi možda mogla biti bolja?
2: Pa znate kako, evo ja ću samo navesti jedan primjer konkretno što bi se moglo, kada se dobije, pošto sam ja pripadam Republici Srpskoj, Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, kada se dobije podsticaj koji je 50% znači povrata od uloženih sredstava, ta isplata, odnosno povrat tih 50%, onda se čeka nekad do godinu, a možda i duže. To je neka ona, kao da kažem, kočnica koja, mislim, kad se dobiju ta sredstva odmah, pa se mogu uložiti odmah dalje, jasne, to je mnogo drugačije. Ali to je nešto što bi možda moglo malo bolje funkcionisati, malo brža isplata, malo brži podsticaj, da kažem. Jer neko ko nema neku zaleđen, da kažem, jasne, neko da te pogura neku finansijsku
1: podršku sa druge strane,
2: to je mnogo teško izdržati.
1: Jasno.
2: Ali, evo, izdržavamo.
1: Da, da. Ali čuju li glas nadležni upravo žena na selu?
2: Čuju. U zadnjih par godina je stvarno taj neki projekti su i mnogo su više vezani za žene nego za muškarce, koji su nosioci gazdinstva, koji vrijedno rade i koji žele da rade. Naravno, tu je, treba biti samo, kako da vam kažem, iskren u svom poslu i biti uporan da bi došlo do tog cilja. I pratiti, kako da vam kažem, tržište, šta tržište traži. To je ono što sam ja, što smo mi uradili, jer kako znamo, kod nas sela izumiru, domaće hrane nema, sem u tržnim centrima, znači, i to je nešto što tržište zahtjeva.
1: Koja je možda neprovjerena.
2: Da,
1: tako je.
2: Da, kod nas možete doći, znači kod nas su i dolazili, dolaze i dan danas naše mušterije. Čak smo imala i gospođu koja dođe i sama sebe, obožava da sama sebi bere povrće. I to dođete, vidite, jer ne mogu ljudi...
1: I razvijete jednu vrstu kulture prema upravo prirodi i životinjama i slično kroz taj vaš proces rada. Dragana, svakako, evo, želimo znati kako to izgleda jedan radni dan žene na selu, koja je porodična, kako usklađujete to, kad počinje vaš radni dan, koliko traje, kako usklađujete sa porodicom, porodičnim obavezama, neka djeca su jako mala, znamo da imamo jednu najmanju bebu, a između ostalog, naravno, tu su školske obaveze, pa naravno i obaveze unutar kuće, prema porodici, članovima porodice generalno, ali svakako tu ima dosta posla kada govorimo o radu na selu.
2: Da, pa ima, naravno, to je dan koji je ispunjen, koji nema minute odmora u nekim danima. Ali je sreća to što sam i malo pre rekla, da pomažemo jedni drugima, kako ova starija dječica imaju svoje neke obaveze koje oni ispunjavaju, naravno, shodno njihovim godinama. Da onda nekako uspije se, naravno, naporno je. Da, radni dan je jako naporan. Treba tu dosta želje da bi se to moglo izdržati, da kažem, i realizovati. Ali opet kažem, kad sam ja sam svoj gazda i kad nemam nikoga iza leđa da mi govori moraš
1: da,
2: sad, moraš ovo,
1: nemam. Neke rokove moraš ispoštovati, da.
2: Ne, jednostavno rasporedi se dan, sam sebi kako ti odgovara, kako možeš stići. Ono što je najvažnije, što se prvo radi, ide se životinjama, jer životinje ne mogu čekati.
1: Da, kada počinje taj radni dan? Kada je to ujutro?
2: U šest ujutro,
1: svako jutro, da. A kada završava, evo, možemo okvirno reći?
2: Pa, zavisi. To zavisi, nekad 11-12 na večer.
1: Da, da. To je zaista jedan mukotrpan rad i koji se zaista treba cijeniti, jer ako kažemo danas da na tržištu svjetskom zaista ima malo domaće hrane i koju zaista možemo, evo, nabaviti u Bosni i Hercegovini po još uvijek dobrim cijenama, onda svakako moramo i o tome razmišljati šta stoji iza cijelog tog rada. Kako vi reagujete na to da u suštini danas se puno govori o tom poskupljenju? I da je sve nekako otišlo visoko u nebo, rekla bih, kada su u pitanju cijene. Kako razlikovati to da plaćamo možda nešto skuplje kada je domaće i provjereno, nego ono što je, kako smo rekli, u tržnim centrima neprovjereno i iz kojih izvora možda nastalo?
2: Znate kako, nisam jednom došla u situaciju da mi neko kaže u tržnom centru, tom, da sad ne navodim ime, naravno, je toliko, a kod vas je
1: toliko.
2: Ja nikad nisam rekla da neko mora kupiti kod kod nas i kod mene, ali isto tako trudim se da ispoštujem te mušterije. Nikad nismo stavili previše visoke cijene, iako je domaće i svi znaju na koji način je nešto tretirano, urađeno, da je stvarno domaće. Nikad nisam, ono kao što kažu, bezobrazna sa cijenama. Uvijek sam, mislim, to su ipak i stalne mušterije i sve. Uvijek gledamo da ispoštujemo, da ih ispoštujemo na neki način, da ne bude se...
1: I vi cijenite njih, tako.
2: Da, naravno, da se ne bude bezobrazno. Ali jako zaboli neka ta rečenica kod vas je to toliko, a u tržnom centru je toliko. Ali mi radimo 0,24.

0: a u tržnom centru se kupi hrana koja ne znamo da, ne znamo porijeklo te hrane.
1: Da. Koliko evo danas ljudi cijene upravo to domaće? Rekli ste imate neke svoje stalne kupce, klijente. Vjerujem da dolaze i novi koji bi željeli naravno da budu vaši ovaj klijenti, ali koliko evo mogu razumjeti u suštini da domaće je nešto posebno u odnosu na ovo komercijalno?
0: Kad se ljudi uvjere, kad vide, kad kupe, kad probaju, znači vjerujte, rijetko je ko da se nije vratio. I sada smo u tom stadijumu da kažem da i kad novi dođu moraju da čekaju. Znači to, od, evo sad ću, jaja se naručuju jer ne mogu stići, rijetko kad mogu nekome školjku jaja dati isti taj dan.
1: Jasno. I koke nekad moraju da odmore.
0: Da, imaju svoje periode naravno. Ali je jednostavno je došlo do tog vremenom i sticanjem povjerenja naših kupaca smo došli do tog stadijuma da ovaj se mora naručiti da bi se ovaj dobio neki proizvod.
1: Da. Vi praktično na svim zdravim osnovama proizvodite domaće proizvode vrhunskog kvaliteta i hrana našeg sela pokazuje u suštini da zaista možemo uživati u domaćim proizvodima i na području Bosne i Hercegovine. Sad, koje su to metode koje vi radite? Jesu li to neke stare tradicionalne metode ili se ipak modernizujete pa koristite ili neke mašine, već ne znam šta.
0: Što se tiče modernizacije, trudili smo se samo da nam objekti budu moderniji. Da je nama lakše i jednostavno. A što se tiče pripreme svega, ostalo je kao nekad. Znači, od sušenja mesa sa drvetom na drvima, da tako kažem, dimljenje, mraz, znači suvo meso ne može biti suvo za 7 dana, neki proizvod, neki čak i za 2 mjeseca. Ostali smo pri tome da bude kao što su naši stari ljudi radili. Bake, deke i tako, toga se još uvijek držimo, kažem, samo smo se potrudili da modernizujemo objekte da bi sebi olakšali.
1: Da li ste možda te neke stare metode tradicionalne učili možda od svojih starijih, je li tako, unutar porodice koji su prenosili svoje znanje?
0: Da, pa jesmo. Jesmo, mislim, to je od naših baka i deka što smo, se mi sjećamo šta su oni radili i kako su oni radili i mi smo samo nastavili tako.
1: Da, da. Kada govorimo evo o ženama na selu, one su, malo čas ste rekli, stub jedne porodice, nose tradiciju, pokretači su promjena, ustaju vrlo rano, sami ste rekli, u 6 sati, nekada i prije, brinu o domaćinstvu, odgajaju djecu, obrađuju zemlju i praktično u najšire mogućem smislu njegujete život. Ali sve to prenosite na one koji posjete vaše gazdinstvo, jer i malo čas ste rekli imamo priliku doći i ubrati sami voćku, povrće, tako, družiti se sa životinjama i slično. Koliko, evo, i rekla bih, sredina u kojoj vi živite vam kažu hvala? Koliko razumiju ono što činite?
0: Pa znate kako, kad smo počinjali, niko iz moje sredine, niko nije vjerovao da ćemo uspjeti, pa ni sami mi. Mislim, nismo znali šta. Ali koliko kažu hvala, pa sad ne znam koliko, to ne bi znala kako da vam objasnim. Nadam se da su uvidli da smo uspjeli i da su zahvalni što održavamo tu neku tradiciju i na taj neki tradicionalni način radimo i ostali smo pri tome.
1: Da, da.
0: Jer to je rijetko stvarno, da više sve je modernizovano i sve se radi na što brži način, a mi smo ostali pri tom nekom stavu.
1: Sutra se obilježava i Svjetski dan hrane. To je još jedan značajan međunarodni datum. Koliko evo možemo reći da se hrana danas može uzgajati bez upotrebe pesticida i različitih drugih otrova? Vi dokazujete da može, očito. Međutim, često čujemo kako neko kaže, evo, on uzgaja livadu za sebe i livadu za prodaju. Možemo li mi to prepoznati?
0: Može. Može, na možete prepoznati. Konkretno što se tiče povrća. Znači, može se uzgojiti, znači, na prirodan način. Samo što je taj povrće će biti mnogo manje nego kad se stavi raznorazni pesticidi i raznorazna đubriva. Baš, eto, taj pokretač, kad sam ja krenula i kad su mene savjetovali sa plastenikom kako trebam, čovjek, trebam da kupim neku tečnost koju stavim u vodu, i kad je moj suprug otišao da kupi

0: pitanje, šta je vaš dugoročni cilj? Evo, naredne godine punite 10 godina. Tako, jedan dječak, djevojčica od 10 godina. Ali dugoročni cilj bi bio?
1: Pa, nadam se da ćemo uspjeti u ovome što radimo sada i da ćemo opstati, kako se kaže, i da ćemo nastaviti da budemo dobri, prvenstveno domaćini i onda uspješni u našem poslu.
0: Da. I pretpostavljam da ćete i dalje se predstavljati na različitim sajmovima kao i do sada, je li tako?
1: Da.
0: Kao što ste imali do sada priliku i naravno širiti priču o hrani našeg sela širom Bosne i Hercegovine. A poruka za sve žene na selu je?
1: Budite hrabre, nemojte odustajati. Ukoliko volite, naravno, prirodu, životinje, samo naprijed. Biće teških trenutaka, ali uspije se i bude jako dobro i lijepo.
0: Da, i ne odustajte poput Dragane Samardžije. Hvala vam mnogo, Dragana, za izdvojeno vrijeme, za ovu lijepu priču i što ste nas ohrabrili da zaista u Bosni i Hercegovini ipak postoje mjesta gdje možemo naći kvalitetnu, domaću, tradicionalnu hranu, prave izvore, a između ostalog evo i da žene na selu mogu biti važni faktori i odvažno stajati iza gazdinstva kao što je vaša hrana našeg sela. I mi vam želimo zaista uspješne naredne sezone i da dječica svakako budu dio te priče.
1: Naravno, hvala vam puno i hvala vam još jednom na poziv.
0: Dragana Samardžija je bila u proteklim minutama sa nama. Evo, bila je to još jedna sjajna, uspješna priča iz Bosne i Hercegovine. U nastavku uživajte uz muzičku numeru, a donosimo uskoro i servisne informacije.

0: hrane, na koji način se proizvodi i slično, i da zaista možemo na domaćem terenu naći prave proizvode za dobro zdravlje. Vrijeme je za servisne informacije, a već ovaj znak pokazuje da ćemo vas informisati o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas dočekuje Danijela Tarlač. Danijela, dobro jutro i što bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro, želim i ja vama. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. U kotlinama i višim predjelima mjesimična magla smanjuje vidljivost, na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu autoputa Rača-Bijeljina radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici granica Republike Srpske i Republike Srbije. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška-Banja Luka, Mahovljani-Glamočani, na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lomovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autoputu A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoputa smjer Bijača Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 časova svakog radnog dana saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. U toku su radovi na magistralnom putu Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 časova svakog dana osim nedjelje saobraćaj odvija usporeno. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušaocima srdačan pozdrav.
0: Također i mi upućujemo vama lijepe pozdrave. Bila je to Danijela Tarlač i svakako apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu što oprezni i želimo vam sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Tako je, vrijeme je za vrijeme. Jutros u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 9 sati, Višegrad Jajce bilježe 3 stepena, Sarajevo Zenica 5, Bihać 6, Banja Luka 7, Gradačac 12, u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu do 24 stepena.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I naravno, ni ovaj otvoreni studio neće proći bez sportskih aktuelnosti. O sportu više informacija imaju naše dragi kolege iz sportske redakcije, odnosno sportskog programa, a ovog jutra te sportske vijesti plasirat će Sandro Limić. Sandro, prije sveda, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana, tebi.
1: Pripremio si se, vidim, ima nekih zanimljivih, je li tako?
2: Pa ima, prilike, da, 15. oktobarskog dana, više tema svakako u ovom sportskom bloku, nakon one reprezentativne akcije naših fudbalera koju smo uspješno okončali prvi ciklus u Ligi nacija. Evo, očekuju nas sad povratak klubskim obavezama, pratimo nastup našeg jedinog predstavnika u Evropi, Borca, ali naravno pratimo i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naši futsaleri su se pripremali u Zenici par dana i večeras će igrati duel kvalifikacija za planetarnu smotru. Protivnik će biti Sjeverna Irska u dvorani Husein Smajlović, a predlažem da u nastavku čujemo šta je to na jučerašnjoj preskonferenciji izjavio selektor Bosne i Hercegovine Goran Melher.
3: Ono što mene jako raduje, to je što su igrači došli veseli, željni, maksimalno da napravimo neki rezultat. A naš rezultat sigurno će biti prolazak u elitnu rundu. Znamo da je Poljska favorit grupe. Mi smo ti koji ćemo pokušati kroz ove dvije utakmice kući i na strani s njima napraviti, ajmo reći, podvig, proći u elitnu rundu. Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku. Nije niko ne pobjedio.
2: Evo, kaže Goran Melher, nije niko ne pobjedio. Večeras prvi izazov je Sjeverna Irska. O 19 sati, kako rekao, u dvorani Husein Smajlović, u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom ćemo snage odmjeriti 21. oktobra na gostovanju. Sve još jednom ponavljamo.

0: u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo futsalera. Pomenuh i da će borac večeras otvoriti takmičenje na evropskoj sceni pred aktualnim prvakom Bosne i Hercegovine je novo učešće u UEFA Ligi konferencija. Naime, Banja Lučani će gostovati ekipi Panathinaikosa. Crveno-plavi su doputovali u Atinu rješeni da pokažu znanje, kvalitet i da, ukoliko im se pruži prilika, naravno, naprave neki podvig protiv domaćeg sastava. Izabranici Vinka Marinovića odradili su i trening na stadionu Apostolos Nikolaidisa. Evo šta je uoči ovog meča rekao šef struke Banja Lučana Vinko Marinović.
1: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet.
0: Čuli smo Vinka Marinovića. Kada je u pitanju domaćin večerašnjeg susreta, Panathinaikos svakako jedan od najtrofejnijih klubova Grčke. Ipak borac je u ranijim sezonama pokazao da se itekako može nositi sa većim i jačim rivalima. Mi slušamo u nastavku šta je to pred ovaj duel sa Grcima izjavio i jedan od najboljih strelaca bosansko-hercegovačkog šampionata Luka Juričić.
2: Panathinaikos je jedna odlična momčad koja ove sezone igra jedan fantastičan nogomet gdje primaju malo golova i sigurno da im je ta obrana jedan od boljih strana, ali mi imamo svoje šanse i nadamo se da ćemo te šanse pretvoriti u pogotke.
0: Iz tabora borca se nadaju da će te šanse pretvoriti u pogotke i mi se naravno nadamo, a meč prvog kola Lige konferencije između Panathinaikosa i borca igra se od 18:45 i pratit ćemo ga u programu našeg radija, naravno kroz specijalnu emisiju. Izdvojit ćemo i duele Hajduk Ajax, Lugano Crvena zvezda te Atalanta Pafos. Meč zanimljiv iz razloga jer će se na dvije suprotne strane terena naći reprezentativci Bosne i Hercegovine, Sead Kolašinac u dresu italijanskog kluba te u kiparskom sastavu Ivan Šunjić. Što se tiče Evropske lige, večeras igraju dueli drugog kola. Od 18 planiranih utakmica izdvojit ćemo okršaje Zagrebačkog Dinama i Anderlehta na Maksimiru, Selte i Juventusa, te Salzburga i Milana. A u okviru drugog kola UEFA Lige šampiona sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica. Izuzetno kvalitetan i dobar fudbal. Svi oni koji su pratili sinoćne utakmice uz visok procenat golova, čak 46 postignutih sinoć. Derbi večeri svakako desio se na stadionu Etihad gdje aktualni prvak Paris Saint-Germain slavio protiv Manchester City-a rezultatom 4:2. Liverpool je opravdao status apsolutnog favorita te sa 6:3 savladao LASK na gostovanju u Lincu, dok je Feyenoord kod kuće sa 3:2 pobjedio italijanski Como. Pregašt golova viđen i na stadionima u Rimu i Birminghamu. Prava rezultatska drama desila se u prestonici Italije gdje Roma prosula 3 boda u posljednjih, vjerovali ne, 6 minuta meča protiv Real Madrida. Ipak to ne treba da čudi jer je kraljevski klub neko ko je mnogo puta kroz istoriju priredio preokrete u samim završnicama meča. Nakon 3:1 u 84. minutu vojstva Rome na Olimpiku, kraljevski klub je stigao do izjednačenja i pobjede od 4:3. Aston Villa je sa visokih 6:0 ispratila Fenerbahče kući, a evo i ostalih rezultata. Bode Glimt, Borussia Dortmund 1:0, Šahtjor AEK 3:1, te Betis Porto 3:2. Bosansko-hercegovački napadač Ermedin Demirović postigao je posljednji pogodak u pobjedi 3:0 Stuttgarta na gostovanju u Bratislavi kod ekipe Slovana, a odličan arbitarski posao odradio je kao glavni sudija i naš Irfan Peto. Dakle, eto jedno zanimljivo veče u Ligi šampiona iza nas. Nadamo se da će ovo večeras zaista pružiti kvalitetne utakmice u Ligi Evrope, ali i u Ligi konferencija gdje nastupa banjalučki borac. Za kraj još informacije iz košarke, a to je da su igrači Bosne poraženi u okviru trećeg kola Eurokupa od ekipe Ulma na gostovanju rezultatom 102:93. Domaći sastav iz Njemačke je kontrolisao veći dio susreta, dok su se studenti iz Sarajeva vraćali u meč tokom treće i početkom četvrte četvrtine. Ipak domaćin kao izuzetno kvalitetan tim je u završnici prelomio susret u svoju korist. Kada je u pitanju Bosna, istakli su se Amerikanci Domask sa 24 te Peri sa 19, dok je u redovima pobjedničkog tima bolje od ostalih bio Sims sa 20 ubačenih poena. Za Ulm je ovo bio drugi trijumf uz jedan poraz, a naš predstavnik trenutno ima sva tri poraza i u narednoj rundi 21. oktobra u Cetri će ugostiti sastav turskog

0: I bližimo se kraju našeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1 za ovaj 15. dan mjeseca oktobra. Sezona grijanja u Banja Luci trebalo bi da počne danas, a iz preduzeća Ekotoplane podsjećaju građane Banja Luke na obaveze koje treba da ispune kako bi isporuka toplotne energije u stanovima i poslovnim prostorima bila nesmetana. Također i u Doboju je danas počela sezona grijanja, tako bi trebalo biti u istočnom Sarajevu. Međutim, građani Zenice i dalje se suočavaju sa problemom da se radijatori neće danas izgleda upaliti, jer zbog prekida jučerašnje inače hitno sazvane sjednice Gradskog vijeća Zenica, na kojoj se bez prisustva gradonačelnika i predsjedavajuće vijeća raspravljalo o prijedlogu povećanja cijena centralnog grijanja za oko 106%, radijatori u Zenici danas neće biti topli. Nadali smo se evo da će se promijeniti situacija, međutim to je potvrđeno iz preduzeća Toplane d.o.o. Zenica. Svakako pratimo situaciju na terenu, o tome vas informišemo, suosjećamo sa našim dragim Zeničanima i nadamo se da će se ovaj problem itekako brzo riješiti, jer sit gladnom ne vjeruje. Kada je hladno, svakako treba da bude toplo, pa eto, ne trebam više ništa da kažem, sve vam je jasno. Za kraj još ću vas informisati, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje javno predavanje pod nazivom Primjena genetske revolucije u medicinskoj praksi, primjer pedijatrijske hepatologije. Predavač je profesor pedijatrijske hepatologije na King's College u Londonu, Nedim Hadžić, a predavanje je otvoreno za javnost i realizuje se u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu od 12 sati. Na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru počela je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini, a konferencija nastavlja tradiciju posvećenu istraživanju Hercegovine iz perspektive različitih humanističkih disciplina. Program konferencije obuhvaća nauku o književnosti, o jeziku, istoriji, arheologiji, etnologiji, ali i kulturnoj baštini. I ukoliko vas put navede do Brčkog, biblioteka Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige. Sve počinje danas, trajeće do 15. novembra. Ova manifestacija okuplja brojne književnike, pjesnike i druge umjetnike, a program će obuhvatiti književne večeri, razgovore sa autorima, poetsko-muzičke sadržaje i druženja sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Sve informacije o programu možete dobiti putem web stranice biblioteke Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Sa ovom informacijom završavamo naše druženje. Društvo su vam pravili Fadil, Jasmin i Bojana. Tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a novi otvoreni studio ponovo sutra od 7.30. Do slušanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sweet back je kad se vrati ovca.
5: Cashback je povrat novca. Admiral.
6: Dobar, ti.
7: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu u kojima su do sada stradale najmanje dvije osobe, a jedno od njih je 14-godišnje dijete. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prirodni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugim lokacijama. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu, gdje će razgovarati o rastu cijena energenata, konkurentnosti evropske privrede i trgovinskom deficitu sa Kinom. Među glavnim temama dvodnevnog samita bit će i naredni sedmogodišnji budžet Unije, stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Unije i migracije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti se, prenose mediji, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini način izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. oktobar. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 4, Tuzli i Banja Luci 7, Bihaću 8 i u Mostaru 11 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku, jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: prvi Bonaparta je 15. oktobra 1815. godine stigao na otočić Sveta Helena, na kojem je 6 godina kasnije i umro. Sveta Helena je smještena u Južnom Atlantiku i oko 2000 km udaljena od neke veće kopnene mase, čime su Britanci željeli osigurati da se ne ponovi njegov bijeg sa Elbe. Francuski oficir jevrejskog porijekla Alfred Dreyfus uhapšen je 15. oktobra 1894. godine pod optužbom za veleizdaju, čime je počela afera koja je godinama potresala Francusku. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju. Poslije velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole, otkriven je pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitiran. Na današnji dan 1990. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov dobio je Nobelovu nagradu za mir s obrazloženjem da je zadužio svijet politikom mira. 3 godine kasnije Nobelovu nagradu za mir dobili su južnoafrički predsjednik Frederick Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela. Bilo je to priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokracije u Južnoj Africi. Dario Džamonja, jedan od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pisaca, novinar i kolumnista brojnih domaćih listova, umro je 15. oktobra 2001. godine. Pisao je o samoći, o pijanstvima i mamurlucima, te o naoko uobičajenim ljudskim životima. Njegov literarni opus čini 10 knjiga, koje je posthumno izdavačka kuća Bajbuk objedinila u obimno djelo simboličkog naziva Ako ti jave da sam pao. U Alpima kroz masiv Gotard u Švicarskoj na današnji dan 2010. godine probijen je najduži tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. godine, a planovi su započeti još polovinom 20. vijeka. Izgradnja tunela ukupno je procijenjena na 7 milijardi eura. Službeno je otvoren 1. juna 2016. godine. 15. oktobra 2013. godine nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u povijesti plasirala se na svjetsko prvenstvo u nogometu u Brazilu 2014. pobjedivši u Kaunasu selekciju Litvanije. Jedini pogodak na utakmici postigao je Vedad Ibišević u 67. minuti na asistenciju Edina Džeke.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Danas malo drugačija priča. Nema stadiona od nekoliko desetina hiljada ljudi, nema nostalgije za nekim drugim vremenima. Ovo je Vizelj. Bend iz Beograda, koji se pojavio na novoj regionalnoj alternativnoj sceni, vrlo brzo privukao pažnju energijom koja je bila glasna, nervozna, pomalo luda, ali i veoma zarazna. Vizelj nikada nije zvučao kao bend koji želi da se lijepo ukupi, više kao bend koji želi malo poremetiti stvari. I zato krećemo pjesmom koja to možda najbolje pokazuje. Nosorog ima upravo ono što se od Vizelja očekuje. Buku, ritam, ironiju i osjećaj da će se svakog trenutka nešto dogoditi. Njihove pjesme često uzimaju obične situacije i pretvaraju ih u nešto pomjereno. Nema previše objašnjavanja. Slušaš i ili te uhvati ili ne.

I za kraj pjesma koja lijepo zatvara ovaj mali put kroz svijet benda Vizelj, sastava koji uzima rock, punk, elektroniku, pop i urban u svakodnevicu i pravi od toga nešto zaista svoje. Nekada glasno, nekada čudno, nekada potpuno zarazno, ali gotovo uvijek prepoznatljivo. A kada bend uspije napraviti da ga prepoznate nakon nekoliko sekundi, onda znate da je pronašao svoj zvuk. Sami prosudite da li su najbolji.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. oktobar. 1965. članovi sastava Country Joe and the Fish dijele primjerke svoje prve extended play ploče Fire in the City učesnicima protestnog marša u Oaklandu. 1977. pjesma You Light Up My Life pjevačice Debbie Boone dospjeva na prvo mjesto top liste u Americi, gdje se zadržava 10 nedjelja i postaje najveći hit 77. 1993. Bajaga instruktori završili su promociju ploče Muzika na struju rasprodanim koncertom u Novobeogradskoj hali sportova.

0: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Četvrtak, 15. oktobar, od 13 sati i 3 minute.
5: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
5: Aktuelno.
0: Aktuelno.
4: Posljednjih mjeseci svjedočimo sve učestalim pojavama vršnjačkog nasilja u školama, uz sve teže posljedice i zakašnjele reakcije nadležnih. Zbog čega nam se to dešava, zašto nema proaktivnog djelovanja i zašto još nemamo adekvatnog zakona za vršnjačko nasilje? Neka su od pitanja na koje tražimo odgovore. Gosti emisije Aktuelno su sociologinja Smiljana Vovna i psihoterapeutkinja i voditeljica Sigurne kuće u udruženju Vive žene u Tuzli Danijela Huremović. Četvrtak, 15. oktobra, od 13 sati i 3 minute. Aktuelno, urednik emisije Miral Čeliković.

0: 11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Najmanje 23 osobe, među kojima 22 djece i jedan nastavnik, poginulo je u urušavanju krova privatne škole na sjeverozapadu Pakistana. Više od 50 osoba je povrijeđeno, a strahuje se da je još nekoliko djece ostalo zarobljeno pod ruševinama. Spasilačke ekipe uklanjaju ruševine kako bi došle do djece za koju se vjeruje da su još zarobljena ispod urušenog krova. Akcija spašavanja je u toku. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, u kojima su do sada stradale najmanje dvije osobe, a jedno od njih je 14-godišnje dijete. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prinudni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova, kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugim lokacijama. Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je jednomjesečni pritvor 49-godišnjem muškarcu iz Velike Kladuše, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je na području Bosanske Krupe otkriven uzgoj kanabisa. On je uhapšen 12. oktobra, kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja istragu u ovom predmetu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je i informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 8, Tuzli 9, Bihaću 11, Banja Luci 12 i u Mostaru 16 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija, i govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 15.
3: Nesko Hadžimuratović predstavlja svoju pjesmu Noć bez kraja. To je rock pjesma koja govori o samoći, gubitku i sjećanjima koja čovjeku ostaju nakon odlaska voljenih. Iako je atmosfera mračna, pjesma nosi i nadu da ljubav ne prestaje smrću. Pratite Neska, pjesma se zove Noć bez kraja.

0: pozicija, broj 14.
1: Kladuški bend Kamo Sutra predstavio je novu pjesmu i prateći video spot pod nazivom Putujem, kroz koje su članovi benda na poseban način željeli predstaviti krajinu, njene prirodne ljepote, znamenitosti, detalje i prepoznatljivu atmosferu ovog kraja. Kroz pjesmu i kadrove spota publika ima priliku vidjeti različite motive krajine, dok cijela priča nosi emociju povezanosti s rodnim krajem i onim što čovjek nosi sa sobom bez obzira gdje ga put odvede. Pratite bend Kamo Sutra, pjesma se zove Putujem.

0: pozicija broj 12.
1: Band Dare and the Lil Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Puklić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić.

0: pozicija, broj 8.
1: Pancelot je predstavio Luta moj mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Luta moj mislima upravo je takva pjesma, iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancelot, stvar se zove Luta.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: Pozicija broj 6.
1: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon što je publiku osvojila pjesmom Stvarno kraj, magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić nedavno je objavila singl Tajna. Riječ je o njenoj 7. autorskoj pjesmi kojom nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečetu. Pratite Jovanu Bojanić i pjesmu Stvarno kraj.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Banjalučki gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat je nedavno predstavio pjesmu kojom nastavlja muzički pravac i još jednom okuplja niz poznatih imena domaće muzičke scene. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju i ostalo sve što je bilo potrebno. Glavni vokal ovog puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i Jovana Vrhovac. Oni su Duško Šobat Group featuring Lela, pjesma se zove Funky Radio.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvršenje budžeta institucija za prvih 6 mjeseci ove godine.
0: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni summit lidera Evropske unije. Energetska kriza jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 24 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zasjeda u Sarajevu. Na dnevnom redu, pored ostalog, je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prvih 6 mjeseci ove godine.
0: Ministri razmatraju i godišnji plan vježbi oružanih snaga BiH kao i izvještaj o radu Državne komisije za granicu. Na dnevnom redu su odluke o uspostavljanju 2 radne grupe, jedna za pripremu Schengen akcijskog plana Bosne i Hercegovine, a druga za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pred ministrima je i izvještaj o radu obavještajno-sigurnosne agencije BiH za prošlu godinu. Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela. Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivita, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak sa najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
1: Bosna i Hercegovina ima znanje, talentovane mlade ljude i stručnjake koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI summita.
0: Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 vodećih svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti umjetne inteligencije, a očekuje se više od 2.500 učesnika. Fokus je na ključnim poslovnim odlukama, autonomnom poslovanju i odgovornom upravljanju umjetnom inteligencijom.
1: Međunarodni je dan Bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.
2: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni, prvo što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
0: Putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas će ponovo biti uspostavljen. Iz željeznica Federacije navode da su ispunjeni

0: ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovan saobraćaj obustavljen je 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic. Sezona grijanja u Banja Luci, koja bi trebala početi danas, ponovo je otvorila pitanje pouzdanosti. Dotrajala toplovodna mreža i mogućnost kvarova godinama se navode kao problemi u Banja Luci. Dodatnu neizvjesnost predstavlja finansiranje rada ekotoplana, zbog čega iz ovog preduzeća navode da imaju zalihe potrebne samo do kraja godine. Razmatra se moguće povećanje cijene grijanja, ali i drugi oblici finansijske podrške.
1: U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera članica Evropske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije, govori premijer Irske Michael Martin.
2: Pod irskim predsjedavanjem bili smo izuzetno proaktivni, posebno oko ključnih pitanja konkurentnosti, proširenja te pregovaračkog paketa za formiranje narednog dugoročnog budžeta Unije. Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da narednih mjeseci moramo biti optimistični da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak sa Crnom Gorom, ona je vrlo blizu i na nama je da ponovo pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013. godine.
1: Ukrajina je izvela napad dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Ukrajinski udar dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte. Ova akcija uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da će njegova zemlja nastaviti napade na ruske rafinerije. Naveo je da je Kijev privremeno obustavio ove operacije kako bi udovoljio zahtjevima SAD-a, ali da ih sada obnavlja jer Rusija i dalje bez prestanka uništava ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
4: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
3: Na ovaj način praktično je propao dogovor o nenapadanju energetskih objekata koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Moskva se o ovom dogovoru nije zvanično oglasila, iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište. Istovremeno ukrajinski zvaničnici tvrde da u prethodna dva dana nisu primali upozorenja putem satelitskog interneta o ispaljivanju i letovima ruskih projektila, te da je širom zemlje usporena satelitska usluga Starlink. Na ove navode reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet i na društvenim mrežama poručio:
4: Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korištenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
3: I dok je podrška Sjedinjenih Država stavljena na ozbiljan test, iz Velike Britanije stižu uvjeravanja da se njihov kurs prema Kijevu neće promijeniti. U međuvremenu nastavljeni su i ruski napadi na Ukrajinu. Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u masovnom udaru ruskih dronova na grad Koprivnicki. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a još nepoznat broj djece ostao je zarobljen ispod ruševina. Rušenje zgrada česta su u Pakistanu zbog slabih građevinskih standarda. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula. Voda u pojedinim kvartovima nosi automobile, popljavljeni su stambeni i poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći i saniranja posljedica angažovano je 8.000 pripadnika nadležnih službi i 2.000 vozila i građevinskih mašina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Tuzli 12, Bihaću 13, Brčkom i Banja Luci 14, Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna do 24 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na opreze zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Futsal, muška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon mini priprema u Zenici večeras će igrati duel kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske. Na preskonferenciji uči susreta govorio je selektor Goran Melher.
7: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku. Nije niko ne pobjediv.
6: Utakmica Bosna i Hercegovina Sjeverna Irska na programu od 19 sati u areni Husein Smajlović. Sa Poljskom ćemo u drugoj rundi odmjeriti snage 21. oktobra na gostovanju. Pred fudbalerima borca je novi nastup na evropskoj sceni. Na startu UEFA Lige konferencije Banja Lučani će gostovati Panathinaikosu. Crveno-plavi su doputovali u Atinu rješeni da pokažu znanje i kvalitet, te da, ukoliko im se pruži prilika, naprave podvig protiv domaćih tima. Izabranici Vinka Marinovića odradili su trening na stadionu Apostolos Nikolaidis, a evo šta je uoči meča rekao šef struke crveno-plavih.
8: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet.
6: Iako je Panathinaikos jedan od najtrofejnijih klubova Grčke, borac je u ranijim sezonama Lige konferencije pokazao da se itekako može nositi sa većim i jačim rivalima. Meč prvog kola Lige konferencije igra se od 18:45 i pratit ćemo ga u programu našeg radija. Izdvajamo i duele Hajduk Ajax, Lugano Crvena zvezda te Atalanta Pafos, gdje će se na suprotnim stranama terena naći Sead Kolašinac i Ivan Šunjić, reprezentativci Bosne i Hercegovine. U Evropskoj ligi igraju se dueli drugog kola. Od 18 planiranih utakmica mi ćemo izdvojiti okršaje zagrebačkog Dinama i Anderlehta, Celte i Juventusa te Salzburga i Milana. U okviru drugog kola UEFA Lige šampiona sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica uz visok procenat golova sa čak 46 postignutih. Derbi večeri desio se na stadionu Etihad gdje je aktualni prvak Paris Saint-Germain slavio protiv Manchester City-a sa 4-2. Liverpool je opravdao status apsolutnog favorita te sa 6-3 savladao LASK na gostovanju u Lincu, dok je Feyenoord kod kuće sa 3-2 pobjedio italijanski Como. Pregršt golova viđen je i na stadionima u Rimu i Birminghamu. Roma je prosula 3 boda u posljednjih 6 minuta meča protiv Real Madrida, jer je nakon 3-1 vođstva na Olimpiku kraljevski klub stigao do izjednačenja i pobjede 4-3. Aston Villa je sa visokih 6-0 ispratila Fenerbahče kući, a evo i ostalih rezultata. Bode Glimt Borussia Dortmund 1-0, Šahtjor AEK 3-1, te Betis Porto 3-2. Bosansko-hercegovački napadač Ermedin Demirović postigao je posljednji pogodak u pobjedi 3-0 Stuttgarta na gostovanju u Bratislavi kod Slovana, a odličan arbitarski posao na ovom meču odradio je kao glavni sudija naš Irfan Peljto. Košarkaši Bosne poraženi su u okviru trećeg kola Eurokupa od ekipe Ulman na gostovanju rezultatom 102-93. Domaći sastav iz Njemačke kontrolisao je veći dio susreta, dok su se studenti iz Sarajeva vraćali u meč tokom treće i početkom četvrte četvrtine, ali je domaćin u završnici prelomio susret u svoju korist. U redovima Bosne istakli su se Amerikanci Domask sa 24 te Peri sa 19, dok je u pobjedničkom timu bolji od ostalih bio Sims sa 20 poena. Za Ulm je ovo bio drugi trijumf, a naš predstavnik

0: trenutno ima sva tri poraza i u narednoj rundi 21. oktobra u Zetri će ugostiti sastav turskog Başakşehir-a. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Sve na klik.
2: Druženje,
3: zabava,
1: znanje,
3: obrazovanje,
4: nauka,
2: kultura.
1: Sve na klik. A šta je iza klika?
4: Razmišljanje,
1: ideja,
4: istraživanje, razumijevanje,
1: vizija.
3: Klik vizija
4: na BH Radio 1.
5: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radija 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u Minute inspiracije. Jer danas donosimo priču za sve mlade koji sanjaju o studiju medicine, ali brinu i o troškovima, zbog kojih često odustaju od svog sna. Dekan Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu poručuje: sanjajte, jer uvijek za sve postoji rješenje.
7: Pozivam sve studente koji možda financijski nisu u mogućnosti da studiraju medicinu, da se prijave na ove naše ispite, da probaju svoju šansu. Imamo i 50% stipendije, imamo i 25% stipendije i to će pomoći djecu ko što sam ja bio. Ja da nisam imao stipendiju, možda nikad ne bi studirao, jer moja majka nije mi mogla obezbijeti 5000 maraka godišnje za studiranje. I želim svima to da iskoriste i tu sam za bilo šta, nek nam se jave pa ćemo zajedno rješavati upis.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu svečanom ceremonijom je obilježio početak akademske 2026. 2027. godine uz prisustvo akademske zajednice, predstavnika međunarodnih partnerskih univerziteta i studenata. Na ceremoniji su dodijeljeni bijeli mantili studentima prve godine Fakulteta medicinskih znanosti, što simbolizira njihove prve korake u svijetu medicine. A o tome razgovaramo sa studentima prve i druge godine ovog fakulteta. Ostanite s nama u narednim minutama. Pratite nas i na društvenim mrežama i web portalu op.bhrt.ba.
8: Sve izgleda kuhu.

Svečani početak akademske 2026-2027. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu posebno je značajan za studente medicine, koji su dodjelom bijelih mantila zakoračili u svijet svoje profesije. Koji izazovi stoje?

0: pred ovim mladim ljudima, šta donosi studiranje na Fakultetu medicinskih znanosti i kako se pripremaju za odgovoran poziv koji su odabrali. O tome razgovaramo s dekanom Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Jasminom Šutkovićem. Svečanom ceremonijom obilježavate početak akademske godine. Posebno mi se čini značajan, a možda i najemotivniji dio ove ceremonije, dodjela bijelih mantila studentima prve godine Fakulteta medicinskih znanosti.
1: Da, kao i prošle godine i ove godine, Internacionalni univerzitet sa svojim partnerom univerzitetima iz Turske, ne samo Fakultet zdravstvenih studija, također drugi univerzitet s kojima mi surađujemo, Univerzitet Istanbulskog tehnički univerzitet, jedan od najvećih i najjačih univerziteta na svijetu, zajedno će danas otvoriti novu akademsku 2026-2027. godinu. Ovo je poseban značaj za studente medicine, jer to je u Turski već dugo godina jedna praksa da se studentima medicine na početku dodjeljuje bijeli mantil, što predstavlja nešto često, nešto plemento i nešto jako bitno za svakog ljekara. Mnogi će reći zašto se to ne daje na kraju. Oni imaju želju da studentima odmah pokažu koliko je to ozbiljno, da se ljekar postaje od prvog dana studiranja, a da se usavrši zadnjeg dana studiranja. Ne samo kad završi, on treba da bude ljekar svo vrijeme.
0: Koji su planovi i ciljevi u novoj akademskoj godini?
1: Naš studijski program u suštini pokriva prve tri godine studiranja na medicinskom fakultetu, a studenti od 4., 5. i 6. završavaju svoje studiranje u Turskoj naredne tri godine. Anatomski laboratorij, laboratorij za kliničku praksu, laboratorij za prvu pomoć, u stvari uključuje anatomske lutke. To je najsavremenija oprema gdje djeca uče osnove kliničke prakse, prve pomoći na lutkama. Naravno da mi imamo odličnu saradnju sa našom prvom pomoći, hitnom, i imamo sa ljekarima koji tamo rade, koji s nama surađuju, tako da studenti, sem vježbanja na lutkama, zaista imaju priliku da vide u pravoj praksi kako je nuditi prvi pomoć nekome ko dođe sa nekim simptomima.
0: Koliko su studenti zadovoljni upravo praktičnom nastavom?
1: Pa na Fakultetu medicinskih nauka je jedna od najbitnijih stvari je praktična nastava. U prvoj godini bazalni su predmeti, osnovni predmeti gdje studenti uče osnove hemije, osnovne biologije, osnovne fizike, biofizike, medicinske informatike gdje steknu teoretska znanja. Naravno oni jedva čekaju da krenu u drugoj godini sa laboratorijskim radom. Mi kao internacionalni univerzitet imamo zaista jednu savremenu istraživački centar koji uključuje laboratorije za molekularnu biologiju, za genetiku, za histologiju, fiziologiju i sad smo u trenutku, u momentu da napravimo nove laboratorije u novoj našoj zgradi medicinskoj fakulteta koja će biti najveća i najmodernija sigurno u BiH, gdje će studenti pored ovih osnovnih laboratorijskih znanja, odnosno prekliničkih znanja, imati priliku da radi u kliničkim i prekliničkim laboratorijama koji su namjenski za medicinski fakultet. To je jedan ogroman projekat, jako skup projekat, sigurno 1 000 000 maraka, samo ta sama oprema košta. I mi se nadamo da će ona biti ovdje do juna 2027. i da će ona sljedeća generacija imati potpun pristup toj laboratoriji, a naravno studenti koji će tada biti već u treću godinu imat će potpunu slobodu da radi i uče u najboljim laboratorijama sigurno na svijetu. Jer šta smo mi uradili? Mi smo obišli Tursku, obišli smo Evropsku uniju, vidjeli smo na koji način oni pravi te laboratorije i prekopirali smo sistem, ne treba biti previše pametan da nešto izmišljamo, već to imaju najbolje laboratorije na svijetu, već to imaju najbolje univerzitete na svijetu i onda je nama samo bilo bitno to implementirati ovdje.
0: Danas je nemoguće zamisliti učenje i studiranje bez vještačke inteligencije, a vi je integrirate u nastavu. Šta to znači za vaše studente?
1: Artificial intelligence ili AI, kako mi kažemo, je mač sa dvije oštrice. To je nešto što se strašno može zloupotrijebiti, a to je alat koji zaista može pomoći svakoj struci, a naročito medicini, molekularnoj biologiji, genetici i svemu onom što uče ljekari budući. Mi na univerzitetu zaista ne možemo praviti, mijenjati zakone. Ono što možemo biti jeste da natjeramo državu da napravi zakon koji će regulisati upotrebu AI. Da se upravo ne zloupotrebljava. Mi se trudimo da naše studente učimo da čitaju na staromodan način, da istraživaju na staromodan način, da pišu bukvalno naučne radove, da analiziraju, da sumiraju, da raspravljaju, da diskutuju, a AI je nešto što još nije savršeno. I to je recimo još naša prednost gdje mi njima kažemo možete koristiti AI, ali sve što vam on dadne kao rezultat morate provjeriti, morate ući u srž, morate otići na Google, morate provjeriti da li je to tako, morate naučiti originalno.

0: ali naučni artikl. Nije dovoljno samo da kažete rekao mi čat GTP, pošto sad ova novija generacija kaže rekao nam čat. Čat ne mora uvijek govoriti istinu i čat se često prilagođava vašim pitanjima i podpitanjima, samo da vas zadovolji. To je opasnost, a u budućnost naši elektroinženjeri, naši software inženjeri, computer science studenti već surađuju sa ljekarima. To je jedna blagodat koju mi možemo iskoristiti ako ćemo pomoći ljekarima u dijagnostici. Često se puno čeka na patološke nalaze, često se puno čeka na mnoge nalaze, će mi nemamo dovoljno ljekara, evo recimo u Bosni i Hercegovini na kliničkom centru, će imamo 1, 2 ili 3 patologa, a imamo 3000 ljudi koji čekaju VH nalaz. Mislim da u savrne mašine, kroz AI tehnologiju, mi možemo ubrzati drastično taj proces. Naravno da ljekar uvijek treba da bude ta osoba koja će i taj AI da verificuje. Da kaže, ok, ovo je dao, meni će trebati 5 minuta da ovo provjerim, a ne da radim 3 sata na tom ili 5 sati ili čitav dan. AI može ubrzati mnoge procese, ali ultimativno ne smije da bude krajna distanca da nešto se u 100% vjeruje. Ja mislim da nismo došli još u taj moment da mi možemo slijepo vjerovati AI. Danas mnogi pacijenti mene pitao, ja sam uskao svoj nalaz i pitao AI šta misli. Dosta tačno on analizira stanje, ali AI zaključuje na osnovu onoga šta vidi, a ne ono što vi vašem ljekaru kažete. Na nalazima se ne vidi sve i ne kaže se sve, nego ljekar je ta osoba koja će u konačnici na osnovu jednog, dva, pet nalaza, na osnovu vašeg govora, vaše ekspresije, vašeg izgleda na kraj krajeva, donijeti pravu dijagnozu i reći će vam što treba da radite. AI još ne može zamijeniti ljekare i nadam se da nikad neće.
1: Što vi kao ljekar nikako ne bi dozvolili, odnosno u kojim dijelu medicine nikako ne bi dozvolili da studenti koriste AI?
0: Pa trenutno ima dosta predmeta na medicinskom fakultetu koji su osjetljeni, histologija, fiziologija, humana anatomija. To se mora naučiti, svaki budući hirurg mora sjesti i analizirati tijelo. To ne može AI za njega da odradi. Neki govore da će sutra roboti operisati ljude, tačno, ali opet mora da bude hirurg osoba koja je stekla to znanje da to verifikuje, odnosno da to provjeri. Znači, ne možemo mijenjati ljekare u hirurziji u nekim drugim oblastima. Zaista je ljekar jedina osoba, odnosno specijalista, hirurg, koji iako upravlja tim robotom, on mora znati, ne može robot za njega raditi. Tako da ja i sad mislim i ubijeđen sam da u budućnosti Evropska unija i svjetski lideri trebaju sjesti i odlučiti gdje dopusti AI-u i u kojoj mjeri dopustimo da neke stvari radi i da neke ljude mijenja. Sigurno može dijagnostici pomoći i ubrzati puno toga, ali konačnu dijagnozu i konačno liječenje ne treba prepustiti AI-u.
1: Vi ste upozorili i na komunikaciju između AI-a i studenata i evo upravo je profesor iz Turske održao zanimljivo predavanje o složenom odnosu između umjetne inteligencije i ljudske komunikacije. Možete li nam reći o čemu je tu riječ, na šta je tu stavljen akcenat?
0: Mnogi ljekari danas, mnogi studenti još ne razumiju AI. I još ne razumiju koju snagu taj AI ima. Evo danas ako vi hoćete da koristite artificial intelligence ili neku od slobodnih online alata, odnosno što je nama free available, što bi reklo, ti alati imaju svoje ograničenje. Međutim, ja sam razgovarao s mnogim ljudima koji plaćaju na godišnjem nivou pretplatu da koriste maksimalan, recimo ChatGPT. I zaista je zastrašujuće koliko taj alat može da uradi. On može da promijeni akademike koje piše knjige, može da piše naučne radove, može da analizira brže i prikupi brže informacije nego što bi ja recimo uradio za mjesec dana, on to može uraditi za minutu. E to je zastrašujuće. Kako će on koncipirati tu rečenicu, kako će on napraviti zaključak, o tome se da raspravati. Ali to nekom sad treba. Studentu koji studira medicini, njemu treba u ovom momentu da nađe nešto što je najnovije, najmodernije, najbolja metoda operacije. On kad bi išao na stari način, išao u biblioteku, tražio bi jednu knjigu, drugu, evo Atlas za humanu anatomiju, sad on to sve može dobiti u roku minute. Ali opet sam ubjeđen, kao što sam malo prije rekao, ta interakcija mora biti pod kontrolom. Moramo isto staviti znanje studentima šta smiju, a isto tako se mora ograničiti AI i oni koji kontrolišu to. Bilo je slučajeva u medicini gdje je AI na svoju ruku uradio nešto i umalo napravio incident na svjetskom nivou, gdje se ulazilo u neke podatke, gdje se kralo informacije, gdje su države se došle do sukoba zbog toga što je umjetna inteligencija uzela slobodu da nešto uradi, a da čovjek ju nije rekao. E tu se mora stati u kraj, isto tako i u medicinskim upotrebama, isto tako i u genetskim analizama. jer neke

0: sa kompjuterskih nauka, programere, on će reći mreže networking. I to je i tad postojao, samo ne pod ovim imenom. Tako da su profesori već u tom vremenu pokušali da snađu način da spriječe studente da varaju, da natjeraju studente bez obzira što koriste kompjuter ispred sebe ili laptop, da rade neke ispite, da uče, da to on stvarno uče. Mi sad pravimo strategiju na univerzitetu i imamo pravilnike. Mi studentima reknemo jasno šta oni smiju, šta ne smiju. Imamo neke alate koje smo debelo platili kao institucija, da provjerimo njihove pisane tekstove, da čak provjerimo kad rade online ispite. Da li oni varaju, ne varaju, bukvalno se prati pokrijeti očiju, pokrijeti glave. To je tako došlo do te mjere da se može kontrolisati, ali jako je skupo. I ne, i nisu svi profesori upućeni. Mnogi profesori još ne znaju. I iskreno, i to im je previše zamaranje. Naravno, svi sada forsiramo što više da studente vidimo u učionici. Svi sada forsiramo više da studenti usmeno na neki način pokažu svoje znanje, iako je pismeni ispit još glavni dio toga. Ja imam običaj, pogotovo evo govorim sa ljekarima, sa doktorima, ok, on je uradio humanu anatomiju super na papiru, hajmo praktični dio laboratorije da vidimo da li on stvarno to zna. Ako se to dvoje ne može poklopiti, onda je on vjerovatno varao ili je na neki način uspio. Mi znamo kako su prije studenti varali, bubice stave, sakriju. Mi na svaki način pokušavamo da to spriječi, ali nama ne treba ljekar koji će sutra otići u bilo koju praksu i ubiti pacijenta zato što je neznalca. Znači, mi moramo pokušati spriječiti koliko god možemo. Mi kao institucija, naravno da ne možete nikad 100% i uvijek će biti tu studenta koji će naći način, ali vjerujte, od 90% tih budućih ljekara su svjesni, samo svjesni, a imat ćete priliku s njima razgovarati, koliko je bitno zaista da to nauči. I radimo na tom i moralnom i etičkom principu da im kroz časove, evo ja predajem predmet na medicini koji se zove uvod u naučno-istraživački rad. Tu se spominje etika i moral. Nije samo znati kako pisati i kako učiti i kako objaviti naučni rad, nego zaista na koji način to raditi. Na koji način kad vi odijete sutra na konferenciju, prezentovati rad, vi ćete stati pred 300 ljudi iz svijeta, vi ako ste koristili, ja je samo da to pišete, vi to nećete znati. I to je ono. To je ono što je najbitnije pomet, taj moral, ta etika i na taj način tu generaciju graditi, a AI da koristi, da im olakša, da im pomogne, da im ubrza učenje, što da ne.
1: Poštovani profesore Šutković, i kao profesor i kao dekan Fakulteta medicinskih znanosti, koliko ste ponosni na ovih 100 brucoša koje imate u ovoj akademskoj godini?
0: Pa jako smo ponosni, jako je ovaj projekat bio iznimno ambiciozan i za mnoge iznenada stvoren. Ne, mi smo odavno planirali da krenemo sa Fakultetom zdravstvenih studija, pošto je to bila lakša stepenica. Međutim, fondacija je snašla naši vlasnici, pogotovo turska vlada, je uspjela da nagovori najveći državni fakultet zdravstvenih studija da nam bude partner. Mi bez tog partnerstva i bez te suradnje ne bi imali medicinski fakultet ovdje kao njihovu branšu u Sarajevu. Često kažu vi ste privatni fakultet, ja kažem ne, medicinski fakultet na IUS-u nije privatni, ili isključivo i jedino radi po pravilima državnog fakulteta u Turskoj. Jako su rigorozni upisi i prijemni ispiti i usmeni ispiti i hvala dragom Bogu vlada i bosanska i turska našla je način da financira te naše studente. Mi izaberemo iz Bosne i Hercegovine najbolje studente. Nama je u zadnje dvije godine vjerovatno 200 ljudi došlo na ispit, mi smo ih upisali možda 40-ak. Turska ima svoj poseban način da pošalje svoje studente ovdje. Oni imaju takozvani entrance exam ili ispit koji je uslov za upis na fakultet, ali taj se ispit održava svake godine u isto vrijeme gdje svi studenti koji završili srednju školu hoće studirati. 2 miliona studenta je prošle godine bilo u čitavoj Turskoj. Prvih 50.000 može upisati medicin. To je ogromna stvar, a od tih 50.000 mi smo doveli 50 studenta ovdje. Naravno da ćemo biti ponosni. Znači da imamo jaku osnovu, kvalitet, izabrali smo najbolje i očekujemo od njih najbolje. Izazovno je za bosanske studente, zato što oni u 3 godine moraju da nauče turski na tolikom nivou da oni mogu tamo ići u 4., 5. i 6. godinu. Da rade kliničke predmete, da uče, da rade s pacijentima, ali to je jedno bogatstvo. Taj naš ljekar će znati turski i engleski i nadam se da će nam se vratiti u Bosni i Hercegovini.
1: Ja se isto nadam i evo, ukoliko sam propustila pitati nešto što je vama ključno, evo možete za kraj ovog razgovora da nam kažete.
0: Pa mislim da ste postavili sva pitanja koja su jako bitna, a isto jako bitno naglasiti da svake godine IUS organizuje i upisuje određenu sumu, naravno, studenata, određeni broj, imamo kvotu, ministarstvo koje je dobilo kantonalno i pozivam sve studente koji možda financijski nisu mogući da studiraju medicinu, da se prijave na ove naše ispite, da probaju svoju šansu. Ove smo godine

0: imali 400% stipendije, možda ćemo u sljedećoj godini imati više, imamo i 50% stipendije, imamo i 25% stipendije i to će pomoć djecko što sam ja bio. Ja da nisam imao stipendiju, možda nikad ne bi studirao, jer moja majka nije mi mogla obezbijeti 5000 maraka godišnje za studiranje. Imao sam tu sreću da uđem na IUS, imao sam tu sreću da dobijem priliku da radim i učim s najboljim profesorima iz BiH i svijeta, da učim iz najboljih i najmodernijih knjiga na svijetu. I želim svima to da iskoriste i tu sam za bilo šta, nek nam se jave pa ćemo zajedno rješavati upisati ako Bog da.
1: Jako lijepe riječi za kraj ovog razgovora, mnogo vam hvala što ste izdvojili svoje vrijeme uprkos vašim obavezama koje imate danas.
0: Hvala vama i hvala na trudu BiH radio što nas uvijek prati.
2: Mi pitamo.
3: Vi odgovarate.
2: Iza klika.
3: Klik vizi.
1: U rubrici Iza klika na pitanja studenata medicine odgovara dekan fakulteta, profesor doktor Jasmin Šutković.
4: Moje pitanje je sljedeće. Zanima nas opcija staža u Turskoj, kako to funkcioniše najviše i, na primjer, nastava karijere u Turskoj ili na području BiH, kako funkcioniše i također koje su opcije za studente iz BiH i Turske nakon završetka šestogodišnjeg programa.
5: Studenti postavljaju jasna i konkretna pitanja, to je uvijek za pohvalu. Što se tiče staža, pripravničkog staža, studenti medicine sa IUS-a završavaju 3 godine ovdje, 3 godine tamo. 3. godinu tamo, odnosno 6. godinu tamo, studenti rade pripravnički rad, odnosno staž. To nije isto kao što je u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini završite medicinu, pa onda idete na pripravnički staž. To se u Turskoj završava u toj 6. godini gdje oni rade kao doktori opće prakse. Znači oni dobivaju 2 godinu ekstra i odmah dobivaju staž. Oni kad diplomiraju 6 godina, oni imaju opće da idu na specializaciju u Turskoj, imaju izbor 5 gradova u Turskoj, 26 kliničkih centara među najjačim u Turskoj, pa mogu da se vrate u Bosni i Hercegovinu. Znajući jezike, naravno engleski, turski i bosanski, on će imati sigurno ponudu da ostanu i tamo ili da radi u privatnim ili da u državnim ustanovama, uvijek li kara manjka i tamo, a kao i kod nas. Tako da se apsolutno ne trebaju brinuti gdje će raditi, kakve su mogućnosti za turske studente da rade i ovdje ista stvar. Znači, turski student ako završi tamo i kod nas fakultet, on može dobiti licencu ovdje, morat će naravno ispoštovati naše zakone i procedure, ali to nije nikakav problem, pošto Bosna i Hercegovina već odavno ima i ljekara iz drugih država, ima ljekara koji rade specializaciju iz drugih država, ali ja opet kažem, mislim da je trenutno Turska puno atraktivnija i puno bolja opcija za naše mlade ljekare da steknu dodatna iskustva.
6: Moje pitanje je sljedeće, koji su benefiti studenata iz Bosne i Hercegovine u ovom programu i koje su tu plusevi, koji su minusi naspram ostalih mogućih fakulteta u ovoj državi?
5: Dobro pitanje, jako dobro pitanje. Naravno, jedan ogroman plus je da se studij izvodi na engleskom jeziku. Dodatno, to je, može biti pozitivna prednost i jedna mana jeste što oni paralelno dok polagaju svoje ispite, a nije ih malo, oni moraju učiti intenzivno turski jezik, ako govorimo o bosanskim studentima. Koliko god je to prednost za studenta da savlada još jedan jezik i da nauči da razmišlje i piše i polaže svoje predmete na engleskom jeziku, oni paralelno moraju da uče turski jezik da bi bili spremni u Turskoj da rade kliničke predmete. Znači, klinički predmeti koji zahtijevaju rad direktno s pacijentima u nekoliko državnih turskih bolnica, čak i nekih privatnih, koliko sam saznao, oni moraju znati dovoljno turski da mogu iskomunicirati sa pacijentima. To je ta prednost koju ne nudi ni jedan univerzitet u Bosni i Hercegovini u pitanju obrazovanja i školovanja. Naravno, ovaj stan program koji koncipira način da studenti kliničke predmete radi u Turskoj, a Turska već je poznata u proteklih 20 godina kao jedan lider u zdravstvu i nuđenju zdravstvenih usluga, samim tim da ti studenti koji u IAS upišu mogu ići u takve ustanove, raditi svoje pripravnički rad u 6. godinu ili učiti kliničke predmete u najboljim ustanovama na svijetu i sa najboljim ljekarima na svijetu, samim tim je prednost za sve naše studente. Ja mislim da nema u Bosni i Hercegovini, a čak ni u regionu sigurno takve ustanove kao što je trenutno IAS.
2: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik Vizija u omladinskom programu BH Radija 1.
1: U nastavku emisije razgovaramo sa studentima prve i druge godine Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu o očekivanjima, o značaju dodjele bijelih mantila i o sve značajnijoj ulozi vještačke inteligencije u savremenoj medicini i samom studiranju.
7: Ja se zovem Demir Sikirić, dolazim iz Prijedora. Ja sam odrastao u Americi i meni je najveća motivacija bila da upišem medicinu na IUS, to što nude double diploma program, ujedno to što je fakultet sa visokim karakterom i mislim, vidio sam karakter ljudi i kako se svi ophode kao zajednica i to je mene privuklo da se upišem ovdje.
8: Ja sam Farah Horman i dolazim iz Hadžića, to jest iz Sarajeva. Pa prije svega odlučila sam upisati IUS zbog double diploma programa, jer ne samo da dobijamo iskustvo koje bismo dobili u Bosni i Hercegovini, nego dobijamo i internacionalno iskustvo gdje imamo priliku raditi i ovdje, a i u Turskoj.
4: Zdravo, ja sam Tajra Kurtović, dolazim iz Sarajeva. Meni je najviša motivacija bila da upišem IUS, to što je internacionalni univerzitet. Naravno, sticanje duple diplome, znači studiranje i izvan BiH u Turskoj, 3 godine u Sarajevu, 3 godine u Istanbulu. Također, staž koji je 6. godina, opredjeljenje, na primjer, na neku specijalizaciju po našem izboru. I također, jer sam po sebi univerzitet je akreditiran sa strane drugih institucija i mislim da se može steći kvalitetno znanje ovdje.
1: Vaša akademska godina upravo počinje danas svečanošću, na kojoj ćete dobiti svoje kute. Koliko vam to znači?
8: Pa ja mislim da je ovo jedna predivna ceremonija gdje smo u stvari prihvaćeni kao dio akademske zajednice od samog početka. Ne moramo čekati 6 godina da zaslužimo svoje mjesto, nego u stvari otvaraju nam svoja vrata i prihvataju nas u svoje krugove od samog početka. Pokazuju nam u stvari da smo im značajni.
4: Naravno, danas ćemo biti dodijeljene naša kuta od strane naših profesora. To je jedan veliki korak za nas u početku naše karijere trenutno i vjerujem da smo svi uzbuđeni danas zbog tog događaja.
7: Mislim da su kolegice fino rekle da je uzbuđenje tu, jer to je veliki korak i što se kaže tamo kod mene u Americi, dress for the career you want, oblači se onako kako želiš da ostvariš svoju karijeru i mislim da je to veoma značajno da od prvih dana mi se ponašamo i ophodimo i oblačimo kao doktori jer ako Bog da ciljamo ka tome.
1: S nama su i studentice 2. godine Fakulteta medicinskih nauka Iman Omerović i Lailah Luna Šabanac, koje su prošle godine prošle ovu svečanu ceremoniju dodjele uniformi. Koliko vam je to značilo? I jesu li se ispunila sva vaša očekivanja tokom studija na prvoj godini?
6: Pa, ovaj dan jeste veoma značajan jer tu shvatamo da je to naš zapravo početak, da je ovo opredjeljenje za cijeli život i ono što će nas motivirati da budemo bolji, da se ponašamo bolje i ophodimo prema drugim bolje. I ovaj dan shvatite da je zapravo ovo ozbiljna stvar, više nije ni srednja, nije ni osnovna, nego ovo je opredjeljenje za cijeli život i znači veoma puno kad ti ljudi koji su postigli vaše neke ciljeve prihvate vas i motiviraju na nešto više.
9: Ja vjerujem da je ovo jako bitan dan. Ja se sjećam da sam bila vrlo iznenađena time kako su me prihvatili odmah. Doktori su me u stvari uokvirili sa tim mantilom i bila mi je velika čast da već imam povjerenje prije nego što sam išta dokazala. I odmah mi je dalo motivaciju da se u toku godine i dokažem da sam ja tu zaslužila. Te i ove godine i te i ako Bog da i ostalim godinama.
1: Ovaj fakultet ima najsavremeniju laboratoriju anatomije. Koliko vam je to pomoglo i koliko ste zadovoljne omjerom teorijskih predavanja i praktične nastave?
6: Veoma je lakše naučiti anatomiju kada imate nešto ispred sebe, što možete vizualno vidjeti, otvoriti, na dijelove podijeliti i lakše je zamisliti i razumjeti kako tijelo funkcioniše. Naspram u starijim knjigama ili na drugim fakultetima više je sve na papiru, više je manje vizualno, rekli bismo. Dok je ovdje mnogo više praktičnije i lakše za naučiti.
9: Vjerujem da medicina ulazi u novu eru gdje izlaze iz papira i ulaze više u praksu. Studenti su isto postali više ovisni o vizuelnim i praktičnim dešavanjima nego što je na papiru. Tako da imamo ove modele koje možemo da pogledamo u blizu, da možemo da diramo bez straha, da ih možemo uništiti. Veliko je bilo pomagalo za učenje anatomije i jedno mi je bilo draži predmeta baš zbog toga.
1: Evo kad čujete ova iskustva vaših kolegica, koliko se vi radujete da ćete imati mogućnost istraživati u toj laboratoriji?
8: Svakako da je olakšanje, manji je strah. Vidimo da ćemo u stvari sve vidjeti praktično prije i samog kontakta s pacijentom, što svakako će kasnije unaprijediti naše znanje i dobit ćemo još bolje iskustvo.
4: Naravno, privilegija je imati opciju da vidimo to vizualno, da možemo dodirnuti sve to. Mislim da će nam to biti olakšica u učenju same anatomije i da neće nešto biti što je previše teško, nekako uživat ćemo u učenju samom.
7: Ja mislim da je veoma bitno zato što to je most koji povezuje teoriju i praksu, a teorija bez prakse je samo opšte znanje. Dok ti ako imaš praksu i ako sprovodiš praksu, ti već imaš nešto konkretno i možeš znači da realizuješ to znanje u svijetu. I mislim da to što mi imamo te savremene laboratorije i što imamo tu tehnologiju, mislim da je to velika prednost na tom gledištu naspram drugih fakulteta koji samo teoretski uče stvari.
1: Vi ste srednju školu završili u Americi. Jeste li koristili vještačku inteligenciju za učenje?
7: U srednjoj školi nisam. Ja sam isto završio fakultet, jedan UMN drugi fakultet. Tu ja sam koristio AI. Mada AI može da bude korisno, a može da bude štetno. Zavisi kako ko to koristi i kako gledaš na te stvari. Međutim, mislim da onaj ko koristi pravilno može da bude veoma jak alat ili sredstvo koje može da unaprijedi i dosta olakša neke stvari. I mislim da to treba da se integriše i da generalno svaki fakultet i svaka savremena zgrada, institucija treba da uvede, jer budućnost ide ka tome.
1: Jesu li vas naučili profesori na tom fakultetu gdje ste bili, odnosno u Americi, ali tako, da koristite pravilno, kako vi kažete, AI?
7: Ja kad sam završavao, nisu, iskreno, zato što je to bilo prije par godina, tad nije AI ni bio toliko popularan, tek se ono razvijao. Međutim, kroz moju praksu, kroz rad i tako te neke stvari, ja sam uspio da steknem to znanje kako da se pravilno koristi i kako da upotrebljavam, što i dan danas koristim sa školske svrhe.
1: Koliko su vas profesori na prvoj godini ovdje na medicinskom fakultetu učili kako koristiti AI u nastavi?
6: Iskreno, mi ne praktikujemo toliko AI, međutim ja se slažem sa kolegom. AI nije loša stvar ako se koristi na pravi način, jer jedan robot što može istražiti za duplo manji period ne može osoba koja sjedi satima. I to treba prihvatiti da jeste tako, ali koristiti AI u smislu dobrih svrhi, a ne na svakom minimalnom koraku. Nama nije potreban robot da istražimo neke obične stvari, međutim neke malo više kompleksne i obim teme pomogne. Sve zavisi do načina, a nisu nas iskreno učili. Profesor se ovdje malo čak i protiv AI.
9: Kao što mi je rekla kolegica, nama nisu dozvoljavali da koristimo AI sad. To naravno ne znači da mi van fakulteta nismo koristili AI da nam pomogne da nas negdje usmjeri. Ja, na primjer, sam koristila AI da mi pomogne kako da konstruišem neki rad koji je vrlo bitan za fakultet. Ne smije da se desi da kopiram riječ za riječ ili da smanjim svoj rad. Ne, to sam samo poslužila sebe da mogu da raširim svoje znanje i korake. Doktori ovdje, koliko god da su naši profesori protiv toga, kad god nam dođe neki doktor da je visoke struke kao što je neurolog, kardiolog, uvijek nam pokažu neke primjere gdje koriste AI. Kao na primjer u neurohirurgiji, neurohirurg nam je pokazao neki primjer gdje je koristio robot za hirurgiju i taj robot je osnovan na AI. Tako da nama je to dalo primjer da AI je stvarno sredstvo za visoke prakse i vrlo bitne stvari, a ne stvar kao što je pretraživanje kako da brzo uradim neki rad za fakultet.
1: Jeste li vi do sada koristili AI za učenje i raduje li vas ovo iskustvo ovih starih kolegica da profesori ipak usmjeravaju da li koristiti i na koji način koristiti?
8: Pa u srednjoj školi sam koristila, također profesor su većinom protiv toga. Onako kako sam ja koristila jeste da previše obimno ili teško gradivo sebi pojednostavim preko AI-a ili jednostavno ukoliko imam neki sastav ili važan email, da u stvari mi samo pregleda, popravi greške i u stvari da se ja osjećam sigurnije kada to šaljem dalje na pregled. Mislim da je važno da se ne kopira, mislim da je važno da ne gubimo svoje riječi, svoj vokabular, ali da je uvijek tu stvari da nam pomogne i da nas usmjeri.
4: U mojoj školi isto AI nije bio dozvoljen za korištenje, bar ne tokom nastave, ali izvan škole smo, mislim, svi koristili za pojednostavljanje stvari, na primjer, ako je gradivo što kolekcija rekla obimno, mi ga malo skratimo, pojednostavimo sebi nekako u nekim, ako pišemo esej, neke upute koje riječ koriste, koje izbjegavati. I tako na neke sitnice smo koristili, ali tokom nastave je strogo bilo zabranjeno, a i mislim da ne bi trebalo biti uvedeno u školu da se koristi, iako je pravi alat, mislim možda izvan škole.

0: škole, ali u školi i na fakultetima ne bi trebalo.
1: Ne vidite u medicini niti jednu oblast gdje bi baš mogla pomoći AI?
0: Možda u budućnosti da, za sada možda za učenje, baš i ne, jer treba se učiti na stari način, kao što sam i rekla, ali ne kažem da ne bi trebalo da se uvede AI u medicinu i u grane medicine.
1: Vi volite udžbenik, provjerene informacije.
0: Tako je.
1: Gdje vi vidite prednosti korištenja AI-a u medicini?
2: Pa to sad zavisi od oblasti. Imaš neke oblasti gdje se može koristiti, neki gdje se baš i ne može. Primjera radi precision medicine, precizna medicina, znači koja ti analizira direktno DNK i na osnovu DNK odlučuje znači kako da se postavi tretman i tako to. Ja mislim da AI može dosta brže da analizira genetski kod nego što bi mogao čovjek. Naravno, čovjek mora to da provjeri, čovjek mora da potvrdi da li je to pravilno analizirano, međutim, može da unaprijedi to dosta brže i da taj tretman, mislim, za te neke bolesti gdje raniji tretman i ranija ta detekcija postaje ključna u ispravnoj dijagnozi i na kraju da se taj insan čovjek koji već prolazi kroz to, da se sve riješi kako bi trebalo. Ja mislim da to može dosta ubrzati, na primjer, u takvim poljima, dok u drugim, naravno, treba opet čovjek da provjerava te informacije.
1: Profesor iz Turske je na predavanju upozorio na složen odnos između AI-a i ljudske komunikacije. Koliko vam je značilo to predavanje i je li promijenilo vaš stav prema AI-u?
3: Ja se sjećam te konferencije koliko nam je u stvari otvarila malo oči i tu smo stvari saznali da je AI bio inspirisan sa neuronima i sa sinapsima čovjeka. I mogu da kažem da se od ta dosta moja perspektiva promijenila. Ja sam isto ranije bila vrlo protiv AI i bila sam vrlo zatvorena prema tome. U tokom srednje škole sam skroz izbjegavala korištenje. Međutim, tokom fakultete što mi je više doktora poput njega objašnjavao AI odakle je došao i čemu je u stvari cilj. Počela sam da otvaram oči da to prihvatam kao budućnost medicine.
1: Tek ste na početku studija. S obzirom na prilike u našoj zemlji, imate li strahove od budućnosti? Kakvi su sve izazovi pred vama i kako se nosite sa svim?
4: Mislim, u životu će uvijek biti izazova, bit će teških momenata. Međutim, bitno imati svoj karakter, imati čvrstu odluku kada se opredijelite za nešto, da u tome istrajete do kraja, bez obzira kakav rezultat bio. A problemi i slične situacije će se uvijek naći na putu čovjeka i to je nešto što mi ne možemo kontrolisati. Međutim, što mi možemo kontrolisati jeste našu namjeru, našu reakciju i naše osjećaje, tako da straha iskreno nemam. Život nosi sa svoje situacije i dobre i loše i mi jednostavno moramo prihvatiti takvu situaciju.
1: Kako vidite budućnost ove profesije?
5: Sad sve češće doktori objavljuju stvari kako su im pacijenti došli sa dijagnozom koju je dao ChatGPT ili neki drugi AI alat i smatram da se sve više banalizuje samo zanimanje doktora. Ali da AI u stvari nikad neće uspjeti zamijeniti samog doktora, zato što ne samo da njegovo zanimanje koje se uči tih 6 godina, nego AI ili robot ne može razumjeti drugog čovjeka koliko može drugi čovjek. I mislim da je u stvari tu empatija ono što je najvažnije.
0: Naravno, sam razgovor sa pacijentom je najvažniji i da vidite kako se ta druga osoba osjeća, naravno, i što oni u stvari imaju, kakav problem imaju. Mislim da AI nikad, kao što je rekao kolegica, nikad neće moći zamijeniti pravog čovjeka kao doktora i da to vi sami sebe dijagnosticirate i tako pravite neke, kako da kažem, dijagnoze same sebi. Mislim da je to čisto ono psiha i da ne bi trebalo to raditi. Ako imate potrebu, naravno doktor uvijek tu.
1: 6 godina je ispred vas, 3 godine u Sarajevu, a 3 godine u Turskoj. Koliko se radujete tim izazovima?
2: Pa mislim da je to nešto fenomenalno jer stiče životno iskustvo kao i te veze, taj network što je najbitnije tu, imat ćemo ako Bog da i network ovdje na području BiH i na području Turske, te konekcije i mislim da to što je 3 godine ovdje, 3 godine tamo nudi veoma dinamičan i napredan razvoj, kao što je kolegica rekla, ne samo u našim karijerima, već i u našem karakteru i u odgoju i obrazovanju i tako.
4: Pa ja smatram da je veoma dobar program, jer kao što znamo Turska veoma, možemo reći da je jedna od najnaprednijih država što se tiče medicine i tamo ćemo dobiti mnogo više znanja, ne samo zbog količine pacijenata, već zbog i zbog samih mašina i metoda koje se koriste, koje su dosta modernije naspram onih koji imamo u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to veoma veliki plus nama za naše razumijevanje, znanje i našu karijeru.
1: Kao studentica već ste bili u Turskoj. Kakvo je iskustvo i koliko se radujete studiranju na Turskom univerzitetu?
3: Dakle, nas su poslali tamo na 2 dana samo da vidimo kakav je fakultet i poslali su nas na Međunarodni dan medicine i bilo je vrlo lijepo iskustvo. Uspjeli smo da vidimo čitav fakultet, njihovu strukturu, vidjeli smo kako studenti uče, koliko su vjerni, vidjeli smo profesora koliko su ozbiljni, međutim tu za njih i tu ako Bog da i za nas. Tako da donijelo mi je neki mir i zadovoljstvo da ću ja eventualno i tu studirati.
1: Kad čuješ ovakva iskustva, koliko si sretna što si danas ovdje kao brucoš?
5: Ja sam zaista sretna. Drago mi je što sam izabrala baš ovaj program. Definitivno Turska prednjači u medicinskim disciplinama i mislim da će to biti za nas veliko iskustvo, ne samo zbog 2 diplome, nego zbog velikog broja poznanstava, više jezika i čitavog internacionalnog iskustva.
0: Naravno, međunarodno iskustvo, uzbuđenje tu, danas je početak našeg studiranja, 6 godina pred nama, ali eto, uzbuđena sam što ću imati priliku studirati u drugoj zemlji, u Turskoj, i da ću steći međunarodno znanje.
1: Kada bi ovo sve što si do sada rekla sažela u jednu rečenicu koja bi mogla koristiti mladima kao motivacija, šta bi im poručila?
0: Pa poručila bi da uvijek, ali uvijek ciljate visoko, je da uvijek imate snove, imate svoje ciljeve, jer da sam razmišljala, ne znam, nekad ne bih u stvari zamislila da ću upisati medicinu, da ću to uspjeti, a evo tu sam danas, jako sam uzbuđena i zahvalna da sam imala priliku.
5: Smatram da je važno da se ne boje, da ne smatraju da su njihovi snovi preveliki, da ne smatraju da je bilo koja država previše daleko, da je bilo koji fakultet previše težak, da zaista sve ono što žele i što vole mogu postići.
3: Mislim da je vrlo bitno da svoju želju pretvore u strast i da duguju svoje duši, da to ganjaju punom snagom. Tako da ako ikoga interesuje medicina, nemojte dozvoliti ikome da vam kaže da je to samo za pametne, da je to samo za uporne. Vi možete postati pametni i uporni ako to sebi dozvolite.
4: Ja smatram da svako treba spoznati sebe i svoje želje, svoje namjere, tako da kada vam neko kaže neki loš komentar ili neki loš plan, da u to ne vjerujete, jer trebate vjerovati u sebe, u svoje golove, u svoje životne želje, jer to je sve moguće. Nema limita u životu i nema granica, nebo je granica što bi se reklo, i u tome treba ustrajati.
2: Slažem se s kolegicama, ja mislim da kad je ukazana neka prilika, da ne trebamo razmišljati da li imamo dovoljno iskustva, sredstva ili šta već, da pristanemo na to i da jednostavno skočimo na tu priliku i da se potrudimo da na najbolji i najefikasniji način to odradimo, jer bolje na kraju pasti jer izićeš sa nekom lekcijom, sa nekim životnim iskustvom, nego se kajati na propuštenoj prilici.

0: Mala sušteta. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Trinaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana u Sarajevu, bila je rutinska, poručili su ministri. Više detalja nije bilo, ali je nakon sjednice uslijedilo političko prepucavanje između ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. U prvom planu rasprave bila je politika Milorada Dodika.
2: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim američkim državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva, i političari, i neki mediji, dajući mu značaj. Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milione da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj. Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Pa Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje radio.
3: Ja ne znam da li vredi ga komentarisati. Iz jednog prostog razloga, žargonski, hoću da kažem, potpuno očigledno puko. Je samo potrebna ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konakovića, koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
1: Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu bit će održani u nedjelju, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a dodaju da će izbori biti održani na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz Centralnog biračkog spiska, koji su korišteni na poništenim izborima. Na biračkom mjestu Bukvik pravo glasa ima oko 400 birača. Grčka policija uhapsila je 11 navijača borca iz Banja Luke koji su napali policajce u centru Atine. Kako se navodi u saopćenju, oko 150 navijača Banja Lučkog kluba kretalo se ulicama centra grada i blokiralo saobraćaj. Policajce koji su izašli na teren zasuli su raznim predmetima, a jedan policajac je povrijeđen. Do incidenta je došlo uoči večerašnje utakmice konferencijske lige borca protiv Panathinaikosa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Tuzli 14, Bihaću, Brčkom i Banja Luci 16, Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Informativni program BH Radija 1.
4: Sadašnjost.
0: Stvarnost.
4: Savremenost.
0: Ovdje.
4: Bosna i Hercegovina.
0: I sada.
4: BH Radio 1.
0: Aktuelno.
4: BH Radio 1.
0: Ovdje. I sada.
4: Aktuelno.
0: Aktuelno.

0: Prije međuvršnjačko nasilje može biti između bilo kojih osoba iste generacije, pa čak između dva čovjeka u mirovini, ono se po nekom nepisanom pravilu i tumačenju odnosi na mlađu populaciju i uglavnom obuhvata učenike u školama koji su ili počinitelji ili žrtve ovog oblika ponašanja. Ima mnoge forme i nekako je ranija klasifikacija prepoznavala tri kategorije: psihičko, fizičko i seksualno nasilje. U novijoj eri postoji i digitalno nasilje koje je i sve zastupljenije među ovom populacijom. Po povodu za izbor ove teme mislim da ne treba posebno govoriti s obzirom na sve veći broj negativnih primjera posljednjih mjeseci, isto tako veliki broj prijava nasilja, uglavnom među školskom populacijom. Zadnji primjer od prije dvije sedmice dolazi iz Žepča, kada je tokom izleta u jednoj osnovnoj školi učenici skinut hidžab, odnosno marama sa glave. Majka djevojčice prijavila je ovaj incident, definišući taj potez jednog od četvorice dječaka u grupi kao maltretiranje po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, s obzirom da su u istom autobusu bila djeca koja nastavu pohađaju po bosanskom planu i programu i hrvatskom planu i programu. Primjera međuvršnjačkog nasilja bilo je u jednoj tuzlanskoj osnovnoj školi koju neću imenovati, a najbitnija informacija je da je završilo izbacivanjem dječaka iz te škole, a prijave nisu rijetkost i u brojnim drugim školama s obzirom na sve učestale pojave svih vrsta nasilja koja iz prijetnji, odnosno psihičkog maltretiranja, nerijetko prerastu i u fizičko nasilje. No, najteži slučaj, onaj koji je u javnosti napravio posebne ožiljke, ostavio je događaj prije nekih mjesec i po dana u jednoj tuzlanskoj osnovnoj školi kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi, o čemu ćemo se posebno posvetiti u drugom dijelu današnje emisije, s obzirom da ovaj slučaj ima i svoj sudski epilog jer je djevojčica završila u pritvoru, što je izazvalo posebne reakcije građana Tuzle, brojnih udruženja i stručnjaka iz svih oblasti društvenog života. Dakle, negativnih primjera je nažalost mnogo, a prema nekim nezvaničnim podacima jer zvaničnih pokazatelja od strane institucija nema, svako treće dijete bilo je ili jeste žrtva jednog od oblika nasilja. Zbog čega nam se to učestalo dešava, zbog čega nam se ponavlja, zbog čega nema proaktivnog djelovanja, pa čak ni adekvatne reakcije, zašto još uvijek nemamo adekvatnog zakona za vršnjačko nasilje, zašto nam je pravosudni sistem tako krut? Sve su to pitanja na koje ćemo pokušati dati odgovore u današnjoj emisiji, a u tome će mi pomoći moje današnje sagovornice u tuzlanskom studiju BH Radija 1. Pozdravljam sociologinju Smiljanu Vovnu i Danijelu Horemović, socijalnog pedagoga, psihoterapeuta i voditeljice Sigurne kuće u udruženju Vive žene u Tuzli. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme.
1: Dobar dan.
0: Profesorce Vovna, čitav svoj radni vijek proveli ste sa djecom, ispratili ste generacije i generacije učenika gimnazije Meša Selmović u Tuzli. Radili ste i u onom i u ovom sistemu kao profesorca sociologije, pa ste možda i najpozvanija osoba da napravite jedan generacijski presjek ponašanja vaših učenika kroz decenije vašeg rada i date neki sud o vršnjačkom nasilju generalno. Ono što je posebno interesantno, mislim, kako je to bilo nekada, kako je to sada, kako se nekada rešavalo, kako se sada rešavaju ovi slučajevi, jesu li one metode nekada bile svrsishodnije od današnjih, uz naravno uvažavanje svih onih koji govore danas, sad su druga vremena, i onih koji apsolutno gotovo sve pripisuju digitalnom dobu i pojavi interneta i društvenih mreža kao jedinog ili glavnog krivca za sve poremećaje i anomalije u društvu.
1: Jako puno tema je sad ovdje otvoreno o čemu bi mogli da razgovaramo, ali u suštini mi razgovaramo o jednoj posljedici anomalije društva, a ta posljedica je nasilje koje, evo, govorimo konkretno o vršnjačkom nasilju između maloljetnih osoba, između učenika. Da li ono doba kada sam ja počinjala raditi ili ovo kada sam završila svoj radni vijek bilo bolje u odnosu na ovo, i o tome je diskutabilno da razgovaramo, ali sigurno i u ono doba je bilo nasilja i danas ga ima. Kako se to rješavalo? Demokratija nam je donijela promjenu jednog političkog sistema i društvenog sistema, ali nam je donijela i svijest ljudi da, pogotovo djeca danas, su svjesna da imaju svoja prava, i oni ta prava očekuju da budu ispunjena.

0: ispunjena i da budu zadovoljena. Ali malo ko od njih zna i za obaveze i za odgovornosti koja idu uz ta prava, jer bez tih prava sva ta tri segmenta ona ne mogu da ispune svoju pravu svrhu. Nasilje, ono kome sam ja možda svjedočila, možda nisam, o kome sam čula prije 30-40 godina, je bilo prisutno u društvu. Ali prva stepenica koja je rješavala bilo kakav sukob je bila porodica. U školama profesor, učitelj, nastavnik je bio institucija. On je bio poštovan, on je bio uvažavan od društva, od sredine, a samim tim i od roditelja i od učenika. Bilo kakav problem koji se dešavao, da li u dvorištu, da li u okolini kuće, zgrade, u mahali ili u školi, prvo se rješavao nekim mirnim putem, jer podsjetit ću vas da fizičko nasilje uvijek je rezultat i produkt nekog ili verbalnog nasilja ili psihičkog nasilja. Evo, mi danas govorimo o tom nekom internet nasilju koje tada je bilo nezamislivo. Dakle, porodica je ta prva stepenica koja je morala da rješava, a rješavala ga je svojim vaspitanjem. Mi kroz funkcije porodice smo naučili da dijete se ne pušta u društvenu sredinu, odnosno ne ide u društvo bez određenih socijalnih navika, vrijednosti, ono što treba i kako treba da se ponaša. Danas je porodica u tom segmentu puno zatajila. Zatajila je škola u segmentu gdje učitelj je jako često, uz uvažavanje velikog broja roditelja s kojima sam ja sarađivala, imala fantastičan odnos. Zatajila u tom segmentu gdje roditelji smatraju učitelje, profesore servisom, uslužnim servisom koji su tu radi njih. Učitelj jeste tu radi djeteta, ali nije radi roditelja. Učitelj nije tu da ga vrednuje roditelj, da ga ocjenjuje roditelj, da ga kritikuje roditelj, da ga usmjerava roditelj. Ne, nego roditelj treba da bude podrška učitelju i da zajedno kao tim budu tu na usluzi njihovom djetetu i da to dijete i obrazuju, ali i vaspitavaju i da ga izvedu na pravi put. Bojim se da danas to nije slučaj. U doba kad sam ja bila đak, pa kad su bili roditeljski sastanci, bez obzira na moje dobre ocjene, ja sam uvijek sa strahom čekala moju majku kad se vraća jer nisam znala šta će naći kao prigovor da mi kaže. I uvijek je bilo, krivi ste za to i to. I uz moje objašnjenje, mama, ja nisam učestvovala u tome, nema veze što nisi ti, da ne bi sutra nešto tako uradila, preventivno.
1: Prevencija.
0: Tako je. Danas toga nema. Danas, i ako se utvrdi ko je krivac, i ako je neko nasilnik, roditelj će da stane u zaštitu svoje djece, a da okrivi sve one druge koji su bili akteri tog događaja. Tako da, govorimo, i evo, ja ne znam već koji put sam uključena u ovaj problem, i već koji put govorim o ovom problemu unazad nekoliko godina, ali ništa se, apsolutno se ništa nije promijenilo. Znači, dolazim u situaciju da vjerujem da ovom našem društvu, da ovom našem sistemu nije u cilju da se nađe određeno rješenje. Jer da je u cilju, mi bi adekvatno reagovali na prvi oblik nasilja, a oblik, odnosno reakcija na tako nešto je donošenje zakona, donošenje određenih adekvatnih mjera, gdje svi oni koji bi se upustili u bilo kakve takve aktivnosti znali kakve su posljedice. Mi danas smo svjesni toga, djeca pogotovo, da tih posljedica nema, da oni neće biti sankcionisani, da će oni samo ispast cool raja među svojim vršnjacima, da će se o tome pričati par dana, mjesec, da će to zaboraviti do nekog sljedećeg događaja koji nas sigurno čeka. Znači, ovo sad što se desilo i u Žepču i ovdje u Tuzli, to nije kraj, to nije tačka. Nas očekuje još takvih sigurno događaja u vrlo skoroj budućnosti.
1: Daniela, s obzirom da imate iskustva i sa djecom koja sa majkama dolaze u sigurnu kuću kao žrtve nasilja u porodici, kako je vaše mišljenje, koliko nasilje u porodici može utjecati na ponašanje djece u njihovom, dakle, u vršnjačkom okruženju? Da li su ta djeca, po nekoj vašoj ocjeni, agresivnija, odnosno sklonija činjenju nasilja nad vršnjacima, ili su oni obično žrtve nasilja nad vršnjacima?
2: Definitivno da nasilje u porodici može ostaviti veliki utjecaj na ponašanje na djece, i to na dva načina. Prvi način jeste da je to u stvari učenje po modelu

0: modelu po kojem se ponaša nasilna osoba, a to je da će u društvu vršnjaka vršiti nasilje prema onome koje je slabiji u društvu. Dakle, iskorištava se ova pozicija moći da se čini nasilje nad onom djecom koja su slabija. Sa druge strane, drugi način jeste da se može razviti i takozvani obrazac ponašanja žrtve u onim porodicama gdje djeca vide žrtvu, odnosno majku najčešće kao žrtvu, koja toleriše to nasilje, koja odlazi nekoliko puta od nasilnika, potraži pomoć, ali se na kraju vraća tom nasilniku, kakvu poruku daje djetetu. Ono onda počinje da vjeruje da je to nasilje ok. I ako je njegova majka mogla da trpi to nasilje, zašto ne bi i ono moglo da trpi nasilje? Dakle, to je klasično učenje po modelu. Sad zavisi koliko će u kojoj mjeri koje dijete razviti koji oblik ponašanja. U jednom periodu života ono može biti i počinilac nasilja, ali u drugom dijelu života može biti i žrtva nasilja od strane vršnjaka. Najčešće su dječaci ti koji uče po modelu očevog ponašanja i oni budu počinioci nasilja. Sa druge strane, djevojčice se identifikuju sa majkom kao ženskom figurom i na taj način usvajaju obrasce ponašanja koje ih kasnije dovode u ulogu žrtve, odnosno da tolerišu to nasilje, opravdavaju ga i nalaze razloge zašto ostaju u nasilnim zajednicama. Prenešeno na vršnjačko nasilje, vjerovatno da je u nekim porodicama gdje su počinioci djeca koja su vršila nasilje nad svojim vršnjacima, vjerovatno da u takvim porodicama postoji nasilje koje se toleriše i da onda djeca zbog nemoći da vrše nasilje nad svojim roditeljima to naučeno ponašanje primjenjuju prema svojim vršnjacima koji su slabiji od njih. Da li je to stvarna slabost ili oni misle da su moćniji od druge djece, to je zaista pitanje, ali tako se prenosi taj obrazac ponašanja.
1: Ono što je simptomatično, možete vi profesorice, da škole, pa zatim i ministarstva i sve druge institucije reaguju tek kad, recimo ovi primjer o kojima smo govorili i u Žepču i u Tuzli, kada ti problemi, kada to sve dospije u javnost. Vjerujem da dosta stvari ne bi ni dospjelo u javnost da su reakcije automatske, da se po prijavi odmah reaguje i proba riješiti problem kao što se to nekada rješavalo. Bilo je, ako se učenik pošalje pedagogu ili psihologu, to je bila velika sramota, bilo je to veliki strah. Sada to više nije, sad si cool u društvu ako ideš kod pedagogice na razgovor. Kažem, evo, i prije toga je bilo, i vi ste govorili o tome, i rješavalo se, zna se da se za bilo kakav problem automatski, dakle, to sam već rekao, išao pedagogu, zašto se sada sve nekako želi gurati po tepih i maltene označavati one koji prijavljuju nasilje, a ne one koji su počinitelji, u smislu, sada već dolazimo do one situacije, žrtva je krivac.
2: Sa promjenama nastavnog plana i programa nije samo promijenjen sadržaj časova predmeta određenih kojima se profesori, odnosno nastavnici bave. Nastavnicima, učiteljima je nametnuta ogromna administracija. Iz iskustva znam da se prosvjetni radnici više bave papirologijom nego onim stvarnim radom. Za bilo koju svoju aktivnost, bilo koji čas održani, bilo koju drugu vannastavnu aktivnost, mora da postoji popratno čitav registar određenog broja papira, zašto, kako, s kim, zbog čega, koji su ciljevi, koji su ishodi, koji su vrijednosti itd. To je opteretilo nastavnika da se manje bavi onim suštinskim stvarima zbog čega je on u učionici. Jako često se je dolazilo do takvih situacija, ali da kažem da se izmiri, da se izniveliše, da ne eskalira određeni sukob. Opet zavisi od nastavnika koji radi, koji je uključen u nastavni proces. Neko je više posvećen toj djeci, pa će danas, ako predaje matematiku, ostaviti jednačine po strani, ali će se baviti problemom koji je u učionici, jer će smatrati da je to bitnije od kvadratne jednačine koju taj dan on neće ispredavati svojim učenicima, dok će se drugi kruto držati tog nastavnog plana i programa i ne upuštati se u bilo kakvu širu diskusiju sa djecom, ne ulaziti u neke druge probleme.

0: probleme, nego samo ono zbog čega je on taj dan u tom odjeljenju na tom času prisutan. Do pedagoga i psihologa je jako puno i u osnovnim i u srednjim školama. Međutim, mi evo susreli smo se kako se javljali ovi problemi da škole nemaju ni adekvatno zaposlene radnike na tim radnim mjestima, da su ljudi koji su ostajali tehnološki višak popunjavali određena kadrovska mjesta, da ne bi ostajali bez posla, zaposleni su u određenim školama. Po mom dubokom uvjerenju, svaka škola bi trebala da ima i socijalnog radnika koji bi se isključivo bavio tom socijalnom strukturom učenika. Onda nam se dešava da određeni problemi se ne vide, prođu, što bi rekli, ispod radara, ne izađu, ako ne eskaliraju, oni ne izađu u javnost i nemaju adekvatno rješenje. S druge strane, ministarstvo je nametnulo određeno vreme školama tipa vrednovanja svake godine. Tako da su prosvjetni radnici u tom smislu više opterećeni, ajde nam škola osvoji što više bodova, da nas ima na takmičenjima, da budemo u vrhu, jer će Bože moj tad direktori prisvojiti sebi određene zasluge, pa reći pa moja škola je prva, druga na kantonu.
1: Bavimo se formom,
0: ne bavimo se suštinom i onda se takve stvari izataškavaju da ne bi izašle u javnost. Ne kažem da se one ne rješavaju, ali one nisu javno izložene, nego se završavaju u četiri zida, što je možda dobro, možda nije dobro. Znači, to je mač sa dvije oštrice.
1: Ulazimo lagano u drugi dio emisije koji ćemo malo više posvetiti, kao što sam u najavi rekao, u slučaju od prije nekih mjeseci i pol dana u jednoj tuzlanskoj osnovnoj školi, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Ono što je posebno ostavilo traga nakon tih dešavanja je hapšenje djevojčice i određivanje mjere pritvora, pošto znamo da u tuzlanskom zatvoru ne postoji odjel za maloljetnike. Djevojčica je više od mjesec dana, tačnije 35 dana, provela u zatvoru za odrasle osobe, puštena je tek prije nekoliko dana, tačnije 9. oktobra. No reakcije građana u tom periodu do 9. oktobra bile su brojne. Evo 16.9. organizovan je i protest građana Tuzle ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona. Poslane su brojne poruke, prije svega ogorčenja i razočarenja radom pravosudnih institucija i kompletnog sistema. Pa evo predlažem da prije što nastavimo razgovor poslušamo reakcije građana pa ćemo malo prokomentirati.
2: Sramota što nas ovdje nema 10.000 ljudi. Nismo svi zadovoljni. Evo ja dajem inicijativu građanski sud. Od pravosudnih organa nema pomoći. Ova djevojčica, ona je uradila ispravnu stvar. Ona se branila jer je nema ko braniti. Ja bih zvala tu sudincu koja je donijela takvu odluku. To dijete da u zatvor, mjesto da je da potporu. Da nama kaže ovdje, nama, mi plaćamo. Zašto je takvu odluku donijela? Da li ona ima dijete? Bi li svoje dijete tako kaznila u zatvor? Svoje djeca griješi. Kažnjavamo mi svoju djecu, smjeravamo. Ali ne na takav način da izludimo to dijete. To dijete koje će sutra biti socijalni slučaj. Biće problem svih nas zbog nečijeg nerada, neke lažne moći. I stvarno je sramota. Od onih curica koje su silovane, policija ih podvodila. Kod ove male koja se branila. Znači, vas sutra neko napadne, vi nemate se pravo braniti. Evo ja kam mene nek napadne, taj će biti mrtav. Neću čekat nikoga, ne mogu nikoga čekat, nego se moramo svi sami braniti.
3: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Odmah, koliko je odmah. Ja sam je juče vidio. Ko je ona treba u menima. Vidio sam, bio sam sjedom, kad su ih doveli. Druga stvar, zatajila je karike u lancu, sve zatajila. Od školstva, od roditelja, ne branim ja taj slučaj, ni jedan, ni drugi, ni treći. Od centra za socijalni rad koji ništa ne radi, kad se god obrati, nikoga nema. Od ovog slučaja podvržena djevojčica, mi imamo takve ovdje probleme u društvu, da je to nenormalno. Mi smo dno dna, došli smo na rub svega. Djeca su nezaštićene, puštena kož, štetan izvor. Treba da i odgovara ministar obrazovanja, direktorica škole, psiholog, pedagog, imamo mi sve. Ja imam čerku koja ima u Francusku, unuče ako je malo šta uradilo, odmah ga psiholog. Svaki 7 dana ovdje nema, puste djecu. I drugo, najlakše je sa zatvor.
4: Došla sam eto, upravo zbog ovog slučaja iz Švicarske, samo da uporedim, nisam vjerovala da ovo što se dešava, da se dešava u mojoj Tuzli. Trebamo zaštititi djecu. I umjesto da se pitamo danas zašto je ona tamo, umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana. Da smo mogli i da smo htjeli, da smo željeli sačuvati našu djecu, danas većina od njih ne bi bježala tamo gdje je sigurnija. Naša djeca ovdje nisu sigurna. Dijete ne smije biti u istražnom zatvoru. Dijete ne smije biti bez roditelja ukoliko tačno nije utvrđeno. Iako jeste nešto se desilo, ja ne podržavam, zaista ne podržavam bilo koji oblik nasilja, ali mi svakodnevno, naše institucije i naša Bosna i Hercegovina svakodnevno vrši nasilje svakojake vrste nad našom omladinom. Ovo je sramota. I ponovo smo jednu djevojčicu, odličnu učenicu, strpali tamo među vukove. Kod koga je ona? Gdje je? Od koga je zaštićena? Ima li ona pravo na odbranu sa slobode? Mnogi to imaju. Mnogi to imaju u ovoj državi. I veći kriminal.
5: Ovdje i sada.
6: BH Radio 1.
5: Aktuelno.
6: Aktuelno.
1: Danijela, vi ste bili na ovim protestima, došli ste, kako ste im rekli, kao građanka, djelovali ste prilično potreseno i razočarano. Kako ocjenjujete ovu mjeru pravosudnih institucija i šta bi po vama bila adekvatna mjera?
7: U suštini najveći moj motiv je bilo to što nisam mogla da vjerujem da se napravio takav presedan za koji ja do sada nisam čula, da se jedna djevojčica bez postojanja osnova i zaista pritvora za takve slučajeve nekako stavi u zatvor sa odraslom osobom. Onda nekako informacije koje sam imala su išle u tom smjeru da se treba provjeriti da li je zaista djelo okvalifikovano tako kako je okvalifikovano ipak, ili su ipak to bile malo lakše povrede, i da li je odnosno krivično djelo koje je okvalifikovano kao pokušaj ubistva zaista tako.
1: Jer, i teške tjelesne povrede.
7: Teške tjelesne povrede, jer znam kroz rad u udruženju građana Vive žene i kroz sigurnu kuću sa kakvim povredama dolaze žrtve nasilja u porodici, pa ti počinioci ne dobiju ni mjeru pritvora i niti se djelo kvalifikuje kao pokušaj ubistva, nego se nekako to relativizira i umanjuje se ta odgovornost. Zbog toga mi nije bilo jasno da jedna djevojčica može napraviti takve stvari, da se odredi ovakva mjera i da se okarakteriši kao pokušaj ubistva. Mislim da se moglo postupiti na način kao što se u nekim slučajevima postupalo. Znam za neke slučajeve koji su bili slični. Da se odredio pojačan nadzor roditelja uz pojačan nadzor Centra za socijalni rad. Ne mogu i ne želim da zamislim šta se u glavi tog djeteta dešavalo nekoliko dana prije nego što je to uradila, i tek onda kakav je teret podnijela i šta se s njom desilo i kakve će posljedice imati nakon što je provela, evo kako ste rekli, 35 dana u pritvoru. Ukoliko je tačna informacija da je ona bila izložena nasilju u porodici, kao neko ko radi sa žrtvama nasilja u porodici, opet mi je nekako to bilo motiv da ne mogu da vjerujem da je opet čitav se sistem sručio na žrtvu. Niko je nije saslušao, niko joj nije vjerovao i tek su je primijetili kad je učinila nešto. Obično se tako dešava i sa žrtvama nasilja u porodici. Prijavljuju godinama nasilje u porodici, ali im nekako zbog različitih razloga se to ili umanjuje, međutim kada ona uradi nešto, onda se ekspresno se izriču i zaštitne mjere i može ići i u pritvor i na različite druge načine, što znači nije pravda ista za sve.
1: Profesorce Vovna, kakvu poruku šalju institucije ovom društvu ovakvim odlukama? Bukvalno možemo reći, ne čine ništa da to spriječe i onda donesu najrigorozniju moguću mjeru protiv 15-godišnje djevojčice. Mislim da je ključna ova zadnja rečenica gospođe u anketi koja je rekla da mnogi teški kriminalci dobiju tu privilegiju da se brane sa slobode, a djevojčica je nije dobila. Kako smo to društvo postali?
0: Pa upravo je to poruka koju nama društvo evo unazad 30 godina šalje. Da imali smo situaciju da smo imali pritvor, zatvor za čovjeka koji je ukrao 3 metra drva, a za one koji su napravili milionske pronevjere, oni dobiju maltene ukor.

0: tog društva. Da jedni mogu da rade sve i da apsolutno ne snose sankcije, dok drugi za manji prekršaj će snositi sankciju i za onog prvog i za samog sebe. Ja zaista ovdje ne mogu da ulazim, nisam pravnik i ne mogu da ulazim da li je ta mjera pritvora bila opravdana, nije opravdana. To najbolje sudije i pravnici, tužioci, to oni znaju. Kvalifikovati da li je pokušaj ubistva ili nije. Mislim, jako je tu klizav teren da bilo šta mi sad dajemo i da sudimo. Ali onako sa ljudske strane, sa majčinske strane ili ja sam majka, mi svi treba da pođemo šta da se tako nešto desilo našem djetetu. Roditelji su morali da su bili upoznati da to dijete trpi ako je trpilo bilo kakav vid nasilja koji je proizveo taj akt na koji se ona odlučila. Moralo je da bude uključena kompletna škola od menadžmenta, od centra za socijalni rad. Znači, ako nisu htjeli da reaguju oni koji su prvi tu u toj školi, roditelji su morali da se upute na centar za socijalni rad, morali su da upute da na kraju krajeva odu do policijske stanice pa da prijave to. Moralo je da postoji neki trag. Ja bih jako voljela da se taj trag pronađe i da onda konačno se razriješi to vrzino kolo, da se kaže da li je djevojčica iz neke oholosti, objesti uradila taj čin ili je to bio rezultat dugogodišnjeg maltretiranja od strane nekih drugih, a da društvo, odnosno škola, porodica, svi oni odgovorni nisu reagovali. Bojim se da i to jedan od slučajeva, kao i svi ovi do sad, da jedna od karika u tom lancu zaštite i vaspitanja je pukla, nije odradila kako treba i onda je došlo do takvog jednog tragičnog događaja.
1: Prije nego što nastavimo razgovor u studiju, predlažem da poslušamo još jedan kraći razgovor kojeg je kolegica Maja Nikolić objavila sa pokretačem inicijative da se djevojčica brani sa slobode. U pitanju je Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajovo srce, inače veliki humanista, borac za prava, prije svega mlađe, marginalizirane populacije našeg društva.
2: Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona jučer je obavijestilo javnost da je 15-godišnja djevojčica koja je prije nešto više od mjesec dana počinila vršnjačko nasilje u osnovnoj školi Gornja Tuzla konačno puštena iz pritvora gdje je više, znači od mjesec dana, boravila sa odraslim osobama. Gotovo cijelo ovo vrijeme i nevladin sektor i brojni aktivisti su upozoravali da se njezin boravak u pritvoru krši sa svim konvencijama o pravima djeteta. Jedan od ključnih ljudi u toj borbi je bio Omer Isović, inače iz udruženja Zmajevo srce. Jesmo li ipak pali na ispitu ljudskosti?
3: Naravno da jesmo. Samim tim što smo je zadržali u pritvoru toliko dugo, mi smo pokazali koliko sistem nije funkcionalan, koliko sistem ne bavi se onim što bi moglo biti kao posljedica, a to su psihički efekti na tu djevojčicu. Tragično je zaista, ne znam kakav bi drugi izraz našao, da pritvoreno dijete bude zajedno sa odraslim osobama u tom zatvoru, pritvoru, da pored apela organizacija koje se bave zaštitom djece i ombudsmena, ništa se nije uradilo po tom pitanju i jednostavno sistem je nekako, ja mislim, u tom slučaju pokušao da zaštiti sebe i svoje odluke, a evo donijeli su odluku koja je mogla biti donešena već nakon 2-3 dana.
2: Gdje je ključnu pogrešku pravimo kao društvo, kao institucije, prije svega obrazovanja, jer evo vidimo zapravo da to vršnjačko nasilje u Tuzlanskom kantonu itekako u porastu?
3: Pa glavni problem je porodica, sve ono što mi iznosimo iz porodice i donosimo u školu se i oslikava u tu školu. Mislim da nam porodice nikad nisu bile slabije, jako malo razgovaramo sa djecom, jako malo uključujemo i stručne osobe u škole. Jednostavno nasilje je u porastu i mislim da će ono biti, kao i u zemljama regiona, sve više izraženo, zato što jednostavno nemamo sistem koji bi odmah reagovao na to. Obično to počinje recimo kod djece sa laganim zadirkivanjem, koje je kasnije, evo kao kod ove dvije djevojčice, preraslo u maltene tragediju.
2: Vi ste posljednjih godina svoj rad upravo posvetili, rekla bih tako, marginaliziranoj djeci, odnosno djeci s Downovim sindromom. Doveli ste ih, pokazali ste koliko su to vrijedna djeca, vrijedni ljudi i kako mogu dati snažan doprinos društvu. Ali ono što je zanimljivo jeste da ste vi upravo pokrenuli sve druge škole da dolaze u kafić gdje rade osobe sa Down sindromom. Koliko je to možda pomak da djeca otvore kod sebe tu empatiju i pokažu, evo, da mogu biti dobri ljudi?
3: Pa evo, kao što može Zmajevo srce biti primjer jedan te inkluzije, da nama dolaze osnovne škole, vrtići, srednje škole, dokaz je da se u školama razgovara o tome. Smatram da je, evo, trebalo i kod ovog prvog slučaja da se razgovara u školama o vršnjačkom nasilju, da se na neki način

0: preduprijedi. Ja sam imao recimo slučaj moje kćerke lično, koja je bila maltretirana od strane jednog učenika. I dovoljan je bio samo jedan razgovor sa tim dječakom i s tom majkom, gdje sam ja njom pojasnio da je ona djevojčica, da treba da je štiti, da treba da je brani kao svoju sestru, i nikad više nijedan problem s njim nije bio.
1: Kada govorimo o tim nekim moralnim vrijednostima, gdje su one danas?
0: Čitavo društvo nam je u jednom blatu, jeli, političkom, moralnom i svakakvom. Ta kriza morala koja je negdje nastupila nakon rata, mi iz nje još uvijek nismo izašli. Tamam kad pomislim da smo negdje dotakli dno, vidim da imaju još dva sprata u suterenu. Tako da ne znam kakav bi trebao reset da se desi, jeli, da mi ovo sve negdje počinjemo polako da podižemo. Prije svega, evo recimo škole, nije lako ni tim nastavnicima, učiteljicama. Danas svako može da dođe da se na vas izdere, da vam prijeti, pa politički da vas negdje ucjenjuje. Mislim da bi, evo, krenuli negdje odatle, da treba vratiti njima dostojanstvo. Treba ih na neki način zaštititi i onda mislim da može i korak po korak, jer ovo je širok zaista problem. Ovo se ne može jednom inicijativom, jednom odlukom riješiti. Ovo je problem u koji se mora čitavo društvo uključiti, da bismo sutra imali generacije koje izlaze fine, kulturne, normalne. Svjedok sam, evo, nakon što se desilo ovo sa djevojčicom, da je u školama, u pojedinim školama naravno, zaprimljeno jako puno prijava vršnjačkog nasilja, zato što ne prijavljuju iz stida, srama, straha, bojazni, i nekako, evo, su se oslobodili. Znači da toga ima puno i treba sistemski rješavati.
1: Vidjeli smo zapravo i kroz silne te dokumente da je djevojčica koja je počinila ovo nasilje i provela vrijeme u pritvoru i sama bila žrtva nasilja posljednje dvije godine. Je li ovo sad što je se dogodilo posljedica da netko ko je žrtva postane zapravo da počini nasilje?
0: Ono što treba podcrtati je li da niko, pogotovo mi, ničim ne opravdavamo njen čin, ali on zvanično, generalno posljedica tog vršnjačkog maltretiranja koje je trajalo dvije godine minimalno i od jedne djevojčice koja je trebala da bude učenik generacije, mi imamo danas nekoga ko će, evo, možda imati upropašten život. Ono što mene najviše strah, kakva će ona psihički izaći svega ovoga, a evo iskoristit ću priliku naravno i da drugim povrijeđenim djevojčicama poželim brz oporavak i da i oni i njihovi roditelji svega ovoga izađu što lakše.
1: Moram vas na kraju pitati, šutimo li kao društvo, treba li našem društvu neka, neću reći revolucija, ali neki otpor ovom svemu, ovakvom sistemu, jer imali smo evo i djevojčice koje su seksualno zlostavljane, imamo niz problema u našem društvu, a čini se da apsolutno ne reagiramo.
0: U stvarni život vi se morate uključiti u živo, a ne preko društvenih mreža. Mi preko društvenih mreža možete steći utisak, možemo promijeniti što god želimo i možemo srušiti što god želimo. Ali kad treba izaći na ulicu i podržati nekoga, kad treba u školi podržati nekoga, onda smo negdje po strani, ne tiče se nas, i naći ćemo hiljadu razloga da ne dođemo. A ja mislim da treba naći upravo taj jedan jedini razlog da se dođe. Najlakše je naći opravdanje, eto ja ne bi, znam slučaj recimo gdje sam zvao pojedine ljude, roditelje, joj eto ne bi ja, možda tu ima neka pozadina, i onda se desi da kroz tri dana od tog roditelja dijete ima problem u školi, a neće da dođe recimo da podrže.
2: Profesorce, vam, evo, čuli smo Omera Isovića, jako zanimljiv razgovor, koji kaže da problem u ovom dobu, u ovom novom dobu leži prije svega u porodici, to ste isticali na početku ove emisije, da se ne razgovara dovoljno sa djecom, problem je naravno i u školama, ali ne u smislu da krivimo nastavnike na kojima je zaista veliki teret, već u smislu da nemamo dovoljno kadra za ove probleme. Po nekoj statistici, po onom što sam ja vidio i po nekim pokazateljima, mizeran je broj pedagoga, psihologa, socijalnih radnika u odnosu na broj djece, pogotovo u pojedinim školama, i u odnosu na potrebe koje su sada izražene. Zašto se štedi na kadru u ovom segmentu?
3: Ja mislim, u prosvjeti se štedi na svemu, počev od kreda, od tabli, od grijanja, od svega onoga, tako da je najmanji problem, kad govorimo institucionalno onima koji trebaju da brine o prosvjeti, najmanji problem im je za koliko treba da bude zaposlenih na određeni broj učenika. Znači sve drugo je prioritet. Svim ministrima je bitnije se slikat kad se promijene ulazna vrata na jednoj školi, da se ta vrata svečano otvore, a neće se slikat ako zaposli još jednog pedagoga, psihologa, socijalnog radnika, ili ako kaže, ako dobije izvještaj da je u jednoj školi odrađen razgovor sa 20, sa 30 učenika i da ima rezultata tog razgovora. Dakle, kao i u drugim segmentima društva, jako bitnije su neke druge stvari koje su, ajde kažemo, nisu latentne, nisu sakrivene, nego se one iznose u javnost. To donosi, nažalost, političke poene od koga ova vlast živi i izlazak ljudi, malo prije gospodin u anketi rekao zašto ih nema na ulicama, zašto se ljudi ne bune, zašto ljudi moraju da budu aktivni u tom društvu. Ja sam na svojoj koži iskusila, više ne znam koji je to protest bio vezano, zašto, čini mi se da je to bilo one djevojke koje su bile žrtve prostitucije, da kada sam došla čistog srca, čiste namire, čiste volje, zaista da iskažem svoj revolt i protest. Među prvima onda sam vidjela određene političare i rekla sam tad politika je ukrala i ove proteste. Znači, bojim se da ljudi koji imaju volju i koji žele da se bune i koji žele da kažu kada vide tako određenu strukturu koja se s njima pomiješa na tim protestima, da gube, da kažu od ovoga nema ništa, džaba smo ovdje, džaba se bunimo, džaba sebi stavljamo etiketu i metu na čelo da nas sutra neko prozove radi nečega ni krivi ni dužni. Dakle, svi mi moramo da pođemo od sebe, da krenemo od sebe i da kažemo ja sam taj koji mogu i koji želim nešto da promijenim. Ali bez toga apsolutno promjena nema i nema nikakvog napretka. Ponovo ćemo se vrtiti u krugu, ponovo ćemo doći do posljedice nekog određenog dijela gdje će biti učesnici, da li maloljetni ili punoljetni, nebitno je, krivično djelo je krivično djelo, nasilje je nasilje, tako da mi smo ti koji moramo da tražimo od onih koji nas predstavljaju, da mijenjaju sistem, da donose zakone, da uređuju politiku i da kažnjavaju one koji su akteri takvih djela.
2: Danijela, šta kao društvo trebamo učiniti po pitanju vršnjačkog nasilja u smislu prevencije, ali i u smislu omogućavanja lakše prijave nasilja, o tome ste govorili i na ovim protestima. Proaktivnog djelovanja nema odavno, to svi znamo, a sada su i reakcije prilično diskutabilne i čudne na institucionalnom nivou, evo sad smo se uvjerili u ovom zadnjem primjeru, pa je to razlog, i to ste navodili, da djeca sve češće uzimaju pravdu u svoje ruke jer se osjećaju nezaštićeno. Vi ste tada uputili par zahtjeva vlastima, ima li išta od tih zahtjeva?
4: Od tih zahtjeva, koliko ja znam, nije bilo ništa posebno, ili bar, evo ne znam da li je Omer dobio bilo kakve povratne informacije kao organizator tih protesta. Šta kao društvo trebamo uraditi? Trebamo vratiti onu glavnu funkciju uloge porodice. Vraćati odgovornost na porodicu kao prvi faktor socijalizacije. Naravno, nisu sve porodice idealne, nisu sve dobre, ali tamo gdje ima problema u porodici, prvo treba, znači, raditi sa porodicom. Ukoliko porodica zakaže, tu je onda škola kao odgojno-obrazovna ustanova da prepozna dijete koje je u riziku zbog različitih razloga i da onda tom djetetu posvijeti dodatnu pažnju i dužnu pažnju koju treba. Kroz razgovore, savjetovanje, praćenje, upućivanje u druge ustanove, traženjem pomoći. Ali naravno i ukoliko se zna da dijete u porodici nešto trpi, da je zanemareno u porodici ili da porodica ne obavlja adekvatno svoju funkciju, zna se onda da se takve informacije dostavljaju Centru za socijalni rad koji ima je u nadležnosti da se nekako pobrinu za to dijete i da uređuju porodične odnose ukoliko su trajno i poremećeni, ukoliko su odnosi u porodici poremećeni da se ne mogu adekvatno sanirati, zna se čemu se sve može pristupiti. Sve ovo je nekako zakazalo. Nema dovoljan broj stručnih radnika, pedagoga, psihologa u osnovnim školama, ali i u srednjim školama. I onda gdje ih ima, oni rade druge poslove. Ono što sam isto tako nedavno čula kad sam se malo raspitivala šta je u stvari razlog da pedagog ne može obaviti razgovor sa djetetom. Zbog čega se nije obavljao razgovor sa djetetom? Odgovor je bio da niko od osoblja školi ne može obaviti razgovor sa djetetom bez saglasnosti roditelja. I ok, ovo kada bismo prihvatili takvo, zvučalo bi onako, pa ok, ali to ne smije biti opravdanje. Ukoliko se primijeti da dijete ima određeni problem ili dođe do pedagoga ili pedagog bi trebao da primijeti da je dijete u nekom riziku, može se to vrlo lako primijetiti, dovoljno da uđete u jedan razred i posmatrate jedan čas kako se djeca ponašaju ili da ih pratite na velikom odmoru, možete tačno procijeniti kako je, u kojem rizikuje dijete po ponašanju. I šta sprečava

0: onda stručnjaka u školi da tu saglasnost traži od roditelja. Zbog čega se to ne dešava? Ne može i ne smije biti, ne smije biti opravdanje. Također isto tako, ako imamo u krivičnom zakonu odgojne mjere, odnosno krivični zakon kako se postupa sa maloljetnicima, onda trebamo i sve resurse u zajednici prilagoditi postupanju sa tim djetetom onda kada počini određeno krivično djelo. Prevencija je ključ. Ne možemo dozvoliti više i primijetiti dijete samo onda kad napravi neki problem koji će za njega najviše biti poguban i ne smijemo više dozvoliti da djeca sama sebe brane.
1: Evo, vi ste djelomično odgovorili na ovo moje sljedeće pitanje, stoga ću postaviti nešto slično i profesorci, iako niste pravnica, moram vas pitati za komentar. S obzirom da sam evo, u ovom segmentu planirao kao gošću gostiti Mirsadu Bajramović iz Udruženja Zemlja djeca, ona je pravnica i zaista je puno uradila što se tiče ove teme, a evo, nažalost, bila je spriječena sudjelovati u današnjoj emisiji, tiče se dakle zakona, a to je ta otežavajuća okolnost da vršnjačko nasilje nije prepoznato kao krivično djelo, te ne postoji jasan zakonski okvir po kojem se može postupati u polju vršnjačkog nasilja. Zakoni koji se primjenjuju i po kojima se postupa, a odnose se na djecu i maloljetna lica, su Krivični zakon Federacije, Zakon o krivičnom postupku Federacije i neki drugi podzakonski akti. Dakle, to nisu adekvatni zakoni za ovu problematiku. Pa vas zbog toga i pitam, smatrate li da u neku ruku i ovdje leži ovaj problem, posebno u slučaju pritvaranja ove djevojčice, šta bi taj zakon po vama trebao sadržavati da bude adekvatniji kada se postupa u ovim situacijama?
2: Pa pri donošenju svakog zakona mislim da prije svega trebaju da budu uključeni stručni ljudi od koji se razumiju u tu tematiku, odnosno i da postoji neka određena i šira javna rasprava svih onih kojih se to tiče. Bilo da su promjene u određenom zakonu, bilo da je donošenje nekog sasvim novog zakona. U ovom slučaju, pri izradi tih nekih novih uredbi, ajde da ih tako nazovemo, da ne nazovemo novi zakon, mislim da bi konkretno trebali da budu uključeni i oni koji su zaposleni u školama, koji su zaposleni u Centru za socijalni rad, koji se susreću sa takvom populacijom koja će biti tretirana tim nekim novim zakonom. Tada bi mogli da dođemo do određenih i adekvatnih mjera koje će zadovoljiti i jednu i drugu stranu. Pod tim mislim i pravni okvir, zakon koji se mora poštovati, jer ako nemamo zakon onda nam je to anarhija, a s druge strane zaštitit ćemo i onu stranu lica koja ima pravo i na presumpciju nevinosti i na dokazni postupak i na svoje godine, da li je riječ o maloljetnim osobama ili punoljetnim osobama. Znači svi oni iz svoje vizure i sa svog stanovišta trebaju da daju određene prijedloge da bi se došlo do adekvatnog rješenja i do adekvatnog zakona. Evo, ovo nam se događa zato što nemamo adekvatan zakon koji ne tretira ovakve slučajeve. Znači, događa nam se, dolazimo do toga da nam svako može da tumači, bilo koji na cesti, bilo koji u centrima ili u MUP-u ili u tužilaštvu, kažu u pravu, nije uvijek pravda ona koja je na kraju zadovoljena. Pravo i pravda nema znak jednakosti između sebe. Znači, možda je u tom čitavom procesu potkrala se neka greška koja je rezultirala ovim pritvorom i hapšenjem. Znači da neko u tom čitavom sistemu nije uradio posao kako treba. Sve to da bi se izbjeglo, znači mora da se iskristališe, da se napiše na papiru, da se tačno zna od velikog slova do tačke u tom zakonu šta on podrazumijeva i koje su posljedice određenog djela.
1: Evo za kraj možda neka poruka uz neku moju sugestiju. Evo, da li je došlo pravo vrijeme da počnemo konkretno djelovati u smislu da napokon počnemo pojedinačno označavati krivce za određene stvari? Izuzetno iritira, barem mene, jedna floskula koja se povlači već godinama kod svih ovih slučajeva nasilja, od ubistva Nizame Hećimović pa nadalje. Floskula glasi: svi smo mi krivi, svi smo mi odgovorni. Zvuči jako uvredljivo i nepošteno prema onima koji rade pošteno i odgovorno svoj posao, da ih se trpa u isti koš sa neradnicima, nestručnjacima i osobama sklonima korupciji koji se kriju iza mase, a zbog koje se ovakve stvari dešavaju. U prijevodu, Svi smo mi odgovorni, znači niko nije odgovoran i mislim da je ta

0: to kolektiviziranje nečega najveći problem našeg društva. Možemo li se izdići iznad toga i početi individualizirati odgovornosti i odvajati loše od dobro? Daniela Vi.
1: Jedino na taj način možemo izbjeći ovu floskulu da smo svi odgovorni. Nismo svi odgovorni. Treba izbjegavati ovo da sistem ne radi, da niko neće pomoći, jer onda kakvu poruku šaljemo građanima da ih niko neće zaštititi. Imamo mi i dobrih primjera ljudi koji rade, profesionalaca koji vrhunski odrađuju svoj posao, i ono što trebamo je prestati se bojati da jasno kažemo ko u sistemu ne radi, jer sistem čine ljudi. Da bude sankcionisan onaj ko nije adekvatno uradio svoj posao ili neko ko je iskoristio svoju poziciju za činjenje raznih nedjela. Tek tada kad počnemo razmišljati na taj način da ne štitimo one koji ne rade adekvatno, tek onda možemo govoriti da smo nešto učinili. Ovako ne bi trebali, treba izbjegavati da se govori to da sistem ne radi, prozivati neke institucije. Ja i zaista i dalje vjerujem i želim da vjerujem da je svaka institucija uradila onako kako je trebalo da uradi po zakonu, jer znam iz posla kojeg radim, preko posla koji radim, ima i zaista dobrih primjera rada da štite, zakon štiti žrtve, da štiti građane, i izbjegla bih zaista da se generalizira ovakav problem, odnosno ovo pitanje.
0: Profesorice, neka vaša poruka za kraj.
2: Pa evo, svaka generalizacija nije dobra o bilo čemu ako govorimo, ali evo ako mi dozvolite minutu i vremena i u vašem prostoru ovdje da kažem i da je do javnih medija, do javnog mnijenja jako puno. Ako pogledamo uređivačke politike, neke dobre stvari koje se događaju u društvu, a ima ih jako puno, tipa takmičenja, osvajanja nagrada, uspjeha mladih ljudi, oni će doći u zadnjim minutama određenih vijesti ili na portalima malim slovima, neće biti bordirani, a na udarne vijesti su da se desilo neki problem, da je desilo se neko krivično djelo, pljačka, ubistvo, jer portali vijesti prodaju se brojem klikova i brojem otvaranja, brojem pregleda. Ajde da pokažemo tim mladim ljudima da u ovom društvu ima nečeg i dobrog, da su oni vrijedni pažnje, da oni svojim radom i trudom mogu da dođu do izražaja i mogu da budu prepoznati u ovom društvu, da ih neko prepozna na ulici, da kaže da, to je onaj sportista, vrhunski sportista, a ne da kažemo ti si bio u društvu onoga koji se sinoć potukao ili zapalio kontejner ili uradio nešto drugo. Tako da i mediji kao jedan od jako bitnog faktora socijalizacije mladih osoba treba da učini svoje, da vi date tu podršku svima nama, i porodici, i školi, i tom okruženju u kojem se mladi ljudi nalaze, da prepoznaju prave vrijednosti, da im one budu vodilja kako treba da se ponaša.
0: Profesorce Vovna, gospođo Hremović, hvala vam za gostovanje u programu BH Radio 1 i na ovoj zaista i iscrpnoj i kvalitetnoj analizi i predlozima.
2: Molim lijepo.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, moje današnje gošće u emisiji Aktuelno bili su sociologinja Smiljana Vovna i voditeljica Sigurne kuće u udruženju Vive žene u Tuzli Daniela Hremović. Govorili smo o vršnjačkom nasilju među djecom. Emisiju tonski realizovala Ivana Medić, moje ime je Mirel Čeliković. Hvala vam za pažnju i ostanite dalje uz valove BH Radio 1.
3: Ovdje i sada.
4: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
4: Aktuelno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Četrnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt Bosne i Hercegovine bit će održani u nedjelju 18. oktobra i provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima, odlučila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. CIK je kaznio stranku demokratske akcije sa 4500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe tokom predizborne kampanje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Seada Bublina na jedinstvenu kaznu od 1 godine i 11 mjeseci za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Presuda je izrečena nakon što je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje, kojim je Bublin priznao da je, obavljajući poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta Suda Bosne i Hercegovine, u više navrata iz nekoliko krivičnih predmeta prisvojio više od 196.000 maraka od novca koji mu je provjeren u obavljanju redovnih poslova. Bosna i Hercegovina nema kapital velikih sila, ali ima znanje, talentovane mlade ljude i stručnjake koji joj mogu omogućiti da iskoristi potencijal umjetne inteligencije, uprkos ograničenim financijskim resursima. Poručeno je na otvaranju dvodnevnog Kiss the Future AI summita u Sarajevu. Na summitu se okupilo više od 70 vodećih svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti umjetne inteligencije i oko 2.500 učesnika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat sa Iranom završiti vrlo brzo, predviđajući snažan pad cijena nafte nakon okončanja sukoba. Na skupu republikanske stranke u saveznoj državi Montani rekao je da su američke vojne operacije znatno oslabile kapacitete iranske vojske. Ipak priznao je da Washington trenutno nije potpuno siguran sa kojim iranskim zvaničnicima pregovara.
1: Brzo ćemo riješiti ovu situaciju sa Iranom, sve će biti gotovo vrlo brzo. Pazite, oni, zamislite samo, nemaju mornaricu, nemaju ratno vazduhoplovstvo, njihova vojska je desetkovana, njihovih vođa nema. Možda sam trebao da te vođe ostavim na vlasti, jer sada ni sam ne znam sa kim dođavola pregovaramo.
0: U Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 17, Bihaću, Bijeljini, Livnu 18, Trebinju 21 i u Mostaru 22 stepena. Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana lokalno slaba kiša moguća u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobar dan, vrijeme da započnemo i posljednje ovo sedmično druženje u Epicentru BH Radija 1. Družit ćemo se do 16 sati, otvorit ćemo nekoliko aktuelnih i zanimljivih tema Između ostalog, podsjetit ćemo zašto je važna apelacija Ustavnom sudu Federacije o članu 81 Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Odluka Ustavnog suda još uvijek se čeka. Podsjećamo na to šta je zapravo sporno u ovom članu zakona i ko je oštećen. U sindikatu trgovine strahuju od mogućeg ukidanja neradne nedjelje u Federaciji Bosne i Hercegovine, o čemu se evo sve glasnije priča u posljednje vrijeme, naročito nakon izbora. Bosna i Hercegovina dobila je alert sistem, građani jednim klikom mogu prijaviti nelegalne deponije, požare, zagađenje zraka i tako dalje. Kako ova platforma funkcioniše, o tome ćemo evo nešto kasnije u epicentru BH Radija 1. A govorit ćemo i o konkretnoj deponiji u Goraždu, je prodisalo se, je li zrak se raščistio nakon nekih desetak dana stanja prirodne nesreće zbog požara na deponiji Šišeta, pa ćemo se osvrnuti na to kako je do ovog požara došlo, kako je ugašen i šta se evo u buduće može očekivati, može li se nekako nadzirati ta deponija. Novinari iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske i Crne Gore okupit će se u subotu u Sarajevu na plenumu novinara. Najavljujemo ovaj događaj o čemu će se razgovarati, na kakva pitanja će se tražiti odgovori. I za kraj idemo do Prijedora, tamo se pripremaju za Papi Party, drugi po redu, i prošle godine su jedan napravili. Udruženje Spas je organizator, cilj je promocija udomljavanja napuštenih pasa. Toliko u najavi, muziku nam danas bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Sanjin Šakić, ja sam Leila Pašalić, budite uz nas do 16 sati.
8: Draga, opet sam došao, samo da tebe vidim i nemam riječi.

0: I evo dakle, vrijeme i da otvorimo prvu od danas najavljenih tema u epicentru BH Radija 1. Podsjećamo da se još uvijek čeka odluka Ustavnog suda na apelaciju o članu 81 zakona o PIO. Podsjećamo i zašto je važna, odnosno šta je sporno u ovom članu zakona. Sa nama je jedan od apelanata, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Almedin Ali Efendić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
1: Dobar dan vama u studiju i dobar dan slušalcima BH Radio 1.
0: Da li je, evo, cijela ova priča oko člana 81 dobila pažnju koju zaslužuje? Da li su ljudi svjesni o čemu se ovdje radi i zašto, evo, još uvijek nema odluke Ustavnog suda?
1: Nažalost, dobila je pažnju samo onih koji su kroz rješenja, odnosno kroz iznose penzije, vidjeli da su oštećeni, odnosno da imaju umanjene penzije, a širu pažnju javnosti definitivno nismo osjetili. Očekujemo i ovu konačnu odluku po ovoj apelaciji koju je pokrenulo 20 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prema Ustavnom sudu Federacije. Apelacija je pokrenuta krajem marta tekuće godine. Evo, još nije se Ustavni sud odredio spram ove apelacije.
0: Zašto to tako dugo traje? To je, evo, već više od 6 mjeseci.
1: Pa definitivno ovdje ima i politike, obzirom da smo imali izbornu godinu i da se od raspoloženja birača svašta moglo očekivati, jeli? Mislim da ima tu i političkih kalkulacija.
0: Da, kad smo govorili o reakciji javnosti, rekli ste zabrinuti su samo oni na koje se to već primijenilo, jeli, na neke i retroaktivno, s obzirom da je, evo, kad je zakon usvojen, primjena počela važiti od 1. januara. Ali oni na koje se to može odnositi u narednim godinama, u narednom periodu, izgleda još uvijek nisu svjesni šta im zapravo ovaj član 81 donosi.
1: Da. Vlada Federacije i aktualna parlamentarna većina je kroz izmjene zakona o PIO, koje su tak upravo to kao što ste i kazali, donesene krajem januara, a primjenjuju se retroaktivno od 1. januara, i to je jedna od spornih tačaka koju smo mi naveli u ovoj apelaciji. Pored toga, problematizirali smo i problem znači zagarantovane penzije, instituta zagarantovane penzije i minimalne penzije. Znači, ovih, koliko imamo informacije, 2000 penzionera od početka godine su oštećeni po ovom osnovu za najmanje 1/3 svog iznosa penzije. Trenutni iznos te njihove penzije je oko 450 konvertibilnih maraka, a minimalna penzija je trenutno 692 konvertibilne marke. Ako uporedimo i pravimo komparaciju sa penzionerima koji su otišli u penziju do 1.1.26. godine, znači u jednom danu ko je podnio zahtjev za penziju, razlika je zaista, zaista ogromna. I ovo je kategorija penzionera koja je u jednom socijalnom statusu. I naravno da će u narednom periodu, ukoliko Ustavni sud potvrdi odluku parlamenta, odnosno ovaj član 81 zakona o

0: narednom periodu će biti povećan broj ljudi koji će ostvarivati ovo socijalno pravo, ne mogu kazati ni penziju.
1: Da, sa ovakvom penzijom, dakle od 451 marku, to su socijalni slučajevi, a ne penzioneri.
0: Tako je, to je zabrinjavajuće i ovdje mislim da je vlada se kretala u pogrešnom smjeru. Ovi ljudi su trebali dobiti minimalne penzije i vlada je trebala ići u pravcu da naplaćuje doprinose i penzioni fond da pune od javnih preduzeća i onih koji ne uplaćuju svoje doprinose, a to znamo da su evo u Federaciji rudnici, mi znamo da je to u Sarajevu grad i mnoga druga javna preduzeća.
1: Evo imamo i BHRT.
0: I BHRT, naravno, i to je ogroman problem. Vlade su trebale da subvencioniraju plaćanje tih doprinosa ili da regulišu na neki drugi način, discipliniraju plaćanje tih i punjenje fonda PIO, kako ne bismo došli u situaciju da obični čovjek, ovako pod navodnim znacima, da kažemo, bude ovdje kolateralna šteta i da dobije penziju od 450 konvertibilnih maraka. Ja mislim da je to krajnje ovako zabrinjavajuće i nekorektno prema ovoj kategoriji ljudi. Ove godine je kažem 2000 takvih, do kraja godine će vjerovatno taj broj porast, ali u narednim godinama će biti znatno veći broj iz razloga što mi živimo postratni period kada su privatizacije, neuspješne privatizacije, radnici su jednostavno morali da rade, poslodavci nisu uplaćivali doprinose i sad je to vlast, odnosno vlada sve to zanemarila i sad taj teret vrlo teškog posljeratnog perioda.
1: Da, mnogi su i godinama morali, bili prinuđeni da rade na crno iz prostog razloga što nisu imali izbora, morali su od nečega da žive. Poslodavce niti je neko kontrolisao, niti kažnjavao, na kraju će biti evo kažnjeni ljudi koji neće moći da dobiju ni minimalnu penziju.
0: Tako je, imamo mi strašno puno evo primjera, javljaju nam se ljudi. Evo ja ću navesti jedan primjer jednog borca koji je ima manje od tri godine učešća u oružanim snagama i on je u kategoriji, znači da će kada napuni godine starosti da će dobiti penziju od 450 konvertibilnih maraka jer mu njegov poslodavac ranije nije uplaćivao, jedno vrijeme nije ni radio uopšte jer se nalazio sam poslije rata, radio i na crno i tako. Uglavnom imamo strašno puno primjera onih koji će u narednom periodu vjerovatno osjetiti posljedice ovog člana 81 zakona o PIO i sad je jedino rješenje da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine pozitivno odgovori na ovu našu apelaciju i drugo je rješenje da nova vlada koja će vjerovatno biti formirana uskoro, nova parlamentarna većina koja bi trebala da preuzme odgovornost vođenja federacije, da izmjenama i dopunama zakona o PIO reguliše ovo pitanje koje je ova vlada pokušala, ali nije na adekvatan način regulisala ovo pitanje.
1: Vi ste nekoliko puta u javnosti ukazivali na to da se ovakve reforme koje evo izazivaju ovakve posljedice najavljuju 10-15 godina unaprijed, a ne da se preko noći donesu i počnu primjenjivati.
0: Naravno, vlada je ovo nazvala reformom. Reforme se ne provode preko noći i posebno se ne provode reforme sa retroaktivnom primjenom. Kazao sam evo da smo mi sjednice imali krajem januara, zakon se primjenjuje od 1. januara, ovo bi bilo korektno da je najavljena reforma najmanje 5, 10 ili 15 godina. U najboljem slučaju trebalo bi da novo uposleni na početku zasnivanja radnog odnosa da znaju po kojim pravilima će otići u penziju. Vjerovatno bi bio puno manji broj onih koji su u ovoj kategoriji da imaju 15 ili 20 godina uplaćenih doprinosa, penzionog staža, vjerovatno bi se ljudi trudili da imaju maksimalan broj od 40 godina.

0: godina penzionog staža i onda ne bi bili u ovoj kategoriji, onda ovaj član 81 koji definiše diferenciranu stopu obračuna penzije ne bi bio ovako, ne bi imao ovakve posljedice.
1: Da, zapravo evo, svi znamo, to je javna tajna, da je tek proteklih godina i tek kad su ljudi počeli odlaziti u Njemačku, jeli, kada su počeli dobivati radne dozvole, da je ovdje se počeo prijavljivati veći broj radnika, dotle su poslodavci mnoge držali na crno i govorili im, ako nećeš ti, ima ko hoće.
0: Tako je, to je sad jedan novi moment u kojem poslodavci su cijeni radnike i sad je manja konkurencija, tako da su primorani na takav odnos. I sad naravno ovdje je i do države, do inspekcija, do kontrola da se na jedan sistematičan način ovo pitanje riješi kako bi se fond PIA punio i kako bi svi penzioneri imali jednu sigurnost u isplatama penzija.
1: Da, i za kraj samo još jedno pitanje. Ukoliko Ustavni sud odbija apelaciju, da li još uvijek postoji mogućnost da parlament i vlada u nekom narednom periodu poprave ovo?
0: Naravno, parlament je taj koji donosi zakone, vlada je ta koja predlaže zakone i ja očekujem od novog saziva parlamenta, jer u novom sazivu parlamenta ima zastupnika vrijednih, čestitih, koji razumiju ovu problematiku, ima dosta onih koji su potpisali ovu apelaciju. Ja vjerujem da će ti ljudi pozitivno odreagovati, da će predložiti izmjene i da će ovo pitanje riješiti na jedan puno kvalitetniji način.
1: A to su i građani kojima smo evo i u ovom razgovoru pokušali malo više približiti ovu problematiku i objasniti zašto zapravo evo treba vršiti pritisak da se neke nepravde isprave. Vi ste nam u tome pomogli. Hvala vam puno gospodine Alijefendiću i evo nadam se uskoro nekim novim razgovorima, ne samo o ovoj temi nego i o drugim. Hvala vam lijepo za uključenje.
0: Hvala i vama na pozivu i stojim vam svakako na raspolaganju.
1: Bio je to Almedin Alijefendić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo evo vrlo brzo, već kroz koji sekund ići i do druge telefonske linije i razgovarati o tome da trgovci već strahuju od mogućeg ukidanja neradne nedjelje u Federaciji.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Idemo dakle do sindikata trgovine, odnosno sindikat radnika u trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, evo, ponovno se aktualiziralo pitanje neradne nedjelje, ovoga puta u strahu su od mogućeg ukidanja. O tome ćemo sa Mersihom Beširović, predsjednicom sindikata. Dobar dan, Mersiha, i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i naravno srdačan pozdrav svim slušateljima.
0: Evo dakle, opet je strah od toga da bi neradna nedjelja mogla postati radna. Šta kažete vi u sindikatu i da li je već bilo možda nekih razgovora, sastanaka na tu temu?
1: Pa baš tako kako ste rekli, samo što bih ja dodala da taj strah koji radnici imaju nije prestajao već sigurno više od godinu. Mi smo svjedoci da se nekako te ofanzive na koje imaju nekako cilj da između ostalog siju taj strah među radnicima u ukidanju neradne nedjelje, se konačno ponavljaju nekim intervalima već izvjesno vrijeme. Naravno da nikakvih zvančnih najava nema. Ono što imamo jesu naravno izjave koje smo svi čuli tokom predizborne kampanje. Znamo kako ide u predizbornim kampanjama u Bosni i Hercegovini. Svašta bude rečeno u javnom prostoru. Od toga se jako malo toga isplati, na kraju ispuni. Međutim, zaista mi nije jasna ta gotovo statistička potreba da se pojedinaca koji nekako konstantno plasiraju tu priču u javni prostor, da se igraju sa živcima radnika i radnika u trgovini. Dakle, nikakvih sastanaka nije bilo. Ovo što sam vidjela kroz medije vrlo jasno, iz stranaka koje su na neki način izborni pobjednici nisu čak htjeli davati izjave u tom smislu. Tako da rekla bi da se konstantno priprema teren i da je očigledno u pitanju neki projekat od kojeg profitiraju pojedinci koji tako snažno od samog početka, odnosno dakle od samog usvajanja zakona o unutrašnjoj trgovini, propagiraju i promoviraju tu ideju da neradnu nedjelju treba ukinuti.
0: Da, ukidanje nedjelje istovremeno ne obećavaju ništa drugo, ne obećavaju recimo petodnevnu radnu sedmicu, radnici u trgovini rade 6 dana.
1: Pa, apsolutno, vrlo često se od tih zagovornika tog ukidanja neradne nedjelje čujete kako bi radnici trebali imati 2 slobodna dana u sedmici, kako bi trebala nedjelja biti više plaćena. Međutim, niko ne govori o opciji da prvo osiguramo ta 2 slobodna dana u sedmici, da prvo osiguramo recimo 3 puta veću dnevnicu za rad nedjeljom, pa da onda pričamo o ukidanju. Ne, svi bi oni odmah ukinuli neradnu nedjelju, a ovo ćemo drugo ostaviti kao što sve ostaje u Bosni i Hercegovini, posebno radnička prava na kobog, da pa ako se nekad desi, a znamo da se neće desiti nikad.
0: Da, poslovna strategija, ako Bog da, to ste dobro rekli.
1: Da.
0: Sad evo, kažete nema nikakvih sastanaka, nema nikakvih kontakata, još uvijek do duše nisu ni novi sazivi parlamenata, ni nove vlade, još uvijek se pregovara o koalicijama, na kraju krajeva nemamo ni te konačne rezultate izbora, sve već znamo, ali eto, očekuju se ti još dodatni detalji i da CIK kaže evo glasovi su prebrojani i to je sad to. Da li se nadate da vam mogu bar praznike ostaviti, jer znamo do prije nekoliko godina radnici u trgovini radili su i praznicima?
1: Pa jeste, vidite, konstantno se nekako, ja bih rekla da je to namjerno u tom javnom prostoru, to uopšte ne govori o praznicima, mada to ukidanje neradne nedjelje koje se dogovara automatizmom znači ukidanje neradnih praznika, jer je to regulisano istim članom 18. zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine. Potpuno su pravu, Leva, zaista mi nije jasno zašto u ovom momentu uopšte govorimo o tome. Ja razumijem da postoje, i politički krugovi i pojedinci i vjerovatno i vlasnici kapitala koji žele promjenu ovog člana 18, ali zaista moramo sačekati da se formira vlast. Ako ćemo zakonski mijenjati zakon, onda postoji procedura. Dakle, nije to posao koji će se desiti ni u 24 sata. Nažalost, to je proces koji će trajati sigurno mjesecima. Ono što, da budem ja do kraja iskrena, čak i prije izbora, dakle prije uspostave nove vlasti koju očekujemo, pojedini trgovci su radili nedjeljom. Oni čiji su vlasnici, dakle vlasnici njihove gazde, njihov vlasnici kapitala u objektima u kojem oni rade, neki od njih su jednostavno otvorili svoje objekte. Njima čak ni inspekcija nije mogla ništa. Tako da mi živimo zaista u jednoj apsolutnoj anarhiji gdje je sve moguće, ali ipak se ništa ne dešava preko noći.
0: Evo, baš danas je iz Hercegovačko-neretvanskog kantona stiglo upozorenje, zamolit ću vas evo da ostanete na vezi, samo da ukratko kažem o čemu se radi. Dok god su na snazi zakonske odredbe o neradnoj nedjelji i u dane državnih praznika, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavit će odlučno i bez izuzetka kažnjavati svako kršenje propisa, navodi se u saopćenju za javnost. Kada je zakonska obaveza jasna, inspekcijski nadzor se provodi jednako i bez izuzetka prema svima. Primarni cilj nadzora koji provodi ministarstvo nije sam broj izdanih prekršajnih naloga, već uspostavljanje potpune zakonitosti u poslovanju. Time se direktno štite garantirana prava radnika na odmor nedjeljom i praznicima, te osigurava zaštita od nelojalne konkurencije kako uredni trgovci koji poštuju propise ne bi bili u nepovoljnijem položaju, poručuje ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac. Dakle, radi se o Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Dakle, već je takva situacija da su morali da ih upozore.
1: Jeste, baš ste nekako se nadovezali na ovo što sam upravo rekla. Imali smo mi, dakle, tokom cijele ove 2026. godine primjere gdje smo stalno morali intervenirati prema inspekcijskim organima. Mislim čak da federalno ministarstvo trgovine sa svoje strane moralo reagirati jer su pojedini objekti, pa između ostalog evo i u toj županiji, jednostavno otvoreni nedjeljom, dakle vrlo onako, evo tako, ne znam koju drugu riječ da upotrijebim, nego zaista anarhično, krajnje anarhično, jednostavno su otvoreni objekti. To po meni vrlo jasno govori da postoji jedna tendencija da se ovaj sektor ponovo vrati u ono kakav je

0: trgovini i općenito radnici u trgovini bili bi spremni razgovarati o ovoj temi i o ukidanju radne nedjelje pod uvjetom da se prije toga jeli osigura ovim ili nekim drugim zakonom da imaju dva slobodna dana, da imaju praznik i da je nedjeljom dnevnica veća.
1: Kad kažete dnevnica veća, ona mora biti značajno veća, s obzirom jel, da kada pitate ove koji zagovaraju ukidanje neradne nedjelje, njima je uvećana dnevnica nekih 40%, što je zaista onako jel, vrlo apsurdan iznos. Tako da mi razgovarati moramo i kao organizacija, naravno, i cijenjeći jednu zaista istinu, a to je da radnici u trgovini nisu iskoristili svoje glasačko pravo i zaštitili to pravo na slobodnu nedjelju koju imaju. Dakle, sa jedne strane vrlo otvoreno smo u jednoj dosta nezahvalnoj poziciji, razgovarati moramo, ali u svakom slučaju nećemo pristati da na neka rješenja koja su onako rješenja ad hoc, mimo zakona i koja predstavljaju ukidanje prava radnika bez da oni budu kompenzirani na neki drugi način. Jer u konačnici naravno da je cilj da radnici imaju svoje slobodne dane.
0: Da, ovo što ste rekli, oni nikad ne rade nedjeljom ili im je uvećana 40% dnevnica, dakle zapravo najviše primjedbi na to imaju oni koji su u životu oduvijek na budžetu ili u javnom sektoru i ne znaju kako to izgleda u realnom sektoru.
1: Pa, apsolutno, jer njima je uskraćeno pravo da oni tu nedjelju šetaju po tržnim centrima. Ono što je za mene posebno bolno jeste što, nažalost, u tu nedjelju nema kupovine ni po tržnim centrima, ni po supermarketima, jer ako ćemo kupiti čips i Coca-Cola, ja ne shvatam da je to kupovina koja značajno utječe na profit, ni kompanije, ni neku ekonomsku dobit. Dakle, po tržnim centrima i po supermarketima nedjeljom se šeta, a ne kupuje. I naravno, da oni koji su navikli da šetaju po tržnim centrima, njima je uskraćeno jedan veliki, jako značajan dio zabave taj dan. Sa druge strane, posebno sam, ajde da kažem, ljuta na činjenicu da se konstantno sada zagovara jedna po meni jako opasna tema, to je da su kao trgovci, Bože moj, u nekom privilegovanom položaju u odnosu na njihove kolege iz nekih drugih sektora koji su, pojedinci koji zagovaraju tu tvrdnju idu toliko dalje da zaista vrlo direktno diskriminiraju radnike u trgovini zbog njihovih kvalifikacija, obrazovanja i slično, što mislim da zaista se graniči onako sa
0: neukusom, da budemo, da nazovemo stvari pravim imenom.
1: Pravim imenom, jest.
0: Hvala vam, Mersiha, i za ovaj razgovor i što ste tako otvoreno i emotivno govorili o ovoj problematici. Vidjet ćemo šta će se događati u narednom periodu. Svakako ćemo situaciju pratiti i družiti se opet u Epicentru. Nadam se da će biti dobrih vijesti.
1: Ja se nadam. Hvala.
0: Hvala vama još jednom. Dakle, Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika u trgovini Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Epicentar na BH Radio 1.

0: Idemo dalje u epicentru BH Radija 1. Možda ste već čuli da je Bosna i Hercegovina dobila alert sistem alert.ba, platforma gdje možete jednim klikom prijaviti ilegalnu deponiju, požar, zagađenje zraka. O tome kako funkcioniše ova platforma, šta se može prijaviti, je li jednostavno prijaviti, mora li se registrovati, to su neka od pitanja za koja ćemo zamoliti Miralema Beširovića iz alert.ba da nam da odgovore. Dobar dan Miraleme i dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan Lela, pozdrav tebi i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu, drago mi je da sam vaš gost.
0: Vi ste jedna, čini mi se, mlada, ali vrlo entuzijastična ekipa koja je napravila nešto vrlo važno, što će, evo, nadam se, biti od koristi građanima u Bosni i Hercegovini. Međutim, cilj nije da zamijenite institucije, nego da im pomognete, tako sam ja to bar shvatila.
1: Pa, prvo hvala za to da smo mlada ekipa. Jesmo, mlada smo ekipa i pokušali smo da napravimo nešto što će pomoći institucijama. Tačnije, kompletna ova ideja za pokretanje ove platforme alert.ba nastala je iz želje da građanima omogućimo jednostavan i efikasan način da prijave probleme u svojoj okolini, ali i da prate šta se sa tim problemima dešava nakon prijave. To je, znači, zamišljeno je, Alert.ba je zamišljen kao jedna spona između građana i institucija koje trebaju jednostavno da rade svoj posao i da im omogućimo lakši pristup informacijama gdje se nalazi određeni problem.
0: Da, kako sistem funkcioniše? Šta u stvari, evo kad otvorimo platformu Alert.ba, šta ljudi tu treba da rade? Je li to komplikovano i evo, kako na kraju mogu i pratiti šta se s tim događa?
1: Pa sama platforma napravljena je da bude vrlo jednostavna za korištenje. Ne zahtjeva instaliranje posebne aplikacije, niti obaveznu registraciju. Poželjno je da se registrujete, ali evo, građanin, znači, putem stranice alert.ba izabere vrstu problema, već smo rekli da su to deponi, odroni, požari, klizišta, poplave, zagađenje zraka. Nakon što izaberete, znači, vrstu problema, fotografišete je i označite lokaciju na kojoj se taj problem nalazi i prijava se zatim šalje našoj administraciji na provjeru.
0: Bitno, dakle, imamo i taj dio gdje se provjerava.
1: Naravno, to je, znači, svaka prijava se provjerava i daje se on tek onda, znači, nakon što se utvrdi stvarno stanje i da same fotografije, znači, da su spremne za, da kažemo, za javni nastup, odnosno da budu dostupne javnosti, tek onda se te fotografije i informacije puštaju na platformu alert.ba.
0: Možemo li dati neke primjere, na primjer ako je ilegalna deponija u pitanju ili ako je neki požar ili poplava, kako, šta tu radimo, da li slikamo, evo recimo ako je smog, to ne moramo slikati koliko sam ja shvatila iz ovih vaših uputstava.
1: Pa evo ovako, prvo što se tiče recimo požara i poplava, na samoj platformi alert.ba ne možete objaviti požar ili poplavu, odnosno možete, ali vam platforma automatski savjetuje da prvo obavijestite nadležne službe, tamo dobijete i odmah prečicu za hitni poziv, tek onda možete objaviti. Što se tiče deponija, to možete, smog, odnosno zagađeni zrak, isto tako možete odmah da objavljujete. Svaki prijavljeni problem ostaje na platformi dok se ne riješi, a i nakon rješavanja ostaje, ali dobija drugu boju i ostaje tamo dostupan javnosti kako biste možda i neki statistički podaci mogli praviti na osnovu tih prijava, s tim što, znači, za zagađeni zrak može da se recimo grupiše, ne znam, evo konkretno grad Sarajevo, znamo da često u zimskom periodu ima problem sa zagađenim zrakom, ali vjerujemo da, ali vjerujemo da u, na području grada recimo nije svugdje ista situacija. S tim u vezi recimo moglo bi se malo, da kažem, detaljnije doći u centar nekog problema gdje je to najgore i najzagađenije na osnovu prijava koje građani budu prijavljivali na platformu.
0: Da, na kraju mjeseca ste planirali neki zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za bilo koje područje, jeli, na koje se odnose prijave.
1: Pa jesmo, to u stvari neće biti na kraju mjeseca, to će biti svakog prvog radnog dana u sedmici. Sve institucije na nivou države, iz opština, gradova, one koje budu odabrane u našoj bazi da prime te podatke, biće im dostavljen u PDF-u zbirni izvještaj svih prijava koje su se desile u protekloj sedmici. One će se automatski, znači, sabirati za svaku opštinu posebno i isplaćuje se na određene adrese.
0: Dakle, sadržavat će sve podatke koje ste i vi prikupili, uključujući one fotografije koje građani budu, jeli, uploadovali na platformu.
1: Da, da.
0: Recite.
1: Svaka prijava ima svoj zaseban link i svoj pristupni kod s kojim će se moći, znači, bez problema otvoriti svaka posebno u tom PDF fajlu koji će biti slati na te mailove koji smo rekli.
0: I na taj način, evo, doći ćemo u situaciju i da pratimo šta se dešava s tim problemima, da li ih neko rješava, jesu li možda već i riješeni, što je, jeli, najbolji ishod koji možemo očekivati. Za kraj, evo, s obzirom da ste platformu već, jel, učinili dostupnom građanima, jesu li se već počeli registrirati, otvarati platformu, klikati, gledati o čemu se radi, kako mogu koristiti?
1: Pa jeste, evo, mi imamo jako dobar, iznenađujuće jako dobar odziv, što registrovanih korisnika, što prijavljenih problema, obzirom da je platforma aktivna tek dva dana. Do sad smo imali 96 prijava, što je za dva dana jako dobro, obzirom da smo mi platformu prethodno prije puštanja da bude dostupna za javnost jako dugo testirali i pripremali da to sve funkcioniše, ali odziv je jako dobar. Mi imamo u planu proširenje tih nekih, da kažemo, problema u našoj zajednici. Najvjerovatnije će u prvom nekom tom tada koraku biti prijavljivanje recimo ilegalnih kanalizacija koje se puštaju u naše rijeke, zatim pasti, lutalice, i to nam je cilj da probamo da animiramo institucije da se sklone sa ulica. Tako da jako, jako pozitivno iskustvo u samom početku.
0: I da, evo, upravo s

0: sam otvorila mapu i vidim da su građani već se aktivirali, prijavili recimo mnoštvo ovih ilegalnih deponija ili nakupina smeća i to posebno jeli u prirodi. I to u cijeloj Bosni i Hercegovini na ovoj mapi i zbilja se nadam evo da ćemo i u buduće koristiti alert ba sistem i da će na kraju jeli sve ove prijave građana dovesti i do nekih rješenja, alarmirati nadležne i natjerati ih da nešto s tim urade. Vama, Mirale, me hvala i vašim kolegama i što ste napravili to što ste napravili, a evo i što ste odvojili vrijeme da danas sve to lijepo objasnite i slušateljima Epicentra BH Radija 1.
1: Hvala vama što ste nas pozvali da budemo vaši gosti. Evo, ja ću samo za kraj reći da svaka prijava je anonimna i da mi kao ekipa koja je okupljena oko ove platforme ne možemo garantovati da će svaka institucija reagovati, ali evo možemo omogućiti da problem bude dokumentovan i da se vidi koliko dugo on ostaje neriješen. I Alert 2 ne zamjenjuje institucije, nego građanima jednostavno daje alat da prati stanje i da se o problemima razgovara na osnovu konkretnih podataka.
0: Ali isto tako znamo da postoji mogućnost jeli, da i institucije to vide i da ćete vi raditi na tome da ih obavijestite, pa će jeli, imati manje prostora za izgovore zašto nešto nisu uradili i to je isto jedna velika korist od svega. Hvala lijepo, Mirale.
1: Hvala vama prijatelj.
0: Bio je to Miralem Beširović, dakle iz ekipe koja je napravila sistem alert.ba, preporučujem da otvorite dakle tu platformu na internetu i da sami pogledate o čemu se radi, a ukoliko imate neki problem za prijaviti poput ilegalne deponije i tome slično, budite slobodni odmah to i učiniti.

Centar za edukaciju mladih predstavio je rezultate novog sveobuhvatnog istraživanja Tajni kupac provedenog tokom ove godine, a podaci s terena alarmantni su i pozivaju na hitnu reakciju cijelog društva. Čak 92% trgovina obuhvaćenih istraživanjem spremno je prodati alkoholna pića maloljetnim osobama. Podaci s terena otkrivaju zabrinjavajuće visoke procente prodaje alkohola maloljetnim licima u gotovo svim posjećenim sredinama, a istraživanje je provedeno u 10 gradova širom Bosne i Hercegovine i u ovoj važnoj akciji monitoringa učestvovala su dva maloljetna volontera uzrasta 12 do 16 godina koji su u ulozi tajnih kupaca testirali odgovornost trgovaca i poštivanje zakonskih propisa o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima. Zaštita djece i mladih nije samo zakonska obaveza, već zajednička odgovornost i trgovina, inspekcijskih organa, roditelja i cijele zajednice, pa i SCEMA apeluju na hitno poduzimanje sljedećih mjera. Intenziviranje inspekcijskog nadzora, strožije sankcije i kazne, edukacija trgovačkog osoblja i podizanje društvene svijesti. Zaštitimo našu djecu jer njihovo zdravlje nema cijenu, poručuju iz Centra za edukaciju mladih. 14 sati i 52 minute, vrijeme i za pregled servisnih informacija, brojne sudionice sa aktuelnim radovima, pa treba da vozite oprezno i da poštujete saobraćajne propise, posebno na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Podsjećaju iz Bihamka, pa evo izdvajaju radove na zaštiti Kosina, zbog čega je za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijače, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Također na autocesti A1 ovoga puta dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi se odvijaju i na magistralnom putu Brčko-Bjeljina, zatim Lončar i Pelagićevo, ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, granični prelaz Izačić-Bihać, pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija, mosta Čitluk-Brdohum, skokovi Srbljani, široki brijeg Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje, a počeli su i radovi na magistralnoj cesti Cazin Srbljani, zbog čega se do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozači neka budu posebno oprezni i neka poštuju saobraćajnu signalizaciju tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a iz Bihamka vas podsjećaju da pripremite svoje vozilo na vrijeme jer od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, dakle evo imate još 15 dana da se pripremite. I evo i vrijednosti posljednjih mjerenja temperatura u našoj zemlji: Ivan Sedlo 11 stepeni, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16 stepeni, u Bugojnu i Zvorniku je izmjereno 17, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 18 stepeni, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvar i Trebinje 21, u Mostaru 22. Ne zaboravite, u 15 sati očekuju vas vijesti BH Radija 1, odmah nakon toga nastavljamo druženje u Epicentru i razgovore o temama koje smo ranije najavili. Budite uz nas.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti...
5: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifast gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je prihvaćena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje o lobiranju vlade Republike Srpske zbog učešća američkih savjetnika u kampanji Milorada Dodika. Održan je i vanredni sastanak u Vašingtonu. Navodno je Donald Trump nezadovoljan što su demokrate ovo pitanje.

0: pitanje digle u vrh kampanje za novembarske međuizbore za Kongres i Senat. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu bit će održani u nedjelju, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a dodaju da će izbori biti održani na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. Na biračkom mjestu Bukvik pravo glasa ima oko 400 birača. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštivanjem sigurnosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. Obilne kiše izazvali su poplave širom Istanbula, voda u pojedinim dijelovima grada nosi automobile, poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći angažovano je 8000 pripadnika nadležnih službi i 2000 vozila i građevinskih mašina. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Tuzli 14, Bihaću, Brčkom i Banja Luci 16, Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjereno na oblaku, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Nastavljamo dakle druženje u epicentru BH Radija 1. U ovom drugom dijelu emisije ići ćemo do Goražda razgovarati o onome što se dogodilo u posljednje vrijeme vezano za požar na deponiji Šišeta. Zatim ćemo najaviti forum, odnosno plenum novinara Zapadnog Balkana koji će biti održan u subotu 17. oktobra. A nešto kasnije idemo i do udruženja Spas Prijedor gdje za ovaj vikend pripremaju papi party. No prije toga evo jedna informacija koja nam dolazi iz Livna, tamo je na Trgu Kralja Tomislava puštena u rad besplatna javna Wi-Fi mreža čime je građanima i posjetiteljima omogućen besplatan pristup internetu u središtu grada. Mreža je uspostavljena u sklopu projekta Wi-Fi for Western Balkans koji se provodi uz financijsku podršku Europske unije i vlade Njemačke, a podsjetit ćemo da je ranije u okviru istog projekta besplatna

Javna internetska mreža omogućena i na trgu Franje Tuđmana u Tomislavgradu, gdje signal pokriva trg i prostor autobusnog kolodvora, a u projekat je uključena i općina Kupres, gdje su prošlog mjeseca započeli pripremni radovi na uspostavljanju besplatnog Wi-Fi-a na javnim površinama. Među prvim predviđenim lokacijama je centar Kupresa uz mogućnost kasnijeg proširenja mreže.

0: Idemo dakle u epicentru, kako smo i obećali, do Goražda. Sa nama je Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu. Gospodine Zirak, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u epicentar BH Radija 1.
1: Dobar dan, Leila, vama u studiju režiji i slušalcima radija, BH Radija 1.
0: Recite nam, evo, kakva je sad situacija s obzirom da ste evo prije dva dana obustavili ono stanje prirodne nesreće koje je desetak dana bilo na snazi, je li Goražde prodisalo?
1: Jeste, upravo tako, prodisalo nakon neke gotovo dvije sedmice stvarno žestoke i intenzivne borbe sa ovim požarom koji se desio na našoj dakle deponi Šišeta, tako se zove to mjesto. Tačnije, to je bilo prije 29.9. je izbio taj požar i onda smo mi pokrenuli dakle svoje ove resurse koje smo imali kroz profesionalnu vatrogasnu jedinicu, kroz javno komunalno preduzeće i ostale dakle službe u sistemu civilne zaštite koje su bile pozvane u skladu sa legislativom da reaguju u takvoj situaciji. Mi onda smo se borili jedno, dva, tri dana, stavili smo dakle otvoreni plamen na samoj deponiji pod kontrolu. Cilj nam je bio u toj prvoj fazi da taj otvoreni plamen sa deponijskog platoa se ne proširi na šumsko područje koje je odmah tik uz tu, uz tu deponiju, i u tome smo uspjeli. Dakle, taj otvoreni plamen nije zahvatio dakle šumsko dobro, da tako kažemo, i onda u drugoj fazi, pošto smo dakle sanirali dakle ta otvorena plamena deponi, bili smo primorani dakle da angažujemo, budući smo iscrpili svoje dakle resurse u tom dijelu, da angažujemo dakle i privatnu građevinsku operativu i tešku mehanizaciju kako bi nam pomogli dakle da se ta deponija stavi pod kontrolu. To je podrazumijevalo

0: drugoj fazi, budući da nije bilo više otvorenog plamena, a da je površinski sloj deponije gotovo u potpunosti sagorio, onda se ta vatrena stihija, da tako kažemo, počela spuštati u dubinske slojeve samog deponijskog platoa, a što je onda izazivalo emisiju gustog dima, odnosno tih takozvanih PM čestica, PM10 i PM2,5 promila, koje su zagađujuće čestice. I onda smo naravno kroz sjednicu štaba inicirali ove aktivnosti u relaciji spram Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su nam oni ustupili u mobilnu mjernu stanicu koju smo instalirali, i onda u roku od nekih 24 sata smo imali, dakle, i prva mjerenja i prvi parametri sa te mjerne stanice o zagađenosti zraka, i dobili smo zaista vrlo upozoravajuće ozbiljne dakle, informacije sa te mjerne stanice, i to je bio, dakle, uvod za hitno sazivanje i vanredne sjednice gradskog štaba civilne zaštite, na kome smo i donijeli odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće, odnosno tačnije tehničko-tehnološke nesreće, budući se ovi deponijski platoji posmatraju i tretiraju kao objekti, dakle, tako da je to u tom smislu i legislativa i domena civilne zaštite, dakle, se radi o tehničko-tehnološkom nesreći na objektu deponije u Čišetima. Slijedom toga, dakle, angažirana je ta dodatna privatna građevinska operativa i teška mehanizacija, koja je podrazumijevala da se velike količine zemlje nasipaju, dakle, na sam taj deponijski plato, na prvi, drugi i treći, budući da imaju taj tri kasete, ta deponijska platoa. I onda smo, dakle, uspjeli sa tom zemljom zatrpati u potpunosti, dakle, taj deponijski plato, kako bismo prigušili i posljednje, da kažemo, emitovanje dima iz dubinskih slojeva same deponije. Dakle, to su te neke, da kažemo, aktivnosti, radnje na tom i preventivnom, a i na ovom formalnom, pravnom, organizacijnom, tehničkom, logističkom radnje bile koje smo mi morali poduzeti, koje smo poduzeli kako bismo, da kažem, uspješno stavili pod kontrolu, dakle, prvo otvoreni plamen na samoj deponiji, a onda kasnije ovu emisiju gustog dima, odnosno ovih zagađujućih čestica koje se emitirale u atmosferu.
1: Je li bilo pomoći, recimo, iz drugih kantona ili sa viših nivoa vlasti, je li se iko potrudio bar da vas nazove, da vas pita kako vam ide?
0: Vidite, Lela, legislativa ovog sektora civilne zaštite je onako specifična, i to je lex specialis legislativa. To znači zapravo da prvo kada vi iscrpite svoje resurse, dakle, na lokalnom nivou, onda tek tada dolazite u tom formalno-pravnom, proceduralnom smislu u situaciju da se obratite višem nivou. U onom slučaju konkretno to je kantonalni nivo. A onda oni kada iscrpe svoje resurse, onda se oni obraćaju federalnom nivou. A onda kada federalni nivo iscrpi svoje resurse, bilo koje resurse, da li ljudske, da li organizacijom, da li tehničke, da li logističke, oprema i tako dalje, onda se oni obraćaju, dakle, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Tako je to legislativom propisana ta procedura i to se mora ispoštovati u ovakvim situacijama. Mi smo to ispoštovali, mi smo se obratili, dakle, grad Goražde, odnosno gradski štab civilne zaštite se obratio prvo, naravno, kantonalnoj upravi civilne zaštite i kantonalnoj vladi, onda su oni iskomunicirali, dakle, dalje sa federalnom upravom civilne zaštite i tako dalje. Međutim, dakle, situacija na terenu je iziskivala promptno i urgentno brzo reagovanje. Bili smo mi u komunikaciji sa upravom za civilnu zaštitu kantona Sarajevo, međutim, budući su njihove mašine isto tako bile distribuirane po raznim općinama unutar kantona Sarajevo, dok bi oni pribavili te mašine, locirali na jedno mjesto i prebacili do Goraža, to bi već bilo poprilično pokasno. I onda smo mi u konačnici, dakle, na štabu razmatrali sve te moguće opcije i onda smo se odlučili, dakle, da se angažuje ovdje naša lokalna privatna građevinska operativa i teška mehanizacija, kako bismo zaustavili, dakle, daljnju emisiju otrovnih čestica u atmosferu, koje su prelazile zaista crvene linije.
1: Da, mi smo, evo, baš prošle sedmice razgovarali sa direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona, da. Medinom Bičo, koja nam je, evo, objasnila sve to, razgovarali smo i o mogućim posljedicama za zdravlje, i čini mi se upravo zbog takvih stvari da je premalo pažnje do

0: bilo ovo što vam se dogodilo, pogotovo što se nekako eto poklopilo sa tim izbornim periodom i terminom samih izbora, pa su svi o tome pričali, a zbilja smo trebali znati šta se događa u Goraždu i u kakvoj ste opasnosti.
1: Tako je, to je ta sada medijski ugao, ovaj, i mi smatramo da je ovaj slučaj zavređivao veću i medijsku pažnju, ovaj, i medijskih i TV i radio kuća, ovaj, u većem, da kažemo, većom pokrivenošću nego što je to ovdje naša lokalna medijska pokrivenost. Oni su u tom svom dijelu svakodnevno izvještavali, dakle, i nove informacije su dobijali sa naše strane, ulazi i informisali su ovdje lokalnu javnost o načinu ponašanja, dakle, lokalnog stanovništva, jer smo bili u situaciji da se i preporučuje nošenje ovih maski, dakle, zaštitnija, pogotovo osoblja, službenog osoblja koje je gore bilo angažovano na samom deponijskom platovu, dakle, radi i prati, dakle, nadzor tih radova. Dok se to u konačnici, kažem, nije stavilo pod kontrolu. Međutim, ono što nam je kao eto za nauk i kao pouka i za nas ovdje u buduće, evo, manje više sve jedinice lokalne samouprave u oba BH entiteta imaju ove probleme sa ovim divnim deponijama, nelegalnim deponijama.
0: Dakle, to je nelegalna deponija.
1: Da, gradsko vijeće grada Goražda je još prije nekih 14-15 godina, dakle, donijelo odluku, a prethodno donio odluku o 2 godine, dakle, da se odlaže otpad tu, na tu lokaciju, a onda kasnije i ta odluka povučena. Međutim, radi se o sljedećem, kod nas je ta situacija sa tom pričom na temu deponije u Goraždu specifična. Mi imamo, dakle, pokrenute aktivnosti po projektnom principu, dakle, obezbijeđena, poprilično već investirana i provedene tenderske procedure, dakle, financijska sredstva za deponiju na Trešnici. Međutim, ta Trešnica se nalazi na drugoj, dakle, lokaciji od ove lokacije Šišeta, koja je nelegalna deponija, je blokirana, stornirani su radovi iz razloga toga što jedna podružnica, dakle, ovdje unutar jedne mjesne zajednice Goražde, dakle, dva, blokirala prolazak te teške mehanizacije mještani, dakle, te podružnice Glamoć, i obustavljeni su radovi na samom tom gore, dakle, deponiji Trešnica, koja je, dakle, u skladu sa svim procedurama, imajući u vidu da su i tu napravljene neke, da kažemo, formalno-pravni previdi i da oni zahtijevaju određene zahtjeve u smislu asfaltiranja, dakle, te lokalne ceste, trotoara, kroz to naselje i tako dalje. Nadamo se, evo, da će u narednom periodu u tom dijelu biti razumijevanja. Vjerovatno će doći u skorije vrijeme do nekog, da kažemo, foruma građana ovdje na nivou grada i kantona u Goraždu, kako bi se ta tema deponije na Trešnici, dakle, koja ide u skladu, dakle, sa zakonima, procedurama, standardima Europske unije, otkočio taj proces daljnje izgradnje, dakle, potrebnih, dakle, kaseta na samoj toj gore deponiji. Nadamo se da će, dakle, lokalno stanovništvo u tom dijelu razumjeti, dakle, kolika je to nasušna potreba, tako kažemo, da dođe do nastavka radova na toj deponiji na Trešnici, kako bismo, dakle, imali riješeno taj problem odlaganja komunalnog otpada ne samo sa područja grada Goraža, nego i ostali općina s područja kantona, Bosansko-Polskog kantona, Goražda, a i susjednih općina, vjerovatno u perspektivi, jer je to zamišljeno tim projektom bilo da se informira neko javno preduzeće ili da se da u nadležnost komunalnom preduzeću postojećem za upravljanje, dakle, tom deponijom, koja bi bila, dakle, u dobroj mjeri, vjerovatno u perspektivi sa standardima kako to nalaže regulativa Europske unije, dakle, i na komercijalnom, dakle, principu postavljeno u tom dijelu i u smislu, dakle, odlaganja i recikliranja tog otpada također, dakle, u skladu sa EU regulativom.
0: Da, dakle, kad govorimo o prevenciji, zapravo najbolja prevencija je da se ova deponija Šišeta više ne koristi, da se napravi ta nova deponija
1: tako.
0: Trešnici, ali evo, dok ne dođe do toga, možemo li nekako nadzirati tu deponiju Šišeta da vam se ovo ne bi ponovilo, postoji ili neki način?
1: Pa evo, upravo štab je djelovao upravo na tom fonu sa svojim zaključcima i preporukama za hitno, dakle, donošenje u smislu zaključka podrazumijevalo intervenciju u pravcu određenih tehničkih mjera, a to je da se gore, dakle, postavi video nadzor, dakle, u kompletnom deponijskom platovu, zatim da se postavi ulazna rampa na taj deponijski plato u Šišetima i da se gore instalira jedna mobilna, da kažem, kućica u kojoj bi boravilo službeno lice iz javnog komunalnog preduzeća 6. mart ovdje u Goraždu, koje bi, dakle, u 24-satnom nadzoru, dakle, na monitoru svojoj toj mobilnoj kabini nastralo ko to ulazi, ko može, ko ne može ući na deponijski plato i tako dalje. Dakle, u time bi mi u mnogome, dakle, prevenirali ovakve i slične situacije sa požarom na ovom deponijskom platovu na u Šišetu. I ovo nije prvi put, Lejla, ovo se dešava već po ko zna koji put. I onako je vrlo simptomatično ovdje mi na lokalnom nivou, o tome je vrlo često i ovdje predozbiljnija neka veća dešavanja, da li kulturna, da li turistička, da li predizborna, u ovom slučaju se to nekako, da li slučajno ne poklopilo, par dana pred izbore, dakle, da se baš pojavi plamen na i to otvoreni plamen široki i veliki razmjera, dakle, na deponijskom platovu. I to se više puta dešavalo i ranije, doduše ovaj put zaista u najozbiljnijem nekom, da kažemo, izdanju.
0: Da li to znači da je mogući uzrok podmetanje požara?
1: Ako možete ponoviti, Lejla.
0: Da je mogući uzrok zapravo podmetanje požara, jesam li ja to tako?
1: Da, mi smo vrlo je simptomatično, vrlo je indikativno da se to dešava baš pred i ove tako neke značajnije dešavanja i u svim manje više predizbornim ciklusima svako dvije godine, da li lokalne, da li opće izbore, dešavaju se takve paljevine te deponije na Šišetima. Da li su komunalni problemi u segmentu ovih deponija postali sredstvo obračuna unutar ovih političkih subjekata i tako dalje, i to je vjerojatno pitanje za razmatranje. Samo se postavlja pitanje gdje je tu neka loka zdravog razuma, ako je to, dakle, uvjetno rečeno, ako je to, dakle, na sceni, nije to samo kod nas, to je manje više, imali smo ovaj slučaj dole u Boraku, Mostaru, najsvježiji primjer, slično našemu ovdje, i tako dalje, u drugim sredinama se to dešava, da li je to sredstvo na neki način, to nekog, da kažemo, stranačkog, političkog obračuna, to u tom komunalnom dijelu, to je pitanje za istraživanje od strane nadležnih organa i mislim da zavređuje ozbiljnu pažnju.
0: Da, ali evo, u svakom slučaju mi smo ispričali sve što smo mogli, nadam se da smo približili ovu problematiku i slušateljima izvan Goražda da razumiju šta vam se desilo, kako vam se desilo i šta vam je potrebno, i nadam se, evo, da ovakav problem u ovolikim razmjerima se više neće događati i da ćete uspjeti da stavite to pod nadzor, a kako rekoh, najbolja prevencija je zapravo, evo, nova deponija, o čemu ste i vi govorili, na lokalitetu Trešnica. Hvala vam lijepo što ste bili danas sa nama i što ste nam sve ovo detaljno ispričali.
1: Nema na čemu, Lejla, lijep pozdrav za vas u studiju režiji i za slušalce BH Radija 1.
0: Hvala lijepo još jednom. Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu, bio je sa nama u Epicentru. Razgovarali smo o velikom požaru na deponiji Šišeta koji se nedavno dogodio i zbog čega je Goražda desetak dana bilo u stanju prirodne nesreće. Imali su izuzetno zagađen zrak i strahuju od velikih posljedica po zdravlje.

savjetovati jedni druge, da mi da vidimo da možemo otvoriti dijalog, pa čak i oko nekih tematika oko koji se i ne slažemo, onaj, da vidimo da je moguće okupiti ljude i da vidimo da mi možemo u suštini živjeti ovdje. E sad, naravno da ćemo postaviti pitanje zašto mi ne možemo živjeti ovdje normalno, zašto smo mi uvijek konstantno pritiskom, a ja sam svjestan

0: kolega s BHRT-a je Zvonko Komšić, je tu moja malenkost, imamo Emelu Burđović, isto tako iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije imamo Željku Veljkovića, također Dragan Bursa će biti jedan od panelista, iz Crne Gore imamo Danicu Nikolić i Svetlanu Đokić. Što se tiče Hrvatske, Borisa Brezu, mislim on je konkretno iz Bosne i Hercegovine, ali sad trenutno radi i živi u Hrvatskoj, te imamo Semira Sejfovića također iz Bosne i Hercegovine, te Mirjanu Nikolić iz Srbije. Tako da, mislim da su ovo jako poznate imena sigurno mnogima i meni je jako drago što je ovo, hajmo reći, neka nova generacija, mislim oni nisu već su pojedini 10-15 godina, ali generacija možda koja može pokrenuti neku promjenu i može pokrenuti ovaj val možda okupljanja i ujedinjenja tog nekog balkanskog miljeja, tih ljudi kojima je stalo do normalizacije odnosa na ovim prostorima i kojima je stalo sigurno do nezavisnog novinarstva.
1: I u svakom slučaju i novinarska solidarnost dobiva na značaju, a to je nešto što smo evo svi trebali davno da naučimo. Hvala vam Rejhane evo i što ste bili sa nama i što organizirate jedan ovakav događaj.
0: Hvala vama i nadam se da se vidimo u subotu.
1: Tako je, hvala lijepo još jednom. Rejhan Hrnjić bio je sa nama, jedan od organizatora, dakle plenuma novinara koji će biti održan u subotu u Sarajevu, a okupit će se novinari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

0: Idemo sada provjeriti situaciju u saobraćaju na cestama u Bosni i Hercegovini i na graničnim prelazima. Stoga evo idemo do informativnog centra Bihamka, tamo je Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Lejla, vama i vašim slušateljima. Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na regionalnoj cesti Grude Posušje kod mjesta Batin. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, bila je to Ksenija Selimović iz informativnog centra Bihamka. Evo jedna informacija iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Naime, osiguranicima su od sada bez uputnice dostupne usluge zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja na primarnom nivou, odnosno u domovima zdravlja. Iz fonda navode da je ovo omogućeno zahvaljujući izmjenama pravilnika o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, kojim je precizirano i važenje uputnica po nivoima zdravstvene zaštite, pa je tako produžen rok važenja uputnica na primarnom nivou, odnosno domovima zdravlja, kao što su usluge radiološke diagnostike, laboratorijska diagnostika, mamografija ili ultrazvuk koji se radi u domovima zdravlja. Važenje uputnice produženo je sa 30 na 90 dana. Jedna informacija iz kulture, a tiče se Mostara, manifestacija Oktobar u Narodnoj organizaciji Narodne biblioteke Mostar počinje danas u 18:30. Prvi događaj u okviru ove manifestacije bit će održan u odjeljenju biblioteke na Luci, a riječ je o promociji romana Druga zemlja autora Adnana Repeše. Inače, Oktobar se tradicionalno obilježava kao mjesec knjige s ciljem promocije čitanja, popularizacije književnosti i isticanja važnosti pisane riječi u obrazovanju i izgradnji ličnosti. Opet nešto iz Mostara, vrlo bitna informacija i za one koji će putovati, dakle, u Mostar ili pored Mostara sutra. Izvođač radova HP Investing d.o.o. Mostar obavještava javnost da se u sklopu širokog iskopa na lokaciji izgradnje južne obilaznice Mostara planiraju radovi miniranja. Miniranje će biti izvršeno sutra, dakle 16. oktobra, u razdoblju od 11 do 13 sati, a u skladu sa odobrenim projektom i planom miniranja. Iz ove kompanije mole građane da se radi lične sigurnosti, pridržavaju uputa službenih osoba redara na terenu, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, dakle sutra od 11 do 13 miniranje na lokalitetu izgradnje južne obilaznice Mostara. Dugujemo još pregled rezultata mjerenja temperatura u našoj zemlji. Ivan Sedlo 12 stepeni, Rudo 13, u Sarajevu izmjereno 14, u Srebrenici 15, Mrkonjić grad 17 stepeni, u Bijeljini, Bugojnu

Prijedor u Tuzli, Višegradu je 18, Banja Luka, Bileća i Doboj 19 stepeni, 20 je u Sanskom mostu i Zenici, a 22 stepena u Mostaru. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni, a od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčanije uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature sutra između 2 i 8, na jugu od 9 do 14 stepeni, dok će dnevna temperatura biti između 12 i 18, a na jugu i do 22. I to bi bilo sve za danas u Epicentru BH Radija 1, muziku je birao Fadil Hamzić, tehnička realizacija Sanjin Šakić. Ja sam Lejla Pašalić, vašoj pažnji preporučujemo dnevnik BH Radija 1 koji počinje tačno u 16 sati.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Petak, 16. listopada, od 12 sati i 15 minuta.
0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
4: U Ino magazinu ovog petka govorimo o političkoj situaciji u Francuskoj. Zemlja se guši u javnom dugu i prosvjedima, a situaciju u državi u kojoj predsjednik Emmanuel Macron ni na kraju drugog mandata ne predlaže novo ime za predsjednika, pomoći će nam pojasniti gost, novinar i diplomata Radomir Diklić.
5: Svojevremeno bio na Lionel Jospin i on je bio viđen da bude predsjednik. Međutim, ispostavi se u jednu uveče, on ne prolazi u drugi krug. I rekao je ovako, što sam zapamtio, ja ću da zapušim nos i sljedeće nedelje da glasam za Sarkozija. E sad, da li će ponovno neko zapušavati nos po Francuskoj, to ćemo vidjeti.
4: Govorimo i kako ekonomija formira politiku, tko se zaleti u ratove, tko ostaje bez nafte i plina, a tko profitira na nestašici. Pratimo misteriozne napade po Europi, hibridne, hakerske, kao incidente s bespilotnim napravama, a tu su i redovite vijesti s istoka Europe i Bliskog istoka. Petak, 16. listopada, od 12 sati i 15 minuta. Ino magazin, urednik emisije Igor Božović.
6: Ne gasite BHRT.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Mukić.
1: Dobar dan. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
0: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 22 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje. Opširnije Natalija Trbić.
2: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je rutinska i izvještajnog karaktera, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, ne iznoseći detalje. Tokom

0: obraćanja javnosti nakon sjednice osvrnuo se na informacije o troškovima lobiranja Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da je Milorad Dodik novac građana koristio za vlastitu političku promociju.
1: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Ovo je ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje radio.
0: Uslijedio je nastup ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, koji je ministru Konakoviću poručio da bez SNSD-a nema nove državne vlasti.
2: Je samo potvrda ispravnosti politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konakovića koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
0: Inače, dnevni red sjednice Vijeća ministara sadržavao je 47 tačaka bitnih za građane Bosne i Hercegovine, poput Schengen plana, izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, dodacima na plate za zaposlene u pojedinim državnim institucijama, kao i zaključivanje saradnje sa Američkom nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir NASA-om. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivite, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak s najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske izbore za Kongres i Senat. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukviku u Brčko distriktu bit će održani u nedjelju, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a dodaju da će izbori biti održani na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. Na biračkom mjestu Bukvik pravo glasa ima oko 400 birača.
4: Trojka više ne postoji odjeknulo je jučer javnim prostorom i izazvalo nevjericu među pristalicama ove političke opcije. Negoduju i oni koji su glasali za druge stranke. Iz trojke demantuju ovakve tvrdnje, ali situacija na terenu lako se može promijeniti. Sinela Šumar.
5: Ako je suditi po reakcijama građana na društvenim mrežama, glasači SDP-a koji se protive nacionalnim politikama ogorčeni su zbog mogućeg koaliranja sa SDA i taj potez smatraju izdajom izbornih obećanja. Oni koji su glasali za SDA smatraju nedopustivim ulazak u partnerstvo sa SDP-om, prvenstveno jer se politička kampanja stranke Bakira Izetbegovića bazirala na kritici rada trojke. Zbog medijskih navoda da trojka više ne postoji, stiže ekspresni, doduše poludemanti. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić na društvenim mrežama piše da partnerima iz NIP-a i naše stranke nije rekao da trojka više ne postoji, te kritikovao pisanja medija o navodnim novim koalicijama.
6: Sudeći prema pojedinim medijskim napisima, neki su u naše ime već završili razgovore, podijelili funkcije, raskinuli saveze i formirali nove koalicije, a da mi koji bismo u svemu tome trebali učestvovati, o tome očigledno nismo obaviješteni. Svoje političke partnere poštujem i s njima razgovaram otvoreno. Tvrdnje da sam im saopštio da trojka više ne postoji nisu istina, što je lako provjeriti s njima direktno. To je pitanje principa i mojih ličnih i onih za koje se zalaže SDP.
5: Ipak Nikšić dodaje da za naredne korake treba uvažiti izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti. Nikšićev partner, predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, također tvrdi da trojka još postoji, ali da SDP u skladu s izbornim rezultatom ima puno pravo da razmišlja o ulasku u vlast sa SDA.

0: politički onaj najstabilnija koalicija koju trenutno su ove naše probosanske snage možemo ponuditi. Oni su pobjednici izbora obje stranke. Imaju puno pravo da naprave neki sporazum, savez, dogovor. Ne bi imao ništa protiv te koalicije, ali će sadržaj, principi i taj dogovor biti predmet naše analize.
1: Današnja trojka posljednja je faza političkog projekta koji je u začetku bio osmorka. Nakon političkih sukoba i promjena odnosa snaga svela se na SDP, NIP i našu stranku. Nakon 4 godine vlasti SDP je, zahvaljujući stabilnom glasačkom tijelu, zadržao solidnu poziciju na izborima, dok su NIP i naša stranka nesumnjivo kažnjeni od birača. Zato se zbog trenutnih brojki opravdano postavlja pitanje da li je trojka postala prošlost. Odgovara novinar Asim Metiljević.
2: Mislim da trojka se raspala prije izbora. Među njima je počelo da nestaje komunikacije. Posebno je bilo netrpeljivost između NIP-a i SDP-a, odnosno njihovih čelnika. Ja vjerujem da će neke od ovih partija ipak sudjelovati u vlasti. Prije svega to mislim za SDP, pretpostavljam da će ući u vlast sa SDA. Nije slučajno čak ni NIP na nekom nivou da se pojavi, ali definitivno kao trojka oni više neće zajedno, bar ne u ovom mandatu, a vjerujem ni u narednom. Uvjeren sam da će vlast formirati SDA i SDP, a moguće stranka za BiH-DF, ali kičmu te vlast učiniti u stvari zeleno-crvena koalicija, koja zovu Lubenica koalicija, dakle SDP i SDA.
1: Da li će ova crveno-zelena koalicija i stvarno zaživjeti, ovisi o unutarstranačkim organima SDP-a, ali i pregovorima sa SDA i HDZ-om, te procjeni da li je cijena gubitka dijela biračkog tijela veća od koristi preuzimanja ključnih pozicija u vlasti. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela.
4: Elektroenergetski sistem Republike Srpske našao se u velikim problemima. Umjesto nekada velikog izvoza, ovaj entitet uvozi struju, i to po cijenama koje svakodnevno rastu. Poseban problem izazvala je obustava rada rudnika i termoelektrane Ugljevik. Opširnije Brana Prtenjak.
5: Vijest da je Rite Ugljevik ponovo van pogona bila bi velika, jer se radi o proizvođaču trećine struje u Republici Srpskoj, da se ne ponavlja iz godine u godinu. Razlozi manje više isti. Prvo, nema uglja za rad. I to ne zato što uglja zaista nema, već što je u zemlji na kojoj je privatna imovina, tik ispred kopa Istok 2. Razgovori sa vlasnicima o otkupu započeti u januaru ne idu po planu. Prvo, jer ni sami vlasnici nemaju čisto stanje u gruntu, pa jedno od dvije parcele dijeli i po 17 nasljednika, i to rasutih po svijetu. Drugo, na 5 preostalih parcela, ko bi od vlasnika na otkupi pristao, svoje cijeni više od onog što mu se nudi. Po ocjeni direktora Rite Ugljevik, Žarka Novakovića, nimalo optimistična situacija.
6: Jedna izuzetno komplikovana situacija. Ne može se precizno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija. Potrebno je značajno vrijeme za rješavanje.
5: Dodatni problem za ugljevičku firmu su blokirani računi, pa do uglja za rad ne mogu doći ni kupovinom na tržištu. Uz to, sve i da uglja ima na pretek, nema čime da se vadi, jer su mašine i postrojenja prestari. To radnici uporno ponavljaju, sve više uvjereni da se firmi nešto sprema.
7: Neko od prilike nema namjer da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratnije da se postečaj, pa će onda da privatni da uđe da kopa.
5: Ovo entitetska vlada niti demantuje, niti potvrđuje. Tek danas kratko saopštava da će se utvrditi ko su krivci za propuste i nerad Rite Ugljevik, uz navode da je lanac odgovornosti jasan: direktor firme, direktor Elektroprivrede i resorni ministar. Redom oni koji su i ranije prozivani zbog iste stvari, pa se, podsjećaju analitičari, ništa nije desilo. Uvjereni su da će tako i sada biti. Jedino što je izvjesno, prema mišljenju ekonomiste Zorana Pavlovića, je da će sve pasti na leđa građana, potrošača struje.
8: Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta ni

0: nisu ni započete praktično. To ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
1: Ceh kroz dodatni trošak za nabavku ogrjeva već plaćaju građani Ugljevika koji su se do sada grijali toplotnom energijom upravo iz Rite Ugljevik. U pitanju je i sudbina radnika ove firme kojima je za sada preostala samo nada. Sindikalista Željko Stevanović.
2: Ali ja smatram opet da nas neće niko pusti niz vodu, da ovo treba. Svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane.
1: U problemu je tako jedan od stubova elektroenergetskog sistema Republike Srpske koji je vladu samo za koncesiju za kopanje uglja upravo na kopu Ugljevik Istok 2 prošle godine koštao 240 miliona maraka. Završili su u džepu ruskog oligarha Rašida Serdarova koji istu koncesiju ranije platio 28 puta manje uz, kako se pokazalo, prazna obećanja o puno struje za Republiku Srpsku. Tu je i 370 miliona maraka odštete Slovencima za neisporučenu struju iz Rite Ugljevik uz obavezu preduzeća nakon arbitraže da je Slovencima isporučuju dok god radi. Na sve ovo, iz matične entitetske elektroprivrede kratko poručuju da su svjesni nagomilanih ugljevičkih problema, ali i da su optimisti jer će biti riješeni i to ni manje ni više do narednog ljeta. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Iako je grijna sezona zvanično počela, nekoliko BH gradova ima ozbiljne probleme sa zagrijavanjem domaćinstava. Početak grijne sezone u Zenici je odgođen zbog gašenja nove željezare i nakon što gradsko vijeće nije podržalo povećanje cijena. U Banja Luci su problem dotrajala toplovodna mreža i nedostatak zaliha, zbog čega se i u ovom gradu sve glasnije govori o povećanju cijena grijanja. Novi problemi nastali su i u Vogošći, gdje je bez grijanja oko 700 stanova. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštovanjem sigurnosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. U talasu protesta u Albaniji povrijeđeno je najmanje 90 osoba, među kojima su većinom policajci. Demonstranti u Tirani su zapalili vladinu zgradu i dvije banke, a oštećeni su i drugi objekti. Protesti su počeli zbog visokih troškova obrazovanja i korupcije, a sve su glasniji zahtjevi za ostavkom premijera Edija Rame. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja, dok je Rama poručio da neće podnijeti ostavku.
4: U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera članica Evropske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet Unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje hibridne prijetnje i migracije. Detaljnije je Dragana Radovanović-Čalija.
5: Višegodišnji financijski okvir Evropske unije za period 2028-2034, koji iznosi oko 1,2% bruto nacionalnog dohotka članica, unio je podjele među zemlje zbog svog obima, ali i njegove raspodjele. Trenutni prijedlog pregovaračka kutija irskog predsjedavajućeg trpi kritike, jer članice traže modernizaciju i manje izdvajanja. Švedski premijer Ulf Kristersson.
6: Predlog je preobiman i preskup. Doveo bi do povećanja neto doprinosa Švedske za oko 60%. To je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Već sada osiguravamo oko 70% podrške Ukrajini, kao i oko 40% sredstava za Europsku uniju, tako da je svako dalje povećanje švedskih doprinosa apsolutno neprihvatljivo. Dakle, današnjim prijedlozima ću jednostavno reći ne, ovo ne može biti osnova za postizanje konačnog dogovora.
5: Cilj je da se do kraja godine usaglasi budžet zbog straha od uticaja nacionalnih izbora koji bi mogli uticati na udaljavanje Europske unije od trenutnog puta i umanjiti podršku Ukrajini. Evropska komisija traži nove načine za prikupljanje sopstvenih sredstava, ali zahtjeva financijski okvir veći za 150 milijardi

0: od irskog prijedloga. Prije formalnog dijela samita održan je sastanak sa predsjednicom Evropskog parlamenta Roberto Metsolom.
1: Ne možemo se složiti s europskim ambicijama i onda ukidanju sredstava za realizaciju. Smanjenje socijalnog financiranja za 35% nakon ovakvog ljeta, inovacija za 10%, smanjenje financiranja za stratešku infrastrukturu i obranu za 14% kad nam rat bukti pred vratima. Po našem mišljenju, ovo neće ići.
0: Pred zvaničnicima na samitu je i nedavni dokument Evropske komisije o pripremi za proširenje bloka. Premijer Irske Michael Martin.
1: Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da idućih mjeseci moramo biti optimistični da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak s Crnom Gorom. Ona je vrlo blizu i na nama je da ponovno pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013.
0: Zvaničnici ostaju nepromijenjenog stava o podršci Ukrajini nastavljajući pritiske prema Moskvi jačanjem sankcija, istovremeno izdvajajući sredstva za Ukrajinu, te je trenutno ova podrška neupitna. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Ukrajina je izvela napade dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Žestok ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte koja snabdijeva gorivom rusku prijestolnicu Moskvu. Udar je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da Kijev nastavlja sa napadima na ruska naftna postrojenja. Naveo je da su ove operacije bile privremeno obustavljene na zahtjev Sjedinjenih Država. Međutim, napadi se obnavljaju jer, kako kaže, Moskva i dalje žestoko cilja ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
4: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
3: Tako je u praksi propao dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište, takozvano energetsko primirje nije potvrdila ni jedna strana. Istovremeno iz Kijeva stižu ozbiljne optužbe. Ukrajinski zvaničnici tvrde da danima ne primaju satelitska upozorenja o naletima ruskih raketa, jer je širom zemlje usporena satelitska mreža Starlink. Navode da su zbog toga otežane vojne operacije, uključujući korištenje drona, nova izviđanje i logistiku. Na ove tvrdnje reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet. Na društvenim mrežama je objavio:
4: Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korišćenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
3: U međuvremenu nastavljeni su žestoki međusobni rusko-ukrajinski napadi. Ipak, u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini na snagu je stupio privremeni prekid vatre. On će omogućiti hitne popravke na termoelektrani koja između ostalog obezbjeđuje ključno napajanje električnom energijom nuklearne elektrane Zaporožje. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: 7 članova posade nestalo je u novom incidentu s brodovima u Crnom moru. Tanker za hemikalije se zapalio nakon što su ruski dronovi ušli u zračni prostor Rumunije, saopćili su rumunski zvaničnici. 5 članova posade je spašeno dok spasioci tragaju za još 7 osoba. Rumunske vlasti saopćile su kako još nije sasvim jasno da li je tanker napadnut. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, voda u pojedinim dijelovima grada nosi automobile, poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći angažovano je 8.000 pripadnika nadležnih službi i 2.000 vozila i građevinskih mašina.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1, u nastavku saznajte sa kojim problemima se suočavaju slijepe osobe, kao i kakav je kvalitet hrane u Bosni i Hercegovini.
5: Financijsko informatička agencija predstavila je Udruženju poslodavaca Federacije nove digitalne alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji. Iz FIE ističu da će uz pomoć ovih alata biti omogućen pregled trendova u privredi, tržištu rada i financijskim pokazateljima za posljednjih 5 godina uz mogućnost sektorskih analiza i poređenja lokalnih zajednica. Kroz pilot projekat obuhvaćeni su podaci 7 lokalnih zajednica, a planirano je da se tokom sljedeće godine platforma proširi na sve općine i gradove u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Bosna i Hercegovina ima znanje, talenat i stručnost koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI Summita. Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 stručnjaka. Opširnije Ajla Bjelak.
6: Od financija i energetike do prava i inženjeringa. Umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje način na koji različite industrije funkcionišu. To je i jedna od ključnih tema ovogodišnjeg AI summita u Sarajevu. Izvršni direktor kompanije Bloomtech i suosnivač Bloom instituta, Nermin Hadžić, ukazao je na značaj ovog događaja.
7: Tako da smo mi iz tog razloga skupili ovdje ljude koji jesu prošli taj neki bolni put transformacije, možda čak je potrošili neki novac uzalud u zadnje 3-4 godine neku transformaciju u kompaniji koja nije uspjela, tako da tu smo da od njih naučimo zaista šta ne radi. Kako se stvari ne trebaju raditi, a kako se trebaju raditi, odnosno koliko koraka zahtijeva bilo koji proces da bi došli do uspješnog kraja realizacije tog procesa.
6: Direktor Bloom instituta Elmir Babović poručuje da su modeli umjetne inteligencije kao što su ChatGPT i Gemini zapravo korisni alati, a ne prijetnja.
8: Nije to ništa što će postati odjednom nešto pobunjenik i uništiti svijet kao što se to nekad priča i u medijima i u društvu, ali trebalo bi to dati šansu da vidimo dokle će to doći i eventualno jednostavno samo pratiti.
6: IT stručnjak u oblasti umjetne inteligencije Senad Ređić istakao je da je primjena umjetne inteligencije jedinstvena prilika za domaće kompanije i mlade, ali i izazovan korak.
9: Ono što će biti danas važno da govorim je u stvari ta primjena umjetne inteligencije u proizvodnji, to je sama integracija koja je jako izazovan korak, posebno na jako regulisanim tržištima kao što je Evropska unija.
6: Summit u Sarajevu pokazao je da Bosna i Hercegovina ima potencijal i stručnjake za korak s novim tehnologijama, ali i da je pred domaćim sektorom period ključnih transformacija i prilagođavanja u praksi. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
2: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5.000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima. Opširnije Marko Vuković.
10: Selmir Isaković, dugogodišnji aktivista i novinar, kako ističe, to što je slijep bilo je samo izazov više da uspije u onome što voli. Iako se susretao sa pozitivnim primjerima u kontekstu razumijevanja, nailazio je i na nedostatak empatije te brojne druge izazove. Zbog toga je i dalje potrebno raditi na podizanju svijesti o problemima slijepih osoba, zaključio je Isaković.
11: Danas u vremenu novih tehnologija reklo bi se da je život lakši, ali danas u ovom vremenu imamo izazove da uvijek moramo učiti. Imamo situaciju da oskudijevamo sa pomagalima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nijedan nivo vlasti ne čini na ovoj oblasti dovoljno.
10: Nedovoljna dostupnost pomagala jedan je od ključnih problema za slijepe osobe, naveo je i direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko. Podsjetio je da pitanje nabavke bijelih štapova u našoj zemlji i dalje nije riješeno, uprkos dugogodišnjim pokušajima udruženja.
11: Mi nemamo tu razumijevanje i stvarno niti jedno pomagalo trenutno u Bosni i Hercegovini ne može nabaviti. Čak i ono koje je propisano uredbom.
10: Dodatni

0: I veliki problem je i to što Brajevo pismo nije standardizovano u Bosni i Hercegovini, kaže Zuko.
1: Nego piše svakako misli da treba. Nemamo ni jedan časopis na Brajevom pismu i mislim da se prema svijetu pravi jedna velika nepravda u ovom društvu.
0: S druge strane, pozitivne promjene u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom dijelu podrazumijevaju prilagođavanje okoline slijepim osobama. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Milka Jačimović ukazala je da je takav slučaj pretežno u većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, da i u manjim ima pomaka, ali...
2: To sigurno nije dovoljno i mi s tim nismo zadovoljni. Vrlo često nemamo, da tako kažem, ugostiteljske objekte koji bi trebali da budu pristupačni i da osobe sa invaliditetom ne mogu da prisustvuju određenim događajima i to nama u osnovi čini isto tako jedan veliki problem.
0: Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeća da prava slijepih i slabovidnih osoba nisu pitanje milosti već jednakosti. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Kvalitet hrane u Bosni i Hercegovini je više nego solidan, poručeno je sa konferencije Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu, koja je danas održana u Zenici u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Skup je organizovan povodom 16. oktobra, Svjetskog dana hrane, kaže direktor instituta Muamer Mandra.
4: Put od ideje do gotovog proizvoda nije jednostavan, on zahtjeva određene rješenja, određeno uklapanje u samom proizvodnom pogonu, potrebno da ga prije svega zaposlenici i radnici prihvate. Nakon toga potrebno je vidjeti da li daje određene rezultate. Rezultati se moraju biti vidljivi svakog dana u svakom proizvodnom pogonu i u svakoj proizvodnoj šarži. Kada kažemo inovacija, tada obično pomislimo i na nove tehnologije. To može biti naravno i bolji izbor sirovine, bolji sastav proizvoda, njegova bolja receptura, kvalitetnije i preciznije mjerenje samog procesa proizvodnje, a može biti i bolje praćenje procesa proizvodnje od proizvođača do potrošača.
5: Putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas je ponovo uspostavljen. Iz željeznica Federacije navode da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovan saobraćaj obustavljen je 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic.
3: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba istaknutog BH slikara Izeta Alečkovića. Postavka pod nazivom Magija crteža donosi oko 30 radova iz novog, ali iz nekih ranijih ciklusa, kaže Alečković.
6: Biće izloženo oko 30 crteža sigurno i veliki platana koji radi već 2 godine. A mislim da bi trebalo još nešto iz starijeg vremena, iz nekih ciklusa koji su nastajali u ratu i poslije rata. Spojim otprilike neka 3 ciklusa. Dakle, od te izložbe u stvari iz 2002. kaselskih dokumenata, gdje bi naziv bio Krah civilizacije, onda ovaj ciklus između i zadnji ciklus koji je iracionalan skroz. Jer zaista ja čime se bavim tim crtežom koji nije realan, nije racionalan, već je naprotiv iracionalan, posvjestan.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Zenici i Tuzli 16, Brčkom i Banja Luci 18, Bihaću 19, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena.
5: Sutra u Bosni oblačno vrijeme, krajem dana moguća je slaba kiša, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na jugu do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 na jugu zemlje do 22 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
5: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
1: Nakon mini priprema, futsal reprezentacija naše zemlje večeras će u Zenici otvoriti kvalifikacije, čiji je krajnji cilj plasman na svjetsko prvenstvo. Gost je reprezentacija Sjeverne Irske, a mi slušamo našeg selektora Gorana Melhera.
2: Ono što mene jako raduje, to je što su igrači došli veseli, željni, maksimalno da napravimo neki rezultat. A naš rezultat sigurno će biti prolazak u elitnu rundu. Znamo da je Poljska favorit grupe. Mi smo ti koji ćemo pokušati kroz ove dvije utakmice kući na strani s njima napraviti, ajmo reći, podvig proći u elitnu rundu. Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus, već za 7 dana idemo u Poljsku. Nije niko ne pobjedio.
1: Utakmica sa Sjevernom Irskom na programu je od 19 sati u areni Husein Smajlović. Nakon ovog duela pred našim futsalerima je put u Poljsku, gdje će gostovati 21. oktobra. Prema sistemu takmičenja za dalji plasman neophodno je osvojiti prvo mjesto u grupi ili biti jedna od četiri najbolje drugoplasirane momčadi. Nogometaši i borca večeras otvaraju takmičenje u konferencijskoj ligi. Na startu će Banjalučani gostovati na OAKA stadionu u Atini, gdje ih čeka grčki Panathinaikos. Izabranici trenera Vinka Marinovića su odradili službeni trening, a evo što je uoči meča rekao šef struke Banjalučana.
3: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banjaluci, ali sve u svemu znamo i svjesni smo naravno težine i jačine protivnika, ali isto tako vjerujemo i u svoj kvalitet.
1: Iako je Panathinaikos jedan od najtrofejnijih klubova u Grčkoj, borac je u ranijim sezonama pokazao da se itekako može nositi sa većim i jačim rivalima. Žrijeb konferencijske lige spaja ih ponovo nakon dvije godine, kada je borac bio domaćin, a meč na gradskom stadionu okončan je remijem 1-1. Utakmica prvog kola lige konferencija igra se od 18 sati i 45 minuta i pratit ćemo je u programu našeg radija. Izdvajamo i duele Hajduk-Ajax, Lugano-Crvena zvezda te Atalanta-Pafos, gdje će se na suprotnim stranama naći naši reprezentativci Sead Kolašinac i Ivan Šunjić. U Evropskoj ligi se igraju dueli drugog kola. Od 18 planiranih utakmica izdvajamo okršaje zagrebačkog Dinama i Anderlehta, Celte i Alajbegovićevog Juventusa te Tabakovićevog Salzburga i Milana. U drugom kolu UEFA Lige prvaka odigrano je preostalih 9 utakmica, a večer je obilježila izuzetna efikasnost uz čak 46 postignutih golova, što nam daje nezapamćen prosjek od 4,5 gola po susretu, i to na dosta velikom uzorku. Derbi večer je odigran na stadionu Etihad, gdje je aktualni prvak Paris Saint-Germain slavio protiv Manchester City-a sa 4-2. Liverpool je opravdao status apsolutnog favorita, te sa 6-3 savladao Laska na gostovanju. Feyenoord je na svom terenu sa 3-2 pobjedio talijanski Como. Kiša golova viđena je i na stadionima u Rimu i Birminghamu. Roma je prosula 3 boda u zadnjih 6 minuta meča protiv Real Madrida, jer je nakon 3-1 na Olimpiku kraljevski klub stigao najprije do izjednačenja, onda i pobjede sa 4-3. Aston Villa je sa visokih 6-0 ispratila Fenerbahče. Evo i ostalih rezultata. Bodeglimt Borussia Dortmund 1-0, Šahtjor Donjeck AEK 3-1, te Betis Porto 3-2. BH napadač Ermedin Demirović postigao je zadnji pogodak u pobjedi od 3-0 Stuttgarta na gostovanju u Bratislavi kod Slovana, a odličan arbitarski posao odradio je naš glavni sudija Irfan Peljto. Košarkaši Bosne poraženi su u trećem kolu Eurokupa od ekipe Ulma na gostovanju rezultatom 102-93. Domaći sastav iz Njemačke kontrolisao je veći dio susreta, dok su se sarajevski studenti vraćali u meč, i to tokom treće i početkom zadnje četvrtine. Ulm je ipak u završnici prelomio ovaj susret u svoju korist. U redovima Bosne istakli su se Amerikanci Domask sa 24 i Peri sa 19, dok je u pobjedničkom timu bolji od ostalih bio Sims sa 20 poena. Za Ulm je ovo drugi trijumf, a naš predstavnik trenutno ima sva tri poraza, i u narednoj rundi će 21. oktobra u Zetri ugostiti sastav turskog Bahčešehira. U Euroligi su odigrane 3 utakmice, a na dvije su slavili gosti, i to Bayern u Istanbulu kod Efesa te Virtus u Parizu. Domaći Park

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Petak, 16. listopada, od 12 sati i 15 minuta.
3: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
2: U Ino magazinu ovog petka

0: Kad govorimo o političkoj situaciji u Francuskoj, zemlja se guši u javnom dugu i prosvjedima, a situaciju u državi u kojoj predsjednik Emmanuel Macron ni na kraju drugog mandata ne predlaže novo ime za predsjednika, pomoći će nam pojasniti gost, novinar i diplomata Radomir Diklić.
1: Svojevremeno bio nam je Lionel Jospin i on je bio viđen da bude predsjednik. Međutim, ispostavi se u nedjelju uveče, on ne prolazi u drugi krug. I rekao je, ovako to sam zapamtio, ja ću da zapušim nos i sljedeće nedelje da glasam za Sarkozija. E sad, da li će ponovno neko zapušavati nos po Francuskoj, to ćemo vidjeti.
0: Govorimo i kako ekonomija formira politiku, tko se zaleti u ratove, tko ostaje bez nafte i plina, a tko profitira na nestašici. Pratimo misteriozne napade po Europi, hibridne, hakerske, kao incidente s bespilotnim napravama. A tu su i redovite vijesti s istoka Europe i Bliskog istoka. Petak, 16. listopada, od 12 sati i 15 minuta. Ino magazin, urednik emisije Igor Božović.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 15. oktobar. 1965. članovi sastava Country Joe and the Fish dijele primjerke svoje prve extended play ploče Fire in the City učesnicima protestnog marša u Oaklandu. 1977. pjesma You Light Up My Life pjevačice Debbie Boone dospjeva na prvo mjesto top liste u Americi, gdje se zadržava 10 nedjelja i postaje najveći hit 77. 1993. Bajaga instruktori završili su promociju ploče Muzika na struju rasprodanim koncertom u Novobeogradskoj hali sportova. 2000. single s albuma All That You Can't Leave Behind, Beautiful Day, postao je četvrti single broj 1 u Britaniji za grupu U2. Muzički kalendar. 15. oktobra 2013. Madoni je zabranjen ulazak u lanac bioskopa Alamo Draft House u SAD-u nakon što je optužena da je slala poruke tokom filmske projekcije. 2014. Chuck Berry je posljednji put nastupio u klubu Blueberry Hill u St. Louisu u kojem je redovno svirao jednom mjesečno. Preminuo je 2017. 15. oktobra 1984. Judds, duo koji čine majka i čerka iz Kentuckija, uzdrmao je country scenu svojim debut albumom Why Not Me, koji se odlikovao retro zvukom. Album je iznjedrio tri country singla koja su zauzela prvo mjesto na top listama Girls Night Out, Love Is Alive i Why Not Me.

0: Dobrodošli u Minute inspiracije. Jer danas donosimo priču za sve mlade koji sanjaju o studiju medicine, ali brinu i o troškovima, zbog kojih često odustaju od svog sna. Dekan Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu poručuje: sanjajte, jer uvijek za sve postoji rješenje.
1: Pozivam sve studente koji možda financijski nisu u mogućnosti da studiraju medicinu, da se prijave na ove naše ispite, da probaju svoju šansu. Imamo i 50% stipendije, imamo i 25% stipendije i to će pomoći djecko što sam ja bio. Ja da nisam imao stipendiju, možda nikad ne bi studirao, jer moja majka nije mi mogla obezbijeti 5000 maraka godišnje za studiranje. I želim svima to da iskoriste, i tu sam za bilo šta, nek nam se jave, pa ćemo zajedno rješavati upis.
0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu svečanom ceremonijom je obilježio početak akademske 2026-2027. godine, uz prisustvo akademske zajednice, predstavnika međunarodnih partnerskih univerziteta i studenata. Na ceremoniji su dodijeljeni bijeli mantili studentima prve godine Fakulteta medicinskih znanosti, što simbolizira njihove prve korake u svijetu medicine. A o tome razgovaramo sa studentima prve i druge godine ovog fakulteta. Ostanite s nama u narednim minutama. Pratite nas i na društvenim mrežama i web portalu op.bhrt.ba.
2: Sve izgleda kuk.

0: te medicine, jer to je u Turski već dugo godina jedna praksa da se studentima medicine na početku dodjeljuje bijeli mentil, što predstavlja nešto često, nešto plemento i nešto jako bitno za svakog ljekara. Mnogi će reći zašto se to ne daje na kraju. Oni imaju želju da studentima odmah pokažu koliko je to ozbiljno, da se ljekar postaje od prvog dana studiranja, a da se usavrši zadnjeg dana studiranja. Ne samo kad završi, on treba da bude ljekar svo vrijeme.
1: Koji su planovi i ciljevi u novoj akademskoj godini?
0: Naš studijski program u suštini pokriva prve tri godine studiranja na medicinskom fakultetu, a studenti od 4., 5. i 6. završavaju svoje studiranje u Turskoj naredne tri godine. Anatomski laboratorij, laboratorij za kliničku praksu, laboratorij za prvu pomoć, u stvari uključuje anatomske lutke. To je najsavremenija oprema gdje djeca uče osnove kliničke prakse, prve pomoći na lutkama. Naravno da mi imamo odličnu saradnju sa našom prvom pomoći, hitnom, i imamo sa ljekarima koji tamo rade, koji s nama surađuju, tako da studenti, sem vježbanja na lutkama, zaista imaju priliku da vide u pravoj praksi kako je nuditi prvi pomoć nekome ko dođe sa nekim simptomima.
1: Koliko su studenti zadovoljni upravo praktičnom nastavom?
0: Pa na Fakultetu medicinskih nauka je jedna od najbitnijih stvari je praktična nastava. U prvoj godini bazalni su predmeti, osnovni predmeti gdje studenti uče osnove hemije, osnovne biologije, osnovne fizike, biofizike, medicinske informatike gdje steknu teoretska znanja. Naravno, oni jedva čekaju da krenu u drugoj godini sa laboratorijskim radom. Mi kao internacionalni univerzitet imamo zaista jednu savremenu istraživački centar koji uključuje laboratorije za molekularnu biologiju, za genetiku, za histologiju, fiziologiju. I sad smo u momentu da napravimo novi laboratorij u novoj našoj zgradi medicinskoj fakulteta koja će biti najveća i najmodernija sigurno u BiH, gdje će studenti pored ovih osnovnih laboratorijskih znanja, odnosno prekliničkih znanja, imati priliku da radi u kliničkim i prekliničkim laboratorijama koji su namjenski za medicinski fakultet. To je jedan ogroman projekat, jako skup projekat, sigurno 1 000 000 maraka, samo ta sama oprema košta. I mi se nadamo da će ona biti ovdje do juna 2027. i da će ona sljedeća generacija imati potpun pristup toj laboratoriji, a naravno studenti koji će tada biti već u treću godinu imat će potpunu slobodu da radi i uče u najboljim laboratorijama sigurno na svijetu. Jer šta smo mi uradili? Mi smo obišli Tursku, obišli smo Evropsku uniju, vidjeli smo na koji način oni pravi te laboratorije i prekopirali smo sistem, ne treba biti previše pametan da nešto izmišljamo, već to imaju najbolje laboratorije na svijetu, već to imaju najbolje univerzitete na svijetu i onda je nama samo bilo bitno to implementirati ovdje.
1: Danas je nemoguće zamisliti učenje i studiranje bez vještačke inteligencije, a vi je integrirate u nastavu. Šta to znači za vaše studente?
0: Artificial intelligence ili AI, kako mi kažemo, je mač sa dvije oštrice. To je nešto što se strašno može zloupotrijebiti, a to je alat koji zaista može pomoći svakoj struci, naročito medicini, molekularnoj biologiji, genetici i svemu onom što uče ljekari budući. Mi na univerzitetu zaista ne možemo praviti, mijenjati zakone. Ono što možemo biti jeste da natjeramo državu da napravi zakon koji će regulisati upotrebu AI. Da se upravo ne zloupotrebljava. Mi se trudimo da naše studente učimo da čitaju na staromodan način, da istraživaju na staromodan način, da pišu bukvalno naučne radove, da analiziraju, da sumiraju, da raspravljaju, da diskutuju, a AI je nešto što još nije savršeno. I to je, recimo, još naša prednost gdje mi njima kažemo možete koristiti AI, ali sve što vam on dadne kao rezultat morate provjeriti, morate ući u srž, morate otići na Google, morate provjeriti da li je to tako, morate naći originalni naučni artikl, nije dovoljno samo da kažete rekao mi ChatGPT, pošto sad ova novija generacija kaže rekao nam chat. Chat ne mora uvijek govoriti istinu i chat se često prilagođava vašim pitanjima i potpitanjima, samo da vas zadovolji. To je opasnost, a u budućnost naši elektroinženjeri, naši software inženjeri, computer science studenti već surađuju sa ljekarima. To je jedna blagodat koju mi možemo iskoristiti ako ćemo pomoći ljekarima u dijagnostici. Često se puno čeka na patološke nalaze, često se puno čeka na mnoge nalaze, će mi nemamo dovoljno ljekara, evo recimo u Bosni i Hercegovini na kliničkom centru, će imamo 1, 2 ili 3 patologa, a imamo 3000 ljudi koji čekaju BH nalaz. Mislim da u savrne mašine, kroz AI tehnologiju, mi možemo ubrzati drastično taj proces. Naravno da ljekar uvijek treba da bude ta osoba koja će i taj AI da verificuje. Da kaže, ok, ovo je dao, meni će trebati 5 minuta da ovo provjerim, a ne da radim 3 sata na tom ili 5 sati ili čitav dan. AI može ubrzati mnoge procese.

0: ali ultimativno ne smije da bude krajna distanca da nešto se u 100% vjeruje. Ja mislim da nismo došli još u taj moment da mi možemo slijepo vjerovati AI. Danas mnogi pacijenti mene pitao, ja sam uskao svoj nalaz i pitao AI šta mislim. Dosta tačno on analizira stanje, ali AI zaključuje na osnovu onoga što vidi, a ne ono što vi vašem ljekaru kažete. Na nalazima se ne vidi sve i ne kaže se sve, nego ljekar je ta osoba koja će u konačnici na osnovu jednog, dva, pet nalaza, na osnovu vašeg govora, vaše ekspresije, vašeg izgleda na kraj krajeva, donijeti pravu dijagnozu i reći vam što treba da radi. AI još ne može zamijeniti ljekare i nadam se da nikad neće.
1: Što vi kao ljekar nikako ne bi dozvolili, odnosno u kojim dijelu medicine nikako ne bi dozvolili da studenti koriste AI?
0: Pa trenutno ima dosta predmeta na medicinskom fakultetu koji su osjetljeni, histologija, fiziologija, humana anatomija. To se mora naučiti, svaki budući hirurg mora sjesti i analizirati tijelo. To ne može AI za njega da odradi. Neki govore da će sutra roboti operisati ljude, tačno, ali opet mora da bude hirurg, osoba koja je stekla to znanje, da to verifikuje, odnosno da to provjeri. Znači, ne možemo mijenjati kare u hirurzi u nekim drugim oblastima. Zaista je ljekar jedina osoba, odnosno specijalista, hirurg, koji, iako upravlja tim robotom, on mora znati, ne može robot za njega raditi. Tako da ja i sad mislim i ubijeđen sam da u budućnosti Evropska unija i svjetski lideri trebaju sjesti i odlučiti gdje dopusti AI-u i u kojoj mjeri dopustimo da neke stvari radi, da neke ljude mijenja. Sigurno može dijagnostici pomoći i ubrzati puno toga, ali konačnu dijagnozu i konačno liječenje ne treba prepustiti AI-u.
1: Vi ste upozorili i na komunikaciju između AI-a i studenata i evo upravo je profesor iz Turske podržao zanimljivo predavanje o složenom odnosu između umjetne inteligencije i ljudske komunikacije. Možete li nam reći o čemu je tu riječ, na šta je tu stavljen akcenat?
0: Mnogi ljekari danas, mnogi studenti još ne razumiju AI. I još ne razumiju koju snagu taj AI ima. Evo danas ako vi hoćete da koristite artificial intelligence ili neku od slobodnih online alata, odnosno što je nama free available, što bi reklo, ti alati imaju svoje ograničenje. Međutim, ja sam razgovarao s mnogim ljudima koji plaćaju na godišnjem nivou pretplatu da koriste maksimalan, recimo ChatGPT. I zaista je zastrašujuće koliko taj alat može da uradi. On može da promijeni akademike koje piše knjige, može da piše naučne radove, može da analizira brže i prikupi brže informacije nego što bi ja, recimo, uradio za mjesec dana, on to može uraditi za minutu. E to je zastrašujuće. Kako će on koncipirati tu rečenicu? Kako će on napraviti zaključak? O tome se da raspravati. Ali to nekom sad treba. Studentu koji studira medicini, njemu treba u ovom momentu da nađe nešto što je najnovije, najmodernije, najbolja metoda operacije. On kad bi išao na stari način, išao u biblioteku, tražio bi jednu knjigu, drugu, evo Atlas za humanu anatomiju, sad on to sve može dobiti u roku minute. Ali opet sam ubijeđen, kao što sam malo prije rekao, ta interakcija mora biti pod kontrolom. Moramo isto staviti znanje studentima što smiju, a isto tako se mora ograničiti AI i oni koji kontrolišu to. Bilo je slučajeva u medicini gdje je AI na svoju ruku uradio nešto i umalo napravio incident na svjetskom nivou, gdje se ulazilo u neke podatke, gdje se kralo informacije, gdje su države se došle do sukoba zbog toga što je umjetna inteligencija uzela slobodu da nešto uradi, a da čovjek ju nije rekao. E tu se mora stati u kraj, isto tako i u medicinskim upotrebama, isto tako i u genetskim analizama, jer neke stvari moraju biti privatne. Svaki pacijent ima pravo na privatnost, ako ja izgubi kontrolu, mi je nećemo imati.
1: Stoga me zanima, da li su vaši profesori, osim svojih stručnih predmeta koje predaju, upravo educirane da upute studenta kako da koriste AI za učenje?
0: Što se tiče internacionalnog univerziteta, mi smo prvi put osjetili potrebu da malo detaljnije uđemo u AI tokom korone, kad smo bili prisiljeni da radimo online. I tad je postojao neki vid da studenti preko interneta uđu, manipulišu, rade ispite, koriste AI tehnologije. Možda i tada nismo zvali u tom momentu artificial intelligence, ali ako pitate profesore sa kompjuterskih nauka, programere, on će reći mreže networking. I to je i tad postojao, samo ne pod ovim imenom. Tako da su profesori već u tom vremenu pokušali da snađu način da spriječe studente da varaju, da natjeraju studente bez obzira što koriste kompjuter ispred sebe ili laptop da rade neke ispite, da uče, da to on stvarno uče. Mi sad pravimo strategiju na univerzitetu i imamo pravilnike. Mi studentima reknemo jasno šta oni smiju, šta ne smiju. Imamo neke alate koje smo debelo platili kao institucija da provjerimo njihove pisane tekstove, da čak i provjerimo kad rade online ispite. Da li oni varaju, ne varaju, bukvalno se prati pokrijeti očiju, pokrijeti glave. To je tako došlo do te mjere da se može kontrolisati, ali jako je skupo. I ne, i nisu svi profesori upućeni. Mnogi profesori još ne znaju i iskreno, i to im je previše zamaranje. Naravno, svi sada forsiramo što više da studente vidimo u učionici. Svi sada forsiramo više da studenti usmeno na neki način pokažu svoje znanje, iako je pismeni ispit još glavni dio toga. Ja imam običaj, pogotovo evo govorim sa ljekarima, sa doktorima, ok, on je uradio humanu anatomiju super na papiru, hajmo praktični dio laboratorije da vidimo da li on stvarno to zna. Ako se to dvoje ne može poklopiti, onda je on vjerovatno varao ili je na neki način uspio. Mi znamo kako su prije studenti varali, bubice stave, sakriju. Mi na svaki način pokušavamo da to spriječimo, ali nama ne treba ljekar koji će sutra otići u bilo koju praksu i ubiti pacijenta zato što je neznalca. Znači, mi moramo pokušati spriječiti koliko god možemo. Mi kao institucija, naravno da ne možete nikad 100% i uvijek će biti tu studenta koji će naći način. Ali vjerujte, od 90% tih budućih ljekara su svjesni, samo svjesni, a imat ćete priliku s njima razgovarati, koliko je bitno zaista da to nauči. I radimo na tom i moralnom i etičkom principu da im kroz časove, evo ja predajem predmet na medicini koji se zove uvod u naučno-istraživački rad, tu se spominje etika i moral. Nije samo znati kako pisati i kako učiti i kako objaviti naučni rad, nego zaista na koji način to raditi. Na koji način, kad vi odijete sutra na konferenciju, prezentovati rad, vi ćete stati pred 300 ljudi iz svijeta, vi ako ste koristili, ja je samo da to pišete, vi to nećete znati. I to je ono što je najbitnije pomet, taj moral, ta etika i na taj način tu generaciju grad, a AI da koristi, da im olakša, da im pomogne, da im ubrza učenje, što da ne.
1: Poštovani profesore Šutković, i kao profesor i kao dekan Fakulteta medicinskih znanosti, koliko ste ponosni na ovih 100 brucoša koje imate u ovoj akademskoj godini?
0: Pa jako smo ponosni, jako je ovaj projekat bio iznimno ambiciozan i za mnoge iznenada stvoren. Ne, mi smo odavno planirali da krenemo sa Fakultetom zdravstvenih studija, pošto je to bila lakša stepenica. Međutim, fondacija je snašla naši vlasnici, pogotovo turska vlada, je uspjela da nagovori najveći državni fakultet zdravstvenih studija da nam bude partner. Mi bez tog partnerstva i bez te suradnje ne bi imali medicinski fakultet ovdje kao njihovu branšu u Sarajevu. Često kažu vi ste privatni fakultet, ja kažem ne, medicinski fakultet na IUS-u nije privatni, ili isključivo i jedino radi po pravilima državnog fakulteta u Turskoj i jako su rigorozni upisi i prijemni ispiti i usmeni ispiti i hvala dragom Bogu vlada i bosanska i turska našla je način da financira te naše studente. Mi izaberemo iz Bosne i Hercegovine najbolje studente. Nama je u zadnje dvije godine vjerovatno 200 ljudi došlo na ispit, mi smo ih upisali možda 40-ak. Turska ima svoj poseban način da pošalje svoje studente ovdje. Oni imaju takozvani entrance exam ili ispit koji je uslov za upis na fakultet, ali taj se ispit održava svake godine u isto vrijeme gdje svi studenti koji završili srednju školu hoće studirati. 2 miliona studenta je prošle godine bilo u čitavoj Turskoj. Prvih 50.000 može upisati medicin, to je ogromna stvar, a od tih 50.000 mi smo doveli 50 studenta ovdje. Naravno da ćemo biti ponosni, znači da imamo jaku osnovu, kvalitet, izabrali smo najbolje i očekujemo od njih najbolje. Izazovno je za bosanske studente, zato što oni u 3 godine moraju da nauči turski na tolikom nivou da oni mogu tamo ići u 4., 5. i 6. godinu. Da rade kliničke predmete, da uče, da radi s pacijentima, ali to je jedno bogatstvo, taj naš lekar će znati i turski i engleski i nadam se da će nam se vratiti u Bosni i Hercegovini.
1: Ja se isto nadam i evo, ukoliko sam propustila pitati nešto što je vama ključno, evo možete za kraj ovog razgovora da nam kažete.
0: Pa mislim da ste postavili sva pitanja koja su jako bitna, a isto jako bitno naglasiti da svake godine IUS organizuje i upisuje određenu sumu, naravno, studenata, određeni broj, imamo kvotu, ministarstvo koje je dobilo kantonalno i pozivam sve studente koji možda financijski nisu u mogućnosti da studiraju medicinu, da se prijave na ove naše ispite, da probaju svoju šansu. Ove smo godine imali 400% stipendije, možda ćemo u sljedećoj godini imati više. Imamo i 50% stipendije, imamo i 25% stipendije i to će pomoć djecko što sam ja bio. Ja da nisam imao stipendiju, možda nikad ne bi studirao, jer moja majka nije mi mogla obezbijeti 5000 maraka godišnje za studiranje. Imao sam tu sreću da uđem na IUS, imao sam tu sreću da dobijem priliku da radim i učim s najboljim profesorima iz BiH i svijeta, da učim iz najboljih i najmodernijih knjiga na svijetu i želim svima to da iskoriste i tu sam za bilo šta, nek nam se jave pa ćemo zajedno rješavati upisati ako Bog da.
1: Jako lijepe riječi za kraj ovog razgovora, mnogo vam hvala što ste izdvojili svoje vrijeme uprkos vašim obavezama koje imate danas.
0: Hvala vama i hvala na trudu BiH radio što nas uvijek prati.
2: Mi pitamo.
3: Vi odgovarate.
2: Iza klika.
3: Klik vizi.
1: U rubrici Iza klika. Na pitanja studenata medicine odgovara dekan fakulteta, profesor doktor Jasmin Šutković.
4: Moje pitanje je sljedeće. Zanima nas opcija staža u Turskoj, kako to funkcioniše najviše i, na primjer, nastavak karijere u Turskoj ili na području BiH, kako funkcioniše i također koje su opcije za studente iz BiH i Turske nakon završetka šestogodišnjeg programa.
5: Znači, postavljaju jasna i konkretna pitanja, to je uvijek za pohvalu. Što se tiče staža, pripravničkog staža, studenti medicine sa IUS-a završavaju 3 godine ovdje, 3 godine tamo. 3. godinu tamo, odnosno 6. godinu tamo, studenti rade pripravnički rad, odnosno staž. To nije isto kao što je u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini završite medicinu, pa onda idete na pripravnički staž. To se u Turskoj završava u toj 6. godini gdje oni rade kao doktori opće prakse. Znači, oni dobivaju tu godinu ekstra i odmah dobivaju staž. Oni kad diplomiraju 6 godina, oni imaju opće da idu na specializaciju u Turskoj, imaju izbor 5 gradova u Turskoj, 26 kliničkih centara među najjačim u Turskoj, pa mogu da se vrate u Bosni i Hercegovinu. Znajući jezike, naravno engleski, turski i bosanski, on će imati sigurno ponudu da ostanu pitamo ili da radi u privatnim ili da u državnim ustanovama, uvijek lekara manjka pitamo, a kao i kod nas. Tako da se apsolutno ne trebaju brinuti gdje će raditi, kakve su mogućnosti za turske studente da rade i ovdje ista stvar. Znači, turski student ako završi tamo i kod nas fakultet, on može dobiti licencu ovdje, morat će naravno ispoštovati naše zakone i procedure, ali to nije nikakav problem, pošto Bosna i Hercegovina već odavno ima i ljekara iz drugih država, ima ljekara koji rade specializaciju iz drugih država, ali ja opet kažem, mislim da je trenutno Turska puno atraktivnija i puno bolja opcija za naše mlade ljekare da steknu dodatna iskustva.
6: Moje pitanje je sljedeće, koji su benefiti studenata iz Bosne i Hercegovine u ovom programu i koje su tu plusevi, koji su minusi naspram ostalih mogućih fakulteta u ovoj državi?
5: Dobro pitanje, jako dobro pitanje. Naravno, jedan ogroman plus je da se studij izvodi na engleskom jeziku. Dodatno, to je, može biti pozitivna prednost i jedna mana jeste što oni paralelno dok polagaju svoje ispite, a nije ih malo, oni moraju učiti intenzivno turski jezik, ako govorimo o bosanskim studentima. Koliko god je to prednost za studenta da savlada još jedan jezik i da nauči da razmišlje i piše i polaže svoje predmete na engleskom jeziku, oni paralelno moraju da uče turski jezik da bi bili spremni u Turskoj da rade kliničke predmete. Znači, klinički predmeti koji zahtijevaju rad direktno s pacijentima u nekoliko državnih turskih bolnica, čak i nekih privatnih, koliko sam saznao, oni moraju znati dovoljno turski da mogu iskomunicirati sa pacijentima. To je ta prednost koju ne nudi ni jedan univerzitet u Bosni i Hercegovini pitanju obrazovanja i školovanja. Naravno, ovaj sam program koji koncipira način da studenti klinične predmete radi u Turskoj, a Turska već je poznata u proteklih 20 godina kao jedan lider u zdravstvenom nuđenju zdravstvenih usluga, samim tim da ti studenti koji u IAS upišu mogu ići u takve ustanove, raditi svoje, evo, pripravnički rad u 6. godinu ili učiti kliničke predmete u najboljim ustanovama na svijetu i sa najboljim ljekarima na svijetu, samim tim je prednost za sve naše studente. Ja mislim da nema u Bosni i Hercegovini, a čak ni u regionu sigurno takve ustanove kao što je trenutno IAS.
2: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik Vizija u omladinskom programu BH Radija 1.
1: U nastavku emisije razgovaramo sa studentima prve i druge godine Fakulteta medicinskih znanosti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu o očekivanjima, o značaju dodjele bijelih mantila i o sve značajnijoj ulozi vještačke inteligencije u savremenoj medicini i samom studiranju.
7: Ja se zovem Demir Sikirić, dolazim iz Prijedora. Ja sam odrastao u Americi i meni je najveća motivacija bila da upišem medicinu na IUS, to što nude double diploma program, ujedno to što je fakultet sa visokim karakterom i mislim, vidio sam karakter ljudi i kako se svi ophode kao zajednica i to je mene privuklo da se upišem ovdje.
8: Ja sam Farah Horman i dolazim iz Hadžića, to jest iz Sarajeva. Pa prije svega odlučila sam upisati IUS zbog double diploma programa, jer ne samo da dobijamo iskustvo koje bismo dobili u Bosni i Hercegovini, nego dobijamo i internacionalno iskustvo gdje imamo priliku raditi i ovdje, a i u Turskoj.
4: Zdravo, ja sam Tajra Kurtović, dolazim iz Sarajeva. Meni je najviša motivacija bila da upišem IUS, to što je internacionalni univerzitet. Naravno, sticanje duple diplome, znači studiranje i izvan BiH u Turskoj, 3 godine u Sarajevu, 3 godine u Istanbulu. Također, staž koji je 6. godina, opredjeljenje na primjer na neku specijalizaciju po našem izboru. I također, jer sam po sebi univerzitet je akreditiran sa strane drugih institucija i mislim da se može steći kvalitetno znanje ovdje.
1: Vaša akademska godina upravo počinje danas svečanošću, na kojoj ćete dobiti svoje kute. Koliko vam to znači?
8: Pa ja mislim da je ovo jedna predivna ceremonija gdje smo u stvari prihvaćeni kao dio akademske zajednice od samog početka. Ne moramo čekati 6 godina da zaslužimo svoje mjesto, nego u stvari otvaraju nam svoja vrata i prihvataju nas u svoje krugove od samog početka. Pokazuju nam u stvari da smo im značajni.
4: Naravno, danas ćemo biti dodijeljene naša kuta od strane naših profesora. To je jedan veliki korak za nas u početku naše karijere trenutno i vjerujem da smo svi uzbuđeni danas zbog tog događaja.
7: Mislim da su kolegice fino rekla da je uzbuđenje tu, jer to je veliki korak i što se kaže tamo kod mene u Americi, dress for the career you want, oblači se onako kako želiš da ostvariš svoju karijeru i mislim da je to veoma značajno da od prvih dana mi se ponašamo i ophodimo i oblačimo kao doktori jer ako Bog da ciljamo ka tome.
1: S nama su i studentice 2. godine Fakulteta medicinskih nauka Iman Omerović i Lailah Luna Šabanac, koje su prošle godine prošle ovu svečanu ceremoniju dodjele uniformi. Koliko vam je to značilo i jesu li se ispunila sva vaša očekivanja tokom studija na prvoj godini?
6: Pa ovaj dan jeste veoma značajan. Jer tu shvatamo da je to naš zapravo početak, da je ovo opredjeljenje za cijeli život i ono što će nas motivirati da budemo bolji, da se ponašamo bolje i ophodimo prema drugim bolje. I ovaj dan shvatite da je zapravo ovo ozbiljna stvar, više nije ni srednja, nije ni osnovna, nego ovo je opredjeljenje za cijeli život i znači veoma puno kad ti ljudi koji su postigli vaše neke ciljeve prihvate vas i motiviraju na nešto više.
9: Ja vjerujem da je ovo jako bitan dan. Ja se sjećam da sam bila vrlo iznenađena time kako su me prihvatili odmah. Doktori su me u stvari uokvirili sa tim mantilom i bila mi je velika čast da već imam povjerenje prije nego što sam išta dokazala. I odmah mi je dao motivaciju da se u toku godine dokažem da sam ja tu zaslužila. Te i ove godine, te i ako Bog da i ostalim godinama.
1: Ovaj fakultet ima najsavremeniju laboratoriju anatomije. Koliko vam je to pomoglo i koliko ste zadovoljne omjerom teorijskih predavanja i praktične nastave?
6: Veoma je lakše naučiti anatomiju kada imate nešto ispred sebe, što možete vizualno vidjeti, otvoriti, na dijelove podijeliti i lakše je zamisliti, razumjeti kako tijelo funkcioniše. Naspram u starim knjigama ili na drugim fakultetima više je sve na papiru, više je manje vizualno, rekli bismo. Dok je ovdje mnogo više praktičnije i lakše za naučiti.
9: Vjerujem da medicina ulazi u novu eru gdje izlaze iz papira i ulaze više u praksu. Studenti su isto postali više ovisni o vizuelnim i praktičnim dešavanjima nego što je na papiru. Tako da imamo ove modele koje možemo da pogledamo u blizu, da možemo da diramo bez straha, da ih možemo uništiti. Veliko je bilo pomagalo za učenje anatomije i jednom je bilo draži predmeta baš zbog toga.
1: Evo kad čujete ova iskustva vaših kolegica, koliko se vi radujete da ćete imati mogućnost istraživati u toj laboratoriji?
8: Svakako da je olakšanje, manji je strah. Vidimo da ćemo u stvari sve vidjeti praktično prije i samo kontakta s pacijentom, što svakako će kasnije unaprijediti naše znanje i dobit ćemo još bolje iskustvo.
4: Naravno, privilegija je imati opciju da vidimo to vizualno, da možemo dodirnuti sve to. Mislim da će nam to biti olakšica u učenju same anatomije i da neće nešto biti što je previše teško, nekako uživat ćemo u učenju samom.
7: Ja mislim da je veoma bitno zato što to je most koji povezuje teoriju i praksu, a teorija bez prakse je samo opšte znanje. Dok ti

0: kako gledaš na te stvari. Međutim, mislim da onaj ko koristi pravilno može da bude veoma jak alat ili sredstvo koje može da unaprijedi i dosta olakša neke stvari i mislim da to treba da se integriše i da generalno svaki fakultet i svaka savremena zgrada institucija treba da uvede, jer budućnost ide ka tome.
1: Jesu li vas naučili profesori na tom fakultetu gdje ste bili, odnosno u Americi, ali tako, da koristite pravilno, kako vi kažete, AI?
0: Ja kad sam završavao, nisu, iskreno, zato što je to bilo prije par godina, tad nije AI ni bio toliko popularan, tek se ono razvijao. Međutim, kroz moju praksu, kroz rad i tako te neke stvari, ja sam uspio da steknem to znanje kako da se pravilno koristi i kako da upotrebljavam, što i dan danas koristim sa školske svrhe.
1: Koliko su vas profesori na prvoj godini ovdje na medicinskom fakultetu učili kako koristiti AI u nastavi?
2: Iskreno, mi ne praktikujemo toliko AI, međutim ja se slažem sa kolegom. AI nije loša stvar ako se koristi na pravi način, jer jedan robot što može istražiti za duplo manji period ne može osoba koja sjedi satima. I to treba prihvatiti da jeste tako, ali koristiti AI u smislu dobrih svrhi, a ne na svakom minimalnom koraku. Nama nije potreban robot da istražimo neke obične stvari, međutim neke malo više kompleksne i obimne teme pomogne. Sve zavisi do načina, a nisu nas iskreno učili. Profesor se ovdje malo čak i protiv AI.
3: Kao što mi je rekla kolegica, nama nisu dozvoljavali da koristimo AI sad. To naravno ne znači da mi van fakulteta nismo koristili AI da nam pomogne da nas negdje usmjeri. Ja, na primjer, sam koristila AI da mi pomogne kako da konstruišem neki rad koji je vrlo bitan za fakultet. Ne smije da se desi da kopiram riječ za riječ ili da smanjim svoj rad. Ne, to sam samo poslužila sebe da mogu da raširim svoje znanje i korake. Doktori ovdje, koliko god da su naši profesori protiv toga, kad god nam dođe neki doktor da je visoke struke kao što je neurolog, kardiolog, uvijek nam pokažu neke primjere gdje koriste AI. Kao na primjer u neurohirurgiji, neurohirurg nam je pokazao neki primjer gdje je koristio robot za hirurgiju i taj robot je osnovan na AI. Tako da nama je to dalo primjer da AI je stvarno sredstvo za visoke prakse i vrlo bitne stvari, a ne stvar kao što je pretraživanje kako da brzo uradim neki rad za fakultet.
1: Jeste li vi do sada koristili AI za učenje i raduje li vas ovo iskustvo ovih starih kolegica da profesori ipak usmjeravaju, da li koristiti i na koji način koristiti?
4: Pa u srednjoj školi sam koristila, također profesor su većinom protiv toga. Onako kako sam ja koristila jeste da previše obimno ili teško gradivo sebi pojednostavim preko AI-a ili jednostavno ukoliko imam neki sastav ili važan email, da u stvari mi samo pregleda, popravi greške i u stvari da se ja osjećam sigurnije kada to šaljem dalje na pregled. Mislim da je važno da se ne kopira, mislim da je važno da ne gubimo svoje riječi, svoj vokabular, ali da je uvijek tu stvari da nam pomogne i da nas usmjeri.
5: U mojoj školi isto AI nije bio dozvoljen za korištenje, bar ne tokom nastave, ali izvan škole smo, mislim, svi koristili za pojednostavljanje stvari, na primjer ako je gradivo što kolekcija rekla obimno, mi ga malo skratimo, pojednostavimo sebi nekako u nekim, ako pišemo esej, neke upute koje riječ koristi, koje izbjegavati i tako na neke sitnice smo koristili, ali tokom nastave je strogo bilo zabranjeno, a i mislim da ne bi trebalo biti uvedeno u školu da se koristi, iako je pravi alat, mislim možda izvan škole, ali u školi i na fakultetima ne bi trebalo.
1: Ne vidite u medicini niti jednu oblast gdje bi baš mogla pomoći AI?
5: Možda u budućnosti da, za sada možda za učenje, baš i ne, jer treba se učiti na stari način, kao što sam i rekla, ali ne kažem da ne bi trebalo da se uvede AI u medicinu i u grane medicine.
1: Vi volite udžbenik, provjerene informacije.
5: Tako je.
1: Gdje vi vidite prednosti korištenja AI-a u medicini?
0: Pa to sad zavisi od oblasti. Imaš neke oblasti gdje se može koristiti, neke gdje se baš i ne može. Primjera radi precision medicine, precizna medicina, znači koja ti analizira direktno DNK i na osnovu DNK odlučuje znači kako da se postavi tretman i tako to. Ja mislim da AI može dosta brže da analizira genetski kod nego što bi mogao čovjek. Naravno, čovjek mora to da provjeri, čovjek mora da potvrdi da li je to pravilno analizirano, međutim, može da

0: unaprijed i to dosta brže i da taj tretman, mislim, za te neke bolesti koje je raniji tretman i ranija ta detekcija postaje ključna u ispravnoj dijagnozi i na kraju da se taj insan, čovjek koji već prolazi kroz to, da se sve riješi kako bi trebalo. Ja mislim da to može dosta ubrzati, na primjer, u takvim poljima, dok u drugim, naravno, treba opet čovjek da provjerava te informacije.
1: Profesor iz Turske je na predavanju upozorio na složen odnos između AI-a i ljudske komunikacije. Koliko vam je značilo to predavanje? Je li promijenilo vaš stav prema AI-u?
2: Ja se sjećam te konference i koliko nam je u stvari otvarila malo oči i tu smo stvari saznali da je AI bio inspirisan sa neuronima i sa sinapsima čovjeka. I mogu da kažem da se od ta dosta moja perspektiva promijenila. Ja sam isto ranije bila vrlo protiv AI i bila sam vrlo zatvorena prema tome. U tokom srednje škole sam skroz izbjegavala korištenje. Međutim, tokom fakultete, što mi je više doktora poput njega, objašnjavao AI odakle je došao i čemu je u stvari cilj, počela sam da otvaram oči da to prihvatam kao budućnost medicine.
1: Tek ste na početku studija. S obzirom na prilike u našoj zemlji, imate li strahove od budućnosti? Kakvi su sve izazovi pred vama i kako se nosite sa svim?
3: Mislim, u životu će uvijek biti izazova, bit će teških momenata. Međutim, bitno imati svoj karakter, imati čvrstu odluku kada se opredijelite za nešto, da u tome istrajete do kraja, bez obzira kakav rezultat bio. A problemi i slične situacije će se uvijek naći na putu čovjeka i to je nešto što mi ne možemo kontrolisati. Međutim, što mi možemo kontrolisati jeste našu namjeru, našu reakciju i naše osjećaje, tako da straha iskreno nemam. Život nosi svoje situacije i dobre i loše i mi jednostavno moramo prihvatiti takvu situaciju.
1: Kako vidite budućnost ove profesije?
4: Sad sve češće doktori objavljuju stvari kako su im pacijenti došli sa dijagnozom koju je dao ChatGPT ili neki drugi AI alat i smatram da se sve više banalizuje samo zanimanje doktora, ali da AI u stvari nikad neće uspjeti zamijeniti samog doktora. Zato što ne samo da njegovo zanimanje koje se uči tih 6 godina, nego AI ili robot ne može razumjeti drugog čovjeka koliko može drugi čovjek. I mislim da je u stvari tu empatija ono što je najvažnije.
5: Naravno, sam razgovor sa pacijentom je najvažniji i da vidite kako se ta druga osoba osjeća, naravno, i što oni u stvari imaju, kakav problem imaju. Mislim da AI nikad, kao što je rekao kolegica, nikad neće moći zamijeniti pravog čovjeka kao doktora i da to vi sami sebe dijagnosticirate i tako pravite neke, kako da kažem, dijagnoze same sebi. Mislim da je to čisto ono psiha i da ne bi trebalo to raditi. Ako imate potrebu, naravno doktor uvijek tu.
1: 6 godina je ispred vas, 3 godine u Sarajevu, a 3 godine u Turskoj. Koliko se radujete tim izazovima?
0: Pa mislim da je to nešto fenomenalno jer stiče životno iskustvo kao i te veze, taj network što je najbitnije tu, imat ćemo ako Bog da i network ovdje na području BiH i na području Turske, te konekcije, i mislim da to što je 3 godine ovdje, 3 godine tamo, nudi veoma dinamičan i napredan razvoj, kao što je kolegica rekla, ne samo u našim karijerima, već i u našem karakteru i u odgoju i obrazovanju i tako.
3: Pa ja smatram da je veoma dobar program, jer kao što znamo, Turska veoma, možemo reći da je jedna od najnaprednijih država što se tiče medicine i tamo ćemo dobiti mnogo više znanja, ne samo zbog količine pacijenata, već zbog i zbog samih mašina i metoda koje se koriste, koji su dosta moderniji naspram onih koji imamo u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to veoma veliki plus nama za naše razumijevanje, znanje i našu karijeru.
1: Kao studentica već ste bili u Turskoj. Kakvo je iskustvo i koliko se radujete studiranju na Turskom univerzitetu?
2: Dakle, nas su poslali tamo na 2 dana samo da vidimo kakav je fakultet i poslali su nas na Međunarodni dan medicine i bilo je vrlo lijepo iskustvo. Uspjeli smo da vidimo čitav fakultet, njihovu strukturu, vidjeli smo kako studenti uče, koliko su vjerni, vidjeli smo profesora koliko su ozbiljni, međutim tu za njih i tu ako Bog da i za nas. Tako da donijelo mi je neki mir i zadovoljstvo da ću ja eventualno i tu studirati.
1: Kad čuješ ovakva iskustva, koliko si sretna što si danas ovdje kao brucoš?
4: Ja sam zaista sretna. Drago mi je što sam izabrala baš

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Petak, 16. listopada. Od 12 sati i 15 minuta.
0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
3: U Ino magazinu ovog petka govorimo o političkoj situaciji u Francuskoj. Zemlja se guši u javnom dugu i prosvjedima, a situaciju u državi u kojoj predsjednik Emmanuel Macron ni na kraju drugog mandata ne predlaže novo ime za predsjednika, pomoći će nam pojasniti gost, novinar i diplomata Radomir Diklić.
4: Svojevremeno bio onaj Lionel Jospin i on je bio viđen da bude predsjednik. Međutim, ispostavi se u jednu uveče, on ne prolazi u drugi krug. I rekao je ovako, što sam zapamtio, ja ću da zapušim nos i sljedeće nedelje da glasam za Sarkozija. E sad, da li će ponovno neko zapušavati nos po Francuskoj, to ćemo vidjeti.
3: Govorimo i kako ekonomija formira politiku, tko se zaleti u ratove, tko ostaje bez nafte i plina, a tko profitira na nestašici. Pratimo misteriozne napade po Europi, hibridne, hakerske, kao incidente s bespilotnim napravama. A tu su i redovite vijesti s istoka Europe i Bliskog istoka. Petak, 16. listopada, od 12 sati i 15 minuta. Ino magazin, urednik emisije Igor Božović.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
6: Ne gasite BHRT.

18 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je potvrđena optužnica zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Mijatoviću je zabranjeno obavljanje funkcije federalnog ministra, kao i bilo koje druge službene funkcije u okviru federalne vlade. Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću zabranjeno je preduzimanje poslovnih aktivnosti i obavljanje službenih dužnosti u Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta, kao i poslova u organima državne službe federacije. Iako je zbog neusvajanja odluka na sjednici gradskog vijeća Zenica bio onemogućen početak grijne sezone, odlukom gradonačelnika Fuada Kasumovića ona bi ipak trebala da počne danas. Iz javnog preduzeća grijanje saopštili su da je postignut dogovor prema kojem će troškove zemnog plina i ostale troškove grijanja privremeno snositi gradska uprava Zenica. Zbog gašenja kotla u toplani Zenica neophodno je vrijeme za ponovno pokretanje proizvodnje i uspostavljanje isporuke toplotne energije, pa bi radijatori mogli biti topli u kasnim večernjim časovima ili sutra. O cijeni grijanja bit će razgovarano na hitnoj sjednici gradskog vijeća naredne sedmice. Udruženje BH Novinari oštro je osudilo odluku gradskog vijeća Zenice kojom je medijima onemogućeno praćenje sjednice, ističući da je nedopustivo što su zvaničnici optužili medije za pritisak i prekid zasjedanja. Naglašeno je da javnost rada nije stvar dobre volje političara, već temeljna obaveza prema građanima koji imaju pravo na pravovremene informacije. Čelnici Zenice trebaju javno obrazložiti pravni osnov za isključenje medija i u buduće obezbijediti potpuno transparentno praćenje sjednica, saopšteno je iz udruženja BH Novinari. Najmanje 35 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 50 osoba je

0: povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštovanjem bezbjednosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. Vlasnik škole je uhapšen. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli 16, Bačkom 17, Banja Luci 19, Trebinju 20 i u Mostaru 21 stepen. Sutra u Bosni je oblačno vrijeme, krajem dana moguće je slaba kiša, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 14, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 18 sati 48 minuta, slušate emisiju Ritam Sporta na BH Radiju 1. U naredna dva sata smo sa vama, naravno najveću pažnju posvećujemo utakmici prvog kola Lige konferencija. Šampion Bosne i Hercegovine Borac gostuje u Atini kod renomiranog protivnika Panathinaikosa, višestruki prvak Grčke. Večeras je domaćin Banja Lučanima. Uvertira u ovu utakmicu nije bila nimalo prijatna, obzirom da je bilo navijačkih sukoba, neki su zadržani u Atini, naravno riječ je o navijačima Borca, tako da uvertira nimalo lijepa, ali nadamo se da će večeras na tribinama biti mnogo ljepša onako situacija i da će sve proteći onako kako treba. Utakmica je počela prije 3-4 minute, nema promjene rezultata, dakle 0-0, ali naravno odmah već od starta Panathinaikos pokazao da će večeras ići na pobjedu. Već su jednom pokušali ugroziti gol Mladena Jurkasa, Kings Kangva je iz slobodnog udarca šutirao, međutim lopta je prošla par centimetara iznad prečke, tako da će igru nastaviti fudbaleri Borca. Za sve one koji su se tek uključili, još jednom ćemo saopštiti sastave timova. Vinko Marinović, šef stručnog štaba Banja Lučana, odlučio se za sljedećih 11 i rekao bih najjačih 11 u ovom trenutku. Na golu Mladen Jurkas, u odbrani su tu Cipetić, Majers, Saničanin i Herrera u veznom redu, Ogrinec, Jojić, ispred njih Savić, Hiroš, Rogoljić i naravno najistureniji Luka Juričić. Na klupi za rezervne igrače tu su Karolina, Deket, Esiti, Kukavica, Milak, Pasqual, Riđan, Rogan, Romera, Šiškovski, Vranješ i David Vuković. Sa druge strane za Panathinaikos na golu Penja, u odbrani Kiriakopoulos, Van Drongelen, De Frey, Calabria, Kangva, Kamara u veznom redu, ispred njih Andino, Ounahi, Taborda i u napadu Desers. Na klupi je danas Nestrup, tako da nekoliko, rekao bih, renomiranih fudbalera u redovima Panathinaikosa, prije svega Stefan De Frey, tu su David Calabria, Kingsley Kangva, Zinedine Ounahi, sasvim sigurno jedna respektabilna, izuzetno respektabilna ekipa Panathinaikosa. Kada je riječ o njihovim rezultatima u posljednje vrijeme, zaista su bili u dobroj formi, međutim u onom posljednjem duelu i duelu protiv najvećeg rivala Olimpijakosa poraženi su 1-0, tako da to ih je možda malo omelo, međutim i dalje drže uvjerljivo to prvo mjesto u grčkom šampionatu. 6 utakmica, 5 pobjede i samo ta jedan pomenuti poraz od Olimpijakosa, 15 bodova, ubjedljivo na prvom mjestu. Na drugom mjestu je AEK, dok je treći Olimpijakos. Rekao sam, dakle 5 pobjeda, 12-3 gol razlika i definitivno pokazatelj je da će Panathinaikos ove sezone igrati vrlo, vrlo važnu ulogu u grčkom šampionatu i biti jedan od glavnih pretendenata za šampionsku titulu. 6. minut i dalje, dakle nema golova, Cyril Desers je pao nakon duela u 16-tercu, međutim glavni arbitar ove utakmice Ben Sečonka je samo odmahnuo na prigovore igrača. Vidjet ćemo da li će se ovdje, da li će biti možda, pa ipak se čini mi se promijenila odluka, tako da već od rane faze susreta, da, VAR čini mi se da će se gledati i vidjet ćemo da li će, šta će odlučiti glavni arbitar ovog susreta Ben Sečonga, da li će već na startu doći do promjene rezultata. Sačekat ćemo sve u svemu, ovo je najava jednog zanimljivog duela. A Taborda je promašio penal, eto, Taborda je promašio penal, ostaje ipak rezultat 0-0, svirao je glavni arbitar najstrožu kaznu, međutim nije uspio to da pogodi Vicente Taborda, tako da rezultat ostaje i dalje 0-0. Eto, Borac je imao malo sreće, ali ono što je zanimljivo, u 7 minuta 3 udarca prema golu i jedan je išao u okvir gola. Stoga zaista silovit početak, rekao bih, Panathinaikosa, ali eto već u 6. minuti Domaći su promašili najstrožu kaznu, ostaje rezultat 0-0. Kada je riječ o ostalim duelima, naravno mi ćemo sve to večeras pratiti kroz našu emisiju. Za sada CSKA Sofia Monaco 0-1, Kup Strazonsor 0-1 i Riga Kairat također 0-1. Na ostalim mečevima nema pogodaka. Podsjetit ću, za 7 dana borac dočekuje finskog Kupsa u Banja Luci. Dakle, 0-0, nema promjene rezultata, ali uzbuđenja ima, obzirom da je u 6. minuti domaći promašili najstrožu kaznu preko taborde. Kada je riječ o borcu, oni zaista u odličnoj formi. Posljednjih 6 utakmica, odnosno 4 utakmice, ne računajući ove prijateljske koje su odigrali u onoj reprezentativnoj pauzi, upisali 4 pobjede, posljednji poraz, 6

16. septembra protiv Sarajeva na stadionu Asif Ferhatović Hase bilo je 1-0, a onda nakon toga pobjeda nad Zrinjskim 1-0, pobjeda u gostima nad Slogom 2-1, pobjeda u gostima nad Širokim 3-2 i na koncu minulog vikenda savladan je gradski rival BSK rezultatom 2-0, tako da je Borac zaista u dobroj formi dočekao sastav, odnosno otišao u goste sastavu Panathinaikosa. Borac trenutno drugo plasirani sa 22 boda, dva manje od lidera Zrinjskog, tako da će Banja Lučani sa Zrinjskim definitivno voditi trku za šampionsku titulu. 9. minut, dakle nema pogodaka, uzbuđenja nakon onog penala nema, ta Borda je šutirao u donji lijevi ugao, međutim Mladen Jurkas je zaista sve to fantastično predvidio i zaustavio njegov pokušaj iz tog korira, ništa se značajno nije desilo, tako da je rezultat ostao 0-0. Obzirom da je 18:55, mi ćemo se odjaviti za sada od emisije Ritam Sporta, od 19:00 slijede večernje vijesti našeg radija, nakon toga ponovo se vraćamo u emisiju i pratimo utakmicu Panathinaikos Borac.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
2: Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
1: Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću.
2: Alisa Muta Pramić, bivša djevojka tragično preminulog Dženana Memića, puštena na slobodu.
1: Počeo je odvodnevni samit lidera Europske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema.
2: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje. Opširnije Natalija Trbić.
3: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je rutinska i izvještajnog karaktera, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ne iznoseći detalje. Tokom obraćanja javnosti nakon sjednice osvrnuo se na informacije o troškovima lobiranja Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da je Milorad Dodik novac građana koristio za vlastitu političku promociju.
4: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Ovo je ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precijenjujem ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje radio.
3: Uslijedio je nastup ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, koji je ministru Konakoviću poručio da bez SNSD-a nema nove državne vlasti.
5: Je samo potrebna ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konakovića, koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
3: Inače, dnevni red sjednice Vijeća ministara sadržavao je 47 tačaka bitnih za građane Bosne i Hercegovine, poput Schengen plana i izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, dodacima na plate za zaposlene u pojedinim državnim institucijama, kao i zaključivanje saradnje sa Američkom nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir NASA-om. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivite, koji

0: su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće.
1: Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Susie Wiles održala hitan sastanak s najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
0: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog Poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je potvrđena optužnica zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.
1: Mijatoviću je zabranjeno obavljanje funkcije federalnog ministra kao i bilo koje druge službene funkcije u okviru federalne vlade. Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću zabranjeno je preduzimanje poslovnih aktivnosti i obavljanje službenih dužnosti u Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta, kao i poslova u organima državne službe federacije.
0: Alisa Muta Pramić, bivša djevojka tragično preminulog Dženana Memića, koja je pravosnažno osuđena na 2,5 godine zatvora zbog davanja lažnog iskaza, izašla je iz zatvora. Ovu informaciju potvrdio je njen advokat Goran Dragović.
1: Muta Pramić pravosnažno je osuđena u aprilu 2024. godine zbog davanja lažnog iskaza u vezi s okolnostima stradanja njenog tadašnjeg momka Dženana Memića, koji je 2016. stradao u Velikoj aleji na Iliđi. Istraga o ubistvu Dženana Memića i dalje traje, a tužilaštvo BiH nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja.
0: Iako je zbog neusvajanja odluka na sjednici Gradskog vijeća Zenica bio onemogućen početak grijne sezone, odlukom gradonačelnika Fuada Kasumovića ona bi ipak trebala početi danas.
1: Iz javnog preduzeća grijanje saopćili su da je postignut dogovor prema kojem će troškove zemnog plina i ostale troškove grijanja privremeno snositi Gradska uprava Zenica. Zbog gašenja kotla u toplani Zenica neophodno je vrijeme za ponovno pokretanje proizvodnje i uspostavljanje isporuke toplotne energije, pa bi radijatori mogli biti topli u kasnim večernjim satima ili sutra. O cijeni grijanja bit će govora na hitnoj sjednici Gradskog vijeća naredne sedmice.
0: Međunarodni je dan Bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se radi podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.
2: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni, prvo što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
1: Najmanje 35 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 50 osoba je povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštovanjem sigurnosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. U talasu protesta u Albaniji povrijeđeno je najmanje 90 osoba, među kojima su većinom policajci. Demonstranti u Tirani zapalili su vladinu zgradu i dvije banke, a oštećeni su i drugi objekti. Protesti su počeli zbog visokih troškova obrazovanja i korupcije, a sve su glasniji zahtjevi za ostavku premijera Edija Rame. Europska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja, dok je Rama poručio da neće podnijeti ostavku.
0: U Briselu je počeo dvodnevni summit lidera članica Europske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet Unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije. Detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
3: Višegodišnji financijski okvir Europske unije za period 2028-2034, koji iznosi oko 1,2% bruto nacionalnog dohotka članica, unio je podjele među zemlje zbog svog obima, ali i njegove raspodjele. Trenutni prijedlog, pregovaračka kutija irskog predsjedavajućeg, trpi kritike jer članice traže modernizaciju i manje izdvajanja. Švedski premijer Ulf Kristersson.
4: Predlog je preobiman i preskup. Doveo bi do povećanja neto doprinosa Švedske za oko 60%. To je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Već sada osiguravamo oko 70% podrške Ukrajini, kao i oko 40% sredstava za Europsku uniju, tako da je svako dalje povećanje švedskih doprinosa apsolutno neprihvatljivo. Dakle, današnjim prijedlozima ću jednostavno reći ne, ovo ne može biti osnova za postizanje konačnog dogovora.
3: Cilj je da se do kraja godine usaglasi budžet zbog straha od uticaja nacionalnih izbora koji bi mogli uticati na udaljavanje Europske unije od trenutnog puta i umanjiti podršku Ukrajini. Europska komisija traži nove načine za prikupljanje sopstvenih sredstava, ali zahtjeva financijski okvir veći za 150 milijardi od irskog prijedloga. Prije formalnog dijela samita održan je sastanak sa predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom.
4: Ne možemo se složiti s europskim ambicijama i onda ukidanju sredstava za realizaciju. Smanjenje socijalnog financiranja za 35% nakon ovakvog ljeta, inovacija za 10%, smanjenje financiranja za stratešku infrastrukturu i obranu za 14%, kad nam rat bukti pred vratima. Po našem mišljenju, ovo neće ići.
3: Zvaničnici ostaju nepromijenjenog stava o podršci Ukrajini, nastavljajući pritiske prema Moskvi jačanjem sankcija, istovremeno izdvajajući sredstva za Ukrajinu, te je trenutno ova podrška neupitna. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Ukrajina je izvela napad dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari uslijedili su nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Žestok ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte koja snabdijeva gorivom rusku prijestolnicu Moskvu. Udar je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da Kijev nastavlja sa napadima na ruska naftna postrojenja. Naveo je da su ove operacije bile privremeno obustavljene na zahtjev Sjedinjenih Država. Međutim, napadi se obnavljaju jer, kako kaže, Moskva i dalje žestoko cilja ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
6: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
5: Tako je u praksi propao dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište, takozvano energetsko primirje nije potvrdila ni jedna strana. Istovremeno iz Kijeva stižu ozbiljne optužbe. Ukrajinski zvaničnici tvrde da danima ne primaju satelitska upozorenja o naletima ruskih raketa, jer je širom zemlje usporena satelitska mreža Starlink. Navode da su zbog toga otežane vojne operacije, uključujući korištenje dronova, izviđanje i logistiku. Na ove tvrdnje reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet. Na društvenim mrežama je objavio:
6: Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korišćenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
5: U međuvremenu nastavljeni su žestoki međusobni rusko-ukrajinski napadi. Ipak, u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini na snagu je stupio privremeni prekid vatre. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.

0: Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću 16, Banja Luci 17, Mostaru 19.
1: Sutra u Bosni pretežno oblačno, vrijeme kiša je moguća u večernjim satima, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a dnevna od 12 do 22 stepena. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uklonjeno je vozilo, tako da se nesmetano saobraća na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi na graničnim prelazima bez dužih zadržavanja.
0: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
1: Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću.
0: Alisa Muta Pramić, bivša djevojka tragično preminulog Dženana Memića, puštena na slobodu.
1: Počeo dvodnevni samit lidera Europske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Dragana Papaz i Nina Hodžić.
2: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0! 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: 19 sati 16 minuta, evo nas nakon vijesti ponovo u ritmu sporta, pratimo utakmicu prvog kola ligaške faze Lige konferencija u Atini. Panathinaikos Borac, šampion Bosne i Hercegovine, ovu sezonu u najmlađem UEFA-inom takmičenju kreće iz Atine i dakle nakon evo 30 minuta igre domaći vode 1-0, ispratili smo taj uzbudljivi početak ovog susreta. Već u 6. minuti domaći su imali priliku iz penala da povedu, napravio je Herrera prekršaj nad napadačem Panathinaikosa, međutim promašio je Taborda penal, tačnije Jurkas je to zaista sjajno odbranio i odmah 2-3 minute nakon toga opet VAR, opet penal, Bart Majers ovaj put napravio prekršaj, oborio Sirila Destersa, napadača tima iz Atine, ovaj put Desters preuzeo odgovornost i u 10. minuti pogodio za vodstvo Panathinaikosa 1-0, nakon toga Kingsley Kangwa pokušao i slobodnog udarca, nije uspio, ali prijetio je Borac preko Savića i Juričića, međutim definitivno ovih prvih pola sata pripada domaćoj ekipi. U međuvremenu Amer Hiroš zaradio žuti karton. Bense Čonka, glavni arbitar ovog susreta, ima pune ruke posla, 3 žuta kartona za sada, 2 penala, tako da vidjet ćemo kako će proći nastavak ove utakmice. Sve u svemu, za sada mnogo bolji Panathinaikos, 60% posjed lopte, 9 udaraca, 3 su išla u okvir gola, sa druge strane 1 udarac Banja Lučana, 1 u okvir gola, to je onaj šut Stefana Savića koji je lagano zaustavio golmane domaćeg tima. Dakle, vodi Panathinaikos od 10. minute golom Sirila Destersa sa bijele tačke. Mi pratimo naravno i šta se to dešava na ostalim utakmicama, odnosno ostalim, kakvi su ostali rezultati utakmica koje su počele u ovom terminu od 18.45. CSKA Sofia Monaco 0-1, Egnatija Mitland 1-1, Kup Trabzonspor 1-0, Lugano Crvena Zvezda 1-0, Riga Kajrat 1-1, na ostalim mečima nema pogodaka. Također igra se i u Ligi Evrope u ovim trenucima, Salzburg Milan 0-2, sa Salzburga nastupa naravno i naš napadač Haris Tabaković, od prve minute, a na ovom susretu nalazi se i selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Celje Omonija 0-1, Leh Bayer Leverkusen 0-2, Lyon Crystal Palace 1-0, na ostalim mečevima nema pogodaka, tu je 0-0. Ono što također u ovim trenucima pratimo, odnosno u našoj emisiji

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Tačno je 44. minut utakmici prvog kola Lige konferencije u Atini. Panathinaikos Borac domaći vode rezultatom 1-0 od 10. minute, a od onog našeg posljednjeg javljanja Panathinaikos nastavio sa dominacijom. 32. minut Kings Kangva glavom šutirao, međutim otišlo je to za malo iznad prečke. Nakon toga David Calabria također imao jedan dobar udarac, a poslije toga prijetili su i Cyril Dester, strjelac jedinog pogotka, zatim Etienne Kamara, tako da Panathinaikos se nastavio sa dobrom igrom. Gledajući statistiku, 16 udaraca Panathinaikos uputio prema golu Banja Lučana u prvom poluvremenu, 5 išlo u okvir gola i možemo slobodno reći apsolutno zasluženo vodstvo domaće ekipe. Još jednom ćemo sumirati ovo prvo poluvrijeme. Sve prva uzbuđenja krenula su već od 4. i 5. minute kada je Cyril Dessers pao nakon duela u 16 tercu, međutim nakon provjere VAR tehnologije glavni arbitar Ben Sechonka pokazao da je Herrera napravio prekršaj, zaradio žuti karton, a Vicente Taborda uzeo je loptu da izvede penal, međutim njegov udarac sjajno odbranio golman Banja Lučana Mladen Jurkas. Igralo se svega 3 minute kada je nakon kornera opet oboren isti igrač Cyril Dessers u kazanom prostoru, ovaj put Bart Myers bio neoprezan i nakon VAR-a opet Panathinaikos dobija penal, ovaj put Cyril Dessers preuzeo odgovornost i pogodio za 1-0. Osim Myersa i Herrere, požutio još Jamer Hiroš u međuvremenu, a prijatelji su Kings Kangva ponajviše u redovima Panathinaikosa, a naravno i Cyril Dessers, strjelac ovog jedinog pogotka za sada. Sa druge strane, Stefan Savić i Luka Juričić imali onako solidne situacije, međutim bez ozbiljnog ugrožavanja domaćeg golmana. 4 minute sudijske nadoknade će se igrati, tako da ćemo ispratiti ovo prvo poluvrijeme. Pratimo naravno i ostale utakmice koje se igraju u ovom terminu širom Evrope. Lugano, Crvena Zvezda, gosti su izjednačili, trenutno je 1-1, domaći su pobjedili u 25. minuti preko Ajetija, a Timi Makselšnik u 32. izjednačio, trenutno je dakle 1-1. CSKA Sofija Monako 0-2, Hajduk je poveo protiv Ajaksa rezultatom 1-0, Sanjang je bio strjelac u 37. minuti utakmice. Poluvrijeme je trenutno u Krajovi, Krajova Getafe nema golova, 0-0, i Egnatija Mitlan također poluvrijeme, tamo je 1-1. U Ligi Evrope Celje Omonija 1-1 u ovim trenucima, poluvrijeme na meču Salzburg Milan 0-2 i Sparta Lillestrom bez pogodaka 0-0. Leh Bayer Leverkusen gosti vode ubjedljivo rezultatom 3-0, nema golova na meču Royal Union Saint-Gilles Real Sociedad, a Lyon vodi protiv Crystal Palace sa 1-0. A futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa ubjedljivom igrom, 6-0 je u prvom poluvremenu, 16. minut susreta, Kadić, Brkanić, Ibrišimović, Gosto, Živković i opet Brkanić za trenutnih Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska 6-0, sada je izvjesno da će naša reprezentacija pobjedom startovati ove kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Samo ostaje dilema koji će konačan rezultat biti. Podsjetimo, za nekoliko dana Bosna i Hercegovina gostuje u Poljskoj u drugom meču ove grupe. Podsjetimo, sve prvoplasirane i 4 najbolje drugoplasirane ekipe prolaze dalje. Naravno, vrlo bitno će biti i gol razlika, stoga treba svakako maksimalno ozbiljno pristupiti ovoj utakmici, bez obzira što je rezultat 6-0, jer upravo bi gol razlika mogla biti ta koja bi na koncu mogla odlučiti putnika u narednu fazu. Dakle, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska 6-0, a igra se posljednji četvrti minut sudijske nadoknade u Atini, meč između dakle Panathinaikosa i Borca, rezultat je 1-0 za domaće. Još jedan korer imali su domaći, međutim otišlo je to pored gola, ništa se ozbiljnije nije izrodilo. 5 kornera su čak izveli fudbaleri Panathinaikosa, 5 udaraca u okvir gola, 17 udaraca prema golu. Vrlo ubjedljiva igra Panathinaikosa i definitivno fudbaleri

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 19:51, prije nekih 50-ak sekundi počelo je drugo poluvrijeme susreta u Atini. Riječ je o prvom meču konferencijske lige. Borac gostuje u Atini kod Panathinaikosa. Nakon prvih 45 minuta domaći imaju prednost od 1-0, potpuno zasluženo. Moglo je da bude i ubjedljiviji obzirom na sve ono prikazano što smo mogli da vidimo. 17 udaraca je Panathinaikos uputio prema golu Mladena Jurka, sa 5 išlo u okvir gola, uz to jedan promašen penal. Sve je krenulo od 6. minute kada je Taborda promašio najstrožu kaznu, a svega 4 minute nakon toga novi penal za domaće. Ovaj put Cyril Desers preuzeo odgovornost i pogodio za 1-0, 3 žuta kartona redovima Banja Lučana, Herrera, Majers i Hiroš. U drugom poluvremenu bar za sada nema promjena. Vinko Marinović poslao na teren istih 11, dakle Jurkas na golu, Cipetić, Majer, Saničan i Herrera. U veznom redu Ogrinec, Jojić, Savić, Hiroš, Roguljić i najistureniji Luka Juričić. Sa druge strane za Panathinaikos na golu penjao, tu su Kirakopoulos, Van Drongelen, De Frey, Calabria, Kangva, Kamara, Andino, Ounahi, Taborda i u napadu Desers. Nema izmjena ni kod jednih ni kod drugih, a Panathinaikos vodi nakon prvog poluvremena rezultatom 1-0. Kada riječ o ostalim susretima u Ligi konferencija, drugo poluvrijeme počelo prije nekoliko trenutaka. Lugano, Crvena zvezda 1-1, Kup Strabzonspor 0-3, CSKA Sofia Monaco 0-2, Egnatija Midland 1-1, Hajduk Ajax 1-0, Riga Kajrat 1-1, a nema golova na mečevima Mjalbi Inter Escaldas, Krajova, Getafe i Gent Aarhus. U Ligi Evrope počeo drugo poluvrijeme prije nekoliko trenutaka. Salzburg Milan, gosti vode 3-0 već na početku drugog poluvremena. Hat-trick Alfadjo Sise, napadač Milana, on je postigao dakle hat-trick 15:32 i 49. minut za ubjedljivo vodstvo Rossonera. Podsjetimo, u redima Salzburga Haris Tabaković sa kapitenskom trakom na ruci. Lech Bayer Leverkusen 0-3, također Celje Omonija 0-1, Alkmaar Hapoel Berševa 1-0, Lyon Crystal Palace 2-0, Royal Union Saint-Gilles Real Sociedad 0-1, Torrense Sunderland 1-0, Sparta Prag Lillestrøm nema golova, 0-0. Završeno je, odnosno počelo drugo poluvrijeme i na futsal utakmici između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske. Ubjedljivo vodstvo naših momaka, Kadić, Brkanić, Ibrešimović, Gosto, Živković, Brkanić, Baručija i Kadić. Sa druge strane Dobni

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Povodom odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su federalnom ministru razvoja, poduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću i uposlenicima ministarstva određene mjere zabrane obavljanja službene dužnosti, vlada Federacije BiH u ovom trenutku raspolaže isključivo informacijama objavljenim u medijima. Federalna vlada razmotrit će sve njene pravne i institucionalne posljedice kako bi u okviru svojih nadležnosti i u skladu s važećim propisima mogla poduzeti potrebne korake i osigurati kontinuitet rada Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Prioritet ostaje stabilnost institucija, ekonomski razvoj i realizacija konkretnih mjera u interesu građana Federacije, navodi se u saopćenju. Mijatović je najavio žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine nakon odluke o zabrani obavljanja funkcije. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona pokrenuo je inicijativu za preispitivanje naredbe ministra unutrašnjih poslova USK Adnana Habibije, kojom je policijskim službenicima izričito zabranjeno nošenje brade, uz zahtjev da se ispitaju pravni osnov i opravdanost ove odredbe, kao i procedura njenog donošenja. Sindikat smatra da su stavovi koji se odnose na pravo na privatni život i slobodu vjere važni i za preispitivanje sporne odredbe uz uvažavanje posebnosti propisa koji se primjenjuju na ovom području. Osim toga, ukazuju i na moguće kršenje kolektivnog ugovora između vlade USK, sindikata policije i sindikata policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona. Splitska policija je uoči utakmice Hajduka i Ajaksa izvijestila o provođenju kriminalističkog istraživanja nakon korteja domaćih navijača tokom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je sve na fer navijanje i osudio je incidente koji su se dogodili prethodnih dana. Centralna izborna komisija u Španiji pokrenula je disciplinski postupak protiv premijera Pedra Sančeza zbog konferencije za novinare održane 6. oktobra, na kojoj je objavio prijedlog novog zakona o stanovanju, saopćila je preslužba parlamenta. CIK je zatražio uklanjanje izjava iz institucionalnih kanala, a od premijera da se uzdrži od sličnih poteza tokom perioda predizborne kampanje. Slučaj je pokrenut nakon što je opoziciona Narodna stranka uložila žalbu tvrdeći da je Sančez koristio objekte španske vlade za prenošenje predizbornih poruka. Sutra u Bosni pretežno oblačno, vrijeme kiša je moguća u večernjim satima, u Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 14, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 8 minuta, ulazimo u posljednji sat našeg druženja u emisiji Ritam Sporta. Pratimo utakmicu između Panathinaikosa i Borca, riječ je o meču prvog kola Lige konferencija. 63. minut i dalje domaći imaju vodstvo rezultatom 1-0. Sve ono zanimljivo desilo se u prvom poluvremenu, 10. minut, De Sers je pogodio iz penala, dakle za 1-0, 4 minuta prije toga bio je prvi penal za Panathinaikos, međutim Mladen Jurkas odbranio, 3 žuta kartona za Borac, Herrera, Majers i Hiroš. U drugom dijelu utakmice Borac je onako pruža nešto bolju partiju nego u prvom poluvremenu. Najbolju priliku u 51. minuti imao je Siniša Saničanin kada je glavom šutirao, međutim lopta je otišla za malo pokraj desne stative i to je zapravo bila najbolja šansa Banja Lučana do sada. Nakon toga opet Panathinaikos se preuzeo kontrolu igre. Etienne Camara je imao jednu dobru situaciju, pucao je sivice kaznenom prostoru, međutim lopta otišla za malo iznad prečke. Mnogo kornera su izvali domaći, tako da to je ono iz čega najviše prete. 7 kornera izveo Panathinaikos, ukupno 20 udaraca, 6 išlo u okvir gola, sa druge strane Borac 2 udarca, 1 išao u okvir gola. Nema izmjena za sada ni u jednom ni u drugom taboru. Kada je riječ o ostalim susretima Lige konferencija, Hajduk vodi protiv Ajaksa 2-1, gosti su izjednašli preko Davi Klasena u 53. minuti, a Šotiček je u 55. opet doveo Splićane u vodstvo 2-1, Lugano Crvena Zvezda, tu je dakle rezultat 1-1, Krajova je povela protiv Getafea, rezultat je 1-0, Kup Trabzonspor 1-3, Gent Aarhus, to je jedini meč gdje nema pogodaka, rezultat je 0-0 u Ligi Evrope, Lyon Crystal Palace 2-1, Salzburg Milan 0-3, Torrens Sunderland 1-0, ovdje su na svim mečima postignuti pogodci. A kada je riječ o futsalu, dakle drugo poluvrijeme, sredina drugog poluvremena, 10-1 vodi Bosni i Hercegovina protiv Sjeverne Irske. U drugom dijelu Ibrišimović i Baručija postigli po pogodak, dakle za trenutno ubjedljivo vodstvo naše reprezentacije. 65. i 6. minut, evo, dakle u Atini, nema promjene rezultata, Panathinaikos Borac i dalje 1-0.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: A kako je i počeo u prvom poluvremenu, tako je nastavio u drugom poluvremenu Panathinaikos i došao u ovim trenucima do prednosti od 2:0 u 71. minuti susreta, dakle nekoliko odličnih prilika i u drugom dijelu, mada je sve krenulo od one dobre šanse Siniše Saničanina koju nije iskoristio, a nakon toga Panathinaikos opet preuzeo sve konce igre u svoje ruke. U 64. je Vicenta Borda imao jednu odličnu situaciju, nakon toga opet ta Borda šutirao, međutim Mladen Jurkas odlično reagovao i onda Kings Kangva u 70. minuti za 2:0. Andino je poslao loptu u 16-terac, a do nje je prije odbrane borca stigao nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i pogodio donji desni ugao za trenutnih 2:0, tako da će biti vrlo teško borcu sada da nešto uradi u nastavku ovog susreta. Statistički podaci kažu 26 udaraca prema golu, 8 u okvir gola. Sa druge strane, svega 2 puta su izabranici Vinka Marinovića šutirali prema golu Panathinaikos ovog golmana, tako da domaći vode rezultatom 2:0. I Crvena zvezda je preokrenula, trenutno je 2:1, a Rade Krunić je pogodio u 67. minuti susreta, tako da crveno-bijeli imaju dobar rezultat u ovim trenucima. Kada je riječ o futsalu, 14-1 u ovim trenucima, Bundavica, Brkanić, Pejčić su bili strijelci, tako da zaista ubjedljiv će ovo biti triumf naše reprezentacije. 75. minut, još 15 minuta utakmice u Atini, vrlo težak zadatak za Banja Lučane koji imaju rezultatski deficit 2:0.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 80. je minut utakmice u Atini, od prije nekoliko trenutaka rezultat je smanjen na 2-1. Miloš Jojić bio strelac za Banja Lučane u 80. dakle minuti poslije onog drugog pogotka koji je postigao Kingsi Kangva za domaće u 70. minuti. Borac se probudio, dvije izmjene napravio je Vinko Marinović u 74. minuti. Igru su napustili Roguljić i Hiroš, umjesto njih ušli Romera i Rogan, i Borac je napravio nekoliko prilika. Prije svega u 76. preko Stefana Savića koji je šutirao sa ivice kazanog prostora, međutim lopta je prošla par centimetara pokraj desne stative i onda 4 minute nakon toga Miloš Jojić je postigao pogodak. Juričić je sjajno ostavio loptu za iskusnog veznjaka koji je rutinski pospremio loptu iza leđa golmana Penje, tako da još 10 minuta nade da Borac može nešto uraditi u ovom susretu. Sve u svemu gol možda u pravom momentu i vidjet ćemo da li Banja Lučani imaju snage i dovoljno kvalitete da u posljednjih 10 minuta zaprijete golu Panathinaikosa. Dakle, na ostalim mečima Lugano Crvena Zvezda 1-2, trenutno je prekinuto u Splitu Hajduk Ajax 2-1 u Ligi Evrope, Lyon Crystal Palace 2-2 u ovim trenucima. Naravno, ostale utakmice u Ligi konferencije igraju se od 21 sat. Evo i parova: Atalanta Pafos, Bran Lincoln, Brighton Žalgiris, Kopenhagen Braga, Freiburg Jablonec, Harz Nordsjælland, Sint-Truiden Iberija i Twente Tun. U Ligi Evrope od 21 Benfica Celtic, Bournemouth Sturm, Celta Juventus, Dinamo Anderlecht, Ferencvaros Viktorija, Hoffenheim Bešiktaš, Jagiellonija Ararat, Marseille Olympiakos, Nec Levski i Ren Ofi Krit. U ovim trenucima Bosna i Hercegovina, Sjeverna Irska, riječ o futsal utakmici, a rezultat je 16-1, ubjedljiva pobjeda, odnosno vodstvo domaćih, obzirom da nije još gotovo 38. minut susreta, dakle još 2 minuta će se igrati, ali ono što izvjesno jeste da će zaista biti ubjedljiva pobjeda. U ovim trenucima Lugano poravnava rezultat protiv Crvene Zvezde, trenutno je 2-2, podsjetimo prije nekoliko trenutaka u 67. prije 15 minuta Rade Krunić jednim sjajnim udarcem sa 20 metara pogodio mrežu domaćih za 1-2, ali Moncada u 84. dakle postiže pogodak za trenutnih 2-2. 83. minut u Atini, dakle Panathinaikos Borac 2-1. Sada je trener domaćih napravio dvije izmjene, Zedin Ounahi i Andino izašli iz igre, umjesto njih Rastoder i Jagošić, tako da još nekih otprilike 7 minuta do kraja regularnih 90 minuta vidjet ćemo na koncu koji će biti rezultat. Sve u svemu za sada Panathinaikos Borac 2-1.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Proširena sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine bit će održana sutra u Mostaru. Kako saznaju vijesti BA, prošireni saziv predsjedništva HDZ-a BiH sutra bi trebao razmatrati postizborne koalicije na gotovo svim nivoima vlasti. Razgovori će uslijediti nakon što se Dragan Čović u odvojenim susretima sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem te liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Ono što je izvjesno je da će HDZ BiH u vlasti ići sa SNSD-om na svim nivoima na kojima to mogu učiniti, a što je sinoć potvrdio i Dodik, gostujući na RTRS-u. Nakon obustave proizvodnje električne energije u Rite Ugljevik, vlada Republike Srpske najavljuje da će utvrditi ko je odgovoran za propuste koji su doveli do takve situacije. Iz vlade su poručili da nije smjelo doći do obustave rada. Lanac odgovornosti i rukovođenja je jasan, stoga je istaknuto da na dostavljena pitanja treba da odgovore direktor Rite Ugljevik, direktor Elektroprivrede, kao i resorni ministar. Vlada očekuje hitan plan budućih aktivnosti koji će biti prezentovan vladi Republike Srpske i javnosti. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Neum pronašli su danas prilikom gašenja požara na otvorenom prostoru u Gradačkom polju beživotno tijelo jedne osobe. O svemu su odmah obavještene nadležne službe i policija kako bi bio obavljen uviđaj i utvrđen identitet te uzrok smrti. U međuvremenu požar je lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Njemački istražitelji danas su pretresli ured zastupnika SPD-a u Bundestagu Adisa Ahmetovića, kao i njegova tri stana, javljaju njemački mediji. Tužilaštvo u Hanoveru sada je službeno potvrdilo da je istraga protiv njega u vezi s aferom prodaje zemljišta klinike u Lerteu kod Hanovera. Pretresi njegovih objekata uslijedili su nakon što je Bundestag ukinuo imunitet Ahmetoviću. Istraga se vodi zbog pomaganja u dogovorima kojima se ograničava konkurencija na tenderima. Rusija će odgovoriti na napade Ukrajine na ruske rafinerije nafte, logističke i energetske objekte, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je dodao da Ukrajina nije trebala da počinje ovakve udare. Kijev traži od svojih sponzora da izvrši pritisak na Rusiju da obustavi uzvratne udare kao odgovor na korake koje je preduzeo, rekao je ruski predsjednik. Sutra u Bosni pretežno oblačno, kiša je moguća u večernjim satima. U Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 14, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Roberta Schumana, Aleksandra Borodina i Johana Samuela Endlera. Nadamo se da će vam se naš izbor dopasti i da ćete ostati sa nama i narednih skoro sat vremena. Za emisiju otvaraju balske scene, 9 karakterističnih muzičkih komada za klavir četveroručno Roberta Schumana. Ostalo je zabilježeno da je Robert Schumann istinski volio svirati klavir u duetu, smatrajući ga, kao mnogi, a s tim smo u potpunosti saglasni, najintimnijim i najugodnijim načinom kućnog muziciranja. To je nastavio praktikovati nakon povrede desne ruke sa različitim muzičkim partnerima, ali je najveće zadovoljstvo imao sa suprugom Klarom. Schumannovo prvo obimnije dijelo za klavirski duet je iz 1828. a posljednje iz 1853. Ovo koje ćemo čuti je također iz te godine, ali je redoslijedom nastajanja pretposljednje. Prvobitni naziv bio je Dječji bal, da bi ga potom preimenovao u prizor iz bala 9 karakterističnih komada. Schumann je djelo opisao kao bal pod maskama s 9 pomalo melanholičnih plesova, a naslov je promijenio kada je shvatio da je većina tih komada složena i teška za izvedbu. U ovoj, da je nazovemo sviti, izmjenjuju se barokni i moderni, kao i plesovi potekli iz folklornih tradicija različitih dijelova Europe. Izvode ih Eric Lesage, koga smo imali zadovoljstvo slušati kod nas, i Denis Pascal.

Schubert, rođen 1694. Kao i kod mnogih drugih kompozitora iz starije historije, i kod njega su manjkavi podaci o školovanju tokom odrastanja. Pretpostavlja se da je pohađao školu Svetog Tome u Leipzigu, a tu se i upisao na univerzitet. Arhivski dokumenti pokazuju da je još kao student mijenjao orguljaša i kapelmajstora, ali je glavninu karijere ostvario u Darmstadtu. Počeo je kao pjevač i violinist, napredovao do koncertmajstora, potom vicekapelmajstora, a posljednje dvije godine života obnašao je funkciju kapelmajstora. Ne zna se tačno ni opseg njegovog opusa. Sačuvane su tri rane crkvene i jedna svjetovna kantata, a preostali dio čine orkestarske kompozicije. Među njima najviše je simfonija, pisane su za posebne svečanosti i izvođene su u omiljenom lovačkom dvorcu. Odlikuje ih bogata orkestracija i vješto korištenje umijeća velikih skupina dvorskih virtuoznih svirača na limenim i duvačkim instrumentima. Mi ćemo čuti simfoniju broj 15 Johana Samuela Endlera. Izvode Reinhold Friedrich na trubi i kapela Istropolitana.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
0: Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, on najavio žalbu.
1: Toplana

0: Ponovo potpalila kotao, građani bi sutra trebali imati grijanje.
1: Počeo od dvodnevni samit lidera Europske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema.
0: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje. Opširnije Natalija Trbić.
2: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je rutinska i izvještajnog karaktera, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ne iznoseći detalje. Tokom obraćanja javnosti nakon sjednice osvrnuo se na informacije o troškovima lobiranja Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da je Milorad Dodik novac građana koristio za vlastitu političku promociju.
3: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Ovo je ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje je radio.
2: Uslijedio je nastup ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, koji je ministru Konakoviću poručio da bez SNSD-a nema nove državne vlasti.
4: Je samo potrebna ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konakovića koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanje izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
2: Inače, dnevni red sjednice Vijeća ministara sadržavao je 47 tačaka bitnih za građane Bosne i Hercegovine, poput Schengen plana, izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, dodacima na plate za zaposlene u pojedinim državnim institucijama, kao i zaključivanje saradnje sa Američkom nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir NASA-om. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivite, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće.
1: Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak s najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
0: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je potvrđena optužnica zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Mijatoviću je zabranjeno obavljanje funkcije federalnog ministra kao i bilo koje druge službene funkcije u okviru federalne vlade.
1: Iz vlade Federacije BiH saopćeno je da će razmotriti sve pravne i institucionalne posljedice kako bi u okviru svojih nadležnosti i u skladu s važećim propisima mogla poduzeti potrebne korake i osigurati kontinuitet rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Vlada Federacije će postupati odgovorno, odlučno i isključivo u skladu sa zakonom, navodi se u saopćenju. Mijatović je najavio žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH nakon odluke o zabrani obavljanja funkcije.
0: Iako je zbog neusvajanja odluka na sjednici gradskog vijeća Zenica bio onemogućen početak grijne sezone, odlukom gradonačelnika Fuada Kasumovića ona bi ipak trebala početi danas.
1: Iz javnog preduzeća grijanje saopćili su da je postignut dogovor prema kojem će troškove zemnog plina i ostale troškove grijanja privremeno snositi gradska uprava Zenica. Zbog gašenja kotla u

0: Plani Zenica neophodno je vrijeme za ponovno pokretanje proizvodnje i uspostavljanje isporuke toplotne energije, pa bi radijatori mogli biti topli u kasnim večernjim satima ili sutra. O cijeni grijanja bit će govora na hitnoj sjednici Gradskog vijeća naredne sedmice. U talasu protesta u Albaniji povrijeđeno je najmanje 90 osoba, među kojima su većinom policajci. Demonstranti u Tirani zapalili su vladinu zgradu i dvije banke, a oštećeni su i drugi objekti. Protesti su počeli zbog visokih troškova obrazovanja i korupcije, a sve su glasniji zahtjevi za ostavku premijera Edija Rame. Europska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja, dok je Rama poručio da neće podnijeti ostavku.
1: U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera članica Europske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Višegodišnji financijski okvir Europske unije za period 2028-2034, koji iznosi oko 1,2% bruto nacionalnog dohotka članica, unio je podjele među zemlje zbog svog obima, ali i njegove raspodjele. Trenutni prijedlog, pregovaračka kutija irskog predsjedavajućeg, trpi kritike jer članice traže modernizaciju i manje izdvajanja. Švedski premijer Ulf Kristersson. This is far too big,
3: far too expensive. Predlog je preobiman i preskup. Doveo bi do povećanja neto doprinosa Švedske za oko 60%. To je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Već sada osiguravamo oko 70% podrške Ukrajini, kao i oko 40% sredstava za Europsku uniju, tako da je svako dalje povećanje švedskih doprinosa apsolutno neprihvatljivo. Dakle, današnjim prijedlozima ću jednostavno reći ne, ovo ne može biti osnova za postizanje konačnog dogovora.
2: Cilj je da se do kraja godine usaglasi budžet zbog straha od uticaja nacionalnih izbora koji bi mogli uticati na udaljavanje Europske unije od trenutnog puta i umanjiti podršku Ukrajini. Europska komisija traži nove načine za prikupljanje sopstvenih sredstava, ali i zahtjeva financijski okvir veći za 150 milijardi od irskog prijedloga. Prije formalnog dijela samita održan je sastanak sa predsjednicom Europskog parlamenta Roberto Metsolom.
3: Ne možemo se složiti sa europskim ambicijama i onda ukidanju sredstava za realizaciju. Smanjenje socijalnog financiranja za 35% nakon ovakvog ljeta, inovacija za 10%, smanjenje financiranja za stratešku infrastrukturu i obranu za 14%, kad nam rat bukti pred vratima. Po našem mišljenju, ovo neće ići.
2: Zvaničnici ostaju nepromijenjenog stava o podršci Ukrajini, nastavljajući pritiske prema Moskvi jačanjem sankcija, istovremeno izdvajajući sredstva za Ukrajinu, te je trenutno ova podrška neupitna. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Ukrajina je izvela napad dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari uslijedili su nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta.
1: Bosna i Hercegovina ima znanje, talenat i stručnost koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim finansijskim resursima, poručeno je danas uoči Kiss the Future AI summita. Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 stručnjaka, opširnije Ajla Bjelak.
4: Od financija i energetike do prava i inženjeringa. Umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje način na koji različite industrije funkcionišu. To je i jedna od ključnih tema ovogodišnjeg AI summita u Sarajevu. Izvršni direktor kompanije Bloomtech i suosnivač Bloom instituta, Nermin Hadžić, ukazao je na značaj ovog događaja.
5: Tako da smo mi iz tog razloga skupili ovdje ljude koji jesu prošli taj neki bolni put transformacije, možda čak je potrošio neki novac uzalud u zadnje 3-4 godine neku transformaciju u kompaniji koja nije uspjela, tako da tu smo da od njih naučimo zaista šta ne radi. Kako se stvari ne trebaju raditi, a kako se trebaju raditi, odnosno koliko koraka zahtijeva bilo koji proces da bi došli do uspješnog kraj realizacije tog procesa.
4: Direktor Bloom instituta Elmir Babović poručuje da su modeli umjetne inteligencije kao što su ChatGPT i Gemini zapravo korisni alati, a ne prijetnja.
6: Nije to ništa što će postati odjednom nešto pobunjenik i uništiti svijet kao što se to nekad priča i u medijima i u društvu, ali trebalo bi to dati šansu da vidimo dokle će to doći i eventualno jednostavno samo pratiti.
4: IT stručnjak u oblasti umjetne inteligencije Senad Ređić istakao je da je primjena umjetne inteligencije jedinstvena prilika za domaće kompanije i mlade, ali i izazovan korak.
7: Ta primjena umjetne inteligencije u proizvodnji, to je sama integracija koja je jako izazovan korak, posebno na jako regulisanim tržištima kao što je Evropska unija.
4: Summit u Sarajevu pokazao je da Bosna i Hercegovina ima potencijal i stručnjake za korak s novim tehnologijama, ali i da je pred domaćim sektorom period ključnih transformacija i prilagođavanja u praksi. Za BH Radio 1, Najla Bjelak.
1: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s brojnim problemima. Govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo, Fikret Zuko.
8: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni. Prvo, što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
1: Izložba Magija crteža istaknutog bosansko-hercegovačkog slikara Izeta Lečkovića otvorena je večeras u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Postavku učini više od 30 radova iz posljednjeg ciklusa na kojem je Lečković radio tokom protekle 2 godine. Izložba predstavlja podsvjesni, duhovni i racionalni crtež kojeg umjetnik koristi u svojoj inventivnoj kreativnosti i stvaranju novih likovnih vrijednosti.
9: Ovo je kombinovana tehnika kad su crteži u pitanju, ima od crteža tušem, akrilkom, a slikarstvo je ulje i akrilk, uglavnom. A što se ovdje radi o magiji, to je podsvjesna. Motivi su jednostavno iracionalnog karaktera. Ove kompozicije gdje dominira jedna nerealna, iracionalna, podsvjesna, duhovna, kako već naravno uz jedan poseban osjećaj emocije i tako dalje. To je moj odgovor jednostavno na ovu vještačku inteligenciju. Jer ono, eto, trudim se da što više izbjegnem neke elemente u stvaralaštvu gdje može da kreira inteligencija.
0: Sutra u Bosni pretežno oblačno, vrijeme kiše je moguće u večernjim satima, u Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 14, a dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
0: Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, on najavio žalbu.
1: Toplana Zenica ponovno potpalila kotao, građani bi sutra trebali imati grijanje.
0: Počeo odvodnevni samit lidera Europske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Dragana Papaz i Nina Hodžić.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
11: Fudbaleri Borca porazom su otvorili takmičenje u Ligi konferencija, pošto su u prvom kolu poraženi u Atini od Panathinaikosa rezultatom 2-1. U prvom poluvremenu domaći su dominirali od samog starta, pa su već u 6. minuti imali priliku povesti iz penala. Međutim, udarac Taborde odbranio je Mladen Jurkas. Ipak 4 minute kasnije, novi penal za Panathinaikos. Ovaj put Dezers je bio siguran izvođač za vodstvo 1-0. Do kraja prvog dijela domaći su imali još dobrih prilika, ali rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu nastavile su se redati prilike Panathinaikosa, a u 70. minuti bilo je 2-0.

0: Marina usta su bila neprekidno suha od lijekova koje je pila. Dolazilo joj da stavi glavu po česmu i da božanski mlaz procuri u njeno tijelo. Da i sama curkom otekne u nečija žedna usta.
1: To je bilo isto kao kada je u Poljskoj željela da se ukopa u oranicu, da se pomiješa sa zemljom, da iznikne otuda kao žbun, kao lipa, da bude prepelica pritajena u žitu, da postane boja poljske jeseni, da se pozlati i posmeđi, da smeđim zlatom prekrije šume, da se njeno tijelo razlista, istrune i vlagom nahrani zemlju, da svaki dijelić zemlje i sebe natopi plodnošću, da se prometne u pticu, u jerebicu i lovca istodobno.
0: Ispijela je medovinu po seoskim kućama. Piće slatko i jako. Zajedno sa domaćinima pjevala je Stolet. Smijeh i podvriskivanje ošamućene žene sasvim slobodno udvarale su sa muškarcima usredsređenim na piće. Točila se zlatna votka žubruvka. Sve se prosipalo od plodnosti, od bogatstva, dok su zrele žene čekale podatne i krotke. I sve tiše, kao što utihne zemlja prije sijanja.

Marija je sigurnim koracima gazila po mahovim i opalom lišću koje je šuštalo meko i prijatno, kao što ovdje ljudi govore. Njihov govor ima boju jeseni i zvuk lišća, preobraćenog u šapat. Kako šumi Poljska. Nekoliko slova svega koje znače sve. Zemlja u nedogled.

0: Marija se šepurila između čovjeka i plavookog dječaka, obučena u haljinu od lišća sa pojasom od mrke kože. Išli su kroz šumu držeći se za ruke i ne znajući bili sretni.
1: Poslije obilnog ručka šetnja je bila neophodna. I oni su ubrzavali korake, trčali kroz šumu, sakrivali se za stabala, dovikivali i smijali se, sve dok se dječak nije udario u koljeno i zaplakao.
0: Marija mu je prišla, obgrlila ga nježno i bol je otišla. Svejedno šetnje je tog dana bila pokrenuta.

0: Drugog dana, dok je zaneseno šetala obalama Visle, pričala je dječaku bajku o sirenki, koja iz tamnih dubina Baltika i svog prekrasnog dvorca od Jantara, gdje živjela sa ocem i sestrama, došla ovamo. Zaplovila mutnim vodama Visle, doplovila do podvaršavske zidine, ispunjavajući tako dug starom proročanstvu, da će pomoći svom narodu u njegovom najtežem času.
1: Odvažnu sirenku ispratile su suze njenih sestara koje su tako gorko plakale da su nadošli talasi Baltika. Nadimale se božanske grudi njenog oca, a svaka suza njenih sestara pretvarala se u zlatnu kaplju čilibara.
0: Sirenkina zanosna pjesma presipala se obalama Visle, obuhvatajući u sebi sve, rastjerujući strah, zaustavljajući neprijatelja, jer njegove uši nisu bile navikle da slušaju tu milozvučnu pjesmu, od koje se umire ili živi.
1: I tako Poljaci odbiše neprijatelja daleko izvan granica svoje zemlje, a sirenka ostade zauvijek tu, ispod vode, i samo ponekad napušta svoje stanište, obučena u odoru od magle.
2: Mama, jesu li ovo kod tvog vrata suze sirenkinih sestara?
3: Jesu, sine, jesu.
2: Pa kako ti nije žao da ih nosiš tako, zar ne znaš da njih to boli?
3: Znam, sine. Obećavam, evo, neću više nositi ovu ogrlicu. Vratit ću je tamo odakle je došla, da bi ih tuga manje boljela.
2: A gdje je to, majko?
3: U dubini Baltika.
2: A hoćeš li i mene povesti?
3: Ma, hoću, kako da neću. A sada dosta je bilo. Hajde, idemo kući.
0: Marija je vidjela hladnu i sivu Baltičku obalu i pjenušave talase i vrijeme kad je bila srećna. Bez Ivana, bez ikog. Iz prostog razloga što je živa i što je slutila da će ljubav doći. Živjeti sa tim odjekom u sebi, kao da je nevidljivi prst u njoj dotakao nevidljivu žicu, zategnutu preko prazne dubine, dubine bića, preko ništavila samog u njoj, izven nje, preko neuspjelog odlaska iz Ivanove sobe.
1: Marija je žurila da se nađe sa Mirkom, koja ju je čekala kod muzeja u svojoj staroj Volgi. Mirka, uvijek nasmijana i vedra, tako naivna, ovaj put joj je išla na živce svojom brbljivošću. Nikako nije mogla da primi taj njen mladi osmijeh poslije osmijeha dvoje starih sa ivice života i smrti.
0: Mirka je nosila kratku suknju, zadižući je još malo više, pokazujući koketno svoje lijepe noge. Bile bi još ljepše da su malo duže. Ali ovako muškarci su se za njom okretali na ulici, a ona im vragolasto uzvraćala poglede. Očito njen debeli dobričino muž nije mogao da je zadovolji.
1: U Marinoj kosi, po njenim rukama, tijelu, u sve pore tog mlada,

0: jedrog tijela uvlačio se miris Varšave. Tako zanosna i puna mirisa ona je legla posred srijede aleje Jerozolimske i automobili su išli po njoj, ne oštetivši je nimalo. Varšavski vjetar je rasuo čestice njenog tijela nad Vislom, čestice koje su se opet sastavljale kad bi zato došlo vrijeme.
1: Da je tada jezikom dotakao neko dijelić Marijine kože, osjetio bi okus Varšave.

vraćala se sa starog mjesta polako u kući sina za ruku. Dijete je zastajkivalo, zapinjalo za prolaznike, a ona sad već umorna, skupljena u sebe, stajala bi pored nekog izloga, pregledala knjižare, možda popila kafu u Europejskom, ili bi samo svratila na kolačem slastičarnu na Novom Švjatu.

0: stari ljubazni Jan Parandovski, u svom domu punom stvari obloženih prevlakom uspomena, dok je sunce ulazilo u sobu kroz široke prozore i buketi se svjetlosti splitali po tavanici i preplitali se šarama tepiha. Taj stari čovjek joj je umoran i zanesen, sa sjenkom blagosti i osmjeha na produhovljenom licu uz kafu i suhe kolačiće. Otvorio neka vrata u svijet iz koga je sam dolazio i trajao još u nekima. To je onaj Cvajgov jučerašnji svijet što miriše na zaher tortu i trulinu, čiji je on preživjeli svjedok.
1: Iz naše perspektive, što mi možemo osim da osjetimo kako se na tren zateže struna nostalgije za nečim što nismo vidjeli ni okusili? Ali kad vidimo njihova stara lica sa crvenim pečatima smrti, stresemo se kao poslije teškog sna i brže bolje svom silinom zagnjurimo se u jedno vrijeme koje nam je dato, u ovo doba sa tisuću mana koje volimo i pretvaramo u vrline, baš zato što su naše, nama primjerene.
2: Kao iz ukrašenih vratnice starog časovnika, izletjela je Marija na ulicu iz tog gostoljubivog doma, u buku, u vrlinu koja je značila život, tako primamljiv, poznat i drag poslije malopređašnje tišine, što je već bila s one druge strane.
0: Dvoje starih ljudi držali su se za ruke i osmihivali joj se. Osmihivali.
2: Dok je pod njenim nogama šuštalo uvelo lišće, vidjela je svoje snove na odlasku upravo s one druge strane, kao i dvoje dobrih starih ljudi, s one strane što nije ni san, ni zbilja.
0: A zatim, u staklastoj površini jezera u Laženkama, gubila se kao u muzici. Potpuno je zaboravila da je pored nje umjesto Ivana Henrik bojašljivi potisnut.
2: Smetalo joj je njegovo ubrzano disanje, nervoza njegovog tijela, njegovo tiho, gotovo nijemo obožavanje.
0: Pomislila je na Malgožatu, Henrikovu majku, na njegovu vječno boležljivu ženu. Nije željela da im se ukrste putevi, a htjela je da bude gruba prema njemu opet. Osjećala izvjesnu sućut. Još su svjetlucale iskrice u Henrikovim očima, kada su stisnuti jedno uz drugo slušali zvuke Chopinovog nokturna.

Tigri su nošeni vjetrom, naročito na onom brisanom prostoru na uglu pjenkne. Tako su zapravo zajedno ulazili u jesen. Dodirivali je isplaženim jezicima, prepoznavajući joj oko.

0: ukus nimalo neprijatan, bar ne u Varšavi.
1: Bio je to osjećaj sasvim drugačiji od onog docnije u Gdanjsku, kada je Marija sama stajala na obali Baltika. Pred njom se prostiralo more protkano plavim žilama. Zaboravljajući pomalo Henrika, tako udaljena od svega što je bilo prije toga i onoga što će doći. Tako divno sama i nesvjesna svoje sreće, dok je posmatrala šarenu gomilu šetača na molu. Zaljubljena u sive talaze što su se stapali sa modro-sivim nebom.

0: Tada Marija još nije slutila svoja putovanja, radujući se kao dijete odlasku u Moskvu, ljuškajući se lagano na srebru podmoskovlja, kupajući se i provlačeći se ispod bijelih kapi noći na Nevskom prospektu. Lebdjela je ispod tog prozračnog nebeskog luka i bila blizu koliko i daleko od sebe. Možda je pomišljala na to da će jednom sresti nekog poput Ivana, predana tada samo širokim, dugim drumovima, što su i očekivali.
1: Šta je to prokleto u čovjeku da uvijek želi biti tamo gdje nije i kad dođe tamo, ako dođe, opet hoće nešto sasvim drugo i tako u toj ludoj trci, u toj potrazi za pravim mjestom, nikad ne stignemo biti u istinu zadovoljni i srećni.
2: Znala je Marija i predobro da postoji samo trenutak sadašnjosti i da je ona vazda neprimjetno razasuta u tim bezbrojnim trenucima, bivšim, sadašnjim i budućim.

0: opoljskim šumama. Oglašavali su se u to jesenje doba lovački rogovi i čuo se lavež pasa. Slični šumskim bogovima nailazili su povremeno snažni brkati muškarci. Njihove mišićave noge u visokim čizmama čvrsto su koračale po blatu i izgaženoj paprati. Ispred njih trčali su objesni odnjegovani psi, držeći u zubima mrtve prepelice. Žalosne ptice bez piska, prerezanih grla. U lovačkim domovima na stolovima pušli su se vrući domaći hljebovi. To je bio prvi znak da se približava vrijeme povratka.
1: Bilo je to sve. I prije i poslije Ivana. Oko Ivana se splela poput bršljana. Ne shvatajući nikako da ni ona nema snage, da se on hrani njenom snagom, a ne ona njegovom. Oko Ivana koji je nikad neće voljeti onako kako bi to ona htjela. Svako je može voljeti na svoj prokleti način, ali nikako onako kako ona hoće. Uvijek možda manje i možda više, a nikad dovoljno. I taman toliko.

Slušali ste četvrtu epizodu radio romana Marine Trumić, Lirski dnevnik Marije Višnjevske. Uloge tumačili Nada Đurevska, Etela Pardo, Zoran Bečić,

0: BH Radio 1.
1: Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Oktobra 1978. godine za papu je izabran Jovan Pavle II. Rođen je kao Karol Jozef Vojtila. Bio je 264. poglavar Katoličke crkve, papa od 1978. do smrti 2005. godine. Svetac je Katoličke crkve, poznati kao slavenski papa i poljski papa. Njegov dugogodišnji pontifikat obilježilo je to što je pri izboru bio jedan od najmlađih papa novijeg doba. Njegov pontifikat bio je među najdužima, prvi je papa ne Italijan nakon više vjekova, prvi papa nakon dužeg vremena iz jednog slavenskog naroda. U 26 godina svog pontifikata posjetio je 130 država i oko 850 gradova. Prvi je papa koji je posjetio gradove Azije, Afrike i Južne Amerike. Papa se tokom cijelog pontifikata zalagao za mir. Osmislio je sintagmu kulture života na svom putovanju u Sjedinjene Američke Države 1993. godine. Za vrijeme pontifikata napisao je te izgovorio oko 15.000 raznih govora i dokumenata. 14 enciklika, 11 apostolskih konstitucija, 41 apostolsko pismo i više knjiga. Na 10 konzistorija je imenovao novih 231 kardinala i zaredio 321 biskupa. Proglasio je novih 1338 blaženika i 482 nova sveca. Papa Benedikt XVI. Proglasio je 2011. godine svog prethodnika blaženim, a Papa Franjo samo 3 godine kasnije, 2014. godine, proglasio ga je svetim.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Općinski sud u Livnu donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad javnim preduzećem Rudnik uglja Tušnica Livno, čiji su računi blokirani još od 2013. godine, a preduzeće već godinama ne obavlja poslovnu djelatnost. Prema obrazloženju sudskog rješenja, prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnijelo je samo preduzeće 23. aprila ove godine, navodeći kao razlog platežnu nesposobnost i dugogodišnju blokadu računa. U izvješću privremenog stečajnog upravitelja utvrđeno je da rudnik ugljena Tušnica već godinama ne posluje te da ne podmiruje svoje obaveze dulje od 60 dana, zbog čega su ispunjeni zakonski uvjeti za otvaranje stečaja. Rješenje o otvaranju stečaja donijela je sutkinja Općinskog suda u Livnu Ferida Ključ. U istočnom Novom Sarajevu večeras je održan zbor studenata na kojem su izneseni stavovi i utvrđene dalje aktivnosti povodom transparenata na studentskim skupovima u Srbiji. Javnost će o zaključcima zbora biti obavještena naknadno. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ranije je oštro osudio zaključke koje su Unija studenata RS-a i Studentski parlament Univerziteta u istočnom Sarajevu usvojili na zajedničkoj sjednici na kojoj je dogovoreno i održavanje ovog zbora. U saopćenju su naveli da se zaključkom da Republika Srpska nije genocidna tvorevina ne mogu dovoditi u pitanje pravosnažne presude kojima je utvrđen genocid u Srebrenici, a posebnu zabrinutost izazvao je njihov zaključak kojim se odbacuje da su presuđeni generali zločinci. Albanska policija i večeras je vodenim topovima rastjerivala demonstrante u Tirani koji su na antivladinom skupu bacali pirotehniku na policijske kordone. Na ulicama glavnog grada postavljene su barikade, a sukobi su nastavljeni drugu noć zaredom. Današnja sjednica albanskog parlamenta otkazana je zbog najave novih studentskih protesta. U neredima prethodne noći povrijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Organizatori protesta navode da su na ulice izašli zbog loših uslova na univerzitetima, visokih školarina, nedostatka financijske podrške i loših izgleda za zaposlenje nakon diplomiranja. Najmanje 19 osoba povrijeđeno je u sudaru teretnog voza i autobusa na sjeveru Francuske. Nijedna od povrijeđenih osoba nije životno ugrožena. Sudar se dogodio nedaleko od ulaza u teretni tunel koji povezuje dvije europske zemlje, zbog čega je na teren upućen veći broj spasilačkih ekipa. Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici hitne pomoći i policije, a angažovan je i helikopter kako bi se pružila potrebna pomoć povrijeđenima. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara još se utvrđuju. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme, kiša moguća u večernjim satima, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Chill Zona. Kao i uvijek, s ove strane mikrofona je moja malenkost Jovana Sando. Danas pričamo o nečemu malo drugačije. Postoje fotografije koje nas vrate u neki trenutak, čak i onda kada smo zaboravili gotovo sve što je prethodilo tom momentu. Postoje fotografije koje nas nasmiju, rastuže, zaintrigiraju ili natjeraju da se zapitamo šta se dogodilo sekundu prije nego što je okidač na aparatu pritisnut. A postoje i one zbog kojih svijet oko sebe odjednom počnemo gledati drugačije. Fotografija je mnogo više od bilježenja onoga što vidimo. Nekome je to alat, nekome način izražavanja, nekome profesija i izvor prihoda. A nekome je to prostor za kreativnost i bijeg od svakodnevice. I dok se danas čini kao da sve fotografišemo, zahvaljujući telefonima koji su nam naravno uvijek pri ruci, ostaje pitanje da li svi zaista znamo da gledamo. Šta čini razliku između fotografije koju smo samo pogledali i one na koje se zadržimo? Može li se fotografsko oko naučiti ili je ono nešto s čime se rađamo? I kako od ljubavi prema fotografiji izgraditi vještinu, a možda i posao? O svemu tome i o drugim stvarima razgovaramo sa Ivanom Anušić, fotografkinjom koja kroz svoj studio 11 drži kurseve fotografije i drugima pomaže da razviju upravo te vlastite poglede na svijet.

0: fotografija definitivno više od samog klika. Prije samog fotkanja trebamo znati šta zapravo želimo predstaviti. To često govorim kroz svoj kurs svojim polaznicima, jer to je nekako zapravo polazna tačka od koje krećemo. Ako nemamo tu ideju, fotografija onda nema smisao definitivno. Ono što ja radim inače je fotografija hrane i proizvoda. To je definitivno moja najveća ljubav od svih aspekata fotografije. To je nešto na što sam najviše fokusirana i nešto kroz što najviše, najljepše i najbolje, mogu ispoljiti svoju kreativnost. Jednostavno se u tom aspektu najbolje pronalazim. E sad, kad je u pitanju ta fotografija hrane i proizvoda, kao što sam rekla, znači nije samo klik, prije toga prethodi istraživanje. Kada recimo dobijem neku suradnju, prvo istražim šta zapravo, kakav je proizvod u pitanju, koja je ciljna grupa tog malog biznisa, kome se znači tačno obraćam, kakvu priču trebam ispričati, koji je zapravo cilj tih fotografija, da li su to fotografije za web ili za ili jednostavno se želi tim fotografijama povećati prodaja ili proširiti svijest, znači zavisno kakav je cilj, prema tome kreiram tu kampanju.
1: Ono što mene zanima je da napravimo sad nekoliko koraka unazad. Dobro. Koliko dugo se ti baviš fotografijom i koji je momenat, ako ga se sjećaš, bio prekretnica ili onaj koji je odlučio da fotografija za tebe više nije samo eto, volim to da radim, nego okej, ovim želim da se bavim?
0: Pa u biti ja se fotografijom bavim cijeli svoj život. Uvijek sam nešto kliktala, škljocala sa strane, tako da je ta ljubav od uvijek postojala od kad znam za sebe definitivno. E sad, koji moment je bio prekretnica? Ja sam inače po struci arhitekta i radila sam u struci neki možda do godinu dvije i tu sam shvatila da to ipak nije za mene i mislim da je to taj moment kad sam nakon tog posla prešla da radim kao fotoeditor u jednoj našoj kompaniji i tad sam definitivno ono shvatila i rekla ok, ja idem prema fotografiji i to je to. To je nešto što me najviše zove, gdje najviše mogu ispoljiti svoju kreativnost.
1: Postoji li fotografija koju si napravila, a da ti je danas važna, to jest da je ostala važna zbog priče koju je ona sa sobom nosila, da se nekako uvijek sjetiš?
0: Zanimljivo pitanje. Ima naravno dosta fotografije, teško mi opet odluči se samo za jednu, ali definitivno možda jedan kadar koji mi onako ostao u sjećanju je kad sam jedno ljeto bila kod bake na selu i tad sam naravno pravila te seoske kadrove, sušenja veša na štriku ili povrće iz bašte, jel ono organsko bio što bi danas nazvali. I taj jedan moment je ona i njen tata, moj pradjed, sjede ispred ljetne kuhinje i mislim da je to taj moment koji mi je nekako ono, ostao najviše u sjećanju.
1: To je divno. Fotografija često uhvati ono što nismo ni primijetili dok se dešavalo. Da li je to bio način smijanja, da li je to bio način držanja ili bilo kakva gestikulacija. Koliko se tvoj i generalno ljudi, ako se uopšte može generalizovati, posmatranje svijeta promijenilo od kako je fotografisanje postalo dostupno svima?
0: Pa mislim da se dosta promijenilo, jer nekako postala je dostupnija svima. Mislim da nema više onog momenta ono kada smatraš da si ograničen i da ti je nešto nedostupno u smislu opreme kao aparata, jel ranije, jer je to bio jedini način fotografisanja. Tako da danas svi imaju priliku praviti lijepe i zanimljive fotografije, jednostavno izražavati se na taj način, što mi je super, ali opet naravno mišljenja sam da definitivno kameru ne može zamijeniti telefon, tako da ali opet možemo dosta iskoristiti te telefone i možemo dosta izvući iz njih, ako naravno znamo kako i na koji način.
1: Često kažemo da fotografija govori više od 1000 riječi. To je nekako nešto s čime smo, ja mislim, odrastali kao sa rečenicom. Ali što se događa kada dvije osobe, evo samo dvije, istu fotografiju dožive potpuno drugačije? Ko je pričao tu priču? Da li je u pitanju posmatrač ili fotograf?
0: To obično govorim svojim polaznicima da, ne, da niko od njih neće napraviti istu fotografiju upravo radi toga jer nemamo isti pogled na to. Čak i, evo, bila si model upravo na jednom mom času gdje si vidjela da potpuno dvoje različitih učesnika su napravili različite fotografije ako su istu osobu fotografisali. Jer čak sama činjenica kada se pomjerimo, ne znam, 2-3 cm ne vidimo istu sliku. Tako da to dosta utiče na sam pogled. Druga stvar koja je onako bitna je sam njihov način razmišljanja i pogled generalno i na modela i na generalno znači na predmet fotkanja. Do toga da jednostavno ideju koju imaju u glavi, to još da kažem, neće prenijeti na isti način.
1: Ja bih voljela da se vratimo kratko na smartfone ili ti ga pametne telefone. Kako se to odrazilo na posao fotografa? Jer pojava upravo telefona i kamera i svih tih estetskih fotografija, clean fotografija, messy fotografija, kako god, koji su nastale. Kako su one rezultirale i da li su, vjerujem da jesu, ali u kojoj mjeri, su imale uticaj na posao fotografa? Zato što danas svako nekako u neku ruku može da se nazove fotografom i slobodnim umjetnikom ili kako god se to naziva. I mene zanima kako to emociju budi kod tebe.
0: Pa nekako, iskreno, smatram opet, kao što sam rekla, jel, da kamera, da telefon neće nikad zamijeniti kameru, pa se nekako ne opterećavam puno time i sigurna sam u to što radim. Prvo to, drugo, opet svjesna sam tog razmišljanja ljudi da jednostavno danas počinju malo razmišljati na način kao, ok, hajde, ne treba mi kamera, jel, mogu ja telefonom, to sve u smislu ne treba mi tvoja usluga. Tako da, ali opet s druge strane ne susrećem se kroz svoj posao u radu sa klijentima, sa takvim, sa takvim načinom razmišljanja, pa nekako iz tog razloga valjda se ne opterećavam previše tu i ne gledam to kao, da tako kažem, evo banalno rečeno, kao neku prijetnju, jel, kao neki jel, manjak izbora prihoda ili nešto slično.
1: A što se tiče AI botova? Zato što, evo, pogledajmo bilo koji segment interneta trenutno, preplavljen smo AI fotografijama, koje se zaista vide da su AI. Kako gledaš na te stvari?
0: Iskreno, smatram opet da je to nije ispravan način predstavljanja. Ako imaš proizvod neki ili uslugu, da definitivno nije način predstavljanja toga. Jer upravo to ne uljeva povjerenje ljudima. Sad neko drugi kada gleda tu fotografiju koju je napravio AI, evo sama si rekla, prepoznajemo da je to fake i samim tim to kod osobe jednostavno ne uljeva povjerenje. I onda je upitno da li ćemo mi kupiti tu uslugu ili proizvod od te osobe ako jel ne vjerujemo baš potpuno tome. Tako da koliko god da ljudi nekako rade to, mislim, jel, koriste AI u te svrhe, smatram da će vremenom jednostavno uvidjeti da to ne pije toliko vode i da će jednostavno shvatiti, ok, može vrijeme da uložim zaista u ovaj aspekt svog biznisa.
1: Kada pogledaš neku scenu, šta prvo primijetiš? Da li je to svjetlo, kompozicija, emocija, razmišljanje ili možda detalj koji je nekome promakao?
0: Definitivno prvo emociju, ali opet nekako sve to sa što si nabrojala dosta utiče na tu emociju jer recimo svjetlo dosta diktira kakvu zapravo emociju će slika prenijeti. Ako koristimo, ne znam, oštro svjetlo, slika će biti možda malo dramatičnija. Ako koristimo meko, onda je suprotna emocija automatski se postiže.
1: Dragi naši čileraši, s nama u studiju je Ivana Anušić, fotografkinja koja kroz svoj studio 11 prenosi znanje drugima kroz kurs fotografije i pomaže drugima da razviju vlastiti pogled na svijet. Ona je također fotografkinja koja ima i svoje klijente gdje fotografiše proizvode, hranu i tome slično, ali više o Ivani, njenoj profesiji i o fotografiji slušate u nastavku, a prije toga idemo na malu kratku muzičku pauzu.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Dragi naš čileraši, vraćamo se nazad u studio omladinskog programa BH Radija 1. S ove strane mikrofona je moja malenkost Jovana Sando, a sa nama u studiju je Ivana Amšić, fotografkinja, kojoj ja imam niz pitanja da postavim, ali bi voljela nekako da odgonetnemo tu jednu malu misteriju koja se meni onako drži u nesvijesti. Može li tehnički savršena fotografija biti potpuno prazna, a ona nesavršena ostavljati snažan utisak? Nekako ovim pitanjem hoću da saznam od tebe šta je važnije, znanje ili osjećaj?
2: Smatram prvo da jedno bez drugog ne ide. Poznavanje tehničkog aspekta fotografije nam pomaže da upravo to onu zamisao koju imamo prenesemo što bolje. Znači, ako znamo dobro kadrirat, dobro procijeniti kako nam osvjetljenje treba, iz kojeg ugla trebamo napraviti tu fotografiju, što bolje ćemo onda prenijeti samu našu ideju. Tako da nekako, opet kažem, jel, jedno bez drugog nekako definitivno ne ide. E sad, da se vratim na ono prvo pitanje, da li može tehnički ispravna fotografija biti prazna? Apsolutno, ako nema emocija, ako ne priča tu priču. Znači, možemo, da tako kažem, potpuno ispoštovati ove neke aspekte, ali ako ona nema priču, nije to jednostavno. A opet s druge strane, jel nekad upravo ta koja je tehnički nekorektna fotografija iz tog nekog aspekta može izgledati pravo odlično, jer upravo može prenositi tu neku ideju i priču koja je zanimljiva, koja će privući oko gledalcu.
1: Za sve one koji se možda tek sad uključuju, Ivana također drži kurseve fotografije za početnike i sa njima prolazi kroz razne etape. Samo pravljenje fotografija je upravo taj tehnički i osjećajni aspekt. Ja bih voljela da ja i slušalci čujemo malo više o tom kursu i kako to izgleda. Kakav je utisak i tvoj, a i vjerujem da si dobila i feedback onih koji su bili tvoji polaznici, učenici, kako da.
2: Kurs je znači koncipiran na mjesečnom nivou, sastajemo se jednom sedmično, časovi traju do nekih 2 sata. U biti meni je nekako glavni cilj i glavna ideja da pored tehničkog aspekta da im prenesem znanje, da u biti tu glavnu ideju koju oni imaju da znaju prenijeti kroz fotografiju. Naravno jel uz znanje vezano za tehnički aspekt fotografije koji im zapravo samo olakšava da dođu do toga. E sad, kakvi su moji utisci? Prije svega ja sam neko ko zaista uživa raditi edukacije, volim prenositi znanje na druge ljude. Najviše me zapravo raduje i ispunjava to kad vidim da primjenjuju to što su naučili i pogotovo kad vidim taj napredak koji ostvaruju. Kad recimo uporedim, ne znam, prvi čas i posljednji, mislim, pogotovo ono, jel, na taj način, ali definitivno vidim napredak i kroz časa u čas. Mislim, najbolje se može vidjeti to kad uporedim početak i kraj. E sad, kakvi su njihovi utisci? Pa dosta mi govori o tome nekako kad vidim da žele nastaviti, kad nastavljaju taj kurs na drugi nivo. Tako da mi dosta to znači, dosta govori da im zaista to koristi i da jednostavno vole to raditi.
1: Za sve one koji su možda zainteresovani za upravo kurs fotografije i koji bi voljeli proći edukaciju, voljela bi da čujemo za koga je kurs fotografije namijenjen i kako oni uopšte mogu postati dio toga.
2: Ok, kurs je definitivno namijenjen za početnike, ali opet ne moraju biti potpuni početnici, znači mogu imati već neko prethodno iskustvo. Kurs je koncipiran tako da čak i oni koji imaju iskustvo dosta može koristiti u smislu da unaprijede već znanje i da dodatno razviju kreativnost, jer radimo dosta vježbe koje upravo to potiču drugačiji način razmišljanja i razvijanje kreativnosti. Mogu postati dio ovog kursa tako što se mogu meni lično prijaviti ili udruženju, holističko udruženje.
1: Zanima me također da li ti polaznici moraju imati fotoaparat ili je opet ok da možda kroz kurs prođu sa telefonom ili nekim manje profesionalnim aparatima koje možda imaju kod kuće?
2: Oprema definitivno nije presudna. Naravno, dobrodošli su oni koji imaju samo telefone, jer opet i današnji telefoni mogu zaista uraditi.

0: jako puno dobrog posla. A opet pojenta je naravno kako da ih iskoristimo, je to ono što prenosim kroz svoj kurs. Tako da ja opet kažem, nije presudno.
1: E sad dolazimo do tog dijela društvenih mreža, gdje stvari ili sebe ili naše voljene ili bilo šta fotografišemo kako bismo podijelili s drugima, ali ne nužno kako bismo sačuvali trenutak za sebe. Vis-a-vis toga, društvenih mreža i sama izrada fotografija, to jeste slika, nekako su jedna drugu oborile. To jeste društvene mreže su izbrisale ili barem umanjale potrebu za izradom fotografija. Zanima me kakav je tvoj odnos prema tome. Jer ja lično obožavam izrađene fotografije koje mogu da držim u ruci i njihov miris i samo sjećanje. Imam nekako osjećaj i da prođe 50-100 godina i dalje bi bio neko ko bi možda listao te fotografije i upravo razmišljao o tim momentima kada su one nastale, na koji način, s kojom emocijom i sve te neke stvari. Zanima me tvoje iskreno mišljenje o tome.
0: Ja također volim definitivno printane fotografije i sama često isprintam kadrove koje uhvatim onako usput ili kroz neka druženja. Tako da definitivno ne znam da li ću ikad prestati to raditi. Jer daje zaista neku drugačiju vajbu. Upravo to, kao što kažemo, kad držimo u ruci, to isto kao da je kao da možemo opet tu emociju i taj moment koji smo uhvatili. E sad, svjesna sam opet s druge strane da ljudi to uz upotrebu telefona i digitalizaciju jako slabije onako koriste i praktikuju i voljela bi da se to nekako promijeni, ali opet jel, tako je kako je.
1: Tako nam je kako nam je. Gdje je granica između fotografije koja bilježi stvarnost i fotografije koja uljepšava, režira ili čak stvara stvarnost koja se zapravo nije dogodila?
0: Definitivno više volim fotografije koje su onako prirodnije, ali opet s druge strane možemo biti dosta kreativni na način da tom fotografijom manipulišemo kroz razne digitalne alate. E sad, trebamo opet znati gdje je granica u smislu u koje svrhe ta fotografija ide. Ako govorimo o nekom portretu koji ide, ne znam, za neku kampanju, evo na primjer imali smo malo prije ove političke kampanje, onda jel tu trebamo podvući neku granicu, a vjerujem imala sam i tog iskustva da su ljudi imali razne zahtjeve i za takve svrhe, onako pomalo nerealne. Tako da trebamo znati definitivno da li ovo meni koristi zapravo ako ja sad budem previše izmanipulisao fotografiju, šta će ljudi reći, šta će ljudi pomislit, jer opet prepoznaće da nije prirodno. I opet kažem, jel vraćam se na ono, utječe dosta na povjerenje tih ljudi. Tako da, eto.
1: Toliko. A koliko je danas važna obrada fotografije? Ovo pitam zato što upravo na internetu često vidim videe fotografa koji objašnjavaju na humorističan način zašto ne treba davati sirove fotografije koje nisu obrađene, ono kao ne želiš to da vidiš, to nije ono što je moje oko vidjelo, niti ono što ću ja da napravim za tebe. E sad, zbog toga koliko je to danas važno i koliko je to zapravo obrada fotografije, koliko je ona zapravo veliki alat u cijelom posmatranju i pravljenju jedne fotografije.
0: Odlično, opet pitanje. Pa dosta je bitno, opet ne možemo bez te obrade, bez tog editinga, jer iako je recimo fotografija tehnički korektna, na njoj ako je recimo pitanje fotografije proizvoda ili hrane, nebitno, bit će dosta stvari, naprimjer mrvica, flekica, koje kradu fokus gledaocu i slika ne izgleda onako čisto clean, tako da trebamo to definitivno ukloniti da bi jednostavno proizvod ili to jelo bilo što reprezentativnije i što ugodnije gledaocu koji će možda i kupiti taj proizvod. Tako da opet kažem, dosta je bitno, ali uz neku granicu i ne pretjerivanje.
1: Ok, da ostane ukusno, možemo to tako reći.

0: krenuti fotografisati ako sad za sad nemamo recimo klijenata, tek smo samo napravili tu odluku da, da krećemo. Definitivno napraviti portfolio u smislu uzmi, ne znam, ako je evo, tvoje opet opredjeljenje fotografije proizvoda i hrane, uzmi neke proizvode, uzmi jelo koje si danas napravila pa napravi par kadrova u smislu na, prvo znači skontaj kakvu scenu želiš, kakvu poruku želiš prenijeti, koja je tvoja ideja zapravo iza, iza cijele te fotografije. Tako da krenula bi od portfolija definitivno. Danas društvene mreže dosta nam mogu pomoći u tome. Kreiranjem sadržaja, definitivno također javljanjem brendovima. Pa čak i ne znam, za početak ponudi po nekome besplatnu uslugu, traži za uzvrat preporuku. Tako da mislim da je to dosta dobra polazna tačka.
1: Sve vrijeme pričamo i o fotografijama i o njihovom nastanku, o emocijama, tehničkim aspektima i svema ostalo. Ono što mene zanima je da li postoji nešto što ti ne želiš da fotografišiš, nego da želiš da neke momente jednostavno doživljavaš bez kamere, bez pamćenja, nego da to ostanu baš ono sjećanja i sve ono što, što snimi.
0: Postoje ti momenti, ne mogu reći da ne, ali jako su rijetkost. Obično uvijek imam potrebu to zabilježiti kroz kameru, ali jel, postoje nekad jednostavno moment ono kad se samo u fazonu, ok, samo budi ovdje i sada, bez da sad uhvatiš taj moment, ono što bi rekla, take a mental picture, ako ništa drugo. E sad, opet ne znam da li se ovo odnosilo na ovo pitanje, ali generalno recimo najmanje što volim rad su vjenčanja i to je nešto u čemu najmanje uživam, zato što nekako svi bi da ih fotkaša u biti, taj dan se najviše fokusira na mladence i dosta onako ljudi nemaju razumijevanja u tim momentima.
1: Mm-hmm, ovo je zanimljivo. Koliko fotografija nekada može stajati između nas samih i iskustva koje prolazi? Jer nekako na koncertu si fotografiši, snimi. Na kafi si fotografiši, snimi. Kupila si novu odjeću, fotografiši, snimi. Apsolutno sve što se dešava oko nas mi fotografišemo i snimimo. I sad koliko nas to emotivno ili psihički ili na bilo koji način, ne govorim o fotografima kao ljudima koji se tim bave, nego obične ljude kojima to je možda i nepoznato, koliko nas odvaja od samog iskustva?
0: Pa mislim da može jako puno nas odvojiti, jer sad opet zavisi zašto mi to radimo, trebamo se nekako zapitati da li radim iz sopstvenog nekog zadovoljstva ili da ja to sad samo nakačim na društvene mreže da pokažem ljudima gdje sam ja danas bila, gdje sam pila kafu, šta sam sve radila, s kim sam bila itd. Ako radimo zarad drugih, definitivno onda ne hranimo dušu i sebe, nego samo neke sopstvene nesigurnosti. Tako da tu trebamo podvući jasnu granicu.
1: Odlično. I za kraj, kada bi svako od nas ove sedmice trebao da napravi samo jednu fotografiju, bez filtera, bez namještanja i bez razmišljanja o tome ko ćemo li dobiti lajkove, šta bi ti savjetovala da potražimo kroz objektiv?
0: Možda moment u kojem najviše uživamo, u kojem smo najviše mi, ne znam, evo navest ću svoj neki primjer. Ja definitivno recimo jedna od stvari koje volim je plivanje. Možda bi napravila definitivno taj kadar.
1: Odlično. Odlično. Polako smo došli do kraja. I razgovarali smo o fotografiji, emocijama, tehničkim aspektima i o svemu što fotografija sa sobom nosi u printanom ili digitalnom obliku. Možda je najveća vrijednost fotografije upravo u tome što jedan trenutak možemo učiniti trajnim, ali i u tome što nas podsjeća da svijet u kome svi zajedno živimo ne gledamo definitivno istim očima. Danas smo, dragi naši čileraši, razgovarali sa Ivanom Anušić i razgovarali smo o fotografiji kao zanatu, načinu izražavanja, mogućem izvoru prihoda, ali i vještinama koje su potrebne i koje počinju mnogo prije nego što pritisnemo okidač. Počinje od načina na koji posmatramo ljude, prostor, predmete, hranu i trenutke oko sebe. Ivana, tebi hvala što si bila gošća u Chill Zoni. Nadam se da ti je bilo zanimljivo.
0: Jeste, prezanimljivo. Odlična pitanja.
1: Hvala ti puno. Na nama ostaje da svarimo to da za bolju fotografiju nije uvijek potreban bolji aparat, nego nam je možda potrebno samo malo više strpljenja, da pogledamo još jednu iz drugog ugla, da pokušamo da primijetimo ono što prvi put nismo i da prepoznamo priču tamo gdje smo ranije vidjeli samo prizor. Hvala ti Ivane još jednom na razgovoru, a vama dragi naši chilleraši, hvala što ste bili uz Chill Zone. Do narednog susreta i slušanja. Pokušajte malo manje žuriti kroz trenutke i probajte ih malo više posmatrati i uživati u njima. Možda ne morate svaki od njih sačuvati fotografijom, ali probajte da ih sačuvate od zaborava. Ostanite uz BH Radio 1 i Omladinski program. Do narednog slušanja, uživajte.
2: Tako je bolje za nas, jer već se dugo ne nadam, kad gledaš sve više padamo. I tko zna gdje nam je kraj, znaš kakav pogled je sad.

Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sa.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Sjednicu Vijeća ministara BiH obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske. Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, on najavio žalbu. Toplana Zenica ponovno potpalila kotao, građani bi danas trebali imati grijanje. Danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje između ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića i državnog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. U prvom planu rasprave bila je politika Milorada Dodika.
1: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva, i političari, i neki mediji, dajući mu značaj. Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milione da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj. Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisat

0: ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Pa Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje je radio.
1: Ja ne znam da li vrijedi ga komentarisati. Iz onog prostog razloga, žargonski, hoće da kažem, on potpuno očigledno puko. I je samo potvrdio ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti, ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konaković koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
2: Paolo Zampoli, dugogodišnji Trumpov prijatelj i specijalni izaslanik State Departmenta, danas je smijenjen. Jedna od spornih tačaka bila je i Zampolijeva posjeta Balkanu, tokom koje se sastao s predstavnicima vlasti RS-a i razgovarao o energetskim projektima. Posebnu pažnju izazvala je njegova posjeta RS-u u februaru, tokom koje se sastao s čelnikom entitetske vlade. Razgovaralo se o finansiranju solarnih i hidroenergetskih projekata, a vlasti RS-a opisale su ga kao izuzetno važnog i utjecajnog diplomata u mnogim sferama društva. Paolo Zampoli se u februaru u Banja Luci sastao s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Vrhovni sud Federacije BiH uvažio je prijedlog Poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je potvrđena optužnica zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Mijatoviću je zabranjeno obavljanje funkcije federalnog ministra, kao i bilo koje druge službene funkcije u okviru federalne vlade. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da će razmotriti sve pravne i institucionalne posljedice kako bi u okviru svojih nadležnosti i u skladu s važećim propisima mogla poduzeti potrebne korake i osigurati kontinuitet rada Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Mijatović je najavio žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, grijna sezona u Zenici trebala bi početi danas. Iz javnog preduzeća Grijanje saopćili su da je postignut dogovor prema kojem će troškove zemnog plina i ostale troškove grijanja privremeno snositi gradska uprava Zenice. Zbog gašenja kotla u toplani Zenica neophodno je vrijeme za ponovno pokretanje proizvodnje i uspostavljanje isporuke toplotne energije. O cijeni grijanja bit će govora na hitnoj sjednici gradskog vijeća naredne sedmice. Lideri Europske unije ostali su pri svojim crvenim linijama kada je riječ o narednom dugoročnom budžetu Unije, a nekoliko država sada otvoreno dovodi u pitanje ranije očekivani rok za postizanje dogovora do decembra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa trebalo bi da preuzme vođenje pregovora, a novi kompromisni prijedlog očekuje se za nekoliko sedmica. Najmanje 19 osoba povrijeđeno je u sudaru teretnog voza i autobusa na sjeveru Francuske. Nijedna od povrijeđenih osoba nije životno ugrožena. Sudar se dogodio nedaleko od ulaza u teretni tunel koji povezuje dvije evropske zemlje, zbog čega je na teren upućen veliki broj spasilačkih ekipa. Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici hitne pomoći i policije, a angažovan je i helikopter kako bi se pružila potrebna pomoć povrijeđenima. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara još se utvrđuju. Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, kiša moguća u večernjim satima, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Vaš izbor za svaku noć.
4: No, I can't take one more step towards you.